0: Na gymnázium som o francúzštine nechyrovala. To bolo také pre mňa úplne neznámy jazyk. Ale ja za to, že som bola z dediny a moji rodičia nemali ešte v tom čase televízor, ja som nevedela, že je tak už v móde Beatles a tak, že tá angličtina už vtedy bola v móde vďaka Beatles. A Martinčania, ja som bola cezpolná, tak Martinčania všetci vedeli, že teraz sa treba drviť angličtinu. Oni vedeli tie pesničky Beatles už na spameť, už si aj spievali. No a tak teraz všetci sa hrnuli na tú angličtinu a musel niekto zostať aj na francúzštine. Už viac sa tam nezmestilo, tak ja som sa dostala do skupiny na tú francúzštinu, ale mala som veľmi dobrú učiteľku, pani Rajčanovú z Bystričky, Ľudmilu Rajčanovú z Bystričky, a vďaka nej som si potom na to zvykla. Len ako som ti spomínala, že bolo mi to také ťažké, že nemali sme ani televíziu a ani v rozhlase neznela tá francúzština, tak som nevedela, že ako si s tým poradiť. Keď som sa začala to učiť, tak tá výslovnosť mi bola spočiatku ťažká. No ale môj otecko mi pomohol, v Blatnici boli také slobodné farárove céry, a tak jednu z nich, to bola ocková kamarátka, mi doviedol, a tá mi v tom našom malom domci, kde som si tak za vrátami písala tie úlohy, tak ona tam prišla a mi to pekne tak čítala. Ale to len pri prvých knižkách, že tak už len také tie základy ma učila, že Pierre est seul à la maison a takéto. A potom sme mali ešte aj v dedine, bol pán Lovás, ktorý bol v baniach v Belgicku. No tak ten, keď sa dopočul, že ja som sa začala učiť francúzštinu, tak ma vždy tak vystriehol na ceste, že on sa tak porozpráva so mnou. No ale prišiel, sme sa stretli, celý usmiatý, a on vždy, že bonjour mademoiselle, a je, že bonjour monsieur, a už ďalej nič nebolo. No ale tak som sa začala učiť tú francúzštinu tak veľmi usilovne z toho, čo bolo, z toho, čo som mala v tom čase, bolo také časopis Lamitie vychádzal, a potom všetky knižky pre samoukov som si zohnala, už keď som sa rozhodla, že idem na francúzštinu, a to, ako sme chodili do školy, tak to mal tak spolužiak, čo chodil na priemyslovku do Martina, lebo my sme boli autobusári z Blatnici, tak on ma tam skúšal tie slovíčka zozadu slovníček. A takto som sa pomaly k tomu prebíjala. A nás bolo málo v krúžku na francúzštine, no ale zobrali ma. Dodnes si pamätám aj chyby, ktoré som urobila na tých prijímačkách.
1: No dobre, a keď sa presunieme už k tvojim prázdninám, lebo tie si tiež využívala naplno, a ja som na začiatku tam niečo hovoril o hriadkách a riadkoch. Ty si sa nebála ani tých vonkajších robôt, dokonca si mala aj oficiálny titul jeden čas horská robotníčka. Bolo ti to také prirodzené pracovať aj vonku, v prírode, a vládala si?
0: My sme mali doma aj pole, a ocko môj si sám hotovil drevo napríklad, takže ja som mala vzťah k tým robotám. Najprv prvé moje roboty boli, že som chodila na družstvo, že lan trhať. A to ešte aj s tými chlapcami, čo sme tie vedrá trhali tej susede s to vodou, tak s tými sme chodili, a to nám tak ťažko to išlo. Tá zem bola tvrdá, tak ťažko to išlo z tej zeme, a kazali nám tak dávať doradu ríťovie. Tak to sme sa na tom tak smiali s tými chalanmi. No. Ale potom som strašne chcela robiť, keď už kamaráti začali starší, tak začali robiť na polesí, sa zamestnali, tak som chcela aj ja. Najprv ma nechceli zobrať, že som ešte som nemala toľko rokov, ja neviem koľko to bolo treba, tak som plakala, tak som si to vyplakala, že ma zobrali. To bola prvá robota taká ľahšia, to bolo, že sme lámali letninu pre vysokú zver. A sme mali takého dozorcu z hodov okolností, potom som sa s ním zoznámila neskôr v Bratislave, Milan Tesák, on bol fotograf veľmi dobrý, a ten mal lesnickú školu a popri tom robil fotografie hôr, veľmi známy fotograf to bol, tak ten nám zapisoval tie zväzky tej letniny, a podľa toho nás platili. A ja dodnes mám pocit, že mne tak pripisoval. Ale ja som sa aj snažila. No a potom som začala robiť, že som chodila sadiť. Sadenice nám dali do takej ťažkej bedničky, také vlhké, to sme si zobrali. Na bicykli sme išli Gaderskou dolinou až po Lubená, alebo Hubená sa to volalo. Tam bol taký serpentínový chodník, a tam som chodila zalesňovať, že sme kopali jamky. A už keď som bola na vysokej škole,

0: Tak potom som sa zamestnala, to bol inžinier Adamec a on robil taký výskum v horách, tak to som už potom mala takú fajnovejšiu robotu a vtedy som mala tú pečiatku, že štátne lesy Žilina, Polesie Gader som mala.
1: Tak to verím, Anička, že v lese je možno trošku chladnejšie, ale keď si to premietnem na tie súčasné horúčavy, tak asi je príjemnejšie redigovať tie texty a opravovať, čo povieš.
0: Je to najlepšia robota, akú by som si mohla vysnívať.
1: Verím tomu. No a čo sa týka tých prázdnin, tak teraz by nás nasledujúca skladba mohla trošku naviesť na tú atmosféru niekdajších prázdnin a konkrétne by to mohli byť prázdniny so stricom Rafaelom, čiže opäť budeme trošku hovoriť o Vincentovi Šikulovi, o tejto jeho, nechcem povedať, že najznámejšej próze, ale jednej z najznámejších. Takže v téme prázdnin budeme pokračovať aj o chvíľu, veď prázdniny sa koniec koncov naozaj nezadržateľne blížia, tak počúvajte večerné reflexie aj ďalej.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Rozprávam sa s Annou Šikulovou a v tejto chvíli, alebo krátko pred chvíľou si nasadila aj moja dnešná hostka slúchadla, aby si mohla vypočuť túto skladbu. Tak Anička, aké máš na ňu spomienky, čo to s tebou robí a možno aj nám trošku o tej skladbe povedz pre tých, ktorí nevedia, o čo ide.
2: Tú skladbu zložil Adam Hudec a bola priamo urobená pre ten film, ktorý bol urobený podľa knižky Prázdniny so stricom Rafaelom. Film sa volá Otec Mazdier je tak či tak. A neviem, či ste púšťali tú skladbu, ktorú nahral aj, majú ju viacerí nahratú, ale For Bratislava ju nahral orchester priamo tu na, vo vašom štúdiu, v rozhlasovom štúdiu, a v tom orchestri hrá aj moja dcéra. Pôvodne Elenka v dychovke, a ten orchester vedie Vladimír Dianiška, riaditeľ základnej umeleckej školy na Istrijskej v Devínskej Novej Vsi. Neviem, či ste púšťali tu, ale asi áno. A je zaujímavé, že táto skladba sa hrá aj v Rakúsku. Rakúske kapely to pod nemeckým názvom hrajú Prázdniny so stricom Rafaelom. Mne samej sa veľmi páči. Ináč tento Adam Hudec bol veľký podporovateľ dýchoviek, aj taký patron tohto dýchového orchestra For Bratislava.
1: Inak musím povedať, ja som si Prázdniny so stricom Rafaelom po rokoch prečítal teraz pred niekoľkými dňami a bol som prekvapený, lebo z filmu na mňa napríklad ten otec hlavného hrdinu pôsobí oveľa prísnejšie, ale v tej knihe je vlastne taký, veď na konci to aj uvidíme, ako Vincovi kúpi tú trúbku a respektíve lesný roh, aby sme boli presní. Ale čo ma tam ešte zaujalo, že v knihe sa veľmi nespomínajú súrodenci, ale teda u Šikulov ich bolo požehnanie. Koľko mal súrodencov tvoj manžel?
2: Vinco bol z 12 detí, čiže mal 11 súrodencov a on bol tak uprostred. Mohla by som ti všetkých vymenovať, ale bolo by to nadlho, ale môžem. Od najstaršieho pôjdem, vidíš práve, čo sme spomínali v úvode toho pána Mičiana, tak on poznal Vincovo najstaršieho brata Lojza. Lojzo má syna hudobníka v Bratislave, prvý flautista vo filharmonii je Cyril Šikula a to je teda Vincov synovec. Tak Lojz hlával v slovenskej hudbe, tiež bol dobrý klarinetista a v tej Brezovej, kde sa s ním zoznámil ten náš opravár písacích strojov, pán Mičian, tak tam založil dve dychovky. Aj ďalší jeho syn tohto Lojza, Bystrik Šikula, je spisovateľ. Lojzo bol najstarší, potom bola Beta, Karol bol ďalej, neviem, aby som niekoho nepreskočila, Jožo, Vilo, Olga, Elenka, Lena, Aničku som obišla, Anička, a Lena a Grétka. Tak asi som všetkých povedala. Bolo ich 6 chlapcov a 6 dievčat. Vinco, keď chodil na besedy, tak vždy začínal tak veselo, že nás bolo doma 12 detí. Ráno nás mamka zauškovala, aby sme boli dobrí, a večer nás otec zauškoval, lebo sme boli zlí. Že muselo to mať takúto súslednosť, že ráno mama a večer otec, lebo ona to potom žalovala a otecko nerád, ale no, museli ich vyzauškovať.
1: Čo mal robiť? Jasné, no a tam je ešte taká zaujímavá vec, že keď to porovnáme so súčasnosťou, keď sú povedzme dvojtrojdetné rodiny a rodičia, no a to je opäť také diskutabilné, majú alebo nemajú viac času na deti, že jednoducho v tom čase Vincenta Šikulu sa tí súrodenci oveľa viac, ako to nazvať, poznali, možno viac spolu museli fungovať a zaobísť sa aj bez tých rodičov, ktorí mali zase iné starosti. Takéto niečo aj vidíme v tej knihe, v tých Prázdninách so stricom Rafaelom, že tam pôsobilo takéto širšie okolie.
2: Áno, toto je pravda. Ich bolo mali veľmi dobré vzťahy oni. Tí starší súrodenci sa vždy museli starať o tých mladších, alebo ten slabší sa staral o tých, ten zazváril napríklad, keď rodičia išli na roboty do Igramu alebo do Báhoňa, tak jeho nechali doma a žena varil pre všetkých polievku, že keď sa vrátili, aby mali doma navarené. No ale s tým, že ich bolo viac, tak to možno treba spomenúť, že oni ho dali do kláštora. To neviem, či bude zaujímavé to, ale určite je to zaujímavé. Bol v kláštore u sestier u spoločnosti Slova Božieho. Aj on bol v kláštore, aj ďalšie dve sestry dali zase k sestram ženskej reholi, sestry Ducha Svätého to boli. Takže tam Vinco bol v detstve a ten kláštor potom zatvorili, bol len rok tam bol Vinco a bol chovancom, čiže on mal byť normálne, mal byť misionárom a on sa na to duševne aj pripravoval. Ja niekedy tak vykladám aj tieto prázdniny so stricom Rafaelom, že je to taký protipol, také hľadanie harmonie a že vracanie sa do toho spoločenstva, do ktorého chcel patriť, ale vtedy ho od toho odtrhli, keď išiel do toho kláštora. Lenže on si v tom kláštore zvykol. On bol nábožný a naučil sa, malo to pre ňoho veľa, veľa výhod, že naučil sa tam dobre slovenčinu. Tam on mal, páter Jozef Škoda ho naučil slovenčinu, to spomínal celý život, preto som si to aj ja zapamätala. A náhodou sme boli raz v kláštore pod Znievom a našli sme tam hrob tohto pátra Jozefa Škodu. On tam dožil v kláštore u sestier reholných na Vrickom, ale teraz som sa dozvedela, že potom ho preniesli do Nitry, do kláštora na Kalvárii.
1: Áno, a neviem, či sme sa my dvaja spolu o tom rozprávali, Anička, ale na jeseň sa pripravuje aj rozhlasová dramatizácia prázdnin so strýcom Rafaelom a ja teda viem, že už sa hľadajú tie hlasy, ktoré obsadia jednotlivých strýcov, v tej knihe je ich viacero, padajú tam rôzne zaujímavé mená, verím, že sa to podarí, takže opäť táto próza ožije v takej inej rozhlasovej podobe. Nakoľko ty poznáš aj rozhlasové dramatizácie alebo stereočítania, ktoré máme v našom archíve od Vinca Šikulu a ktoré si možno počula v poslednom čase. Ja som si teda vypočul napríklad výber z Vilmy, čo bolo veľmi také zaujímavé, tá ženská perspektíva, je to o takom dospievajúcom chlapcovi, ktorý tam chodí k svojej kamarátke, tam má trápenie s mužom, ktorý sa vrátil z bojov. Taký veľmi komorný, intimný príbeh. Vnímaš aj túto rozhlasovú stránku tvorby tvojho manžela? Alebo teda ako sa s ňou popasovali už naši kolegovia literárni redaktori?
2: Vinco bol obľúbený rozhlasový autor. Aj sám chodil veľmi často k Janke Hevešiovej. Napríklad tu mal veľmi rád aj to všetko záviselo vždy od ľudí. Dobre vychádzal, však všetko boli jeho kamaráti. Ešte keď tu bola Ľubka Šajdová, verejné nahrávky sa tu robili s ním. A tieto jeho prózy, no dosť bolo načítaných. Majstri, to je, čo si spomínal tú Vilmu, to je trilógia Majstri, Muškát, Vilma. Aj Majstri, neviem či celí, boli načítaní a to čítal Kroner. To bolo veľmi pekné, si to pamätám. Takú vetu si tam pamätám, že tu sme raz išli použiť do niečoho a museli sme to dať načítať znova, lebo trošku bola zmenená kvôli tomu, že sa to ináč, že v tom čase žil v okoličnom jeden chlapec zubatý a ten sa na mňa veľmi podobal. Tak a toto čítal tu na Kroner pre rozhlas. A dramatizácia teda, toto je prvá dramatizácia, čo ma veľmi, veľmi potešilo, že ešte tieto neboli. Ale veľmi sú pekne načítané napríklad aj Ďuro pozdrav Ďura knižka. Tiež to asi číta Kroner.
1: Áno, je naozaj, to sú desiatky titulov, ktoré sa dajú takto aj spätne prehrať a v niektorých našich programových službách to aj zaraďujeme, najmä v tých internetových aj pri príležitosti výročí. My sme si, ako si povedala, nedávno pripomenuli výročie úmrtia, ale máme tam aj blížiace sa výročie narodenia. Áno, 90 rokov však.
2: Áno.
1: Čiže keď sa pozrieme napríklad niekoľko mesiacov, do minulosti bola veľmi pekná spomienka v Dubovej pri Modre, v rodnej dedine Vincenta Šikulu, a tam bolo počuť, že ľudia majú na ňo veľmi živé spomienky, ako sa s nimi stretával, rozprával. On bol jedným z nich, to bol síce spisovateľ, ale zároveň aj kamarát, sused. Bolo to veľmi pekné. Ako si ty na to spomínaš?
2: No, on zavčasu odišiel z tej Dubovej, ale mal ju vždy rád. On keď išiel do toho kláštora už 12-ročný, že to bol prvý jeho taký veľký odchod z domu, a potom z toho kláštora, keď sa vrátil, tak dokončil školu v Modre. A potom zás býval v Ivánke, tam robil organistu a chodil na konzervatórium, že bol doma veľmi málo. Ale veľmi rád, keď bol, veľmi rád spomínal na to, a to vždy tak mali veľkú slávnosť, také, keď sa Lojzo vracal, že keď prišiel domov Lojzo, tak všetci čakali na to, celá rodina sa tešili na Lojza, a potom sa už zase tešievali tak na Vinca, keď chodil domov, tí ostatní súrodenci mladší. Tí mladší si ho už tak málo spomínajú. Ja som minule chcela, že Gretka nech mi niečo narozpráva, ona vraví, že tak málo s ním bola v detstve, že až potom, keď už bola veľká, tak potom aj istý čas u neho bývala. Že on do tej Ivánky, keď bol v Ivánke tým organistom, tam býval na podnájme, tak si bral niekedy aj vila so sebou, bral si súrodencov, že aby tak rodičom pomohol. A v tej dedine ho mali radi. Ja teraz tam chodím častejšie, ako keď Vinco žil. Stále tam chodím na hrob, lebo tam je pochovaný, a to vždy sa mám s kým rozprávať, len už pomaly tí ľudia nám odchádzajú, čo mu boli takí blízki. Ale tie mená, ja si pamätám všetky mená, ktoré mi tak spomínal z dediny.
1: Áno, objavujú sa aj v niektorých knihách, tam sa to zrejme dá dešifrovať, a je v Dubovej také miesto, kde si môžu Vincenta Šikulu pripomenúť ľudia, keď tadiaľ napríklad pôjdu počas nejakého letného výletu. Tam sa pripravila taká pamätná izba však.
2: Máme tam pamätnú izbu, to bola veľmi pekná výstava v Bratislave pred 10 rokmi, bolo v univerzitnej knižnici, pekná výstava v tom veľkom priestore, a bolo to koncipované ako pamätná izba Vincenta Šikulu. Tak potom po skončení ešte to bolo v Banskej Bystrici a ešte to bolo potom v Dubovej, sa to dalo do školy. No, nemajú veľmi vhodné priestory na to, ale našťastie sme to tak koncipovali, že sa to dá použiť, že sú to panely, na ktorých máme aj celú rodinu, sú rôzne tematicky pestro, sú bez, nie je tam veľa textu, je tam naozaj veľa vecí na pozeranie, takže dá sa to použiť aj teraz, keď bola tá spomienka, tak niektoré z tých panelov preniesli do takého domu, kde sa zmestilo viac ľudí, a že si ľudia si to mohli popozerať a oživiť si to. Tak aj ja som si oživila, som tam videla, že tam vlastne sú nanotované niektoré veci, na ktoré som už zabudla, lebo on keď bol tým organistom v Ivánke pri Dunaji, tak mal taký spevokol, kde spievali piesne, to oficiálne mohol založiť spevokol pri SZM, tak mal taký spevokol, a ten mu spieval aj v kostole. A Vinco vtedy si aj sám skladal pesničky, nielenže robil pohrebné odobierky, ale mal aj piesne, a niektoré tie piesne spieval s tým istým spevokolom, čo spievali aj také nejaké iné piesne.
1: Taký dobový paradox.
2: Taký dobový paradox, a mohli si to dovoliť, alebo napríklad aj tí učitelia na konzervatórium. On chodil najprv na vyššiu hudobnú školu, a to sa zmenilo na konzervatórium, bo prebehla akurát reforma tej školy, takže dosť dlho chodil do tej školy. To tak opakoval, že niekedy sa mu zdalo, že tú školu založili len kvôli nemu, alebo hneď, ak na ňu nastúpil, tak potom zrušili tú vyššiu hudobnú školu a pokračoval na tom konzervatóriu. A tam mal potom, už tam boli spoločne aj s hercami, takže tí herci, tak Vlado Miller, alebo Stano Dančiak, to všetko boli jeho spolužiaci. Ale najviac si spomínal, a tak najradšej mal Babiakovcov, aj Terka, aj Babiak, otec dnešných spevákov, Terezie Kružliakovej a Martina Babiaka, ešte brata majú, speváci sú, tak ich otecko bol Vincov taký najlepší priateľ. A s hudobníkom mal veľa týchto, Lesné rohy, áno.
1: Áno, tak v našom rozprávaní sa to tak prelína. Vincent Šikula a potom opäť Anna Šikulová, tak o chvíľku zase viac priestoru pre teba a pre tvoje aktivity prekladateľské, ale aj redigovanie a najmä tá zajtrajšia cena Jána Holého, to určite by sme nemali vynechať, takže počúvajte nás aj po pesničke.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S mojou dnešnou hostkou Annou Šikulovou hovoríme aj o tom, že zajtra sa bude udeľovať cena Jána Holého za umelecký preklad. Cena sa udeľuje každý rok za knižne vydané preklady diel umeleckej literatúry, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. Je to tam tak podelené, diela básnické, prozaické, dramatické a umelecká eseistika. Tak Anička, čo z toho pripadlo na teba a koľko rukopisov alebo tých kníh, ktoré sa dostali do súťaže, si musela prečítať?
2: Tak áno, ja som tento rok bola členkou poroty, aj minulý rok som bola, že dosť často bývam, tak zostalo tak, najviac som prečítala, som si všetko brala, lebo ja som aj zvedavá, že čo vychádza. Jednak tam boli niektoré preklady, že ktoré som aj redigovala, ale aj z iných vydavateľstiev, s ktorými ja nerobím, tak ja som zvedavá, že aká je úroveň a že aké mená sa tam objavujú. Tak vyše 20 knižiek som tento rok mala, takže najviac.
1: My samozrejme nemôžeme povedať, kto vyhrá, to sa všetko dozvieme zajtra, ale vo všeobecnosti môžeme vyniesť taký jednoduchý súd, že máme na Slovensku dobrých prekladateľov a prekladateľky, alebo možno nielen dobrých, ale aj výborných, prípadne vynikajúcich?
2: Na Slovensku máme vynikajúcich prekladateľov. Sme to mohli si všimnúť jazykovo veľmi dobre pripravení. Keď vznikla Slovenská republika, tak všetci naši prekladatelia odišli do diplomatických služieb. Tí najlepší, ako Jan Vilikovský, Milan Resutík, Michaela Jurovská, všetci, František Lipka, všetci, ktorí prekladali, tak nám zrazu zmizli do zahraničia. Máme veľmi dobrých prekladateľov. Strašne veľa klasiky u nás. Za tie roky socializmu sa u nás vydávala klasika a to všetko títo naši vynikajúci prekladatelia robili na tých, oddreli si to na tých písacích strojoch po samote vlastne.
1: A takto. Sme opäť tam pri začiatku našej témy a relácie pri dnešnom dni 23. júni, ktorý je dňom písacích strojov. No a keď hovoríme o výborných a vynikajúcich prekladateľoch, tak určite nezabudneme spomenúť Nestora, nášho prekladu a tohto až umenia, by sa dalo povedať, Blahoslava Hečka, ktorý prijímal do tohto cechu aj teba, prechádzala si jeho sitom. Ako si on otestoval, či si alebo budeš dobrou prekladateľkou?
2: Dával nám tiež taký testík, ale vidíš, ja si nepamätám, že čo tam bolo. Boli tam určite aj slovné hračky, pretože on mal rád slovné hračky a mal, vedel tak posúdiť ten slovník tiež, aký som použila slovník. Napríklad pozrel si on v tej súvislosti aj toto pán Teodor Munštok, môj preklad, a tam sa mu páčilo, že som mala slovo lopárik, to si dodnes pamätá, lebo väčšinou to len povedia, že na nejakom dienku alebo drievku, že si to nakrájali niečo a tam si vyzdvihol slovo lopárik. On mal veľmi bohatý slovník, no. A to bola podmienka členstva v spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. Ináč som zabudla povedať, že teraz je predsednička poroty je Olinka Rupeltová, dcéra riaditeľa, ktorý mňa prijímal do vydavateľstva Slovenský spisovateľ. A tiež bol výborný prekladateľ, on zase z polštiny, z ruštiny, Olinka je výborná prekladateľka z angličtiny.
1: To je známe prekladateľské priezvisko Rupelt, keď sa povie, tam je ich viacero.
2: Ona určite sa tam vydala do tej rodiny a bola teda rodená Andrášová, áno.
1: A vieš, čo mňa tak vždy zamrzí, keď narazím na meno prekladateľa, väčšinou keď pripravujeme nejakú spomienku pri výročí, to je ešte ten lepší prípad, ale horšie, keď už robíme takú rozlúčku, že napríklad nás odpustil výborný škandinavista Milan Žitný, alebo predčasom ani Viera Hegerová, tiež veľmi plodná prekladateľka. Nemôžeme vymenovať všetkých, ale ty si chcela menovite vyzdvihnúť našich prekladateľov, možno práve takých, ktorí už v súčasnosti teda nie sú medzi nami alebo nie sú činní, ale bez nich by sme tu nemali tie základné diela a knihy aj svetovej literatúry.
2: Mne z tej francúzštiny bol najbližší môj profesor Jozef Felix. Aj som robila o ňom kedysi pásmo, zakladateľ romanistiky u nás. Som robila kedysi pásmo, keď bere rozhlas Gabika Rotmajerová, to bola tu vtedy redaktorka. Takže všetci na tej fakulte to boli vtedy kapacity. A vo vydavateľstve, teda kde som sa zamestnala, tak tam každý prekladal. Michal Bartko napríklad, Michal Bartko, vynikajúci prekladateľ z francúzštiny, a on prekladal ešte, že písal rukou. Že to už keď sme pri tých písacích strojoch. Takže takýchto sme mali.
1: Potom a, bol... a prepáč, a poznáš aj takú prekladateľku, má veľmi pekné meno, Dorota Krásna. To mi tak nedávno utkvelo a myslím si, že od nej by tam viacero ľudí malo vo svojich knižniciach tiež jeden známy bestseller.
2: To sme si tak s Olinkou Hirnerovou, ktorej som dodnes vďačná, bola to moja kolegyňa vo vydavateľstve a ona ma aj priviedla k tomu, že som začala prekladať. Ja som u nej aj bývala, lebo som v Bratislave nemala na začiatku kde bývať, aj mi požičala písací stroj a s ňou sme písali. A potom, keď bolo neskôr, keď už bolo treba niečo preložiť tak narýchlo, tak sme sa dali dokopy, sme to potrebovali v pláne, tak napríklad to viem, na čo narážaš, na Angeliku, Markizu Anielov, tak to sme my Angeliku sme niektorý diel spolu s Olinkou preložili ako Dorota Krásna. A neviem, či ešte niekde sme to použili, ale potom sme aj niektoré iné veci sme prekladali spolu. Zišiel mi na rozum také Gojové prízraky napríklad, čo bol scenár Miloša Formana a Jean-Claude Carrière to napísal ako román. Taký film bol známy, tak aj toto sme spolu preložili, ale tam sme sa už dali normálne svojimi menami, alebo také motivačnú literatúru sme spolu prekladali po častiach, že aby to čo najskôr vyšlo.
1: A prepáč, že ja to ťahám týmto smerom, ale to len preto, aby čo najviac ľudí možno si uvedomilo, že čítali tvoje preklady, že povedzme Asterix, Obelix, to prešlo asi rukami mnohých, tak len preto spomínam aj tento titul, alebo teda viacero titulov.
2: Áno. A komiksy sa náhodou, tento Asterix a Obelix, to je dosť náročné na preklad. To sme začínali tu na ešte s Elenkou Flaškovou, ale ona teda robila iné tituly, ale že tiež sme to rozbiehali spolu, aby to išlo rýchlo za sebou. Tak Elenka robila jeden titul a druhý a tak sme sa striedali. Tiež výborná prekladateľka z francúzštiny. Tam je veľa slovných hračiek, to niekedy mi pomohol aj Štefan Moravčík, môj kolega vo vydavateľstve. Takže komiksy, ale potom som prekladala také, čo sa mojim deťom zase veľmi páčilo, Priateľ lesa, také naučné. Tam sa mi zišlo to, že som bola horská robotnička, tie stromy a tak, ja to tak som vedela živo, hoci to bola vecná literatúra, ale taká populárna. Tak Priateľ lesa, to boli dva diely, čo som prekladala. A všeličo tak, alebo z prírody bolo také Alphonse Daudet, Listy z mojho mlyna, to sa mi strašne páčilo, že to bolo také podobné cítenie prírody, ako má môj muž. Aké cítime aj v týchto, aj v prázdninách napríklad. Že to som ti zabudla predtým povedať, že pôvodne sa prázdniny volali...
1: Niečo s kukučkou.
2: Áno, kukučkou, že prečo kukajú kukučky. Ale v tom roku, keď vychádzali prázdniny, tak Vinco musel zmeniť ten názov a dalo mu vydavateľstvo názov Prázdniny so stricom Rafaelom, lebo vychádzala knižka Ruda Morica a tá mala v názve tie kukučky. A to bol tiež také, že tam bola zdôraznená tá prírodnosť, tá príroda, že prečo kukajú kukučky, že ináč nemôžu, že im je to také prirodzené. A to tam bola taká línia, ktorá zostala skrytá, že aj tá hudba je človeku taká vlastná a vôbec ten duchovný rozmer aj písania, aj literatúry, to, aby to prinášalo ľuďom radosť, tak to tam je tak cez ten prírodný motív, je to tak vyjadrené. To bolo v tom pôvodnom názve, ale však nič sa nestalo, keď sa to zmenil ten názov, knižke to neublížilo.
1: Tak,
2: ale...
1: či tak je veľmi známa a obľúbená. Anička, toto už ani nedávam ako otázku, toto je len také konštatovanie, aby si to ľudia možno lepšie uvedomili, aj keď tí literárne zbehli vedia, že napríklad, keď čítame prebásnenie Havrana od Edgara Allana Poa a je tam uvedený Ľubomír Feldek, tak nie vždy je to tak, že ten básnik je aj tak jazykovo zbehlý, ale nejaký prekladateľ šikovný mu najprv pripraví takzvaný surový preklad, alebo možno, nechcem to nazvať doslovný, ale naozaj nejaký veľmi, veľmi verný, to by si vedela povedať ty, a potom ten básnik to zase so svojím iným nadaním prebásni do slovenčiny. Ale tomuto sa žiaľ už nestihneme venovať, hoci je to veľmi tiež zaujímavá kapitola, ako sa rodia preklady poézie. My prejdeme k takej tvojej každodennej, deň naozaj od rána do večera trvajúcej práci už dlhoročnej, pretože ty sa zaoberáš textami iných a si často prvou čitateľkou. Napríklad veľmi netrpezlivo sa zvykne čakať na nové knihy Dominika Dána, tak ty ich máš v predstihu a povedzme to tak, opravuješ, upravuješ, čo tam možno úplne nesedí, čo nie je celkom v poriadku. Tak taká otázka na telo, do akej miery samozrejme môžeš o tom hovoriť. Veľmi musíš škrtať alebo opravovať v tých textoch pána Dominika Dána, alebo píše tak hladko, že sa až tak nenapracuješ?
2: Tak to je osobitná kapitola. Dominikovi Dánovi by som mohla smelo povedať, že tam nerobím nič. hoci sem tam robím, snažím sa zaťahnuť, ale on je taký nadaný, to je taký majster slova, že to by tam bolo škoda mu to celé pokaziť. Niektorí ľudia ho nemajú radi, sa im to zdá veľmi expresívne, ale on je veľmi dôležitý aj z jazykového hľadiska, že vnáša ten taký slang, iný jazyk taký, môžeme to pokladať aj za mestský jazyk, slang do našej literatúry, ktorý nám veľmi chýbal v tej prekladovej literatúre, napríklad taký vraždári, že to teraz, keď sú zahraničné detektívky, sú písané mnohé slangom, u nás a potom aj ťažko prekladali taký Leo Malé a tak, kde bol argot a tak to v tej slovenčine vyznievalo neprirodzene. A teraz môžeme si my čerpať z tejto bohatej zásoby u Dominika Dána. On sem tam použije nejaké české slovo, čo sa vždy čudujem, tomu tak ja navrhnem, že môže tam byť aj slovenské, ale je to vždy na ňom, že čo tam zostane a čo nie. Je veľmi, veľmi zdatný jazykovo. To ja som ho predtým som ho ja ani nečítala, lebo som si myslela, že detektívka, že to je taký žáner, ktorému sa ja nebudem venovať. Ja mám rada hociaké aj romance, mám rada rôzne žánre. To mi zostalo z detstva, že ja som nečítala vždy iba vysokú literatúru, ale aj také tie nižšie úrovne.
1: Mne sa na tebe páči aj to, že máš také pochopenie pre jazyk, lebo ty samozrejme výborne ovládaš slovenčinu a všetky jej možnosti, ale keď tam ten Dominik Dán dá nejaké žebradlo, tak nejdeš ho teraz zatracovať, ale sama uznáš, že sa to tam hodí a že má to tú atmosféru a pre vyznenie textu. Jednoducho takto to má byť.
2: On to takto chce, on to takto cíti, jemu je to prirodzené, že ten musí byť ten text zostať, tá jazyková prirodzenosť a tá spontánnosť jeho, tam to sa nesmie narušiť. Áno, to žebradlo, ja tak redigujem, že on má rád ceruskov, že keď, tak ja robím, že ceruskov, také, nesmelo to tak navrhnem, lebo aj môj muž napríklad nosil takú, on tomu hovoril, že bratská kabela. Ja mu tak len nesmelo navrhnem ceruskov, čo už treba, tak to dám modrou a čo keď už potom idem s encyklopédiami a tak, že keď niečo, písanie cudzích slov, alebo nejaké mená, alebo zemepisné názvy, také nájdem nejakú chybu, tak to dávam červeným, no takéto, ale ja vždy veľmi je mne, to, tá prirodzenosť jeho musí byť zachovaná, lebo tak toho poznáme. On je veľmi dobrý spisovateľ aj podľa toho, že prečítaš si jeden odsek a vieš, kto to napísal. On má taký svojský štýl.
1: Áno, mnohí to poznajú. Dobre, ale tak tá tvoja práca je naozaj veľmi rozmanitá a teraz skutočne aj žánrovo, pretože keď prejdeme od Dominika Dána ku krehkým veršom, k poézii Maše Haľamovej a k jednej knihe, ktorá je krásna nielen svojim obsahom, ale aj vzhľadom, a to je také trošku tvoje dieťa, lebo tam si nielen povedzme redigovala a zasahovala týmto spôsobom, ale tam sa to začína už edičným návrhom. Čo to vlastne znamená edičný návrh?
2: No tak tu si sa dostal k tejto mojej činnosti, ktorú mám najradšej, len nedostávam veľa príležitostí na to. A toto som veľmi vďačná zase vo vydavateľstve IKAR, pani riaditeľke Gabike Belopotockej, že mi zobrala ten návrh do tej luxusnej knižnice rovno. Hoci spočiatku nevedela ona, že ako tá Haľamová, či jej to pôjde, či jej to nepôjde, ale keď videla, že na to vzniknú pekné ilustrácie Kataríny Vávrovej, tak sa z toho potešila a vznikla z toho krásna knižka a ja som bola rada, že tam išli všetky básnické zbierky, kompletné dielo Maše Halamovej, teda tá Dar, Červený mák a Smrť tvoju žijem a ešte aj novšie básne, že je to kompletné. A to som bola rada aj preto, že Maša Halamová pochádza z Blatnice, z mojej rodnej obce, kde je uctievaná, že sa v kostole u nás napríklad pán farár Dušan Lučanský začínaval aj kázne s jej veršami. A tak bola veľmi, veľmi známa od horného konca Podolný, ešte na konci dediny máme pomník s jej veršami, že z dvoch dolín vrchmi chránený tu život proti smrti šiel, že taký kult sa udržiaval v našej dedine, tak som bola rada, že sa tým zavďačím nielen čitateľom, ktorí majú radi Halamovú, ale aj mojej rodnej obci.
1: A teraz možno už budem trošku otravne monotematický s tými mojimi písacími strojmi, ale uchvátilo ma to, že koľko si mala ty k tomu asociácií a spomienok, ani to všetko nestihneme spomenúť, tak keď sme už pri Maši Halamovej, ale aj ďalších spisovateľoch, ktorí mali taký zaujímavý zvyk, ktorý si ty všimla, že svoje diela zakončovali pomlčkou. A dokonca u Máše Halamovej si nachádzala niekde až tri tie pomlčky a to mohlo súvisieť práve s tým, že používali ten písací stroj. Tak ako to bolo? Bol to naozaj nejaký zámer? Bola to náhoda? Vypozorovala si to u viacerých?
2: U každého je to inak, ale vôbec v tejto staršej poézii, že Smrek, aj Lukáč, neviem ako u Novomestského, ale v tých prvých vydaniach bývala taká pomlčka na konci. A ja som sa s tým stretla napríklad aj keď zomrel Vinco a ja keď som sa vrátila z pohrebu z Dubovej do roboty a mala som tam akurát som redigovala knižku Čas plachých otázok od Milana Rufusa a manželka Milana Rufusa Magda mi priniesla rukopis básne venovanej Vincovi Hráč Božej dychovky a tam na konci bola tá pomlčka. A toto som si uvedomila, že ten Rufus ju dáva. A ja som to niekde, dodnes si to vyčítam, že ja som ju niekde vyhodila v tej knižke, keď som ju redigovala Čas plachých otázok. A pri tejto Maši Halamovej som si uvedomila, že tam je to zámer. Je to podobné, ako keď, dajme tomu, dirigent zdvihne na konci skladby, ešte drží ruku, už hore, ale už skladba doznela a on ešte je v tom ponorený. Tak to takú pomlčku pri tom písacom stroji, u každého to môže znamenať iné, ale u Maši Halamovej teda, že to mi ešte vysvetlila aj editorka, ktorá išla dôsledne, literárna vedkyňa Ivica Hajdučeková, ktorá mi pomáhala s tým a tá išla priamo do archívov do literárneho archívu, že nie iba do minulých vydaní knižných a videla, že tam tie pomlčky majú význam, že aj duchovný, že ako aj Božia Trojica niekde to znamenalo, ale mala niekde aj 4, aj 5 a vždy to malo nejakú súvislosť. A v niektorých vydaniach už potom tie pomlčky sa postrácali. A toto je veľmi zaujímavý prípad, tak to aj vôbec tieto, že pripravovať tieto veci, ktoré vyšli vo viacerých vydaniach a teraz, keď ich vydávaš na novo, tak ja som sa vždy usilovala, že ísť podľa prvého vydania, alebo teda je pravidlo, že ísť podľa posledného vydania za autorovho života, tak to sa mi práve ešte aj Vikare podarilo vydať aspoň niečo z lyrizovanej prózy, ale aj Vincové liesky, aj Ruda Slobodu hudba, ale teda aj Hronského, Margitu Figuli, aj Švantnera.
1: A ďalších, všetci mali pomlčky, alebo teda no. Mnohí. Anička, no. Je 22 hodín a 22 minút, to je čas, keď som ja mal kedysi večierku a ja s hrôzou zisťujem, čo všetko sme nestihli prebrať, ale aspoň ešte by som chcel možno jednou, dvomi vetami sa dotknúť toho, ako ty chodíš von na rôzne túry, prechádzky. To je tiež taký možno aj typ na letnú turistiku. Nedávno si bola na Babej hore a síce s vyplazeným jazykom, ako si povedala, ale zvládla si to. Ešte by si to zopakovala? Alebo to bol neopakovateľný?
2: Už Babiu horu nie. Teraz v lete sa chystám, ak budem zdravá, do Necpalskej doliny a odtiaľ chodievame na taký výstup k povstaniu. Koncom augusta chodíme na plosku a na Borišov, tak to niekedy, keď sa mi zdá, že nevidím na plosku, tak idem aspoň na Borišov. No a v Blatnici, tak ja rada chodím tade, kde na Tlstu, na Ostru, keď ako vládzem, ale bola som tento rok aj tu na Vysokej s modranskými turistami, lebo ja som vstúpila medzi modranských turistov do klubu modranských turistov, čo je najstarší vraj na Slovensku. Tak som bola na Vysokej, potom som bola s bratom na tej Tlstej a teraz som bola na tej Babej hore. To som tiež šla tak na pamiatku Mila Urbana a Hviezdoslava. Tam pritom ten výstup sa začína, tam je dolu také múzeum, že a ešte Vilo Gruska tam chodieval, William Gruska tam chodieval, také pamätné výstupy robil. Tak toto som tak chcela absolvovať. No ináč sa snažím hýbať, lebo keď ja robím celý deň, tak tá redakčná práca je skoro taká istá, ako keď niekto prekladá alebo píše, lebo musíš celý deň sedieť nad tým, to si musíš odsedieť. Ja som do toho pohrúžená takisto, ako keby som písala nejakú svoju vec, keď niečo redigujem a potom si musím, keď dokončím, musím si urobiť pauzu aj 2-3 dní, lebo som stále nasiaknutá tým slovníkom aj tými problémami z toho textu.
1: Čiže buď Zlaté piesky teraz v lete na schladenie, alebo to známe, taká skratka Pila Kala.
2: Á, chodím na Pila Kala jogu, áno, to už chodím. Ináč sa ti priznám, že to ako Vinco zomrel, tak som sa vrhla na tieto pohybové aktivity, to chodím k Hanke Repkovej, cvičiteľke a jej dcera je známa speváčka Ankare, áno. Tak tejto Anke chodím na Pila Kala jogu, to je jej taký produkt, Pilates, Kalanetika a yoga. A to som bola aj dnes, sa ti priznám, že to som bola aj dnes pred týmto vysielaním, že aby som sa tak upokojila a správne sa naladila na dýchanie.
1: Myslím si, že sa to aj podarilo, lebo ešte pred pár dňami si mi písala, že som nervózna a budem mať trému, ale dnes to vôbec nebolo cítiť. Skôr naopak, veľmi rýchlo nám to dnes ubehlo s Annou Šikulovou, prekladateľkou, redaktorkou, ale aj myslím si, že rozprávačkou, ktorá nemá problém hovoriť o ničom, skôr je opačný problém pri tejto našej rozhlasovej minutáži. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie aj v takýto neskorý večer, čo asi pre teba nie je bežné, chodiť do rozhlasu a rozprávať, ale ty si včera mala aj jednu generálku, že či sa ti bude dať tak dlho ešte večer rozprávať však?
2: Áno. To včera som sedela s Elenkou Hidvegiovou Jungovou. Jung a s ňou som robila na čítala, preto sme prechádzali posledné tie moje drobné zásahy v jej rukopise. Napísala veľmi peknú knižku o mame, celkové o mame. Dotýka sa tam aj smrti jej mami, ale pre mňa je to hlavne o živote jej mami a o osobnosti jej mami. A ona mi dnes napísala takú peknú vetu, že počula ráno upútavku na toto, tak sa tešila na to, že to bude počúvať. Tak a dala mi, že ty si tam uvádzal, že som stála pri zrade mnohých knižiek. Tak ona na to nadviazala, že tak ako moja mama stála pri narodení mnohých detí v Blatnici, lebo moja mama bola porodná asistentka. Možno skončím tým, že sme mali takú krásnu tabulu doma, že Anna Blahová, porodná asistentka a Michal Blaho, pánsky krajčír.
1: Skvelé, no tak ja verím, že naše dialógy budú pokračovať aj v budúcnosti, no ten dnešný sa práve končí. Večerné reflexie pre vás pripravili zvukový majster Peter Rusňák, od mikrofónu sa s vami lúči a dobrú noc vám ešte praje Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Milana na Janička. Pieseň, ktorú sme mali voľakedy dávno v choreografii v mojej mladosti v súbore Zemplín. Dnes je Jana a tak je moja dnešná téma jasná, aj keď pozrieme sa znova do histórie zvykov dnešného dňa aj včerajšej noci. A to znamená, že začneme pri letnom slnovrate. Chcete vedieť prečo? Ostaňte s nami, poviem vám. A k tomu krásnu ľudovú hudbu našich regiónov a my v štúdiu. Marian Cibuľa a Zuzana Drugová. A teraz už podenky a ich janské piesne.

slnovrat, astronomický začiatok leta či zimy, najdlhší a najkratší deň v roku. V kalendári dávnych indoeurópskych národov to bol dôležitý bod pre časovú orientáciu, začiatok novej etapy, vhodný na regeneráciu síl prírody i človeka a na zabezpečenie jeho existencie v ďalšom období. Najstaršia vrstva obyčajov, ktoré sa viažú k obom slnovratom, obsahuje vzácne časti obradov na počesť slnka, magické úkony na zabezpečenie hospodárskej prosperity, zachovanie zdravia, získanie manželských partnerov, ochranu pred zlými silami či démonmi. Obrady letného slnovratu, ten sa viaže k 21. júnu, sa u nás postupne presunuli na dnešný 24. jún na Jána. Ale začínalo to už včerajšou nocou a o tej si povieme po pesničke.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu folklórneho súboru Rima Van a ľudovú hudbu Štefana Malotu. Svetojánska noc. Kde má svoje korene? Kedysi dávno mali naši predkovia tzv. Poverové predstavy, teda verili poverám a živo si ich predstavovali. Podľa nich sa s obdobím letného slnovratu a počiatku leta spájala zvýšená aktivita nadprirodzených síl. Stierali sa hranice medzi reálnym a nadprirodzeným svetom. Verili, že v noci tancujú strigy na krížnych cestách, víly na lesných čistinkách, že kvitnúce rastliny pred východom slnka hovoria ľudskou rečou a povedia, akú chorobu liečia. Zber svetojánskych zelín bol rozšírený na celom Slovensku takmer do polovice 20. storočia. Očistná a liečebná moc sa však pripisovala aj vode, najmä rose, ktorú pozbierali ráno na lúke. Šťastie mal mať aj človek, ktorý chytil svetojánsku múšku, ale musel ju nosiť pri sebe. Pálili sa v túto noc vatry, ktorých jedným z cieľov v minulosti bolo privolať dážď, ale očistný význam sa pripisoval aj preskakovaniu ohňa. Tieto tzv. Jánske ohne nazývali aj Vajano či Sobotky a pálili sa práve včera, v predvečer Jána. Ojedinele aj viac dní pred Jánom, napríklad na Orave, ale na východnom Slovensku sa pálili presne v sobotu, preto sa volali Sobotky. Pastieri, ktorí mali v tento deň svoj sviatok, zapaľovali tiež na salašoch ohne, kde sa spoločne hostili

spomínané jánske ohne zaraďujeme medzi tzv. Výročné ohne. Tá ohne zapaľované v prelomové dni kalendárneho alebo pracovného cyklu. Ich korene súvisia s vierou v magickú očistnú funkciu ohňa, ale aj predkresťanským kultom slnka, symbolizovaného práve ohňom. Kult sa u Slovanov najviac rozvinul v období spomínaného letného slnovratu. Ale prečo ho slávime v dnešný deň? Kresťanský kalendár presunul obrady na sviatok Jána Krstiteľa. Na Slovensku však bolo zapaľovanie ohňov známe v niekoľkých podobách. A napríklad aj ako roznecovanie tzv. Živého ohňa. To sa dialo na Vianoce, na Veľkú noc, alebo v prvý príchod na Salaš. Ale aj pálenie vatier v okolí sídiel, chodenie alebo behanie so zapálenými fakľami či metlami. Pálenie vatier bolo spojené s množstvom poverových predstáv, obradových úkonov, spevom obradových a zábavných piesní, aj zábavou mládeže. V niektorých oblastiach sa ohne pálili v rôznych obdobiach, tak napríklad v Rybanoch na Ďura, 10 dní pred Turícami na sviatok vstúpenia Krista Pána sa pálili peniaze v okolí Mijavy, alebo na Gemeri sa pálili ohne aj na Jozefa 19. marca. Jarné obrady spojené s ohňom prevzala do svojich zvykov aj rímskokatolícka cirkev v podobe pálenia ohňa so zvyškami starého lampového oleja na Bielu sobotu pred kostolmi a jeho svetenie kňazom. Volá sa to pálenie Judáša. V súčasnosti je zapaľovanie vatier aj jednou z foriem osláv štátnych sviatkov a výročí.

Postrehli ste nárečie? Takto krásne po pohorelsky nám spievala Veronika Bodnáriková, hrala jej ľudová hudba Borievka. Aby sme však dnešný deň neopomenuli, poďme aj k Jánskému dňu. V tradičnej kultúre sa s dnešným dňom spájali obyčaje a predstavy o zvýšenej aktivite zlých síl. Práve preto sa do polí a obydlí zapichovali zelené prúty na ochranu proti búrke, ľadovcu, ale aj obchádzali sa polia s horiacimi polenami či uhlíkmi. To sa dialo napríklad na Hornej Nitre. Zo strachu pred bosorkami, kedy si dávno krmili dobytok cesnakom a chlebom, a aj v tento dnešný deň platil zákaz vstupu cudzej ženy do dvora i domu. Svetojánska noc i deň však boli vhodné aj na vežby vydaja, často však aj na negatívne čary. Platil aj zákaz hýbať zemou, teda sadiť či kopať, ale aj prať. A aby sme neobišli ani dnešný cirkevný sviatok, tak Ján Krstiteľ bol prorok, svetec, krstiteľ Krista v Jordáne, bol posledný starozákonný prorok a prvý svetec kresťanskej cirkvi. Žil ako pustovník, bol šíriteľom pokory, ktorej znakom bol krst. Za kritiku nemravného života Heroda Agripu bol sťatý. Je patrónom krajčírov, kožušníkov, garbiarov, hostinských nožiarov, brusičov, spevákov, vinárov, architektov, pastierov, ale aj odsúdených na smrť, je ochráncom pred strachom a mnohými chorobami.

0: po Kolomíke v podaní folklórneho súboru Železiar pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. 60. ročník Horehronských dní spevu a tanca v Helpe otvorí už zajtra o 8:30 večer program Lúčnice. Piatkový program Horehronských dní spevu a tanca sa na Helpianskom amfiteátri začne o 6:30 večer. Pozýva riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
1: Piatok, program Siločiari. Je to program, ktorý je venovaný predovšetkým speváckým, hudobným a tanečným prejavom tradičnej kultúry a predstavia sa tu aj naše folklórne zoskupenie, ale takisto aj z iných regiónov, v ktorom vlastne dominuje viacvlastný spev, chlopi z Helpy, Bukovinka z Bravecova, Gašperani z Beňuša, to je taká novinka, Hrochoťan z Hrochote, Bystrina, Mladosť, Hojana z Banskej Bystrice, ľudové hudby a spevácke skupiny folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, Beltinci zo Slovinska, náš zahraničný host. A po tomto programe sa predstaví folklórna skupina Helpan a všetky folklórne zoskupenia, detský folklórny súbor, ale aj chlopi z Helpy. O 9:30 v amfiteátri budú mať návštevníci možnosť hliadnuť vynikajúce folklórne súbory, ktoré sa v minulom roku umiestnili alebo získali špeciálne ceny alebo sa stali laureátmi celoštátnej súťažnej prehliadky choreografií folklórnych súborov jazykom tanca. V tomto programe sa predstaví folklórny súbor Železia, Čerhovčan, Háj z Rimavskej Soboty a takisto Mladosť Banskej Bystrice.
0: V sobotu o 16:00 hodine sa v amfiteátri v Helpe začne program detských súborov. Pokračuje Tatiana Urbanová zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
2: Sobotný amfiteáter otvoríme programom detských folklórnych kolektívov Čertová svadba. V tomto programe sa predstavia detské folklórne súbory Brezinky z Polomky, Helpančok z Helpy, Dratvárik a Drienka zo Slovenskej Ľupče, Matičiarik z Banskej Bystrice a Mladosť z Pohorelej. Tento program je inšpirovaný ľudovou povesťou a prostredníctvom spevu, tanca, hier a detskej fantázie ožije na pódiu starodávny, tradovaný príbeh.
0: Detské súbory vystriedajú na javisku Helpianskeho amfiteátra, účinkujúci z programu Zostane to v rodine.
2: Je to program rodín, ktorých vášeň k ľudovej kultúre prerastla natoľko, že sa stala súčasťou ich životov. Týchto rodín je našťastie stále na Slovensku veľmi veľa a sme veľmi radi, že autor tohto programu, aj toho námetu a myšlienky Peter Hrabovský s manželkou Martinou stále majú z čoho vyberať a stále nachádzajú takéto zaujímavé rodiny. V tomto roku to budú Šifrovci a Petrigáčovci z Vernára, Kalmanovci z Polomky, Bodnárikovci a Terekovci z Pohorelej, Vavrekovci z Liesku, Holikovci z Očovej, Muzička a ženy z Muzičky z Bratislavy a rodina Konečných z Rudníka. No a takým milým potešením pre nás je, že prijal pozvanie do tohto programu aj Jan Ambros s dcérami Miriam a Jankou. O 19:00 srdečne pozývame všetkých na koncert Jana Ambrosa, významného speváka horehronských piesní, ktorého určite netreba viac predstavovať. Spolu s ním bude účinkovať podjavorská muzika. Sobotný večer zakončíme veľkým komponovaným programom. Ide o hudobno-tanečný program folklórnych zoskupení z regiónu, ktorý je inšpirovaný tradičnou svadbou.
0: Horehronské dni spevu a tanca v Helpe vyvrcholia v nedeľu. Klenovci otvoria v piatok 47. ročník Gemersko-Malohonských folklórnych slávností. Súčasťou Klenovskej rondovky bude Jarmo Gremesiel, škola tanca, súťaž ľudových hudieb aj vystúpenia súborov aj zahraničných hostí. V piatok o 16:00 hodine budú otvorené dvory Remesiel a začne sa aj program detských súborov. O 19:00 hodine bude nasledovať otvárací program slávností, venovaný prezentácii obci regiónu a 105. výročiu organizovaného folklóru v Klenovci. Účinkovať v ňom budú Milan Katreniak, Roman Košičiar, Dušan Ceber, Zornička a Vepor z Klenovca. Večer vystúpia aj zahraničné súbory, skupina Ikonito a speváčky súboru Zemplín z Michaloviec. Festival bude v sobotu o 10:00 hodine pokračovať prehliadkou heligonkárov, o 13:00 hodine školou tanca. O 4:30 sa začne súťaž ľudových hudieb, nasledovať bude program zahraničných súborov, profilový program súboru Hriňovčan, regionálny program Klenoty Gemera Malohontu a na záver vystúpenie súboru Ekonom z Bratislavy. V Podhorí v okrese Banská Štiavnica sa po 7 rokoch budú konať folklórne slávnosti. Organizátori si nimi pripomenú 50 rokov od ich založenia a uvedenia prvého ročníka. V piatok podvečer otvorí slávnosti folklórna skupina Podhorčan. O 19.15 sa predstaví host slávnosti, folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice, ktorý uvedie profilový program Podsta piesni a tancu. V sobotu sa hlavný program začne o 14. hodine. V programe budú účinkovať folklórne súbory a skupiny Považan, Litvor Šajban, Hron, Háj z Novej Dubnice, z Novej Bane, Sitňan, Podhorčan, Hronka z Brehov, Prenčovan, Hrušov a ľudová hudba Hruška, Baďančanka z Baďana a ďalší. Súčasťou sobotného programu budú aj tvorivé dielne, výstavy a prezentácia remeselníkov. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v sobotu na detský deň. Program ponúkne rozprávky, folklór, hry a tvorivé dielne. Divadlo zo šuflíka uvedie o 10:30 rozprávkou o Jankovi a Marienke. O 13:00 hodine sa začne prehliadka detských folklórnych súborov a skupín z Čiech a zo Slovenska. Medzi nimi sa predstavia detské súbory z Liptova Likava, Cindruška a Liptáčik. Pop Akadémia o 14:45 ponúkne divadelné predstavenie Rok v čarokrásnom lese. Sprievodný program ponúkne deťom aj putovanie po rozprávkových stanovištiach. Folklórny program bude aj súčasťou hodových slávností v Novej Bystrici. V sobotu o 18:00 hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať detskí heligonkári, deti z Novej Bystrice, mladí Kováčovci, bratia Tomčalovci, súrodenci Halúníkovci, súbor Drevár z Krásna nad Kysucou, ženská spevácka skupina Dolinka, ľudové hudby Potočiari, starejší a Kováčovci. Večer vyvrcholí zapálením vatry. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Ďalšie informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme znova zajtra.

Jánske piesne sme počuli v podaní folklórnej skupiny Čierťaš a to je ideálna chvíľka, aby sme si o jánskych piesniach povedali niečo viac. Sú to tzv. Kalendárne, obradové piesne, spojené pôvodne so spomínanými oslavami letného slnovratu, ale spievané v predvečer a v noci na deň svätého Jána. Spájali sa s pálením jánskych ohňov, ale aj s ľubosnou mágiou, ľudovým liečením a zberom liečivých rastlín. Piesne obsahujú archaické motívy ohňa, vody, ale aj motív svätého Jána. Typické pre tieto piesne sú úvodné zvolania a oslovenia Jána, ako aj ustálené záverové formulky. Jánske piesne spievala najmä mládež, iste aj preto sa v textoch vyskytujú ľúbostné a prekáravé motívy medzi dievčatami a mládencami. V textoch však prevládajú štvorveršové strofy, melódie sú regionálne aj lokálne viazané. K najarchaickejším patria nápevy spievané zväčša na jednom tóne, tzv. Vykríkačky, alebo okolo tónov v rozsahu tercie. Tieto voláme úzkorozsahové. Spevy pri ohňoch na Jána sa uchovali do polovice 20. storočia, a to najmä v regiónoch stredného a východného Slovenska.

0: Spieval nám Milan Krížov, hrala ľudová hudba Ďatelinka. S dnešným dňom sa spájali aj predpovede úrody. Medzi ne napríklad pred Jánom nechvál jarinu, ale aj o Jáne čerešne i muchy zrelé. Zajtra však bude 25. jún, meniny budú mať Olivia a Tadeáš a predpoveď počasia na zajtrajší deň vieme vďaka odborníkom v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, a teda predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 25. júna. Najprv v noci bude jasno až polooblačno a teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13, v horských dolinách do 8 stupňov. Cez deň bude jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov a len slabý vietor.
1: Pri brode na vode!

S rozkazovačkami v podaní Štefana Babica, Mariana Fajčíka a Dušana Goliana sme sa prespievali až k záveru dnešnej relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Užite si krásny, teplý večer. Snáď sme vás ľudovou hudbou k nemu dobre naladili. A ostaňte verní Rádiu Regina Stred. My sa tešíme do počutia znova pri relácii Zahrajte mi túto o týždeň v stredu. Dnes s vami v štúdiu boli Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude predovšetkým o víkendových typoch. Okrem iného vás pozveme aj na 100. výročie založenia jednej z dychových hudieb na Hornej Nitre. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

tak sa najbližší víkend na viacerých miestach nesie v znamení jánskych vatier. Jednu takú zapália aj v Kálnici, v športovom areáli. O 16:00 tu pri tejto príležitosti vystúpi obľúbená dychová hudba Bodovanka. Po nej bude nasledovať hasičská súťaž a hudobná zábava. Tak si to nenechajte

Počas uplynulého víkendu sa v Piešťanoch konal ďalší ročník veľkého dýchového festivalu s názvom Dýchfest. Predstavili sa tu viaceré veľké dýchové orchestre od nás, ale aj od susedov z Čiech. Napríklad dýchový orchester Základnej umeleckej školy Brezno či dechový orchester Veselý nad Moravou. Ak sa vám dýchovky za tento víkend málilo, tak v nedeľu 28. júna o 16. navštívte hudobný pavilón v Mestskom parku v Piešťanoch, kde vám do spevu a možno aj do tanca zahrá Šarfianka.

Už tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dychových orchestrov pripravujú na sobotu 27. júna v Bojniciach. Predstaví sa tu Festivalový orchester Bratislava, Dychový orchester Základnej umeleckej školy Hranice na Moravie, Dychová hudba Maguranka, Vojenská hudba Banská Bystrica a aj Dychová hudba Maguranka junior.

0: Naša moderátorská rozhlasová kolegyňa Hanka Michalčíková je rodáčka z obce Nedanovce. Bola tam navštíviť aj miestnych dychovkárov.
1: Dychová kapela Nedanovčianka je tak stará ako náš rozhlas. Slávime spolu v tomto roku storočnicu. Aké boli začiatky a aká je súčasnosť, som sa pýtala aktívneho člena, Ľudovíta Peciara.
2: Veľká vďaka patrí pánovi Teodorovi Turčekovi, z ktorého aktivity tá dýchová hudba vznikla, pretože v roku 1926 v máji dal podnet na to, aby sa nedanovskí chlapi stretli, dali sa dokopy a pán Teodor Turček zabezpečil dýchové nástroje a táto skupina ľudí pod vedením kapelníka Marka z Chynorian začala trénovať.
1: Predpokladám, že ľudia na dedine nemali hudobné vzdelanie.
2: Nemali, ale práve ten entuziasmus, to zapálenie sa pre vytvorenie niečoho nového ich viedlo k tomu, aby tú partiu scelili, aby dali dokopy, aj sa skladali, ale hlavným aktivátorom, hlavným organizátorom bol práve Teodor Turček.
1: Museli sa aj pravidelne schádzať a nacvičovať, bez toho to nešlo.
2: To je samozrejme, či to bolo v roku 1926, alebo je to v roku 2026. Tá systematická príprava, najmä v takýchto veciach, ako je kultúra a umenie, je neodmysliteľnou súčasťou.
1: Aký bol napríklad repertoár na začiatku? Čo hrali?
2: Hlavným bodom týchto dedinských muzík bolo hranie pri cirkevných príležitostiach, púte, hody, výročité sviatky, kde táto hudba neodmysliteľne patrila do toho scenára toho konkrétneho sviatku.
1: Ale boli napríklad aj letné slávnosti, boli dožinky a cez dedinu išla dychovka.
2: Samozrejme, to si ja pamätám ešte, ako začínajúci muzikant končievala žatva, tak sa išlo s prievodom po celej dedine, niesli sa dožinkové vence.
0: K tému výročiu založenia dychovej hudby Nedanovčianka ešte doplním, že oslavy pri tejto príležitosti sa budú konať už túto sobotu 27. júna o 15. Okrem jubilujúcej Nedanovčianky tu vystúpi aj Boboťanka, Nadličanka a Mistříňanka.

Už 30. ročník podujatia s názvom Igramské obyčaje sa bude konať v obci Igram, nedaleko Senca, túto sobotu 27. júna. V ňom sa predstaví viacero dýchových hudieb i folklórnych súborov, medzi inými napríklad aj Cyrilka z Českej republiky, alebo aj na budúci rok 80-ročná Vinosadka.

aj jeden z najväčších folklórnych festivalov u našich susedov na Morave, Strážnica, ktorý sa koná už po 81. raz, dáva priestor dýchovej hudbe. Zajtra večer v rámci programu Noc s hudci si budete môcť vypočuť Legrútov a Šarovec. V sobotnejšom programe si zahrá Liderovská šestka a Svárovanka, no a v nedeľu dýchovkový program na festivale v Strážnici doplní Zlaťulka.

No a na Moravu bude aj naša posledná pozvánka. Dychová hudba Bacenoviaci nahrala nový CD album a ten slávnostne uvedú do života už túto sobotu 27. júna. My tam budeme a nemali by ste tam chýbať ani vy.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných dychovkových tipov na víkend už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s ľudovou hudbou. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Venezuele vyhlásili núdzový stav. Krátko po polnoci nášho času tam boli dve silné zemetrasenia. Americký prezident Donald Trump vyjadril sklamanie zo spojencov v NATO v súvislosti s vojnou s Iránom. Dnes bude jasno až poloblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odkazom na americkú geologickú službu. V Caracase sa zrútili niektoré domy a ľudia vybiehali na ulicu. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Prvé zemetrasenie so silou 7,2 stupňa a druhé bolo so silou 7,5 stupňa. V krajine je vyhlásený núdzový stav. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila, že otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolívara, ktoré bolo v dôsledku zemetrasenia uzavreté. Americký prezident Donald Trump privítal v stredu v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Počas ich stretnutia vyjadril sklamanie z rozhodnutí členov Severoatlantickej aliancie, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. Americký prezident spojencom v NATO vyčíta podľa neho nedostatočné výdavky na obranu aj prílišnú závislosť od Spojených štátov. Už počas svojho prvého funkčného obdobia viackrát spochybnil ochotu Washingtonu brániť spojencov, ktorí si podľa neho neplnia svoje záväzky voči aliancii. Šéf Bieleho domu na schôdzke s Markom Rutem tiež povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vedie celkom dobre. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Ukrajinskú delegáciu pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kievom na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského povedie premiérka Julia Sviridenková. Zúčastniť sa má aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a desiatky hlav štátov a šéfov vlád. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Policajný viceprezident Rastislav Polakovič argumentuje sprísnenie pravidiel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
2: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
1: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať, pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Tam je sankcia na mieste v blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
1: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä, aby poznali predpisy.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Za skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0.

zmenili všetko najlepšie. Pestovateľka olív, tak to znamená toto meno, ktoré má latinský pôvod, teda Olivia. Sú to fascinujúce ženy, extrovertky, ktoré sa vyjadrujú radšej skutkami ako aj slovami a sú veľmi objektívne a aj zdravo sa povedomé. Tak všetko najlepšie. Teraz meno Tadeáš, to má hebrejský pôvod a znamená šikovný, rozumný alebo dokonca smelý či odvážny. A ešte pranostika na dnes, horúce leto, studená zima. Pekné ráno. Rádio Regina Západ,

0: Presný čas teraz 5 hodín 12 minút.
1: Počasie.
0: Mimoriadne teplo a horúco bude dnes, jasná až malá oblačnosť, a teda 32 až 36 stupňov Celzia tu na západe, k tomu iba slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.

0: Pekné ráno. Vedeli ste o tom, že najstarší bazén v Bratislave otvorili ešte v roku 1895 a ten tvoril súčasť známych kúpeľov Grösling a slúžil verejnosti až do 40. rokov minulého storočia a vtedy bol pri prestavbe areálu zasypaný. A čo je dobrá správa, samotné kúpele v súčasnosti prebiehajú obnovou. Tak povedzme si niečo viac o kúpeloch či kúpaliskách.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Praskajú o švíkoch, deti aj dospelí ich milujú. Ako ste na tom vy? Pamätám si v detstve návštevu Martinského kúpaliska, kde mi doslova zhoreli plecia. Z kúpaliska si človek neraz neodniesie iba dobrý pocit, že sa ovlažil v horúcom dni, ale niekedy príde domov s úpalom hnačkou či boľavým uchom. Nuž, ale kúpaliska majú naozaj dlhú históriu. Už v starovekom Egypte a Grécku existovali verejné miesta na kúpanie a hygienu. Najznámejšie boli rímske termálne kúpele, ktoré slúžili nielen na kúpanie, ale aj na spoločenské stretnutia. Už v období rímskej nadvlády v Panónii využívali Rimania termálne a minerálne pramene v oblasti dnešného južného Slovenska. V stredoveku sa využívali prírodné minerálne a termálne pramene najmä na liečebné účely. Od 16. do 19. storočia sa rozvíjali známe kúperné mestá ako Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejovské kúpele a Sliač. Tieto zariadenia boli určené predovšetkým na liečbu a oddych, nie na rekreačné plávanie v dnešnom slova zmysle. V prvej polovici 20. storočia začali mestá budovať verejné kúpaliska s bazénmi. Známu plaváreň Eva v Piešťanoch v rokoch 1933 až 1934 vybudovala rodina Winterovcov, ktorá mala v prenajme tunajšie kúpele. Vtedy patrila plaváreň medzi najmodernejšie v strednej Európe. Po druhej svetovej vojne sa výstavba výrazne zrýchlila a vznikli letné kúpaliská vo väčších mestách a aj obciach. Predstavte si, na brehu Dunaja vzniklo v roku 1928 prvé verejné kúpalisko. Spočiatku to bol naozaj iba upravený štrkový breh na Petržalskej strane oproti niekdajšiemu nákladnému prístavu, ale kúpalisko bolo obľúbené. Kúpalo sa v malom drevenom bazéne, do ktorého cez bočné mreže preteká riečna voda. V roku 1934 už bolo o niečo vylepšené. Pribudol ďalší väčší bazén a plátené kabínky na prezliekanie.

0: pekné skoro ráno, bude pol 6.05.28 aktuálny čas. My sa pozrieme aj na cesty, aké počasie nás čaká. Spojme sa s meteorológom SHMU.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Bohuslav Argaláš, vystupujúci ako Bafumi, je ilustrátor a komiksový autor. Nedávno sa stal prvým Slovákom, ktorý zvíťazil v súťaži v Hollywoode, kde získal hlavnú cenu za ilustráciu poviedky Saffron and Marigolds. Venuje sa sci-fi a fantasy ilustráciám, komiksom aj hernej grafike. O jeho úspechu, ceste k medzinárodnému oceneniu aj o tom, ako vzniká príbeh v obraze, sa porozprávame dnes po 12.30.
1: Plná poľná.
2: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
1: Zelená vlna.
0: Aktuálny pohľad na cesty hovorí, že tie sú pokojné, ešte ako to vyzerá na hraniciach, premávajú kompy podľa prevádzkového poriadku, takže vodičom šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 9.34.
1: Počasie.
0: Hovoríme o počasí, na linke aktuálne meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Takže povedzme si, aké sú teploty, alebo teda oblačnosť a situácia práve teraz.
2: Na západnom Slovensku máme momentálne prevažne jasno a čo sa týka aktuálnej teploty, v Senici máme 14 stupňov, v Kuchyni pri Malackách 13,5, na Bratislavskom letisku 18,5 stupňa, na Kolíbe 21 stupňov, Kráľová pri Senici má momentálne 14 stupňov, Bielý Kostol 14,5, v Piešťanoch je 16, na Mijave 11, v Trenčine 14, pri Vidzi 16, v Kamanove 14,5 stupňa, v Nitre 16, v Žikave 17,5, v Leviciach 17 stupňov, Mužla má v týchto chvíľach 15,5 stupňa, v Urbanove 16 a v Žiharci momentálne 15 stupňov Celzia, k tomu nám fúka slabý vietor.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
2: Bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a veľmi teplo, pričom denná teplota bude stúpať na hodnoty 32 až 36 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Takže naozaj mimoriadne teplý, horúci deň, bude tento trend aj pokračovať ďalej?
2: Bude áno, pretože aj v piatok očakávame, že bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a mimoriadne teplo, pričom tá denná teplota bude stúpať opäť ešte o trošičku viacej, zväčša na hodnoty 33 až 37 stupňov Celzia. Naďalej so slabým vetrom cez deň miestami bude fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Jana Potanková. Ďakujeme a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

Také raňajky v tráve môžu byť fajn však, a najmä keď je horúco, už teraz je teplota vysoko nad 20 stupňov Celzia. 5.42, teda o 3 minúty bude 3:45. Celý svet žije futbalom, sledujete aj vy majstrovstvá sveta a môžu byť podľa vás zápasy motiváciou a inšpiráciou aj pre mladé futbalové talenty? Naša otázka o chvíľu.

0: 5:46.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Sledujete majstrovstvá sveta vo futbale a môžu byť jednotlivé zápasy na šampionáte aj motiváciou pre mladé futbalové talenty. Aj to zaujímalo Miroslava Würfla v jeho ankete.
2: Sledujem majstrovstvá sveta.
3: Tohto roku máme mimoriadne veľa zápasov, 48 účastníkov, takže dajú sa tam nájsť aj nejaké vzory pre mladých futbalistov?
2: Tak určite v každom zápase sa niekto ukáže taký, ktorý proste zaujme.
4: Veľa detí, už teraz tínedžerov, si veľmi dobre pamätá šampionát 2010. Pre mňa osobne, keďže som bol v Južnej Afrike, to bol najkrajší futbalový moment v mojom živote, keď sme porazili Talianov, obhajcov titulu, a tá atmosféra na tom štadióne a to všetko, čo nasledovalo, to bolo tak niečo euforické, že každému dieťaťu by som takéto niečo doprial zažiť. Takže každé 4 roky máme sviatok.
5: Tak určite v prvom rade je to emócia, pretože každý fandí niekomu inému a vidíme tam tie najväčšie hviezdy z celého sveta.
3: Je to aj nejaká inšpirácia pre mladé futbalové talenty?
5: Tak určite áno, hlavne malé deti, čo majú svoje vzory, tak pozerajú, či už nejaké kľúčky alebo potom starší, rôzne taktiky a rôzne rozhodovanie hráčov v daných situáciách a takisto aj nejaké pokyny trénerov.
6: Rozhodne áno, určite som za to, aby takéto podujatia sa všiepovali mladým, už najmenším, skrz toho, aby si našli vzory, krajiny, kultúry, aby spoznavali, čo svet ponúka.
0: A rady na vás, napíšte nám, či sledujete vy majstrovstvá sveta a či môžu byť podľa vás zápasy inšpiráciou pre naše mladé futbalové talenty.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčí.
7: 400 stopřítají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvenočné zemetrasenia vo Venezuele patria k najsilnejším za vyše 100 rokov. Bielý dom požiadal americký kongres o takmer 88 miliard dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Dnes jasno až polooblačno, 27 až 36 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútili niektoré domy. V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí doma, pretože vo Venezuele bol štátny sviatok. S ďalšími podrobnosťami prišla do štúdia Jana Balková.
2: Prvé zemetrasenie bolo s magnitúdou 7,2 a krátko potom prišlo druhé s magnitúdou 7,5. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze a spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že ide o udalosť s vážnymi následkami, ktorá postihla niekoľko štátov. Zdravotníkov vyzvala, aby čo najrýchlejšie zamierili na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na medzinárodnom letisku Simona Bolivara. Museli ho preto zatvoriť.
1: Sú už správy o obetiach alebo zranených?
2: Oficiálne venezuelské úrady o tom zatiaľ nehovoria. Podľa tamojšej nadácie pre seizmické vyšetrovania zahynulo však najmenej 200 ľudí a asi 2000 je zranených. Americká geologická služba však odhaduje, že katastrofa si vyžiada mnoho obetí, spomína až možných 100 tisíc a aj rozsiahle materiálne škody. Venezuelčania aj opozícia prezidentku kritizujú, že jej trvalo dlho, než verejne prehovorila, a vytýkajú jej práve to, že úrady ešte neinformovali o obetiach ani zranených. Spojené štáty už oznámili, že do Venezuely pošlú špeciálne týmy, ktoré operujú pri podobných katastrofách.
1: Bielý dom v stredu požiadal americký kongres o takmer 88 miliónov dolárov, z ktorých väčšina má pokryť náklady na vojnu USA s Iránom. Celkovo 67 miliard dolárov má slúžiť na doplnenie finančných prostriedkov Pentagonu v súvislosti s americko-izraelskou ofenzívou proti Iránu. Vláda uviedla, že prostriedky pre ministerstvo obrany žiada na pokrytie naliehavých potrieb súvisiacich s vojnou proti Iránu. Žiadosť Bieleho domu zahŕňa aj ďalšie položky, vrátane pomoci americkým poľnohospodárom, pomoci pri boji s vírusom Ebola v Strednej Afrike a domácich infraštruktúrnych projektov. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Peter Halada, ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií, mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
3: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde kliká. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
1: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú. Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
4: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu betaslovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Z A skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Mexiko a Juhoafrická republika. V záverečnom treťom kole Česko prehralo s Mexikom 0-3 a Juhoafrická republika zvíťazila nad Korejskou republikou 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 20.

0: Richardom Šumegim. Pekné ráno, 6 hodín, 5 minút aktuálny čas a máme tu štvrtok 25. júna. Olivia a Tadeáš majú meniny, tak všetko najlepšie. Naša otázka dnes, a je to aj na Facebooku Rádia Regina Západ, sledujete majstrovstvá sveta vo futbale a môžu byť podľa vás zápasy na tomto šampionáte motiváciou alebo aj inšpiráciou pre naše mladé futbalové talenty? Tak čakáme aj na vaše názory. Pridajte sa k nám na našom Facebooku.
1: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Pekné ráno, na rade je kalendára spomienka na literárneho historika a textára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Nepovedali ste, že sa dožívam životného jubilea. To si cením, lebo keď počúvam alebo čítam, že sa niekto dožíva životného jubilea, prirodzene významného, za každým ma to rozháče. Aby som hneď začal listovať v encyklopédiách a len tak sa dozvedel, čo to významné jubileum znamená.
3: To bol hlas textára, publicistu a dramatika Víta Ileka, ktorý sa narodil 25. júna v roku 1925. Známe sú jeho šlágre v podaní Gabriely Herméliovej, Môj manžel a Melánie Oláriovej, 5 minút či Zdenka Sichru pod Akropolou. Vít Ilek písal aj krátke literárne útvary. Zomrel v roku 2009.
4: Som pevne presvedčený, že osobitne v literatúre a v tvorbe vôbec hrá detstvo každého človeka, každého tvorcu veľmi významnú úlohu. Nič špecifické alebo zvláštne sa

0: mojom detstve nestalo. Iba to, že som sa narodil do veľmi bohatej rodiny, bohatej na deti. Nás bolo 8 detí.
1: Spomínal si literárny kritik a historik Pavol Števček, ktorý sa narodil 25. júna v roku 1932. Pracoval ako redaktor vydavateľstva Obzor, vedecký pracovník a riaditeľ Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, ktorý založil a vybudoval. V 90. rokoch minulého storočia bol šéf-redaktorom časopisu Literárny týždenník, predsedom Spolku slovenských spisovateľov a pôsobil aj v politike. Zomrel v roku 2003.

0: Presný čas 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Najbližší víkend bude v Zámorí patriť najväčším hokejovým talentom a na programe je vstupný draft NHL. Aj slovenský hokej má niekoľko želiezok v ohni. Podrobnosti má Martin Balážik.
2: Centrom diania bude tento rok KeyBank Center v Buffale. Stovky nádejných hokejistov budú priamo na mieste alebo doma čakať, či zaznie ich meno. Slovenskí mladíci sú pred dôležitým víkendom takisto v napätí. Historicky najvyššie draftovaným hokejistom spod Tatier bol v roku 2022 Juraj Slavkovský, ktorého si Montreal vybral z prvého miesta. Po Šimonovi Nemcovi siahlo New Jersey z druhého. A práve jeho brat Adam Nemec by mal byť jedným z najvyššie draftovaných Slovákov tento rok, spolu s Adamom Golierom a Tomášom Chreňkom. Výberom by mali prejsť aj Tomáš Královič, Jakub Floriš, Lucian Bernát či Samuel Hrenák. Za posledných 20 rokov prešlo draftom viac našich hokejistov len v 2023, keď kluby Profiligy siahli po 8 Slovákoch. Reaguje prezident nášho hokejového zväzu Miroslav Šatan.
3: Tento rok to vyzerá nádejne, by som povedal. Samozrejme, že je to pre nich veľká udalosť. Držíme palce všetkým Slovákom, ktorí samozrejme majú šancu a sa zjavujú počas toho roka. Uvidíme, lebo boli aj v minulosti nejaké sklamania, boli aj nejaké prekvapenia. Ten odhad je 4-5. Budeme určite spokojní, keď to vyjde. Budeme držať chlapcom palce, aby sa im to podarilo.
2: Až štyria zo spomínanej sedmičky si tento rok vybojovali striebro na majstrovstvách sveta 18-ročných, kde sa naši mladíci ukázali vo výbornom svetle.
3: Majstrov sveta na Slovensku dopadli výborne, bolo tu asi, ja neviem, 250 skautov, ktorých sledovalo, tak verím, že nejaké tie ohnívka si vybrali aj z toho nášho tímu.
2: Aj podľa ďalšej našej hokejovej legendy Mariana Hosu šampionát 18-ročných otvoril viacerým mladíkom cestu do zámorskej profiligy.
4: Chalani sa veľmi dobre predali, hlavne keď bola u 18-ročných v Trenčine. Verím, že títo hráči budú draftovaní, lebo kopu z nich si to zaslúži.
2: Talentovaný Adam Nemec, ktorý by mal byť jedným z našich najhorúcejších želiezok, by si rád zahral v Chicagu, kde najlepšie roky zažil aj Marian Hosa. A práve s čiernymi jastrami absolvoval mladý útočník najviac rozhovorov. Opäť Marian Hosa.
4: Ten hráč je rád, keď je draftovaný, to je jedno do jakého týmu. Ale ak sa podarí, že ešte si draftovaný do týmu, ktorého máš rád, tak to je ešte taký bonus. Hej. A chceš tam byť a ťa to veľmi teší a sa ti splnil prvý životný sen a od toho sa treba odraziť. Takže ja chalanom držím palce a je to taká prvá splnená meta v tej kariére.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Na západnom Slovensku pekné ráno a presný čas 6.28, o 2 minúty bude pol 7. Ako to vyzerá na cestách a aký horúci deň, teda s akými maximálnymi teplotami nás čaká dnes vo štvrtok, aj to sa dozviete.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.
3: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych, aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
4: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty, pozor na rýchlosť, na radary za Trnavou smerom do Malženíc a v Rišňovciach smerom do Nitry, inak šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: presný čas 6.33.
1: Počasie.
0: Na našej linke je meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Takže ako nám momentálne stúpajú teploty, alebo ako to vyzerá práve teraz?
2: Na západnom Slovensku máme naďalej prevažne jasno, pričom aktuálna teplota v Senici je 17 stupňov, v Kuchyni pri Malackách 18, na Bratislavskom letisku 23, na Kolíbe 22 stupňov, Malý Javorník má v týchto chvíľach 21 stupňov, Kráľova pri Senci má 17, Bielý Kostol 17,5 stupňa, v Piešťanoch 18, na Mjave 14,5, v Trenčine 17, pri Vidzi 19, v Kamanovej 18 stupňov, Nitra aj Žikava majú v týchto chvíľach 19 stupňov, v Leviciach je 19,5, v Mužli 19, v Urbanove 17,5 a Žiharec má aktuálne 19 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
0: Povedzme si, ako teda bude vyzerať ten dnešný deň.
2: Bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 32 až 36 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni?
2: Zajtra očakávame, že bude jasno až polovačno, opäť mimoriadne teplo, pričom v noci bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov Celzia. Denná teplota bude opäť o niečo vyššia, väčšinou 32 až 37 stupňov Celzia. Naďalej so slabým vetrom cez deň bude miestami fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. No a momentálne už aj na víkend nám platí výstraha 3. stupňa pred vysokou teplotou, to znamená, že tá teplota bude cez víkendové dni dosahovať postupne hodnoty aj okolo 39, nie sú vylúčené ani 40 stupňové teploty.
0: Takže takýto je trend alebo výhľad, dávajte si tie nasledujúce dni pozor. Informovala meteorologička Jana Potanková z SHMU. Pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: a je tady léto a to horúce dni, ako sme počuli aj v počasí. Teraz je 6:38.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Čo patrí k letu? Samozrejme, lietanie. Tak teraz sa nachádzame na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika a pripomeniem si niečo, čo skúsení cestovatelia ovládajú, ale v lete sa na letisku objavia aj takí sviatoční cestujúci, aj tí, ktorí si napríklad do príručnej batožiny do lietadla zo sebou chcú zjať dvojlitrovú minerálku. Základné zásady pripomenulo Michalovi Hercegovi hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
2: Na palubu lietadla si môžete zobrať všetky len tekutiny, pasty, gely. Len do 100 ml musia byť umiestnené v priehľadných plastových uzatvárateľných vreckách. Niektoré letiská to umožňujú, keď majú nové tzv. CT skenery, že si môžete zobrať číru tekutinu už aj nad 100 ml. U nás na letisku Bratislava aktuálne ešte túto možnosť nemáme, aj keď teda uvažuje sa nad tým do budúcna.
3: Kolujú rôzne rozprávania o tom, ako sa zaobchádza s letiskovou batožinou, tak niekto povie, joj, to tam nedám, to sa mi rozbije.
2: Na letisku máme takú službu balenia a váženia batožiny, kde vám ju vedia zabaliť do ochrannej folie, ak sa bojíte, že máte povedzme nejaký naozaj novší kufor, ktorý by sa mohol poškodiť. Na letisku sa ňou zaobchádza opatrne, tá batožina ide do podpalubia po dopravníkovom páse, kde je kontrolovaná a potom sa nakladá na batožinové vozíky a opäť je na dopravníkový pás, kde už v samotnom lietadle sa uskladňuje. Ak dôjde k nejakému poškodeniu, strate, tak je to možné reklamovať na príslušnom letisku, vám o tom spíšu protokol, ale vždy si potom to poškodenie nárokujete u leteckej spoločnosti, ale spravidla letecká spoločnosť je zodpovedná len za poškodenie samotnej batožiny. Vždy vás upozorňuje na to, aby ste si do tej podanej batožiny, ktorá ide do podpalubia, neodkladali nič cenné.
3: Zakázané predmety, to je celá jedna veľká kuriózna oblasť. Nie je len o to, že to nemajú byť zbrane, ale ani nič, čo zbrane pripomína svojim tvarom.
2: Áno, že akékoľvek napodobenie zbrane, ani hračkárske zbrane nie je možné prepraviť, či už na ruke náramok alebo na krku prívesok v tvare nejakého náboja alebo granáta. Čiže ani takéto napodobeniny nie sú povolené a samozrejme všetky ostré, tupé predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie cestujúcemu na palube.
3: Toto sa zabavuje, vyhadzuje, alebo ešte sa k tomu dá dostať, ako sa hovorí, že vrátim vám to na konci školského roka.
2: Vždy odporúčame cestujúcemu, ak má ešte dostatočný časový priestor, aby sa buď vrátil na check-in, a teda príručnú batožinu, ktorej má takýto predmet, si podal ako podanú batožinu, samozrejme to potom za poplatok, alebo ak má nejakého príbuzného, ktorý ho na to letisko prišiel odprevadiť, aby mu ten predmet dal a neskôr si ho vyzdvihol, alebo ak má na parkovisku zaparkované auto, aby si ten predmet umiestnil do auta, ale ak teda nevyužije ani jednu z týchto možností, tak potom také ostré predmety sú umiestňované do kovovej zapečatenej nádoby, ktorá sa po jej naplnení odovzdáva na ekologickú likvidáciu.
0: Čo má obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave, ktoré diagnózy sa nezlučujú s lietaním, povieme vám zajtra.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: presný čas 6:48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale pokračujú stretnutiami v skupinách, ktoré rozhodnú o postupujúcich do vyraďovacej fázy a finálový turnaj je podľa dlhoročných štatistík najsledovanejšou športovou udalosťou na všetkých kontinentoch. Preto zisťujeme, či aj vy sledujete šampionát v USA, Kanade a Mexiku, či môže takýto šampionát inšpirovať aj mladých futbalistov na Slovensku. Miroslav Vrfu sa práve o tom rozprával s mládežnickým trénerom v Bratislavskej Rači Danielom Kolárom.
2: No, sledujem a zažívam už poradí 15. majstrovstva, ktoré vnímam ako divák alebo priamy účastník. Pre mňa to je najväčší sviatok. Ja si spomínam ako 7-ročný chlapec a to by som chcel, aby zažili aj ostatné deti, aby mali taký zážitok ako ja, keď som mal 7 rokov a otec ma o polnoci zobudil, stávaj, poď pozerať, začíname hrať s Brazíliou. A to bol zápas prvý Československa s Brazíliou na majstrovstve sveta v Mexiku 1970. Ja som sa posadil o polnoci, rozospali k telke a akurát dal Petráš prvý gól a to ma tak poznamenalo ten zážitok a vôbec celý ten zápas, že sa to vlastne celým mojim životom tiahne ďalej. A potom po revolúcii 1990 to bol nádherný šampionát v Taliansku, kde sme všetci aj s mojimi priateľmi išli starým žigulákom a euforické chvíle sme zažívali napríklad po víťazstve nad Rakúskom 1-0.
3: Myslíte si, že aj takéto svetové podujatie môže inšpirovať súčasných mladých futbalistov? Môže to byť pre nich akási motivácia?
2: Ja som absolútne presvedčený, lebo každé majstrovstvá nastolia istý trend, ako hrať v budúcich rokoch. Samozrejme sú tam najväčšie hviezdy, ktoré príťahujú celkom logicky malé deti. No a vidia tam svoje vzory, vidia tam to nadšenie, tie emócie a o tom by ten futbal mal byť. Futbal je predovšetkým vášeň. A kto má túto vášeň aj z detí, ten aj vo futbale niečo dokáže.
0: No a čo si najviac všíma v dueloch skupinovej fázy svetového šampionátu, náš najlepší ligový futbalový rozhodca Ivan Kružliak, to sa dozvieme o hodinu. A vy nám napíšte, či sledujete aj vy majstrovstvá sveta vo futbale.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Bohuslav Argaláš, vystupujúci ako Bafumi, je ilustrátor a komiksový autor. Nedávno sa stal prvým Slovákom, ktorý zvíťazil v súťaži v Hollywoode, kde získal hlavnú cenu za ilustráciu poviedky Saffron and Marigolds. Venuje sa sci-fi a fantasy ilustráciám, komiksom aj hernej grafike. O jeho úspechu, ceste k medzinárodnému oceneniu aj o tom, ako vzniká príbeh v obraze, sa porozprávame dnes po 12.30.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, mnohé domy a budovy skončili v troskách. V krajine platí výnimočný stav. Americký prezident Donald Trump kritizoval spojencov za nečinnosť vo vojne na Blízkom východe aj za výdavky na zbrojenie. Dnes bude opäť veľmi teplo, na niektorých miestach až 36 stupňov a slabý vietor. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia. V Caracase sa zrútilo niekoľko budov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav núdze. Americká geologická služba odhaduje, že katastrofa môže mať za následok 10 000 obetí a rozsiahle materiálne škody. V čase zemetrasení bolo veľa ľudí doma, keďže v krajine bol štátny sviatok. S podrobnosťami je v štúdiu Jana Balková.
2: Prvé zemetrasenie s magnitúdou 7,2 prišlo asi o 18. hodine miestneho času a necelú minútu po ňom nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Podľa agentúry AP patria k najsilnejším, aké Venezuelu zasiahli za viac ako 100 rokov. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová v televíznom prejave vyjadrila solidaritu s prípadnými obeťami a zranenými. Spresnila, že krajinu zasiahlo už 20 následných dotrasov a že zemetrasenia mali vážne následky vo viacerých štátoch krajiny. Zdravotníkov tiež vyzvala, aby čo najrýchlejšie prišli na svoje pracoviská. Otrasy spôsobili vážne škody aj na hlavnom letisku v krajine, medzinárodnom letisku Simona Bolivara. Museli ho preto zatvoriť. Videá na sociálnych sieťach ukazujú devastačné scény, zrútené budovy, prevrátené autá, trosky, ale ropná infraštruktúra sa zdá byť podľa agentúry Reuters nepoškodená.
1: Janka, čo hovoria správy o obetiach alebo zranených?
2: Prezidentka Rodriguezová neskôr po svojom televíznom prejave zverejnila informáciu, že zemetrasenia si vyžiadali doteraz 32 mŕtvych a asi 700 zranených. Tamošia nadácia pre seizmické vyšetrovania navyše tvrdí, že má informácie o 200 obetiach a asi 2000 zranených. Americká geologická služba však upozorňuje, že vzhľadom na silu otrasov a hustotu osídlenia môže ísť o katastrofu s veľmi vysokým počtom obetí, možno až 100 000. Spojené štáty už medzi tým oznámili, že do Venezuely vyšlu pátracie aj záchranné týmy a poskytnú lekárske a humanitárne zásoby. Na sociálnej sieti to šťastie potvrdil už aj prezident Donald Trump. No a pomoc Venezuele ponúkli už aj niektoré latinskoamerické krajiny.
1: Aktuálne informácie zhrnula Jana Balková a ja ich doplním. Zemetrasenia totiž v noci zasiahli aj ďalšie miesta. Sever Japonska hlási otrasy s magnitúdou 6,9. Varovanie pred prívalovou vlnou tsunami nevydali a úrady doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody. Ďalšie zemetrasenie s magnitúdou 5,6 hlási aj vidiecka oblasť na severozápade amerického štátu Kalifornia. Tamojšie nemocnice hlásili niekoľko zranených. Americký prezident Donald Trump prijal v Bielom dome generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho v čase, keď Pentagon prehodnocuje počty amerických vojakov v Európe. Americký líder sa sťažoval na nelojalnosť európskych spojencov počas vojny s Iránom a spochybňoval ich odhodlanie zvýšiť výdavky na zbrojenie na 5% HDP.
3: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte nezastihol prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome v dobrej nálade. Ten sa predtým počas pracovného obeda pohádal so skupinou republikánskych senátorov. Trump odignoroval Rutteho lichôtky a kritizoval európskych spojencov pre neochotu zapojiť sa do vojny s Iránom. Sklamalo ma Taliansko, Spojené kráľovstvo. Starmer už rezignoval, mal veľa problémov. Sklamalo ma aj Nemecko a Francúzsko. Najviac ma však sklamalo Španielsko. Španielsko je hororová show. Rutte americkému prezidentovi opatrne oponoval. Pripomenul, že tisícky amerických lietadiel štartovali počas vojny na bojové misie z Európy. Trump spochybnil, že Nemecko zvýšilo výdavky na obranu na sľúbených 5% HDP. Rutte vysvetlil. Keď sa pozrieme na čísla v prípade Nemecka, tak dostali niekoľko rokov, aby tak výrazne zvýšili výdavky na zbrojenie, pretože to nemohli spraviť v priebehu jedného roka. Trump vyhlásil, že mu nejde o peniaze, ale o lojalitu európskych spojencov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: No a dva týždne pred

0: konali v oblasti obrannej politiky samostatne, bola by to chyba. Zdôraznil kancelár a pripomenul, že 5 najväčších európskych štátov je za užšiu spoluprácu v rámci transatlantického spojenectva, ale aj v rámci Európy. Podľa Merca pre Nemcov tento prístup vyplýva z histórie, geografie a ústavy. Susedia Nemecka by sa pritom mali cítiť bezpečnejšie, keď Berlín posilňuje svoju pozíciu a chce svoju armádu a obranný priemysel pevne zakotviť v rámci aliancie a Európy. Lídri piatich európskych krajín chcú zo samitu NATO v Ankare vyslať silný signál podpory Ukrajine a zároveň odkaz pre Rusko. Ukrajina zostáva silná a podpora Európy neochabuje. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
2: Bielý dom požiadal kongres o dodatočné výdavky vo výške takmer 88 miliard dolárov. Väčšinu tejto sumy chce využiť na pokrytie nákladov na vojnu proti Iránu. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio sa dnes presúva do Bahrajnu, ktorý je po Spojených arabských emirátoch a Kuvajte jeho poslednou zastávkou v Perskom zálive. Cieľom návštevy je upokojiť amerických spojencov, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Federálna súdkyňa natrvalo zablokovala väčšiu časť prvého výkonu jeho nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o voľbách. Nariadenie malo okrem iného zaviesť povinnosť predložiť pri registrácii voliča doklad o americkom občianstve. Podľa kritikov sú takéto prípady v USA veľmi zriedkavé a navyše trestné. V Gdaňsku na severe Poľska sa dnes začne dvojdňová konferencia venovaná povojnovej obnove Ukrajiny. Pre aktuálnu roztržku medzi Varšavou a Kievom povedie ukrajinskú delegáciu na miesto prezidenta Volodymyra Zelenského premiérka Julia Sviridenková.
1: Počúvate Rádiožurnál.
3: Je 7 hodín 7 minút. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázanie bezdĺžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Za bežných okolností mali mať organizácie podporu z fondu už koncom marca. Predseda Rady fondu Matúš Olha tvrdí, že žiadatelia majú skreslené informácie.
4: Anténa Sieť pre nezávislú kultúru upozorňuje, že viac ako desiatka kultúrnych organizácií stále nevie, či s podporou Fondu na podporu umenia môže počítať a vôbec v činnosti pokračovať. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
5: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať v úplnej neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdĺžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdĺžnosť sme preukázali, poslali sme fond potvrdenia.
4: Všetky podmienky splnila aj Košická tabačka Kultúrfabrik, hovorí Filip Kakara.
6: Máme schválené finančné aj vecné vyúčtovanie a audit a nevidujeme žiadne daňovanie odvodové nedoplatky voči štátu. Škody nevznikajú v dôsledku zákona, ale v dôsledku rozhodnutia predsedu rady FPU dodatok nepodpísať.
4: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu preto očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdĺžnosť, no len pre súčasnosť.
7: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
4: Podľa žiadateľov však ide len o vymýšľanie nových dôvodov na oddialenie podpisu dodatku k viacročným zmluvám. Predseda rady však na tejto požiadavke trvá. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Iniciatíva My sme les začína s preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach. Pilotný projekt budú robiť v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt medveďa hnedého.
8: My sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intravilane obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My sme les.
9: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
8: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
9: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadla pre tie medvede v obci, a potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové nejaké, ktoré obsahujú

0: také arómy.
1: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala. Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Dole sa chodí s rešpektom a zažil už aj stret s medveďom.
2: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec.
1: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Pripomeňme, že pri obci Liptovská Porúbka zautočila predvčerom na 41-ročného muža medvedica. Muž je po operácii a v stabilizovanom stave. K útoku došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Korejskú republiku tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SNP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Jan Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
6: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
5: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj v zajtrajšom štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine na ne čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezej bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce, aj keď v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Tenistka Rebeka Šrámková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Minister financí Ladislav Kamenický a hlavný ekonóm OECD Stefano Scarpeta predstavia správu Ekonomický prehľad OECD pre Slovensko 2026. V Bratislave sa začína 12. zjazd Konfederácie odborových zväzov, na ktorom sa očakáva voľba nového vedenia organizácie. V Budapešti budú rokovať ministri obrany Vyšehradskej skupiny. V Dánsku bude 5. konferencia o obnove Ukrajiny. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko budú akceleračné zóny výstavby veterných parkov.
4: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstavu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj.
4: Rádiožurnál.
3: Ranný súhrn správ pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvuková technička Linda Okšová. Od mikrofónov pozdravujú a pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schneider a Juraj Mikula.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 7 hodín 15 minút.
4: Zelená vlna.
8: Pekné ráno a na cesty pozor na R1 za Beladicami smerom na Nitru na kilometri 58,5, tam je auto s defektom, informuje o tom polícia. Ešte radar v Rišňovciach smerom do Nitry. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Sledujete majstrovstvá sveta vo futbale a môžu byť zápasy na šampionáte motiváciou alebo inšpiráciou aj pre naše mladé futbalové talenty? To je naša aktuálna otázka. Reagovať môžete ako vždy a budem radi, ak pridáte svoj komentár na Facebook Rádia Regina Západ. A na to sa teší aj dnes Michal Nefe a Richard Šimigy. Máme štvrtok 25. júna. Olíviam a Tadeášom všetko najlepšie k dnešným meninám.
4: Rádio Regina Západ,

0: Pekné ráno, 7.24. Čo to znamená mať hemunky alebo byť bez hemunkov? Odpovedá Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo hemung nachádzame napríklad v akademickom slovníku cudzích slov.
3: Ide o hovorový výraz pochádzajúci z nemeckého slova die Hemmung, ktoré označuje prekážku, obmedzenie, zábranu, zdržanie, zastavenie. V slovenčine potom slovo Hemmung v pluráli Hemmungi znamená nejakú psychickú zábranu. Je to prekážka, zábrana, útlm, brzdenie, spomalenie, určitý vnútorný blok v myslení či konaní.
2: Kedy môžeme mať hemungy?
3: Hemungy možno mať napríklad pred nejakým vystúpením, verejným prejavom, skúškou a podobne.
2: A čo znamená byť bez hemungov alebo nemať hemungy?
3: Znamená to byť bez akýchkoľvek zábran, ostichu alebo sa ostrieľať v nejakej situácii.

0: ďalší tip zo sveta permakultúry v našich inšpiráciách pre 3 štúte na 8, ale teraz je 7.27 aj 30 sekúnd, takže o 2,5 minúty bude po 8. My sa o chvíľku pozrieme na cesty.
1: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
4: Zelená vlna.
0: Aktuálne na cesty pozor na kolónu v Bratislave na D1 smerom zo Zlatých Pieskov na prístavný most, zdržanie je tam 10 minút. No a radar je aktuálne v Nitre na triede Andreja Hlinku smerom z centra, inak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Na našej linke je meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Povedzme si, ako teda bude vyzerať ten dnešný deň.
2: Bude jasno, prípadne len malá oblačnosť a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 32 až 36 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
2: Zajtra očakávame, že bude jasno až polooblačno, opäť mimoriadne teplo, pričom v noci bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov Celzia. Denná teplota bude opäť o niečo vyššia, väčšinou 32 až 37 stupňov Celzia. Naďalej so slabým vetrom cez deň bude miestami fúkať severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. No a momentálne už aj na víkend nám platí výstraha 3. stupňa pred vysokou teplotou, to znamená, že tá teplota bude cez víkendové dni dosahovať postupne hodnoty aj okolo 39, nie sú vylúčené ani 40 stupňové teploty.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Keď sa povie permakultúra, mnohí si predstavia aj živé jedlé ploty. Všetko, čo nám takto na záhrade postupne dozrieva, láka nielen deti, hovorí permakultúrna dizajnérka a bylinkárka Katarína Klimová.
2: Mám tri deti, takže určite to je tá motivácia, že milujú zobať všade po záhrade, čo dozrie. A práve tie jedlé ploty sú veľmi vďačné. Keď mám obyčajný plot, pletivový, tak je super, keď popri ňom naťahám černice, maliny a tak ďalej. A keď striedam mnohé druhy a myslím na to, že chcem jesť celú sezónu, tak si to viem vyskladať. A keď mám dosť veľký pozemok, tak je super myslieť pritom aj na iné živočíchy, než len nás samých, a vytvárať aj miesta, kde vedia taky mať úkryt, kde sa vedia neskoro na jeseň alebo skoro na jar najesť, čiže tie rastliny, ktoré buď kvitnú veľmi neskoro alebo veľmi skoro, sú veľmi cenné v krajine.

0: 7:47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Sledujete majstrovstvá sveta vo futbale a môžu stretnutia na svetovom šampionáte inšpirovať a motivovať mladých talentovaných futbalistov aj u nás, tak Miroslav Würfel oslovil aj nášho najlepšieho ligového futbalového rozhodcu Ivana Kružliaka a ten pôsobí v Lige majstrov Európskej i konferenčnej lige.
2: Samozrejme, že my všetci futbaloví fanúškovia si prídeme na svoje v podobe dobrých zápasov.
3: Budete sledovať nielen hráčov, taktiku, rozostavenie, ale aj výkony rozhodcov?
2: Ja sa vždy, keď pozerám futbal iba v televízii, tak sa snažím nezameriavať práve na tie taktické veci alebo tie rozhodcovské veci, ale užiť si ten futbal v jeho úplnej takej tej kráse a nezamýšľať sa nad tým teda, že čo robí rozhodca alebo akým štýlom tie mužstva hrajú. Jednoducho počas tej kariéry sa práve na takéto veci musím sústrediť, takže snažím sa oddychnúť si od toho pracovného futbalu, ale užívať si ho iba po tej fanúšikovskej stránke.
3: Prvýkrát štartuje na majstrovstvách sveta 48 družstiev. Pribudne viac zápasov, keďže po celý mesiac uvidíme naozaj desiatky stretnutí. Myslíte si, že aj mladé futbalové nádeje, naše talenty si nájdu v týchto súbojoch, povedzme, svoj vzor, alebo môžu niečo odpozerať od tých najlepších svetových hráčov?
2: Ja som presvedčený o tom jednoducho. Mladí ľudia, ktorí pozerajú futbal a hlavne tieto vrcholné súťaže, či už sú to majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta, to pozerajú hlavne kvôli tým futbalistom, kvôli tým mladým hviezdám, či už je to Lamin Yamal alebo podobne. Takže budú ich sledovať. Uvidíme, verím tomu, že aj počas šampionátu vyskočí možno nejaké nové meno, o kom sme doteraz až tak nepočuli, ale za hviezdy na takomto turnaji a jednoducho práve kvôli tomu bude tá mládež mať koho nasledovať.
0: Tak viaceré prognózy, názory a vyjadrenia o futbalových majstrovstvách zhrnieme už o hodinu a vy nám za ten čas napíšte na náš Facebook, či sledujete aj vy majstrovstvá sveta vo futbale.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Vlna poľná.
1: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ružinovskú radiálu obnovia, výhľadov sa počíta aj s jej predĺžením. Fiesta Most v Trenčíne sa stane oficiálnym názvom verejného priestranstva. Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo malá oblačnosť a teplota do 36 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Splnili všetky podmienky aj požiadavky o preukázaní bezdlžnosti voči štátu, no niektoré kultúrne organizácie stále nemajú podpísané dodatky k viacročným zmluvám. Medzi nimi je aj Bratislavská Nová Cvernovka, približuje Michal Berezňák.
2: My sme museli výrazne obmedziť program, ukončiť viaceré dlhodobé spolupráce a fungovať úplne neistote. A preto Matúš Olha minulý týždeň verejne povedal, že po preukázaní bezdlžnosti fond pristúpi k výplate bez zbytočného odkladu. A tú bezdlžnosť sme preukázali, poslali sme fondu potvrdenia.
1: Od predsedu rady fondu Matúša Olhu žiadatelia očakávajú, aby splnil svoj sľub a dodatky podpísal. On však tvrdí, že problém, ktorý trápi kultúrnu obec, je záležitosťou len 4 subjektov. Potvrdil, že aj tie preukázali bezdlžnosť, no len pre súčasnosť.
3: Nás zaujíma stav od roku 2020, poťažne 2021. Oni boli pravidelní poberatelia veľkých prostriedkov z fondu dlhé roky a počas istého obdobia boli podľa našich zistení dlžníci. Preto od nich žiadame doložiť, že tými dlžníkmi v tomto sledovanom období neboli.
1: Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať koncom roka, pričom o rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Súťaž vyhralo konzorcium 3 firiem. Práce by mohli dokončiť na prelome rokov 2027 a 2028, keď sa spustí fáza okolo amerického námestia. Tá potrvá ďalší rok. Hovorca Bratislava Slaví Peter Bubla.
4: V časti od Tomášikovej ulice po Chlumeckého pôjde opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý jednak pomáha pohlcovať hluk, ale zároveň je vodozádržný, zvlhčuje prostredie, znižuje prašnosť a navyše aj pekne vyzerá v sezóne plošne zakvitne farbami.
1: Radiála podľa starostu Ružinova Martina Chrena už rekonštrukciu nevyhnutne potrebuje.
5: To, ako je projekt navrhnutý, že príde k zazelenaniu novej trate, k jej zatrávneniu, je určite správne riešenie, rovnako ako zlúčenie zastávok pri Herlianskej, že z autobusu na električku sa bude prestupovať na tom istom mieste. Najväčšou výzvou samozrejme zostáva, že počas rekonštrukcie trate, to bude zhruba 8 mesiacov v prvej etape, nebude môcť byť prevádzkovaná električka, nebude jazdiť, čiže bude treba riešiť náhradnú dopravu.
1: Mesto výhľadovo počíta s predĺžením tejto trate až po letisko. Oprava bude hradená z eurofondov, podobne ako aj oprava iných radiál či výstavba Petržalskej električky. Zrekonštruovaný starý železničný most v Trenčíne poniesie oficiálny názov Fiesta Most. Zmeniť sa má na unikátny pobytový most, spájajúci centrum mesta s trenčianskou časťou zámostie. Vznikne tak nový verejný priestor s bistrami, kaviarňami, reštauráciou, komunitným centrom či letným kinom. Súčasťou bude aj cyklochodník, ktorý bude okrem pešieho prepojenia oboch brehov váhu spájať aj dve významné nadregionálne cyklotrasy. Radnica most rekonštruuje z eurofondov naviazaných na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Na atletickom kritériu SMP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Ján Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezóne maximum na 20,81 stotín sekundy.
6: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo malá oblačnosť a veľmi teplo, 32 až 36 stupňov. Viať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: S Zelená vlna.
7: Pozor na nehodu na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1, kde sa zrazili tri autá. V strednom pruhu výrazne sa však nezdržíte. Máme ale početné kolóny, 10 minút je to na hlavných ťahoch, čiže na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na Pražskej smerom do centra, na D1 smerom zo Zlatých Pieskov do Petržalky, na vjazde do Hlohovca z D1, v Šali na Nitrianskej smerom do centra a na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Radar je v Nitre na triede Andreja Hlinku smerom z centra. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Vstávate s Michalom Nefem a Richardom Šimigim a my sa vás dnes pýtame, či sledujete majstrovstvo sveta vo futbale a čo s tým súvisí aj to, že môžu byť zápasy na šampionáte motivácie.

0: My pôjdeme do Komárna 2 minúty pred 4 na 9.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Už od pondelka sa prechádzame starobilým a nikdy nedobitým Komárnom. Tamojší divadelníci po ňom sprevádzajú turistov z celého Slovenska a ukazujú im pevnostný systém, baziliku svätého Ondreja, ale zavedú ich aj na nádvorie Európy a prezentujú im aj komárňanskú gastronómiu. No a slovenský divadelný súbor vznikol v tomto meste pred viac ako 20 rokmi a či už hovoríme o dramaťáku, slovenských rebeloch alebo najnovšie o profesionálnom divadle Komora, je to v podstate stále tá istá tvorivá partia, ktorá sa neustále rozrastá a obmienia. Michal Hercek oslovil najprv otca zakladateľa, režiséra a autora predstavení Jozefa Černeka.
2: Takým našim najväčším momentom bolo, keď sme si povedali, keď nám pani učiteľka zaspala na predstavení dobrodružstva pri Obžinkoch Palárikových, že tak toto nie, toto už robiť nebudeme. Poďme robiť muzikál, až sme teda spravili svieže trojhodinové dielko Roma a Julia, ako to vidíme my. A zrazu z jednej dvoch repríz pôvodných činohier bolo 20 repríz muzikálu, potom až 26, 46, až nakoniec sme sa teda dostali k tomu, že nás videlo 10 tisíc ľudí.
3: Roberta je v súbore od samého začiatku. Svoju divadelnú púť charakterizuje slovom neuveriteľné.
4: Lebo keď si predstavím, že sme začínali vlastne s nejakými kartonovými kulisami, že aj kroje alebo kostýmy, že sme si sami vyšívali z geotextilie, sme robili podpolianske klobúky a kde sme teraz a na akej úrovni a čo všetko prešlo aj našimi rukami, aké priateľstvá, aké skúsenosti, tak asi by som to zhodnotila naozaj, že to bolo a je niečo neuveriteľné a dúfam, že to bude fungovať ešte dlhé roky.
3: Domovskou scénou divadelníkov je Komárňanský dom Matice Slovenskej. Hostujú však napríklad aj v Radošinskom naivnom divadle. V ich výpravných predstaveniach nechýbajú vizuálne efekty, vrátane dymu. Práve u Radošincov tým spustili protipožiarny alarm. Marína bola vtedy ako jediná v zákulisí a ocitla sa pri paneli s tlačidlami.
5: Tak som teraz tlačila to červené tlačidlo, no ale to neznamenalo, že stop, ale znamenalo to, že áno, naozaj tam je teda požiar a ja som zapla nejaký bezpečnostný systém, ktorý začal otvárať strechu a začalo to tam strašne silný vietor fúkať. Pamätám si, že sme museli držať kulisy, aby nám neodleteli.
3: Pozvali vás po tomto všetkom ešte niekedy do Radošinského naivného divadla hostovať?
5: Ale áno, samozrejme, boli sme potom, myslím, že ešte raz, takže sa veľmi tešíme.
3: Roberta za 20 rokov v divadle žiadny poplach nespôsobila.
5: Ja som len neprišla na čas na javisko, alebo som zabudla repliku, takže som opustila hrací priestor tak nejak gestikulačnými prostriedkami a nechala som vykúpať kolegov v tom. A oni mi to potom samozrejme vrátili, ale bolo to iba také milé, takže koniec koncov to vlastne rozvialo nejaké naše herecké zručnosti.
3: Pýtam sa zakladateľa, režiséra a autora takmer všetkých predstavení Jozefa Černeka. Vaše výkony sa už dávno blížili k profesionálnym, ale prednedávnom ste sa aj oficiálne sprofesionalizovali. Čo to znamená v poňatí tohto divadla?
2: To znamená, že nemôžu vynechávať skúšky, predstavenia sa berú výrazne tvrdšie, nielen po technickej stránke, ale aj po tej výkonnostnej. To znamená, že máme hodiny tanca, hodiny pohybu, profesionálne nácviky s choreografkou, aj ten herecký prejav, čiže to, akým spôsobom rozprávajú herci, vyberáme podľa toho, aby to už bolo pre toho diváka na veľmi vysokej úrovni, no a dostávajú za to honorár herci.
0: Zajtra sa pozrieme na niektoré predstavenia úspešného a obľúbeného divadla Komora z Komárna.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Sam Brown a jej pesnička Stop 8.23, tak sú horúčaví, pri vode trávime oveľa viac času aj s deťmi, ktoré sa skáču, teda kúpu do bazénov, jazier, do mora, a voda je samozrejme vítaným osviežením. Ale pozor, práve v lete sa častejšie spomína aj tzv. Sekundárne utopenie. Čo to je a na aké príznaky by si rodičia mali dať pozor?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: 10 až 15 prípadov utopenia tvorí práve suché utopenie. Neprichádza hneď, ale aj desiatky minút či hodiny po plávaní a kúpaní. Slovo má doktorka Katarína Lundén.
3: Ak sa dieťa alebo aj dospelý naozaj topil a bol zachránený, vtedy môže veľké množstvo prehltnutej vody skončiť v pľúcach a vyvolať zápal pľúc alebo pľúcny edém. Zriedka dokonca je tzv. Akutný respiračný distress syndrom. Následné príznaky sú potom kašel, zrýchlené dýchanie, zvracanie, horúčka, a v takýchto prípadoch môže dôjsť k zhoršeniu aj za pár hodín. Ale treba si uvedomiť, že žiadny človek nezomrie na sekundárne utopenie po uplynutí niekoľkých dní či dokonca týždňov bez toho, aby nevykazoval príznaky. Takže prakticky sa môžete riadiť tým, že ak je prehltnutie vody pri plávaní alebo hraní sa vo vode a následné príznaky závažnejšie ako po zabehnutí nejakého nápoja, tak vtedy treba vyhľadať lekársku pomoc. A samozrejme osoby, ktoré boli zachránené pred utopením, by mali byť vždy lekársky vyšetrené. Takže príznaky, ktoré vyžadujú lekársku pomoc, sú pretrvávajúci kašel, zrýchlené dýchanie, sťažené dýchanie, ale aj zvracanie alebo rôzne psychické abnormality.
2: Napríklad deti treba pri hre učiť, že pred tým, ako sa potopia do vody, si musia zatvoriť ústa a chytiť nos. Platí to aj vtedy, ak idú napríklad na tobogány. Ak sú príveľmi unavené, nedovoľte im ďalej zostávať vo vode.
3: Stále platí, že najviac nešťastí sa stane, keď sa na dieťa nedáva dostatočný pozor, keď je dieťa vo vode. Ale ak vaše dieťa prehltne alebo vdýchne menšie množstvo vody počas hrania, kúpania v bazéne, tak sa naozaj nemusíte báť.

0: Pekné ráno, bude 8:30, 8:30 a my sa tu na Regine Západ pozrieme na cesty, ale aj predpoveď počasia nasleduje.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Bohuslav Argaláš, vystupujúci ako Bafumi, je ilustrátor a komiksový autor. Nedávno sa stal prvým Slovákom, ktorý zvíťazil v súťaži v Hollywoode, kde získal hlavnú cenu za ilustráciu poviedky Saffron and Marigolds. Venuje sa sci-fi a fantasy ilustráciám, komiksom aj hernej grafike. O jeho úspechu, ceste k medzinárodnému oceneniu aj o tom, ako vzniká príbeh v obraze, sa porozprávame dnes po 12:30.
1: Portréty.
2: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
3: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
2: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Pozrieme sa na cesty, ako to vyzerá aktuálne presne o 8:30. Aktuálna nová nehoda je na R1 pred Trnavou smerom z Nitry. V odbočovacom pruhu na D1 sa zrazili 4 autá. Počítajte so zdržaním, informuje polícia. Máme aj kolóny v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, zdržanie 15 minút. Potom na Pražskej smerom do centra je to 10-15. Na D1 smerom zo Zlatých Pieskov do Petržalky a takisto v Šalina Nitrianskej smerom do centra. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: aké počasie nás čaká práve dnes, to sa dozviete 4 minúty po pol deviatej.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Takže ako to vyzerá aktuálne, ako nám stúpajú teploty?
2: Aktuálne to na západnom a nielen na západnom Slovensku, ale na celom Slovensku a fakticky v celej strednej Európe vyzerá slnečné počasie, veľmi málo oblačnosti na severe Poľska, kde si v oblasti Macedónska a Bulharska v kopcoch, inak je to jasná, ustálená obloha s už prenikavými a dosť teplými slnečnými lúčmi, pretože v Senici aktuálne 23 stupňov, Kuchyňa Nový dvor má 24, Bratislavské letisko 28, Bratislavská Koliba 27 stupňov, Kráľová pri Senci takmer 26, Bielý kostol pri Trnave 25, Piešťany a Mijava 24 stupňov, v Trenčine je 22, Prievidza a Kamarová má 25 stupňov, 27 stupňov hlási Nitra a Levice, Žikava má 26, Mužla 25, Hurbanovo 24 a Žiharec 26 stupňov, pofukuje slabý vietor alebo je bez vetrie, prípadne v oblasti Považia severný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a nazačme vývoj počasia počas dňa.
2: Vo veľmi teplom vzduchu počasie u nás bude ovplyvňovať rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu a tá zabezpečí nad Slovenskom slnečnú oblohu a nad západným Slovenskom slnečnú oblohu a veľmi teplý charakter počasia. Maximálna denná teplota dosiahne 32 až 36 stupňov a fúkať bude slabými miestami, najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji, prípadne Trenčianskom kraji, severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ešte výhľad alebo trend, ako budú tieto horúčavy alebo táto vlna pokračovať ďalej?
2: Bude teplota stúpať v piatok, pri ustálenom slnečnom charaktere počasia bude mimoriadne teplo s dennou teplotou 33 až 37 stupňov a so severným vetrom do 20 km za hodinu. V sobotu očakávame, že denná teplota postupí ešte vyššie, bude extrémne teplo a pri slnečnej oblohe dosiahne hodnota maxim na úrovni 34 až 39 stupňov a v nedeľu zatiaľ sa ukazuje, že skutočne to bude jeden z najteplejších dní, najteplejší deň tohto týždňa určite, s tým, že pri slnečnej oblohe očakávame 35 až 40 stupňov.
0: Informovala meteorologička Paulina Valová. Pekný deň. Ďakujeme a do počutia.
2: Ďakujem, prajem krásny deň.

0: 8.45.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Sledujete majstrovstvá sveta vo futbale, to bola aktuálna otázka. Napríklad sleduje môj syn, ja popri ňom určite, je to aj motivácia pre mladé talenty, tento šampionát, píše nám Monika. Niektorí píšete zase, že sledujete, iní nesledujete. Tak to je naša téma. Šampionát sa mimochodom hrá v 16 mestách, a to v troch severoamerických krajinách, Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. Tak Miroslav Wörfl zozbieral v ankete aj takéto názory.
2: Sleduje majstrovstvá sveta.
3: Tohto roku máme mimoriadne veľa zápasov, 48 účastníkov. Dajú sa tam nájsť aj nejaké vzory pre mladých futbalistov?
2: Tak určite. V každom zápase sa niekto ukáže taký, ktorý proste zaujme.
4: Tak určite v prvom rade je to emócia, pretože každý fandí niekomu inému a vidíme tam tie najväčšie hviezdy z celého sveta.
3: Je to aj nejaká inšpirácia pre mladé futbalové talenty?
4: Tak určite áno, hlavne malé deti, čo majú svoje vzory, tak pozerajú či už nejaké kľúčky alebo potom starší, rôzne taktiky a rôzne rozhodovanie hráčov v daných situáciách a takisto aj nejaké pokyny trénerov.
5: Určite som za to, aby takéto podujatia sa všiepovali mladým skrz toho, aby si našli vzory, krajiny, kultúry, aby spoznavali, čo svet ponúka.
3: K téme sa vyjadril aj Ivan Kružliak, ktorý patrí k najlepším futbalovým rozhodcom na Slovensku.
6: Samozrejme, že my všetci futbaloví fanúškovia si prídeme na svoje v podobe dobrých zápasov. Snažím sa oddychnúť si od toho pracovného futbalu, ale užívať si ho iba po tej fanúšikovskej stránke.
3: Myslíte si, že aj mladé futbalové nádeje, naše talenty si nájdu v týchto súbojoch, povedzme, svoj vzor? Môžu niečo odpozerať od tých najlepších svetových hráčov?
6: Ja som presvedčený o tom jednoducho. Mladí ľudia, kto pozerajú hlavne kvôli tým futbalistom, kvôli tým mladým hviezdám, či už je to Lamine Yamal alebo podobne. Verím tomu, že aj počas šampionátu vyskočí možno nejaké nové meno, o kom sme doteraz až tak nepočuli, ale zahviezdi na takomto turnaji a jednoducho práve kvôli tomu bude tá mládež mať koho nasledovať.
3: Pokračuje mládežnícky tréner račianskeho futbalového klubu Daniel Kolár.
7: Pre mňa to je najväčší sviatok. Ja si spomínam, keď som mal 7 rokov, otec ma o pol noci zobudil, stávaj, poď pozerať, začíname hrať s Brazíliou. A to bol zápas prvý Československa s Brazíliou na majstrovstvá sveta v Mexiku 1970. Ja som sa posadil o pol noci rozospali k telke a akurát dal Petráš prvý gól. A to ma tak poznamenalo, ten zážitok a vôbec celý ten zápas, že sa to vlastne celým mojim životom tiahne ďalej.
3: Myslíte si, že aj takéto svetové podujatie môže inšpirovať súčasných mladých futbalistov? Môže to byť pre nich akási motivácia?
7: Ja som absolútne presvedčený, lebo každé majstrovstvá jednak, že nastolia istý trend, ako hrať. Samozrejme, sú tam najväčšie hviezdy, ktoré príťahujú celkom logicky malé deti. No a vidia tam svoje vzory, vidia tam to nadšenie, tie emócie a o tom by ten futbal mal byť. Futbal je predovšetkým vášeň. A kto má túto vášeň aj z detí, ten aj vo futbale niečo dokáže. Takže každé 4 roky máme sviatok.
0: Tohtoročné majstrovstvá sú naozaj historicky najväčšie a najrozsiahlejšie. O tú najprestížnejšiu futbalovú trofej bojuje rekordný počet 48 reprezentačných tímov, ktoré na turnaji v troch hostiteľských krajinách odohrajú v rôznych časových pásmach 104 zápasov. No a víťaza spoznáme 19. júla.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Bananarama 8.53, takže o 7 minút bude 9 hodín.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: 7 minút pre 9. je štúdiu Hana Rapantová, pekné predpoludnie. Tak máme aktuality po 9. Čo to bude dnes vo štvrtok?
2: Áno, no Riško, bol si niekedy ako tínedžer v lese, predpokladám?
0: Určite.
2: Bez mobilu a bez navigácie však?
0: Vtedy mobil nebol.
2: No, vidíš to, takže budeme sa zaujímať a to o to, ako dnešní tínedžeri dokážu prežiť niekoľko dňový pobyt bez navigácie a mobilu v lese. Potom budeme hovoriť o pomoci pre ľudí po mozgovej príhode. Zmapujeme zlaté žltnutie viniča, ktoré trápi našich vinohradníkov a o 12:30 privítam mladého iba 24-ročného ilustrátora Bohuslava Argaláša, ktorý si hovorí Bafumi a vyhral nedávno bohovskú cenu v Hollywoode. Volá sa to v preklade Zlatý štetec a je to obrovský úspech.
0: To je až neuveriteľné.
2: Áno, áno, tak sa veľmi na ňo teším o 12:30. Počúvajte, ako sa mu to podarilo.
0: Zostaňte s nami a s Hanou Rapantovou a pekný štvrtok želajú aj Michal Nefe a Richard Šmigy.
1: Hosť panorámy. Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10. Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
1: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21. Rádio Regina. Radosť počúvať.
4: Sen o veľkej láske kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
1: Rádio Regina.
4: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí znieť.
1: Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko uviedlo do prevádzky projekt, ktorý má chrániť citlivé dáta pred kybernetickými útokmi. Mestská polícia v Trnave má po 10 ročiach nové priestory. Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo malá oblačnosť a teplota do 36 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Časť zákona o hlavnom meste Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
2: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodoch a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
1: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
3: Keď stráti zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
1: Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými útokmi vrátane kvantových počítačov. Projekt zastrešuje Slovenská akadémia vied, prepája Fyzikálny ústav SAV, Ministerstvo informatizácie, Prezidentský palác a Národný bezpečnostný úrad a zároveň je cez kvantové previazanie prepojená s centrami v Nitre, Trnave a Trenčíne. Podobná infraštruktúra vzniká aj na východe Slovenska. Riaditeľ Fyzikálneho ústavu Mário Zimán.
4: Bol to projekt Európskej komisie, ktorý bol kofinancovaný z plánu obnovy. Momentálne ako ten ďalší krok je spájanie sa keby týchto národných sietí navzájom v rámci Európy.
1: Slovensko sa bude tak napájať na podobnú infraštruktúru v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Mestskí policajti v Trnave majú po 10 ročiach nové zrekonštruované priestory. Okrem dvoch miestností na administratívne činnosti, jednej pre operačného pracovníka a ďalšej, v ktorej je kamerový monitorovací systém a nové klientské centrum, hovorí Ladislav Glinda, vedúci výstavby Mestského úradu.
5: Predovšetkým tu nájdu klienti, ale aj mestskí policajti svoje nové reprezentatívne útočisko pre stretnutia s verejnosťou. Stavbu sme naštartovali v priebehu februára tohto roku. Samotné priestory tohto klientského centra sú z vlastných zdrojov mesta na úrovni cca 0,5 milióna.
1: Sídlo mestskej polície na Trhovej ulici v centre mesta sa nezmenilo, iba sa rozšírilo o nové priestory, dodáva náčelník Ivan Ranuša.
6: Na tomto pracovisku v týchto priestoroch sa strieda približne 60 policajtov, ktorí vykonávajú priamy výkon služby, čiže v uliciach mesta, a toto je zázemie, ktoré potrebujú na to, aby túto činnosť vykonávali práve v prevádzke 24/7.
1: Modernejšiu, presnejšiu a najmä bezpečnejšiu liečbu nádorov krčka maternice a vybraných kožných nádorov prináša nový brachyterapeutický prístroj na onkologickej klinike Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Jej hovorkyňa Martina Holecová upresnila, že aktuálne je takmer 40% z celkového počtu onkologických pacientiek nemocnice Trenčín s diagnostikovanými zhubnými gynekologickými ochoreniami. Zakúpením nového prístroja pacientkám klinika garantuje modernejšiu, presnejšiu a bezpečnejšiu liečbu. Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo malá oblačnosť a veľmi teplo, 32 až 36 stupňov a viať bude len slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Polícia informuje o nehode na R1 pred Trnavou v smere z Nitry, kde sa v odbočovacom pruhu na D1 zrazili 4 autá. Nezdržíte sa, no zvýšte tam opatrnosť. 10 minút v kolone stratíte v Bratislave na D2 v smere zo Stupavy do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A 10 minút si postojíte aj na bratislavskej D1 v smere zo Zlatých Pieskov do Petržalky. Rýchlosť si aktuálne ustražte v Považskej Bystrici na konci okružnej v smere na železničnú stanicu. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Výročie galérie v Topolčanoch oslávia výstavou a Trenčianske múzeum obohatili stovky vzácnych predmetov. Ďalšie detaily pridáme o pár minút a zahráme si aj skvelú hudbu, napríklad hit od Kelly Clarkson Breakaway. Bee Gees zaspieva pieseň You Win Again. A DJ Bobo poteší letným songom Everybody. 25. júnovým predpoludním vás budú sprevádzať a pekný štvrtok vám želajú Andrea Görnerová a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: 9 hodín 13 minút počúvate Reginu Západ. Kedysi potraviny, dnes galéria mesta Topoľčany. Inštitúcia v tomto roku oslavuje 30 rokov. Vyvrcholením oslav je slávnostná vernisáž výstavy prác žiakov Albína Brunovského, ktorého výstava v roku 1996 odštartovala históriu galérie. Igorovi Rožkovi viac povedala Veronika Toporová z galérie mesta Topoľčany.
1: Máme ešte v pamäti teda obdobie, kedy v priestoroch dnešnej galérie sa nachádzali potraviny a po celkovej obnove tejto historickej budovy radnice sa začalo rozprávať o tom, čo sa z tohto priestoru stane a vo výberovom konaní uspel návrh historika umenia Petra Jurkoviča, ktorý z tohto priestoru teda spravil ako prvý galériu.
2: Galéria, ktorá niesla názov Na námestí, bola súkromnou galériou. V roku 2008 sa stala mestskou.
1: Ten priestor galérie sa používa najmä na vernisáže a výstavy, tie trvajú väčšinou ten mesiac, aby sa dal autorovi priestor. Potom presne používajú sa tieto priestory aj na iné podujatia, na koncerty, na predstavenia. Veľmi často spolupracujeme so základnou umeleckou školou Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, s cirkevnou základnou umeleckou školou Svätého Lukáša, so súkromnou školou umeleckého priemyslu v Topoľčanoch. Je tu veľa umeleckých škôl, takže je s kým spolupracovať, ako ho podporovať a je tu aj veľa talentov.
2: Načrtli ste už, že kto vystavuje v tejto galérii. Sú to teda šikovní žiaci. Prezentujete domácich umelcov viac menej, alebo donášate aj nejakú dovezenú kultúru?
1: Ja si myslím, že z každého rožku trošku sa snažíme, aby to bolo teda o tom, aby sme prezentovali aj našich autorov, takže určite áno, aby sme prezentovali aj už autorov, ktorí idú ten mimo náš región a možno aj za hranice.
2: Slávnostné otvorenie galérie sa uskutočnilo 21. júna 1996. Na túto výstavu bude nadväzovať aj aktuálne podujatie.
1: Vernisáž výstavy na poctu Albína Brunovského nadväzuje sa na prvú výstavu, ktorá sa tu uskutočnila pred 30 rokmi za iniciatívy Petra Jurkoviča. Ako prvá sa uskutočnila táto výstava Albína Brunovského, ktorý v tom čase ešte žil.
2: Vernisáž novej výstavy bude už tento piatok 26. júna o 17. hodine v priestoroch galérie mesta Topoľčany. Toto podujatie bude špeciálne.
1: Na tejto výstave prezentujú svoje práce významní autori a sú to teda žiaci Albína Brunovského. Sú to grafické práce a bude to Igor Benca, Karol Felix, Peter Kľúčik, Marian Komaček a Igor Piačka. Sú to ich práce, čiže budú prezentovať seba. Tým, že boli žiaci Albína Brunovského, tak tam budem možno cítiť aj kúsok neho. Ja mám teda z toho taký pocit.
0: Vernisáž sa uskutoční pod záštitou primátorky Topoľčian už zajtra o 17. hodine. Návštevníci si ju v galérii mesta Topoľčany budú môcť pozrieť do konca júla.
3: Nikto ich nepije, nik ich nezalieva, obdaj.

0: Vo štvrtok predpoludním je s vami Regina Západ. Viac ako 400 vzácnych predmetov obohatilo fond Trenčianskeho múzea. Ide o kroje, kútne plachty či výšivky z trenčianskej teplej. Tie dlhé roky zbierala tamojšia rodáčka Olga Mikušová. Nahrávala Barbora Jurenová.
1: Kroje z trenčianskej teplej patria medzi najkrajšie na Slovensku. Učarovali aj Olge Mikušovej, ktorá ich kedysi vnímala ako bežnú súčasť dedinského života. Jej stará mama nosila kroj až do roku 1993.
2: Keď už neboli ani starí rodičia, ani vlastní rodičia, vydávala sa moja dcera a chceli, aby sme išli v kroj, lebo oni boli folkloristi, aj zať, aj dcera. A my už mali nakúpené parádne šaty a hovorím, čo tí mladí vymýšľajú, tak som dala inzerát. Z dobrej sa mi ozvala jedna mamina, ktorá mala kroj po svojej babke, ja dcere súčasti a predávala to, lebo chcela kúpiť počítač pre dceru na štúdium.
1: Kroje prešívala 3 mesiace a hoci išlo o namáhavú prácu, napokon sa z nej stala záľuba.
2: Zistila som, že to nie je obyčajná vec. Uvedomila som si, že ak niečo neurobím, že vlastne sa to z tej obce vytratí.
1: Začala tak ľudové odevy systematicky dokumentovať. Zbierku budovala viac ako 10 rokov. Mnohé predmety odkúpila od miestnych obyvateľov, ďalšie získala darom.
2: Ten kroj je výnimočný vlastne tými vyšivkami. Boli tam dvojdelné rukávy s prieramkami a jeden čas mali aj vyložený goliár. Taká novinka to bola, nie všetky ženy to prijali, ale nosilo sa to aj v teplej, nosilo sa to v opatovej, v kubrej.
1: Počas výskumu zistila, že práve v múzeách sa uchovali najcennejšie súčasti tradičného odevu. Chcela, aby zbierka zostala v regióne, kde kroje vznikli a nosili sa. Jej prevažnú časť tak získalo Trenčianske múzeum, hovorí jeho etnologička Andrea Lazarčíková.
3: Je to vlastne jediná systematická zbierka, ktorú teraz v Trenčianskom múzeu máme a dá sa s nej zistiť, ako sa vyvíjal tradičný ľudový odev v okolí Trenčína.
1: Trenčiansko-teplánsky kroj je výnimočný najmä bohatými výšivkami a špecifickými technikami zdobenia. Charakteristickým motívom bola osemcípa hviezda, ako aj kvetinové či vtáčie vzory.
3: Táto výšivka z trenčianskej teplej je veľmi symbolická. Okrem toho, že sa používal motív pávov, ktorý sa predpokladá, že preniesol sa z liturgického odevu a z kútnych plachiet, ktoré sa používali pri narodení, ale takisto sa používal aj motív granátového jablka, motív tulipánov a podobné motívy.
1: Odborníkom zároveň veľmi pomohlo podrobné zdokumentovanie krojov, o ktoré sa postarala Olga Mikušová. Zbierka je aktuálne uložená v depozitári Trenčianskeho múzea. Jeho riaditeľ Peter Martinisko.
4: V súčasnosti zbierku spracovajú odborní zamestnanci. Nás veľmi potešilo, že tieto kroje boli z veľkej časti spracované, sú naozaj vo vynikajúcom stave, že tam stačí naozaj relatívne pár úprav a môžu byť prezentované verejnosti.
0: Krásu krojov z trenčianskej teplej podrobne mapuje aj publikácia, ktorú napísala práve Olga Mikušová pri príležitosti 670. výročia jej rodnej obce.

0: Ako sa podarilo tínedžerom prežiť niekoľko dní v prírode bez mobilov či navigácie, povieme vám po zelenej vlne, tak si to nenechajte uísť.
1: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
2: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
1: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. V sobotu o 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
14: 400 stop říkají.
15: 300 metrov chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol desiatej nehoda pribudla v Senici na námestí Oslobodenia pri okresnom súde, kde auto zrazilo chodkyňu. V smere do Jablonice sa tam zdržíte 10 minút. O ďalšej nehode informuje polícia na R1 pred Trnavou v smere z Nitry, kde sa v odbočovacom pruhu na D1 zrazili 4 autá. Nezdržíte sa, zvýšte však opatrnosť. A tretia nehoda sa stala na D1 pred Trnavou v smere z Lohovca na kilometri 57,5 v ľavom jazdnom pruhu. 20 minút v kolóne stratíte na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Tisícky mladých ľudí na Slovensku v týchto letných mesiacoch vyrážajú na dobrodružné expedície v rámci programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburgu, v skratke DOFE. Mládežníkov môžeme nájsť v pohoriach od Malých Karpát cez Malú či Veľkú Fatru, Vysoké a Nízke Tatry až po Vihorlat. Niekoľkodňové pobyty v prírode bez komfortu či technológií sú pre nich nielen výzvou, ale aj priestorom, kde sa učia zvládať stres a vytvárať zdravšie vzťahy so sebou i ostatnými. Mária Babinská sa v utorok popoludní vybrala na lúku pri Kamzíku, kde najskôr oslovila Luciu Múčkovú, ktorá má na starosti program DOFE pre Bratislavský kraj.
2: Program DOFE je taký komplexný program a vedie mladých ľudí, aby objavovali svoj potenciál a pracovali na sebe v rôznych oblastiach. Čiže je tam športová aktivita, je tam nejaká zručnosť alebo talent, taktiež je tam aj angažovanosť prostredníctvom dobrovoľníctva v komunite alebo spoločnosti. A potom je tá dobrodružná expedícia, ktorá ich tak viac odtrhne možno od toho online sveta, privedie ich do prírody.
1: Bratislavské školy už majú za sebou tieto expedície?
2: Malé Karpaty sú veľmi obľúbené, hlavne teda v Bratislavskom kraji. Áno, tým, že koniec školského roka, tak mnohé tie expedície sú už ukončené, aby potom si cez prázdniny dokončili všetko potrebné, mohli ísť na jesenné oceňovania.
1: Odborným garantom DOFE expedícií je Andrej Orogváni.
3: Ja som sa s touto skupinkou stretol dvakrát a bolo to úžasné sledovať, ako si vedia spoločne poradiť, že jedna dievčina sa aj rozpadli topánky, tak jej pomohli ich nejako opraviť. Druhý chalan mal veľké otlaky, tak stále sa o neho starali.
1: Vy ste ich kde zachytili?
3: Ja som ich zachytil pred lesoparkom a v blízkosti Košarísk, ako je na hranici vojenského obvodu. Tam mali svoju poslednú tretiu noc.
1: Odkiaľ vlastne štartovali a teda cieľ bol konkrétne kde?
3: Tento tým išiel po trase Štefánikovej magistrály z Brezovej pod Bradlom po hlavnú stanicu v Bratislave a teraz sme na Kamzíku.
1: Aké boli teda podmienky expedície?
3: Tým sa nemôže presúvať žiadnymi dopravnými prostriedkami motorovými, nemôže si nikde nakupovať, musia si každý deň uvariť aspoň jedno teplé jedlo. Okrem toho musia sa vedieť navigovať, musia sa vedieť ošetriť si nejaké drobné zranenia, plnia aj svoj cieľ trasy, napríklad nejaký výskum.
1: Peter Ondrušek a Nina Jašová obaja študujú na gymnáziu bilingválnom v Žiline. Ako hodnotí vašu dobrodružnú expedíciu?
4: Podľa mňa to bolo úplne super a hlavne sme vytvorili dobrý kolektív medzi sebou a spoznali sme sa lepšie.
1: Čo bolo pre vás najťažšie?
5: Keď ste 4 dní mimo domova, mimo sprchy, tak tá hygiena aj potom pol dní začne chýbať.
4: Pre mňa osobne to vlastne bolo stráviť tie 4 dní bez mobilu. Nie len tie sociálne siete, ale aj v rámci turistiky, mapy a tak vedia dosť uľahčiť ten život a bolo zaujímavé to navigovať čisto len s papierovými mapami.
1: Denne ste koľko absolvovali kilometrov?
4: 25 približne.
1: Ako sa vám spalo v noci? Nemali ste strach?
4: Na začiatku bolo v pohode, my sme vlastne mali nejaký oheň na to, aby sme sa chránili. A strach sme začali mať až keď sme počuli divákov kúsok od nás, ako za nami išli, ale keď sme začali rozprávať, tak odišli, čo potom zlepšilo.
1: DOFE, Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburgu, je rozvojový program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Vznikol vo Veľkej Británii v roku 1956 a dnes funguje vo vyše 130 krajinách sveta. Program DOFE aktuálne funguje na viac ako 300 školách a organizáciách po celom Slovensku a zapája vyše 10 000 aktívnych účastníkov.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Ho želáme horskému vodcovi a horolezcovi Pavlovi Rajtárovi. Narodil sa 24. júna 1936 v Sľažanoch, nedaleko Zlatých Moraviec, takže žiadne veľhory ho najskôr neobklopovali. Napokon si však svoju túžbu po končiaroch a vrcholoch splnil. Ako sa dozvieme z príspevku Michala Hercega, prvýkrát Pavol Rajtár Tatry zbadal cez okno idúceho vlaku, keď mal 6 rokov.
1: Ešte nesvítalo, keď prichádzal rýchlik okolo Tatranskej štrby smerom do Popradu a v silnom svite mesačného svetla som videl ešte zimné siluety Tatranských vrchov a div som nevytlačil nosom sklo na tom vagóne a vtedy som si povedal, čo asi je v tých horách vyššie.
2: Tatry postupne začal spoznávať už počas svojho stredoškolského štúdia v Spišskej Novej Vsi. V tom čase súťažne lyžoval a podnikal rôzne túry. Stal sa lyžiarskym inštruktorom a v roku 1961 začal oficiálne vykonávať povolanie horského vodcu. Časom prišlo na rad aj horolezectvo.
1: S mojím neskôr kolegom a spolulescom Štefanom Závadským sme liezli na tú dobu veľmi pekné a ťažké výstupy Lapinského komína, Hokejku, Žltú stenu a mnohé iné. Tak postupne som sa prepracoval lezecky až ku výjazdu na Kaukaz v roku 1962 a hltal som pohľadmi tie ľadovcové hory, lebo ľadovce som dovtedy nevidel.
2: Horolezectvo prinášalo Pavlovi Rajtárovi množstvo nezabudnutelných zážitkov z celého sveta. Nie každý výstup však dopadol dobre.
1: My sme so Šaňom Lucím sedeli na takej skalnej platni a Johan po fixnom lane mal snáď 3 metre ku nám a vtedy padli nejaké skaly. Pravdepodobne to seklo lano. Naraz sme videli Johana padať pod nás. Neboli sme schopní nič len otvoriť ústa. To bol zlomok sekundy a zmizol v severnej stene.
2: A teraz citát samotného Pavla Rajtára. Dobrý vodca neprichádza za klientom ráno, keď sa začína túra. Presedí s ním hodiny ešte pred dňom výstupu. Zistí jeho schopnosti, skontroluje, čo má v batohu a vypočuje si jeho predstavy o túre. Až potom s ním odchádza na výstup. Koniec citátu. Aj vďaka dodržiavaniu týchto zásad sa turisti k Pavlovi Rajtárovi radi vracali.
1: Ja mám veľa klientov, ktorí po túre na Gerlach v takom predzimnom dni prejavili záujem potom o jarné zimné túry, zimné snehovo-skalné, potom o výstup na Mont Blanc. Prakticky sme sa posúvali z tých malých Tatier do vyšších hôr, do Rakúskych Alp, do Západných Alp, Blanc, Kaukaz. Dokonca sme boli trikrát s jedným manželským párom v Južnej Amerike.
2: Či už na horskom vodcovstve vidíme viac romantickú alebo nebezpečnú stránku, asi sa zhodneme, že toto povolanie je veľmi pestré.
1: Nedá sa ho prejesť, lebo vždy máte iných klientov, vždy sú to iné záujmy, iné hory.
0: Horolezeckej legende Pavlovi Rajtárovi želáme k narodeninám všetko najlepšie.

0: Po 10. bude reč o pacientoch po cievnej mozgovej príhode. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Bohuslav Argaláš, vystupujúci ako Bafumi, je ilustrátor a komiksový autor. Nedávno sa stal prvým Slovákom, ktorý zvíťazil v súťaži v Hollywoode, kde získal hlavnú cenu za ilustráciu poviedky Saffron and Marigolds. Venuje sa sci-fi a fantasy ilustráciám, komiksom aj hernej grafike. O jeho úspechu, ceste k medzinárodnému oceneniu aj o tom, ako vzniká príbeh v obraze, sa porozprávame dnes po 12.30. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Zpívaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vodári vyzývajú obce na Záhorí, aby šetrili pitnou vodou. Záchranári mali za minulé dni stovky výjazdov ku kolapsovým stavom z Horúčav. Naďalej bude dnes jasno alebo malá oblačnosť a teplota vystúpi do 36 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť. Podľa nej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Najvýraznejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Vodárenská spoločnosť vyzvala obyvateľov dotknutých obcí, aby obmedzili používanie pitnej vody z verejného vodovodu, najmä na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie záhrad a trávnikov, umývanie vozidiel či čistenie spevnených plôch. Aktuálne horúčavy preverujú aj zdravotníkov na Slovensku. Záchranári a nemocnice sa musia vyrovnávať nielen s dôsledkami horúčav u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci. Často vyrážajú k pacientom, ktorí sú dehydrovaní, majú problémy so srdcom či skolabovali, hovorí záchranár Dominik Sabol.
3: A hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne ku chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
2: Od 16. júna evidujú zdravotníci na Slovensku takmer 700 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Najviac prípadov bolo zatiaľ v Bratislavskom kraji. Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali. Vnímať rieku Váh nie len ako geografický prvok je cieľom otvorenia veľkoplošnej maľby, murálu na bočnej fasáde nocľahárne na nešportovej ulici v Trenčíne. Podujatie je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Trenčianska hovorkyňa Erika Ságová doplnila, že murál má pozvať ľudí na vnímanie rieky Váh nie len ako geografický prvok, ale aj ako posvetnú entitu neoddeliteľnú od života komunity. Po otvorení o 18. hodine bude spoločný pochod smerom k Váhu, k jeho nábrežiu pri Lodenici. Tam bude nasledovať ďalší program. Murál, nazvaný Rieka je posvetná kvôli sebe samej, je dielom renomovaného portugalského umelca Rigo 23. 13 lietadiel s takmer 40 pasažiermi odštartovalo z letiska Boľkovce pri Lučenci na tzv. Pamätný let do talianského mesta Campo Formido na počesť Milana Rastislava Štefánika. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
4: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky. My tam urobíme pietný akt za účasti pracovníkov nášho veľvyslanectva.
2: Jedným z pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
5: Tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
2: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok. Milana Rastislava Štefánika si úctia i na letisku v Bratislave. Hlavné mesto pokračuje v zásahoch proti komárom. Zasahovalo vo viacerých bratislavských mestských častiach vrátane Devína, kde malo ísť pravdepodobne zatiaľ o najväčšie liahnisko tejto sezóny. Mesto odmieta používať v boji proti výskytu komárov chemický postrek. Tablety z larvicí dom BTI distribuuje každý rok aj do domácností v rizikových oblastiach. Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo malá oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 32 až 36 stupňov. Viať bude len slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite na D1 pred Trnavou v smere Strenčína na kilometri 57,5, kde je blokovaný ľavý jazdný pruh a zdržíte sa pol hodinu. 10 minút v kolone stratíte na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Šancovej tesne za Račianským mýtom v smere na Trnavské mýto, kde blokujú jeden pruh vodári. Nevchádzajte preto do križovatky, pokiaľ ňou neviete plynulo prejsť. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Náhla cievna mozgová príhoda môže človeku zmeniť život z minúty na minútu. Ak však dostane včasnú odbornú pomoc, následky nemusia byť dramatické. Budeme o tom hovoriť podrobnejšie o chvíľu a k tomu nám Bob Marley zaspieva hit Jamming.

Nedy pridajú pesničku Would I Lie to You. Tak sa cíte príjemne aj vy s Reginou Západa, dvojicou Andrea Gernerová a Hanna Oufovej-Trapantová. Predpoludnie s rádiom Regina Západa.

0: 10 hodín 14 minút počúvate Reginu Západ. Návrat do bežného života po mŕtvici býva behom na dlhú trať. Nemocnica v Galante preto otvorila svoje dvere pre pacientov po cievnej mozgovej príhode a ich príbuzných. Viac zisťovala Diana Hanesová.
1: Na dni otvorených dverí ukazovali lekári, fyzioterapeuti aj logopédi na jednom mieste, že správna rehabilitácia dokáže urobiť aj malé zázraky. Ak si o niekom myslíte, že ho postihla cievna príhoda, je potrebné sledovať tvár, či padá kútik, potom by mal pacient upažiť ruky pred seba, pri porážke bude jedna padať do strany a zároveň bude mať pacient ťažkosti s rozprávaním. Ďalej vysvetľuje neurologička Eva Halagová.
2: Ten deň vznikol preto, aby sme vedeli zachytiť tých pacientov, ktorí prekonali cievnú mozgovú príhodu, možno nemajú vlastného neurológa, nevedia o tom, že existuje taká liečba a my vlastne vieme zmierniť aj bolesti, ale celkovo vieme zlepšiť kvalitu života a potom je veľmi dôležitá tam ešte aj následná rehabilitácia.
1: Cievna mozgová príhoda zasiahne na Slovensku tisíce ľudí ročne. Kľúčom k úspechu je však nestratiť nádej a začať s cvičením čo najskôr. Mnohí pacienti sa po nej musia učiť znova rozprávať, sedieť či chodiť. Častým prejavom cievnej mozgovej príhody je tzv. Spasticita. Ide o poruchu, ktorá ovplyvňuje ovládanie svalov, spôsobuje tuhosť či krče a mimovoľné pohyby.
2: To môže byť už ischemický strok, čiže vlastne nedokrvenie mozgu alebo hemoragický strok, že zakrvácanie do mozgu a spasticita sa prejavuje zvýšením svalovým napätím a my vlastne pod ultrasonografickou kontrolou aplikujeme botulotoxín. Je to vlastne moderná overená metóda. Ide o tom, že vieme priamo do postihnutého svalu aplikovať botulotoxín.
1: Mozgové bunky bez kyslíka začínajú odumierať už po niekoľkých minútach, preto je okamžitá lekárska starostlivosť veľmi dôležitá. Mŕtvici môže predchádzať silná bolesť hlavy spojená s nevoľnosťou, prípadne vracaním. Po aplikovaní botulotoxínu je potrebné čo najskôr začať s rehabilitáciami. Ďalej hovorí lekárka na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení Ildiko Elizabeth Halagová.
2: Tedy je vlastne najefektívnejšie v priebehu prvých 7 až 14 dní. Vlastne, tedy si vlastne vieme dosahovať ten najvyšší efekt rehabilitácií.
0: Deň otvorených dverí v Galante ukázal, že mŕtvica síce človeku vezme kus nezávislosti, no moderná medicína a pevná vôľa mu ju dokážu vrátiť späť. Najdôležitejším odkazom tak zostáva, že po cievnej príhode sa netreba vzdávať, pretože pomoc existuje.

0: 22 minút, verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. Najstarší bazén v Bratislave bol otvorený v roku 1895 a tvoril súčasť známych kúpeľov Grösling. Verejnosti slúžil až do 40. rokov minulého storočia, kedy bol pri prestavbe areálu zasypaný. Dobrou správou je, že samotné kúpele v súčasnosti prechádzajú obnovou. A kde sa vlastne vzali kúpaliská?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Praskajú o švíkoch, deti aj dospelí ich milujú. Ako ste na tom vy? Pamätám si v detstve návštevu Martinského kúpaliska, kde mi doslova zhoreli plecia. Z kúpaliska si človek neraz neodnesie iba dobrý pocit, že sa ovlažil v horúcom dni, ale niekedy príde domov s úpalom, hnačkou či boľavým uchom. Nuž, ale kúpaliska majú naozaj dlhú históriu. Už v starovekom Egypte a Grécku existovali verejné miesta na kúpanie a hygienu. Najznámejšie boli rímske termálne kúpele, ktoré slúžili nielen na kúpanie, ale aj na spoločenské stretnutia. Už v období rímskej nadvlády v Panónii využívali Rimania termálne a minerálne pramene v oblasti dnešného južného Slovenska. V stredoveku sa využívali prírodné minerálne a termálne pramene najmä na liečebné účely. Od 16. do 19. storočia sa rozvíjali známe kúperné mestá ako Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejovské kúpele a Sliač. Tieto zariadenia boli určené predovšetkým na liečbu a oddych, nie na rekreačné plávanie v dnešnom slova zmysle. V prvej polovici 20. storočia začali mestá budovať verejné kúpaliská s bazénmi. Známu plaváreň Eva v Piešťanoch v rokoch 1933 až 1934 vybudovala rodina Vinterovcov, ktorá mala v prenajme tunajšie kúpele. Vtedy patrila plaváreň medzi najmodernejšie v strednej Európe. Po druhej svetovej vojne sa výstavba výrazne zrýchlila a vznikli letné kúpaliská vo väčších mestách a aj obciach. Predstavte si, na brehu Dunaja vzniklo v roku 1928 prvé verejné kúpalisko. Spočiatku to bol naozaj iba upravený štrkový breh na Petržalskej strane oproti niekdajšiemu nákladnému prístavu, ale kúpalisko bolo obľúbené. Kúpalo sa v malom drevenom bazéne, do ktorého cez bočné mreže preteká riečna voda. V roku 1934 už bolo o niečo vylepšené. Pribudol ďalší väčší bazén a plátené kabínky na prezliekanie.

0: Zlaté žltnutie viniča postupuje. Mnohé vinohrady sú v karanténe alebo v nárazníkových zónach. Viac krátko po zelenej vlne.
1: Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15. Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol 11. nehodu hlásite na D1 pred Trnavou v smere Strenčína, kde na kilometri 57,5 narazilo osobné auto do cestárskeho vozidla. Blokovaný je tam ľavý jazdný pruh a preto sa zdržíte 40 minút. 10 minút v kolone stratíte na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Pozornosť zvýšte v Bratislave na Šancovej tesne za Račianskym mýtom v smere na Trnavské mýto, kde blokujú jeden pruh vodári. Nevchádzajte do križovatky, pokiaľ ňou neviete plynulo prejsť. Želáme vám pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Zlaté žltnutie viniča sa v Európe objavilo už pred desiatkami rokov. Ako prví ho pocítili Francúzi. Postupne sa však ochorenie šíri a už sa prejavilo aj u nás. Navyše postupuje a bojujú s ním vinári a vinohradníci naprieč krajinou. Viac zistila Jana Obrancová.
2: Prvá oblasť, v ktorej sa zlaté žltnutie výraznejšie prejavilo, bol Strekov v Novozámockom okrese. Práve tento okres patrí doteraz medzi najviac postihnuté. Ochorenie sa postupne rozšírilo a úrady ho potvrdili napríklad aj priamo v Nových Zámkoch, ako aj vo viacerých obciach, ako Veľké Lovce, Dolný Ohaj a ďalšie. Na pozore sú všetci vinári a vinohradníci, aj tí z Veľkého Kýru, kde sa o vinohrad stará rodinné vinárstvo Tomáša Sládečka. Zašli sme s ním pozrieť sa priamo do vinice.
3: Tu sme vlastne možno, že u nás v takej najhoršej časti vinohradu, kde je aj najhorší vývin koreňov. No znepokuje nás to. Nechcem malovať akože nejaké, alebo hovoriť teda nejaké čierne scenáre alebo niečo, ale zatiaľ nie sme spokojní s vývojom.
2: Ochorenie zlaté žltnutie viniča prenášajú cikády. Vinár hovorí, že vo vinici ich pozorujú bežne a napríklad v lani podľa neho sa na niektorých kroch jasne prejavili aj príznaky ochorenia.
3: Tuto máme vlastne taký prípad, keď už sme minulý rok badali nejaké príznaky ochorenia, tak sme preventívne určité korene vyrezali. Tu vlastne aj vidno, že je vlastne medzera a už v tomto období sme znova nepokojní, lebo už vidíme, že ten rast je spomalený aj pri tých ostatných koreňoch, takže čakáme na to, či sa nám nejaké príznaky prejavia a prípadne možno nejaké laboratórne vyšetrenie bude treba spraviť na týchto koreňoch.
2: Tie pritom odborníci z ústredného kontrolného a skúšobného ústavu robili v lokalite aj v lani. Ako hovorí Tomáš Sládeček, pre neho s prekvapivým výsledkom.
3: Paradoxom je, že doterajšie vyšetrenia sme mali všetky negatívne. Napriek tomu sme spravili preventívne odstránenie podozrivých kusov. Neviem sa úplne, že k tomu vyjadriť, pravda, že ideálny stav by bol ten, keby sme mali spravený labák na každý jeden koreň. Technicky nemožné. Takže musíme vychádzať z tých skúseností, ktoré máme, alebo z nejaké metodické nejaké postupy, na základe ktorých vieme vyhodnotiť nejaké riziko a tak sa zachovať.
2: Vo vinici vo Veľkom Kýre už v lani preventívne odstránili asi 5% kríkov viniča, ktoré javili podozrivé príznaky. Ich zlikvidovanie je jedinou možnosťou, ako šíreniu ochorenia zabrániť. Situáciu podľa Tomáša Sládečka pozorne sledujú aj tento rok.
3: Sme si vlastne podľa nariadenia aj podľa metodiky prispôsobili postrekový plán. Pravda, že idú tam insekticídy, aby sme obmedzili tú populáciu cikády. Myslím si, že je to jedno z opatrení, bez ktorého si s tou chorobou neporadíme, ale nie je to jediné, nepomôže nám len striekať, potrebujeme aj neustále vykonávať prevenciu.
2: Ak sa zlaté žltnutie viniča nepodarí podchytiť a zasiahnuť proti nemu, je nevyhnutné vyklčovať aj celé vinohrady.
1: Hoci zlaté žltnutie testy vo Veľkom Kýre nepotvrdili, pestovatelia majú podozrenie, že ochorenie vo vinici úraduje. Podobne je to aj v mnohých ďalších vinohradoch. V téme budeme pokračovať ešte o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Sezóna vo viniciach sa rozbieha. Aj vinič musí počas roka bojovať s rôznymi nástrahami, ako je sucho, krupobytie a silné búrky, ktoré ho môžu poškodiť. Popri počasí však vo viniciach vystupuje do popredia aj ďalšia horúca téma, a to je zlaté žltnutie viniča. To sa šíri a príznaky ochorenia pozorujú pestovatelia naprieč vinohradníckymi oblastiami Slovenska. Pokračuje Jana Obrancová.
2: Nákazu majú potvrdenú aj vinári z Vrábelského regiónu. Vo vinohrade pri obci Tehla ešte v lani videli príznaky ochorenia a tie napokon potvrdili aj laboratórne testy. Vinársky technológ z vinárstva Predium Jozef Záhorský.
3: Tento Vrábelský región je vyhlásený v karanténe. V jednej časti vinohradu sa nám našla pozitívna vzorka, ktoré vlastne označili a zlikvidovali.
2: Pestovatelia situáciu naďalej pozorne sledujú aj v tejto sezóne.
3: Momentálne ideme podľa nejakého harmonogramu striekania voči tejto cikáde.
2: Vinohradník Marian Burieta dodáva, že zásah je nutný a dokonca povinný pre všetkých pestovateľov viniča.
4: Sme v ekológii, ale musíme zo zákona povinne trikrát striekať proti cikádam.
2: V rámci ekologického pestovania majú samozrejme podľa Jozefa Záhorského pestovatelia na výber len presne stanovené prípravky.
3: Ušetrujeme aj my, máme tam povolené prípravky, ktoré sa môžu používať v eko.
2: Marian Burieta hovorí, že vinohrady aj pravidelne vizuálne kontrolujú.
4: Už tento rok máme za sebou postreky a snažíme sa to monitorovať. Prehľadám vinohrady trikrát do týždňa, ale zatiaľ je to v poriadku.
2: To však ešte nie je zárukou istoty, že ochorenie zmizlo.
4: Zatiaľ to nie je vidieť, cikád nájdeme menej, ale to neznamená, že ešte tam nie sú. Prvé príznaky uvidíme v druhej polovici leta, niekedy v polovičke júla, ale budú to príznaky z napadnutých krov z vlaňajšieho roka.
2: Jozef Záhorský tiež pripomína, že ochorenie sa práve prostredníctvom cikád pomerne ľahko šíri z vinice do vinice, a keďže v okolí Vrábelých je viacero, na pozore musia byť všetci.
3: Musíme byť teraz obozretní a najmä nielen my, ale celý tento kopec tu vinársky čes za nami vo Vrábloch. My sa snažíme tu ako vinárstvo troška tých menších edukovať a zapájať, lebo toto je boj nie len nás, to je boj celého regiónu voči tejto chorobe. Vo vinohrade napríklad my máme svoju meteostanicu, máme vypočítaný nejaký model toho striekania a určenia, že kedy konkrétne počas zrážok, takže snažíme sa to potom podávať tú informáciu aj tým malým drobným vinárom a zatiaľ akože nejak tímovo ideme do toho, takže zapájajú sa, sú aktívni, čiže ideme týmto spôsobom.
2: To je zároveň podľa pestovateľov jediná cesta, ako šírenie ochorenia zastaviť.
3: To je hlavná podmienka, aby sme fungovali všetci a jednotne. Síce sú tu nejaké pustáky, opustené vinohrady, s ktorými nespravíme nič, lebo je tam nevyspriadané pozemky. A uvidíme, no. Takže bojujeme a uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že dobre.
1: Slovenské vinárstvo a vinohradníctvo je často označované za výkladnú skriňu nášho poľnohospodárstva a žne úspechy aj v zahraničí. Aby si tento status udržalo, musia pestovatelia spoločne dostať pod kontrolu aj ochorenie zlaté žltnutie viniča.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

Ty povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli,

0: 11. nazrieme do sveta cymbalistky, pedagogičky a zakladateľky detského folklórneho súboru Čečinka Beaty Čečkovej, tak zostaňte s nami.
1: Plná poľná.
2: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21.
1: Pohotovosť.
2: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
2: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Občianske združenie Storm v Nitre chce kampaňou varovať deti pred drogami z automatov. Letné kúpalisko v rekreačnej oblasti na ostrove v Trenčíne otvoria v sobotu. Dnes bude na západe Slovenska jasno alebo len malá oblačnosť a teplota do 36 stupňov. Pekné slnečné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Občianske združenie Storm v Nitre spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami, na rizika intoxikácie upozorňujú osobne i na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
2: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cieľene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
1: Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní. Letné kúpalisko v rekreačnej zóne Ostrov v Trenčíne otvoria pre verejnosť v sobotu 27. júna. Do konca tohto mesiaca bude kúpalisko otvorené každý deň od 10. do 19. hodiny. V júli budú otváracie hodiny predĺžené. Pokračuje trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
3: Vstupné sa bude dať zaplatiť v hotovosti, cez platobný terminál a po novom aj online. Rodiny s deťmi budú mať zvýhodnené vstupné, v cenníku už nebude kategória študent, no a seniorskú zľavu si budú môcť uplatniť návštevníci nad 65 rokov. Súčasťou sobotného otvorenia kúpaliska bude viacero atrakcií so sprievodným programom, no a deň vyvrcholí bengálskou nocou.
1: So začiatkom letnej sezóny na kúpalisku bude zatvorená krytá plaváreň. Západoslovenské múzeum v Trnave dnes organizuje prednášku Japonské záhrady, umenie inšpirované prírodou. Ich krásu, filozofiu, vzťah k prírode aj premyslené detaily priblíži krajina architektka Tamara Reháčková, informuje lektor múzea Boris Gronský.
4: Počas 7 rokov precestovala takmer celé Japonsko, videla viac ako 80 japonských záhrad, ktoré podrobne skúmala. Typická japonská záhrada je plná autentického rastlinstva. Nachádza sa tam málo kvetov, ale tú štruktúru vyplňajú najmä rôzne druhy drevín, z ktorých najreprezentatívnejšia je bonsai.
1: Podujatie je súčasťou cyklu Východ zblízka, Japonsko a Čína.
4: Komentovaná prezentácia autorských fotografií pani Tamary Reháčkovej sa uskutoční vo štvrtok 25. júna o 17. hodine v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Vstup na podujatie je voľný.
1: Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková povedala.
5: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť pondelok alebo utorok, budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď. Aj dnes bude na západe Slovenska jasno alebo malá oblačnosť a veľmi teplo, 32 až 36 stupňov. V slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite na D1 pred Trnavou v smere z Trenčína, kde na kilometri 57,5 narazilo osobné auto do cestárskeho vozidla. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa 40 minút. A v Nitre v križovatke Štúrova Wilsonovo nábrežie pri obchodnom centre Mlyny zrazilo auto cyklistu v smere od Zlatomoraveckej, sa zdržíte 15 minút. 10 minút v kolone stratíte na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. V Šuranoch na hasičskej opravujú plynovod, upozorňujete na kolíziu rôzne situácie. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Nedávno mala dôvod na oslavu a nielen preto, že prišli zástupy gratulantov, ktoré sa počítali na stovky. Beata Čečková vychovala počas svojej 57-ročnej kariéry v základnej umeleckej škole asi 1500 tanečníkov, spevákov a muzikantov a ako si narodeninovú párty užila, povie ona sama o pár minút. No a k tomu si zahráme Toma Jonesa s hitom It's Not Unusual. It's not unusual, it happens every day. Janko Lehocký si so skupinou OBD celkom príznačne strihne duet o slnečnom dni. Tak sa to stáva, že nepochopím, že je dnes krásny deň. A Belinda Carlisle pridá pieseň Circle in the Sand. A k tomu vám dobrú náladu želáme vo dvojici Andrea Gernerová a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regi.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera bola mojou hostkou cymbalistka, pedagogička a zakladateľka detského folklórneho súboru Čečinka Beáta Čečková, ktorá nedávno oslávila významné životné jubileum. K oslave jej Čečinka s Čečinou venovali program s krásnym názvom Kytica. A ona povedala, že to bola doslova živá kytica, ktorej súčasťou boli všetky jej deti. Aké je to teda sledovať na jednom javisku ľudí a vlastne celé generácie, ktoré pomáhala formovať?
2: Je to niečo veľmi úžasného. Ja som vtedy povedala, že mala som iba jedno dieťa, ktoré sa mi podarilo v živote porodiť, ale vychovala som vyše 1500 detí. A to je nádherný pocit, pretože mnohé z nich sa mi opäť ozývajú. Sú so mňou v kontakte.

0: Sú to vyštudovaní, nádherní ľudia, ktorí už majú rodiny a ktorí svoje deti už vodia častokrát do Čečinky. Ale hlavne sú to veľmi, veľmi životaschopní ľudia, pretože súbor im dal veľa morálnych skúsenosti, ale aj danosti. To znamená, museli sa chovať priateľsky, museli pracovať, museli prísť na čas, museli veľmi veľa zo seba vydať. Hoci boli talentovaní, ale aj pri tom talente rozhoduje drina, ktorú musia tí deti urobiť, aby niečo dokázali. Respektíve, ja som ich vychovávala spolu s kolegami.
1: Keď sa pri tom jubileu obzriete späť, čo vidíte ako prvé? Sú to konkrétne deti, vystúpenia, zahraničné cesty alebo takéto obrovské množstvo tých obyčajných skúšok?
0: Je to taká smes všeličoho. Samozrejme, že mám nádherné spomienky na to, keď sme spolu cestovali a reprezentovali sme Slovensko, Bratislavu, Karlovú Ves, základnú umeleckú školu našu, kde pôsobíme, teda Jozefa Kresánka v Karlovej Vsi. A častokrát rozmýšľam, ako som to vôbec zvládla s kolegami, toľké cesty, viac ako 30 zájazdov do zahraničia a reprezentácie. Veľmi veľa skúšok, veľmi veľa detí, ktoré chceli to robiť, ale bohužiaľ aj nemajú talent, alebo nebol ten talent taký veľmi veľký, keď k nám prišli. A boli z nich báječní tanečníci, neskôršie muzikanti, speváci. Veď sme odchovali 14 detských ľudových hudie počas trvania Čečinky. Vynikajúcich primášov sme postavili, výborných tanečníkov, ktorí vyštudovali pedagógov tanca, choreografov. Takže je to taký pohľad dozadu, jedným slovom povedané, že môj život nebol zbytočný. A to je to najdôležitejšie. To je to najdôležitejšie krédo, ktoré mám v sebe aj teraz, že mám pocit, že celý ten život som prežila úplne nádherne. Tak, ako som si ani nemohla prijať.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a v podcastoch a dnes privítame Bohuslava Argaláša, ilustrátora oceneného v Hollywoode, vystupujúceho pod menom Bafumi. Podrobnosti a ďalšie zaujímavosti počúvajte o 12:30.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Tento týždeň vás inšpirujeme tipmi zo sveta permakultúry. Dnes to bude jedlý plot.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Keď sa povie permakultúra, mnohí si predstavia aj živé jedlé ploty. Všetko, čo nám takto na záhrade postupne dozrieva, láka nie len deti, hovorí permakultúrna dizajnérka a bylinkárka Katarína Klimová.
3: Mám 3 deti, takže určite to je tá motivácia, že milujú zobať všade po záhrade, čo dozrie. A práve tie jedlé ploty sú veľmi vďačné. Keď mám obyčajný plot, pletivový, tak je super, keď popri ňom naťahám černice, maliny a tak ďalej. A keď striedam mnohé druhy a myslím na to, že chcem jesť celú sezónu, tak si to viem vyskladať. A keď mám dosť veľký pozemok, tak je super myslieť pritom aj na iné živočíchy, než len nás samých, a vytvárať aj miesta, kde vedia vtáky mať úkryt, kde sa vedia neskoro na jeseň alebo skoro na jar najesť, čiže tie rastliny, ktoré buď kvitnú veľmi neskoro alebo veľmi skoro, sú veľmi cenné v krajine.

0: Inšpiratívne návody na jedlé zdravie na tanieri ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Bohuslav Argaláš, vystupujúci ako Bafumi, je ilustrátor a komiksový autor. Nedávno sa stal prvým Slovákom, ktorý zvíťazil v súťaži v Hollywoode, kde získal hlavnú cenu za ilustráciu poviedky Saffron and Marigolds. Venuje sa sci-fi a fantasy ilustráciám, komiksom aj hernej grafike. O jeho úspechu, ceste k medzinárodnému oceneniu aj o tom, ako vzniká príbeh v obraze, sa porozprávame dnes po 12.30.
1: Hosť panorámy.
2: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
1: Zelená vlna.
0: Minútu po pol 12. nehody hlásite na D1 pred Trnavou v smere Strenčína, kde na kilometri 57,5 narazilo osobné auto do cestárskeho vozidla. Blokovaný je tam ľavý jazdný pruh, zdržíte sa 40 minút. A v Nitre, v križovatke Štúrova, Wilsonové nábrežie pri obchodnom centre Mlyny, zrazilo auto cyklistu, zdržíte sa iba krátko. V Šuranoch na Hasičskej opravujú plynovod, upozorňujete na kolízne situácie, preto jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Niekto môže zjesť aj vola a nepriberie, iný zase obrazne povedané priberá aj zo vzduchu. Aj takéto konštatovanie v sebaobrane občas používajú ľudia, ktorým sa nedarí schudnúť. Odborníčka na výživu a nutričná terapeutka Katarína Grich však vie, že ľudia s metabolickým syndrómom nechudnú pomalšie preto, že by robili niečo zle, ale preto, že ich telo funguje v inom hormonálnom nastavení. Dlhodobo zvýšená hladina inzulínu totiž bráni spaľovaniu tukov. Ďalej sa zamýšľa Janka Blejová.
2: Neviem, či je medzi nami dosť ľudí, ktorí nemajú časté zápaly v tele. Chronický zápal je tiež jeden z problémov, ktorý bráni chudnutiu.
3: Zápal v tele samozrejme súvisí so zvýšeným podielom tuku, viscerálneho tuku, toho, ktorý máme v tých orgánoch. Toto tukové tkanivo produkuje zápalové signálne látky, nazvime hormóny, a tie naozaj blokujú chudnutie. To neznamená, že to nejde, ale ide to za iných podmienok, čiže nie tých bežných štandardných, že počítam kalórie, vynechám večeru. Tam to treba nastaviť naozaj závislosti toho, aké má medikamenty, aké má ochorenie.
2: Často sa meria štíhlosť človeka alebo optimálna hmotnosť aj podľa obvodu pása. Ale tento problém má mnoho ľudí, že ten obvod pása nie a nie zmenšiť. Prečo je to tak?
3: No s tým obvodom pása z veľkej väčšiny súvisí práve ten zápal, mechanizmy, ktoré tie tukové bunky v úvodzovkách spôsobujú, a tieto tukové bunky podporujú stresy. Že vnútroorgánový tuk, ten, ktorý je v tej brušnej dutine, je pre naše telo rizikový, ale on je hormonálne aktívny, produkuje množstvo látok a takmer štvornásobok zápalových parametrov ako iné tukové tkanivo, napríklad podkožné. To znamená, ten zápal je pre telo stresor a ten nám bráni chudnutiu. Čiže za týchto podmienok my musíme v rámci redukcie to zohľadniť.
2: Sú ľudia, ktorí keď majú akýkoľvek stres, či už pracovný alebo rodiny, tak sa napchávajú v úvodzovkách, jedia. Čo to robí v tele?
3: No samozrejme, že prehnaný príjem kalórií má nejaký následok a to je priberanie. A to priberanie za normálnych okolností by tá energia mohla ísť aj do svalu alebo podkožného tuku, ale keď máme chronický dlhodobý stres, tak ide do obvodu pása, to znamená do vnútroorgánového tuku, kde je problémový. A spôsobuje následne práve tú inzulínovú rezistenciu, ktorá bráni tento tuk vôbec chudnúť.
2: Stres, nespavosť, zlozvyky stravovacie a tak ďalej, to všetko pôsobí na to, či sa nám darí zhadzovať nadvahu alebo nie. Ako teda na to?
3: Začnem režimovým opatrením, čiže nejeme každú chvíľku, nemáme 10. olovranty, ale máme základné 3 jedlá, raňajky, obed, večera, týmto končí. Malé deti do 8 rokov samozrejme môžu mať 10. olovranty. Raňajky, napríklad 2 vajíčka so zeleninou, ražným chlebikom. Obed môžeme mať zeleninovú polievku, druhé zeleninu s napríklad soté meskom a k tomu nejaké ovocie ako dezert. A na večeru napríklad strukovina môže byť v rôznej forme, či už šošovica, cícer s kapustou alebo s inou zeleninou.
1: A odborníčka, ktorá nás naviguje, ako sa popasovať s nadváhou v súvislosti so zápalmi a vnútrobrušným tukom, zdôrazňuje, aby sme používaním nesprávnych tukov, tak povediac, neprilievali olej do ohňa. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: kalendári si dnes pripomenieme literárneho historika a textára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Nepovedali ste, že sa dožívam životného jubilea. To si cením, lebo keď počúvam alebo čítam, že sa niekto dožíva životného jubilea, prirodzene významného, za každým ma to rozháče. Aby som hneď začal listovať v encyklopédiách a len tak sa dozvedel, čo to významné jubileum znamená.
3: To bol hlas textára, publicistu a dramatika Víta Ileka, ktorý sa narodil 25. júna v roku 1925. Známe sú jeho šlágre v podaní Gabriely Herméliovej, Môj manžel a Melánie Oláriovej, 5 minút či Zdenka Sichru pod Akropolou. Vít Ilek písal aj krátke literárne útvary. Zomrel v roku 2009.
4: Som pevne presvedčený, že osobitne v literatúre a v tvorbe vôbec hrá detstvo každého človeka, každého tvorcu veľmi významnú úlohu. Nič špecifické alebo zvláštne sa v mojom detstve nestalo. Iba to, že som sa narodil do veľmi bohatej rodiny, bohatej na deti. Nás bolo 8 detí.
3: Spomínal si literárny kritik a historik Pavol Števček, ktorý sa narodil 25. júna v roku 1932. Pracoval ako redaktor vydavateľstva Obzor, vedecký pracovník a riaditeľ Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, ktorý založil a vybudoval. V 90. rokoch minulého storočia bol šéf-redaktorom časopisu Literárny týždenník, predsedom Spolku slovenských spisovateľov a pôsobil aj v politike. Zomrel v roku 2003.

0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Ilustrované obrázky ho zaujímali už v škôlke. To ale ani zďaleka nestačí na to, aby človek študoval umenie a aj sa ním živil. Ako sa vo svojom mladom veku prepracoval až do Hollywoodu, kde v medzinárodnej súťaži získal hlavnú cenu Golden Brush Award, opýtam sa slovenského ilustrátora Bohuslava Argaláša, ktorý je známy ako Bafubi. Počúvajte o 12. hodine 30. minúte. Tešíme sa na vás vo dvojici Andrea Gernerová a Hanna Oufervejter-Rapantová.
2: Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
3: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
4: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
2: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Thank you.

0: náš najbližší svet. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 10 mŕtvych a stovky zranených je zatiaľ oficiálna bilancia zemetrasení vo Venezuele. Na miesto prichádzajú záchranári z celého sveta. Šéfku odborov v boji o vplyvnú stoličku vyzve súčasný europoslanec. Prioritami kandidátov sú zamestnanci ohrození chudobou, ale aj prepušťaní. Bratislavské vodárne sa obávajú o pitnú vodu na Záhorí. Obyvateľov obcí žiadajú o obmedzenie jej používania na iné ako bežné domáce účely. Deň vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dve zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy. Pôvodne sa hovorilo, že počet mŕtvych by sa mohol vyšplhať na desiatky tisíc, keďže ide o husto obývanú oblasť a viacerí ľudia sa pravdepodobne ešte nachádzajú pod troskami. Krajine sa s pomocou ponúkli nielen susedné štáty, ale aj Európa. Podľa prezidentky už do Venezuely smerujú záchranári zo zahraničia. Viac prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Na sociálnych sieťach pribúdajú videá, na ktorých je vidieť trasúce sa budovy. Jedno zachytáva otrasy aj priamo na jednom z letísk, kde na ľudí začal padať strop. Prvý otras mal magnitúdu 7,2 a epicentrum bolo 28 km západne od mesta Morón. O pár sekúnd prišiel ešte jeden silnejší otras, ktorý dosiahol 7,5 stupňa. Ten bol plíči asi 10 km pod povrchom. No a práve táto kombinácia sily a malej hĺbky je podľa expertov dôvod, prečo zemetrasenia spôsobili také rozsiahle škody. Otrasy boli citeľné aj v hlavnom meste Caracas, kde sa zrútili viaceré budovy, v meste tiež zatvorili hlavné letisko krajiny. Už teraz je podľa odborníkov zrejme, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov vo Venezuele. Pripomeňme, že najničivejšie na americkom kontinente bolo v roku 2010 na Haiti, ktoré si vyžiadalo vyše 200 tisíc obetí.
1: Katka, ako reagujú miestne úrady?
2: Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, ktorá krajinu vedie od zadržania lídra Nicolasa Madura, Spojenými štátmi vyhlásila stav núdze a vyzvala krajinu k jednote.
3: Chcem, aby ľudia vo Venezuele vedeli, že sa môžu spoľahnúť na úrady, že sa môžu oprieť o štátnu vládu aj o regionálne vlády, ktoré sú už rozmiestnené po celej krajine. Tieto dve po sebe idúce zemetrasenia boli cítiť prakticky vo všetkých našich štátoch. Vďaka národnej jednote to zvládneme.
1: A čo reakcie zo zahraničia?
2: Pomoc takmer okamžite ponúkli Spojené štáty, Európa, Čína aj India. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že USA sú pripravené pomôcť a minister zahraničných vecí Marco Rubio dodal, že na prezidentov pokyn vyslali záchranné týmy, zdravotnícky materiál aj humanitárne dodávky. Sústrasť rodinám obetí vyjadrili aj slovenskí predstavitelia, vrátane premiéra Roberta Fica aj prezidenta Petra Pellegriniho.
1: Zemetrasenia však hlásia aj iné krajiny.
2: Áno, jedno s magnitúdou 5,6 bolo aj vo vidieckej oblasti v americkom štáte Kalifornia, kde je niekoľko zranených a silnejšie otrasy o sile 6,9 zasiahlo sever Japonska, ktoré je seizmicky najaktívnejšou časťou sveta. Varovanie pred tsunami však tentoraz úrady nevydali.
1: Na Slovensku sa začala oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev. Politické strany aj uchádzači o tieto funkcie môžu na propagáciu vynaložiť len zákonom stanovené sumy a financovať ju musia prostredníctvom transparentných účtov. Podľa právnika sú pravidlá nastavené pomerne dobre, no aplikačná prax stále zaostáva a je tu priestor na zlepšenie.
4: Voľby sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026. Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
5: Vyhlásil predseda Národnej rady Richard Draši z Hlasu SD. Politické strany, kandidáti na predsedov samosprávnych krajov a tiež kandidáti na primátorov a starostov s viac ako 5000 obyvateľmi musia kampaň financovať cez transparentný účet. Člen štátnej volebnej komisie Marian Giba upozorňuje, že za porušenie pravidel pravidiel hrozia prísne pokuty. Napríklad za porušenie volebného moratória sa sankcie začínajú na 1000 eurách a môžu byť aj vyššie.
6: Pri ukladaní pokut v štátnej volebnej komisii sa vždy snažíme prihliadať na to, že o akú funkciu sa uchádzal, lebo je rozdiel kandidovať za poslanca v malej obci a je rozdiel kandidovať za primátora v krajskom meste.
5: Politické strany môžu do kampane investovať najviac 1,5 milióna eur. Kandidáti na šéfov krajov a primátori Bratislavy a Košíc môžu minúť do 250 000 eur, pričom v ostatných samosprávach sa limity odvíjajú od počtu obyvateľov. Podľa právnika z Transparency International Jana Ivančíka sú podmienky nastavené pomerne transparentne. Problémom však môže byť aplikačná prax.
7: Pokiaľ kandidáti majú záujem obchádzať pravidlá, tak sa to dá robiť relatívne jednoducho, čo nám poukazujú aj príklady z ostatných rokov, kedy sme videli napríklad financovanie prostredníctvom politických strán na kandidáta primátora v Bratislave, taktiež využívanie veľkých platieb cez reklamné agentúry, z ktorých sa dajú takýmto spôsobom skrývať tie výdavky.
5: Voliť sa bude v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Konfederácia odborových zväzov si po 4 rokoch volí nové vedenie. Okreslo šéfa odborov má záujem okrem súčasnej šéfky Moniky Uhlerovej aj aktívny politik, europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš. Odborári budú rozhodovať už dnes podvečer. No a na zjazde odborových zväzov je aj redaktorka Denisa Žilová.
8: Dobrý deň, svoj mandát sa znovu snaží obhájiť Monika Uhlerová, ktorá je vo vedení Konfederácie od roku 2016, najskôr ako viceprezidentka a od roku 2022 ako prezidentka. Povedala, že chce, aby boli odbory naďalej aktívne ako doteraz.
9: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
8: Dodala, že medzi jej priority patrí aj pomoc zamestnancom ohrozených chudobou, teda ľuďom, ktorí síce pracujú, ale ich príjem im nezaručuje dôstojný život. Chce tiež posilňovať sociálny dialog, práva zamestnancov a presadzovať legislatívu výhodnú pre pracujúcich.
1: Denisa, ja už som spomínal, že proti kandidátom Moniky Uhlerovej je po prvý raz aktívny politik, europoslanec za stranu Hlas SD Branislav Ondruš. V prípade zvolenia chce zostať europoslancom naďalej. Akú má šancu a s čím ide do volieb?
8: Europoslanec Branislav Ondruš na zjazd príde až po obede, ale rozprávali sme sa s jeho spolupracovníkom Milanom Kurucom, súčasným podpredsedom Energeticko-chemického odborového zväzu a šéfom organizácie Pracujúca chudoba. Milan Kuruc kandiduje za viceprezidenta konfederácie a ako hlavný dôvod spoločnej kandidatúry uviedol potrebu väčšej proaktivity konfederácie v prospech zamestnancov.
10: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
8: Podľa jeho slov kandidatúra bude veľmi tesná. Monika Uhlerová zase hovorí, že to dopadne pozitívne, teda v jej prospech. Na záver už len dodám, že verejná časť zjazdu trvá do 14. a delegáti si potom svoje nové vedenie zvolia podvečer.
1: Informovala Denisa Žilová.
0: Stručne zo sveta.
11: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila prevod prvých vyše 3 miliard eur Kyjevu v rámci unijného úveru. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio varoval, že by iránske mýto v Hormuzskom prílive mohlo podnietiť ďalšie krajiny k spoplatneniu vodných ciest, čo by následne spôsobilo absolútny chaos. Poloostrov Krym

0: Vlne si tam zatiaľ vyžiadala 277 obetí a vyše 1000 potvrdených nakazených. Ďalších 20 prípadov eviduje susedná Uganda. Včera svoj prvý prípad eboli potvrdilo Francúzsko.
1: V jednej z konžskej oblasti ebola donútila miestnych obyvateľov zmeniť rituály pri pohreboch. Ľudia sa nanovo učia, ako sa so zosnulými rozlúčiť bez toho, aby sa ich dotkli a pomohli šíriť telesné tekutiny. Maria Muñoz, koordinátorka pre zdravotnú pohotovosť z Červeného kríža, ukazuje veľký plastový biely izolačný vak na mŕtvoli, ktorý má na vrchnej časti priehľadné okienko. Rodina tak môže aspoň vidieť tvár svojho zosnulého a objímať jeho telo bez rizika. Podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Ghebreyesusa sú tam stále výzvou nielen bezpečné pohreby, ale aj sledovanie kontaktov či kapacita v izolačných centrách.
2: Napriek dobrému pokroku, ktorý sme dosiahli, stále čelíme veľkým výzvam a epidémia naďalej predbieha reakciu. Epidémia sa naďalej rýchlo šíri.
1: V súvislosti s prípadom vo Francúzsku budú do karantény zaradení ľudia, ktorí s nakazenými prišli do kontaktu. Generálny riaditeľ WHO však varuje pred šírením paniky. Pripomenul, že za posledných 50 rokov mimo Afriky zaregistrovali ani nie 30 prípadov. V Afrike ich pritom boli 10 tisíce. Riziko pre zvyšok sveta je preto podľa neho nízke. Francúzsko je v súvislosti s touto epidémiou prvou krajinou mimo Afriky, ktorá na svojom území ebolu diagnostikovala. Predchádzajúce podozrenia z Talianska a Brazílie sa totiž nepotvrdili. Za predchádzajúce veľké epidémie, ktorá v polovici roka 2010 zasiahla západnú Afriku, sa vo Francúzsku vyskytli dva prípady nákazy. Predtým však už boli diagnostikované inde v zahraničí. Šéf WHO tiež v súvislosti s prípadom z Francúzska upozornil na riziká, ktorým čelia zdravotníci v prvej línii. Dodal, že ak západný svet dokáže míňať miliardy na zbrojenie, humanitárne a zdravotnícke organizácie žiadajú len o zlomok z týchto súm, aby mohli chrániť zvyšok populácie. Miroslava Rakúžar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump sa na pracovnom obede v kongrese pohádal pre vojnu s Iránom s niekoľkými republikánmi. Stretnutie za zatvorenými dverami, ktoré malo demonstrovať stranickú jednotu, prerastlo do hlasnej výmeny názorov.
3: Hádku počas pracovného obeda v kongrese potvrdil republikánsky senátor John Kennedy. Ten vyhlásil, že prezident Donald Trump zúril ako, citujem, vražedný sršeň. Hneď na začiatku stretnutia chcel Trump údajne vedieť, prečo štyria republikáni hlasovali za rezolúciu, ktorá mu bez autorizácie kongresu zakazuje obnoviť útoky na Irán. Na čo mu podľa New York Times senátor Bill Cassidy odpovedal kritikou vojny s Iránom, čo prerástlo do hlasnej výmeny na názorov. Trump po skončení obeda predstúpil pred novinárom s úsmevom na tvári. Mali sme naozaj skvelé stretnutie a som hrdý na našu stranu. Máme radi nášho lídra v Senáte a všetkých ľudí v miestnosti. Niektorých ľudí nemám rád, ale to je v poriadku. Myslím si, že viete, o koho ide. Raz vám to prezradím. Prezident tesne pred pracovným obedom odmietol podpísať kongresom schválenú legislatívu, ktorá uľahčuje výstavbu nových domov, čo má znížiť ich ceny a sťažuje veľkým investičným firmám nakupovať domy a byty na prenájom. Oznámil, že spomínaný návrh zákona podpíše, len keď kongres schválí ním presadzovanú legislatívu, ktorá podľa kritikov znemožní miliónom Američanov voliť. Predseda snemovne reprezentantov republikán Mike Johnson vysvetlil. Toto je naša priorita, lebo keď nemáte bezpečné voľby, tak je demokracia ohrozená a preto nám na integrite volieb veľmi záleží. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer Bielý dom kritizoval. Trumpove malicherné rozhodnutie nepodpísať túto legislatívu ukázalo jeho neochotu spraviť čokoľvek, čo by pomohlo Američanom. Preto republika ani od neho utekajú a kričali na neho počas obeda. Republikáni v Senáte netaja, že na presadenie Trumpovej legislatívy sprísňujúcej podmienky na účasť vo voľbách nemajú dosť hlasov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z domova. Predseda vlády Robert Fico dnes odcestoval do poľského mesta Gdaňsk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Podujatie je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny. Štát pripravuje zamestnancov na

0: rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
1: Poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
0: Záujem o vzdelávanie podľa jeho slov od minulého roku stúpol trojnásobne. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť. Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. Najvýznamnejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. V niektorých obciach už podľa vodárov dochádza k poklesu hladiny vo vodojemoch.
2: Tropické dni preverujú zdravotníkov po celom Slovensku. Záchranári aj nemocnice sa musia vyrovnávať nielen s dôsledkami horúča u pacientov, ale aj s náročnejšími podmienkami pri svojej práci.
3: Kolapsy, dehydratácia, problémy so srdcom. Záchranár Dominik Sabol hovorí, že práve k takýmto prípadom vyrážajú v týchto dňoch často.
4: Hlavne sa jedná o výjazdy k našim seniorom, prípadne k chronicky chorým pacientom. Aj my záchranári sme len ľudia, čiže tiež na nás plýva teplo. Každopádne snažíme sa robiť tiež nejaké preventívne opatrenia.
3: Dopĺňa hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
5: Od 16. júna do dnešného poludnia evidujeme 668 výjazdov ambulancií k pacientom s kolapsovým stavom. Z toho 435 pacientov bolo záchranármi transportovaných do nemocníc.
3: Najviac prípadov bolo v Bratislavskom kraji. Nával pacientov však pociťujú aj iné nemocnice. Vedúca sestra na urgentnom príjme nemocnice Agel vo Zvolene, Katarína Liptáková.
6: Zatiaľ sme ešte nehospitalizovali pacientov, vieme to ambulantne krásne vyriešiť na urgentnom príjme, v podstate infúznou terapiou, kde vlastne zavodíme takéhoto pacienta a on následne ide do domácej starostlivosti.
3: Ani vo vnútri nemocníc nie je situácia ideálna. Staršie budovy totiž na podobné horúčavy neboli projektované. Podľa riaditeľa Novozámockej nemocnice Mikuláša Blaška sa zatiaľ podarilo klimatizovať približne len pätinu priestorov. V niektorých izbách sme namerali aj 30 stupňov Celzia.
7: Tie ostatné priestory sa snažíme samozrejme nejakým spôsobom odvetriavať a chladiť. Už finalizujeme vlastne našu slnečnú elektráreň. Keď budeme mať túto slnečnú elektráreň, máme pripravený projekt zachladenia celej budovy monobloku. To znamená, že komplexne celá budova by bola vzduchotechnikou opatrená a zachladená.
3: Najbližšie dni majú byť ešte teplejšie. Zdravotníci preto apelujú najmä na seniorov a chronicky chorých ľudí, aby horúčavy nepodceňovali. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z regiónov.
9: Marek Šebo, Bratislava. Ružinovskú električkovú radiálu obnovia. Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka, pričom o rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
10: Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická. Druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od ulice 29. augusta cez Americké námestie Krížnu až po Múzeum Konskej železnice. Na Trnavskom mýte sa tiež vymenia výhybky. Výhľadovo počítame s predĺžením tejto trate až po letisko.
11: Miroslav Liko Nitra, občianske združenie Storm spustilo kampaň na ochranu detí a mladistvých pred ľahko dostupnými drogami z automatov a internetu. Spolupracujú so školami a samosprávami na riziká intoxikácie, upozorňujú osobne i na preventívnej internetovej stránke. Riaditeľ združenia Pavol Šťastný vysvetľuje, v čom sú tieto látky zabalené v pekných obaloch nebezpečné.
12: Majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. My nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo. Práve túto kampaň sme spustili cielene pred letom, patrí k najrizikovejším obdobiam.
13: Radovan Kondrlík Boľkovce. 13 lietadiel s takmer 40 pasažiermi odšartovalo z letiska pri Lučenci na tzv. Pamätný let do talianského mesta Campo Formido na počesť Milana Rastislava Štefánika. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
14: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky. My tam urobíme pietný akt za účasti pracovníkov nášho veľvyslanectva.
13: Jedným z pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
15: Tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
13: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok. Milana Rastislava Štefánika si úctia i na letisku v Bratislave.
16: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Futbalisti Česka sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. V záverečnom zápase A skupiny podľahli Mexiku 0-3 a v tabulke obsadili posledné štvrté miesto. Český kapitán Ladislav Krejčí.
18: Nevím, jestli úplně konstruktivně chcú hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turnaje, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale děkujeme všem za podporu. Jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedný z nich.
17: Mexičania ovládli skupinu s plným počtom bodov. Juhoafrická republika zdolala Južnú Kóreu tesne 1-0 a postupuje z druhého miesta. Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. Brazília zdolala Škótsko hladko 3-0 a vyhrala C skupinu. Dva góly strelil Vinicius Junior.
19: Bol som si istý, že v správnej chvíli budem opäť žiariť v drese brazilskej reprezentácie. A kedy to spraviť, ak nie na majstrovstvách sveta, reprezentovať svoju rodinu a takú významnú krajinu, akou je Brazília v snahe získať šiestý titul, je niečo výnimočné.
17: Ďalej ide aj Maroko, ktoré zvíťazilo nad Haiti 4-2. Na čele poradia strelcov je po 13. hracom dni Messi s 5 gólmi, 4 presné zásahy majú na konte Mbappé, Haaland a Vinicius. Brankár Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. Na atletickom kritériu SMP v Banskej Bystrici sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Ján Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 a 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 sekundy.
20: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať.
17: Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj zajtra vo štvrťfinále. Hokejbalistky zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1, v základnej skupine ich čaká ešte dnešný súboj s Američankami. Branislav Mezie bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport Lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovanie spolupráce, hoci v úvode ročníka oslávi 46. narodeniny. Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks v zámorskej NHL. 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy mierí na trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový Wimbledon. V druhom kole prehrala so Srbkou Kostovičovou 6-4, 6-7, 4-6.
16: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Dva zemetrasenia vo Venezuele si doteraz vyžiadali 32 obetí, vyše 700 zranených a zničili mnohé budovy. Krajine ponúkli pomoc nielen susedné štáty, ale aj Európa, vrátane Slovenska. Špecializovaný trestný súd koncom mája uznal komunistickú stranu Slovenska a 7 jej funkcionárov v súvislosti s billboardovou kampaňou za vinných zo zločinu založenia podporia propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Vyplýva to z trestného rozkazu, na ktorý upozornil denník Postoj. Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí aktuálne najmä na západnom Slovensku, ale aj v okresoch krajného severovýchodu. Varovanie je v platnosti v niektorých okresoch stredného Slovenska.
16: Rádiožurnál Počasie.
0: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 8, denná 28 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami pre celé územie Slovenska, okrem Prešovského a Žilinského kraja, kde platí 1. stupeň.
16: Rádiožurnál.
2: Na záver ešte pridám pozvánku na poludnejšiu diskusiu z prvej ruky. Kolega Juraj Jedinák a jeho hostia budú hovoriť o budúcnosti veterných elektrární na Slovensku. Počúvajte už o chvíľu v Rádiu Slovensko. No a poludnejší súhrn správ sa týmto končí. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Marcel Hosťovecký a pri mikrofónoch boli Martin Palážik, Eugen Schnierer a Juraj Mikula. Želáme vám pekný deň.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 12 hodín 24 minút.
16: Zelená vlna.
1: Nová nehoda pri Liptovskej Tepličke, kolóna na vjazde do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami. Prechádzajte opatrne. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 10 minút. V Šuranoch na Hasičskej opravujú plynovod. Upozorňujete na kolízne situácie. V úseku Kociha, Tisovec, Pohronská Polhora opravujú cestári výtlky. Medzi Muránskou Hutou a odbočkou na Prednú horu čistia priekopy a na 66 v okolí Telgártu kosia trávu. Na rýchlosť pozor v Starých horách v stúpaní na Donovali. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
16: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Slovenský ilustrátor Bohuslav Argaláš, známy ako Bafumi, získal v medzinárodnej súťaži Writers and Illustrators of the Future hlavnú cenu Golden Brush Award. Takto nejako zneli novinové titulky pred pár týždňami, ešte aj s dodatkom prvý Slovák, ktorému sa to podarilo a nám sa podarilo dostať k nám do štúdia Rádia Regina Západ. Vítaj.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Bohuš, teraz prišla skvelá správa, že ty máš práve zápočet.
2: Je to tak, pred pár minút tam.
1: Tak to je dobrá správa. Gratulujem, rovnako gratulujem. Ďakujem. K tomu oceneniu, k tomu, čo študuješ, sa ešte dostaneme, ale poďme k tomu oceneniu Golden Brush Award, teda vo voľnom preklade Zlatý štetec. Čo sa od toho zmenilo, od toho času, keď si to ocenenie získal? Máš pocit, že sa niečo zmenilo v tvojom živote?
2: Zmenilo sa pár vecí, napríklad to, že ľudia sa mi teraz ozývajú
1: z médií.
2: Gratuláciami a áno, aj z médií trochu, čo je taký nezvyk pre mňa. A je to hrozne pekné, moc to vážim všetko tiež, čo sa tak zmenilo, je naozaj takéto moje možno väčšie sebavedomie pre svoju prácu, tým, že sa mi niečo takéto podarilo, lebo som si rozhodne na niečo také neveril. Takže je toho veľa celkom.
1: No ja som pozerala tú tvoju ďakovnú reč priamo v tom LA a presne tam to zaznelo, že si konečne začneš veriť. Tak dúfajme, že to tak bude, že si v podstate si možno tak nejako uvedomil, že za niečo stojíš, že máš nejakú cenu.
2: Rozhodne, ako ten večer bol pre mňa vážne veľmi dôležitý v tom, že ja som videl som ostatných ľudí, ako by mohli vyhrať. Veril som všetkým tým ilustrátorom, čo so mnou boli, čo vlastne vyhrali tú súťaž spolu so mnou. A hovoril som si, že tento môže tú hlavnú cenu vyhrať, tento môže tú hlavnú cenu vyhrať, táto môže vyhrať. A som nejako sám sebe neprikladal nejako tú možnosť, alebo si neveril, že by som mohol byť jeden z nich. Takže to bolo obrovské prekvapenie pre mňa.
1: Ty si sa stal prvým Slovákom, ktorý získal ocenenie Golden Brush Award, ale v podstate si mi teraz pred reláciou povedal, že si tam bol ako celkom jediný Európan.
2: Je to tak.
1: Čo je ešte možno dôležitejšie povedať. A kedy ti došlo, aký veľký úspech to je? Lebo ty si získal cenu, aby sme to vysvetlili poslucháčom, vo svojej kategórii a získal si aj tú absolútnu cenu, alebo hlavnú cenu, ako to mám nazvať. Čiže ty si na to javisko vyšiel hneď dvakrát. Tú prvú úvodnú reč si možno tak nejako vedel predstaviť, že si ju môžeš pripraviť, ale s tou druhou si tak, naozaj tak nepočítal. Takže čo to znamená? Aký veľký to úspech to vlastne pre teba je?
2: Spočiatku som si ani nevedel predstaviť, alebo som tomu nemohol uveriť. A aj keď som tam letel, som tomu nemohol uveriť. A akurát hovorím, aj keď som vyhral, tak doteraz tomu nemôžem stále úplne uveriť, že si to stále nejako asi neuvedomujem. Ale naozaj to bol to fakt jeden z najkrajších zážitkov, čo som zažil. Aj mimo tej ceny, naozaj celý ten týždeň strávený tam medzi podobnými ľuďmi, s profesionálmi z priemyslu, ktorí nám dávali prednášky, workshopy, sme sa toho veľa učili. Mali sme tam toľko aktivít a návštev, že už len ten týždeň sám o sebe bol pre mňa obrovská, obrovská cena.
1: A ako sa na takéto podujatie vlastne dá dostať? Čo si preto musel urobiť? Prihlásil si sa nejako, alebo ťa vybrali? Ako to funguje?
2: No vlastne, ja som hľadal nejakú súťaž, kde by som mohol dať nejakú svoju prácu s tým, že by som mohol dostať nejaký feedback možno od nejakých profesionálov z branže, ktorí by vedeli posúdiť, či to má potenciál alebo nemá potenciál. A tak som poslal asi 3 práce z portfólia také, ktoré sa mi tak páčili, a potom porota vyberala medzinárodne zo všetkých prihlásených tých 12, čo som spomínal. Takže najdôležitejšie bolo naozaj len pohľadať nejaké možnosti, príležitosti a skúsiť to. Nikdy nevieme.
1: Častokrát úspech prináša zo sebou aj taký trošku pocit záväzku. Máš to tak aj ty?
2: Nie viac, ako to bolo predtým, tuším. Že myslím, že nič moc sa naozaj nemení na tom, čo budem robiť ďalej, potom čo som sa vrátil, pretože doteraz som vedel, čo chcem robiť a robil som to a to budem robiť aj naďalej. Čiže nejaký záväzok tam možno trošku je s tým, že teraz cítim, že možno ľudia majú väčšie očakávania, alebo vôbec nejaké očakávania, ale nevnímam to nejako moc. Stále robím, čo som robil predtým.
1: No, prišiel si do Hollywoodu ako mladý ilustrátor zo Slovenska, odchádzal si odtiaľ možno s trošku s väčším sebavedomím, alebo s takým tým možno ešte väčším rešpektom k tej profesii, keďže si tam stretol rozhodne. Samozrejme ľudí, ktorí sú v tej branži dlhé roky a ako si povedal, že veľa si sa naučil?
2: Rozhodne, bol som veľmi inšpirovaný a plný motivácie sa pustiť späť do práce, hneď ako sa vrátim. Už počas toho workshopu som hrozne mal potrebu niečo robiť, lebo byť v spoločnosti takých inšpiratívnych ľudí bolo naozaj neskutočné pre mňa.
1: Ešte trošku možno predstavme tvoju osobnosť, teba a tvoju tvorbu. Dohadovali sme sa vlastne zámerne na konci júna na tomto našom rozhovore, aby si ukončil semester v škole. Študuješ v Brne, čo konkrétne?
2: Študujem na Fakulte výtvarných umení a študujem vo voľných umeniach vlastne. Každý tam má svoju vlastnú prácu, ktorú sa chce venovať týmto, že tým FAVU je taký ten typ umeleckej školy, ktorý na rozdiel od mnohých iných podľa mňa nedáva nejaké zadania semestrálne, pravidelné, lebo počas semestra nedáva veľmi veľa zadaní v rámci ateliéru. My celý semestr sa venujeme jednej svojej práci, ktorú konzultujeme pravidelne s pedagógmi, a takže ja mám dosť priestoru sa venovať práve tej svojej ilustratívnej tvorbe, svojim komiksom na tom ateliéri. Áno.
1: No, prišiel ti pred chvíľočkou, ti prešla tá správa, že si urobil zápočet, alebo že máš zápočet. Čo ťa ešte čaká v rámci tohto semestra? Či už je to všetko?
2: To bol už posledný. To už posledný. Už si môžem vydýchnuť.
1: Takže veľký výdych. Čo ti tá škola dáva, keď už máš v svojom spôsobom nejaké zákazky, máš nejaké publikované práce a teraz ešte aj toto ocenenie k tomu pribudlo?
2: No, ako som spomínal, tak mám tam ten priestor venovať sa práci, ktorú chcem najviac, ktorú sa chcem najviac venovať. Máme skvelých pedagógov, ktorí sú veľmi podporujúci na mojom ateliéri. A mám tam ten čas, ten priestor, tú podporu. Zároveň je skvelé byť v obklopení alebo v kruhu podobných ľudí, umelcov stále. Moc sa mi páči byť v Brne. A čo ešte pre mňa tak dôležité, je rozhodne to, ako sme nútení každý semester výjsť so svojou prácou medzi ľudí a ju prezentovať, rozprávať o nej, rozprávať o sebe. A to je veľmi dôležité pre umelca, pre jeho umeleckú kariéru.
1: Čiže nie je to len o tom, že si na nejakej akademickej pôde, ale práve to vnímaš ako podnetné prostredie, ktoré ťa stále ženie vpred?
2: Áno.
1: Lebo by som si, možno niekto by si mohol povedať, že však keď ty už máš vlastne aj nejakú tú prácu popri tom, že si vlastne môžeš voľne tvoriť, že na čo ti tá škola je, preto som sa tak opýtala.
2: Áno, popravde. už som na magistri a už sám cítim, že sa blíži ten koniec, že už je ten čas konečne sa posunúť ďalej a na to sa fakt teším. Ale zároveň chcem ešte využiť ten čas, čo tam mám a urobiť to maximum, čo môžem.
1: V jednom rozhovore som ťa počula povedať, že ťa ilustrácia zaujímala už v škôlke, ale to nestačí na to, aby človek študoval umenie a živil sa ním a prepracoval sa v takomto veku do Hollywoodu. Tak kto alebo čo ťa tak formovalo v tom útlom detstve?
2: Je pravda, že ten záujem sám nestačí. Ano, to zapálenie, taký mix tvrdohlavosti, by som povedal, odhodlanosti a tvrdej práce, hlavne tvrdej práce. No a to, čo mňa najviac formovalo, najviac ma formovali, musím povedať, moji rodičia, ktorí ma neustále podporovali v tom, čo robím, čo chcem robiť, a fandili mi, doteraz mi fandia, aj práve teraz, ak sa to rozprávam, som si istý, že počúvajú ten rozhovor. Takže týmto vás chcem pozdraviť. Tiež na mňa veľký vplyv mali učitelia zo strednej školy a potom je to už trochu zložitejšie, lebo mám hrozne veľa umelcov a tvorcov, ktorí ma celý život formovali do toho, ako tvorím dneska. Vyrastal som na animovaných filmoch, štúdia ako Pixar, Disney. Milujem štúdio Ghibli, tvorbu Tima Burtona a mám hrozne veľa špecifických umelcov komiksov, ktorých som obdivoval už detstva, komiksy som čítal tiež úplne od toho detstva, že kedy som čítal všetko, čo vyšlo, ale tým, ako sa ten priemysel už tak rozšíril a už sa dostáva aj na Slovensku viac a viac komiksov, takže nestíham. Aj preto, že už aj čítam mimo toho, čo je preložené. A toto by bola debata na dlho. Ako povedal môj otcino, museli sme sa stretnúť 2 hodiny skôr, aby som porozprával o tom, kto všetko má na mňa vplyv. Ale ostajem asi pri tom, naozaj veľa komiksových tvorcov a veľa veľmi skvelých filmov.
1: A stihol si aj nedávnu výstavu Tima Bartna v Prahe?
2: Stihol, áno, áno.
1: Myslela som si, musel že toto určite ti to nemohlo ujsť tvojej pozornosti. Dobre, kreslíš si od malička, ale kedy prišiel taký ten okamih, že si si povedal, jej, veď toto nemusí byť len moja záľuba, ale môže tá záľuba byť zároveň aj niečím, čím by som sa mohol živiť, že by to mohlo byť moje také povolanie celoživotné.
2: Povedal by som, že možno až na tej strednej škole naozaj, že možno až tam som sa naozaj stretol s ľuďmi, ktorí to robia, alebo s ďalšími ľuďmi, ktorých baví to, čo mňa. A som si vedomil, že to naozaj má možno potenciál, že to naozaj sa tomuto môžem venovať, lebo pôvodne som nemal odvahu skúsiť ísť ďalej so svojou prácou ako mimo svojej izby. A som sa chcel prihlásiť na gymnázium najprv, som si myslel, že to nemá zmysel, že to by som nedal, ale je to ináč. A teraz som tu. Celkom neuveriteľné.
1: To je teda neuveriteľné možno pre teba. No, Bafumi, to je v podstate také nejaké umelecké meno, asi určite aj jednoduchšie pre svet. Predpokladám, že Bohuslav Argal až trošku mali problém vyartikulovať v Hollywoode pred pár týždňami. Znamená to niečo Bafumi? Kde sa to zobralo?
2: Bafumi, úplne si to trafila s tým, že moje meno nie je ľahko zapamätateľné, takže som premýšľal nad tým, ako by som sa mohol pomenovať, aby ma ľudia ľahšie vyhľadali, spoznali. A Bafumi vychádza z Bafu, čo bola prezdivka môjho brata, ako ma volal, keď bol malý a nevedel povedať slovo Bohuš. Nevedel mi povedať menom, tak ma volal Bafu a nejakomu to stalo dodnes. Moja sestra tak neskôr začala tiež volať. A už aj rodičia, aj kamaráti ma tak sem tam volajú, tak som si povedal, že by som mohol ísť do toho mena Bafu s tým, že keď som si to vyhľadal, tak veľa vecí už je pomenovaných Bafu. Sú to iniciály rôznych vecí, som si povedal, že tam teda pridám nejakú príponu ešte k tomu a nejako Bafu by mi znelo hrozne sympaticky a mal to ten náboj, ktorý sa mi páčil. Najvyššie som zistil, že to Fumi v japončine znamená niečo ako umelecký list.
1: Takže to sedí.
2: Takže to
1: malo
2: možno
1: to
2: nejaký
1: tak byť.
2: Bonus navyše, no.
1: Svoju tvorbu opisuješ ako príbehy plné humoru, emócií, útulnosti a dotyku čudnosti alebo dotyku podivna. Tak čo si pod tým máme predstaviť?
2: Mám hrozne rád príbehy, ktoré dokážu zahriať pri srdci, ktoré poskytnú istý únik od reality na chvíľu, ktorý ľudí rozosmejú, vyčeria im úsmev na tvári, ale zároveň mám hrozne rád také tie fantastické veci, také tie aj podivné, čudné, desivé. Nie moc desivé, ale rád sa venujem teraz niečomu, čo som našiel ako pomenované ako cozy horror, čo je vlastne spojenie útulného a desivého. Kým to desivé tam není strašidelné natoľko, aby niekto utekal, alebo bol vyslovene vystrašený, ale to také korenie.
1: Také príťažlivé trošku.
2: Tak, tak. Pre ten príbeh.
1: Áno. Bohuž, ty sa venuješ tvorbe aj pre deti, tak ma zaujíma, ako sa kreslí špecificky pre detského čitateľa?
2: Veľa umelcov si zachová svoju detskú stránku, svoje detské ja tým, ako rastie.
1: To je asi nevyhnutné.
2: Tak. Takéto objavovanie stále, hľadanie niečoho kúzelného na všetných dňoch, nejaké spájanie, nejaké nevšetné konotácie spájania, že to je podľa mňa veľmi dôležité v umeleckej branži. A teda tým pádom ja často tvorím, čo poteší moje detské ja. Čo by sa mne páčilo, čítať alebo vidieť ako dieťa a tým pádom si to svoje detské ja nejako vždy viem potešiť a je to pre mňa naozaj veľmi oslobodzujúce, alebo baví ma to v čase, keď sa venujem prácam aj pre školu, na zákazkách, alebo aj dospelejším prácam, je to vždy taká príjemná zástavka.
1: Čiže si vieš zadefinovať pre svoje detské ja komiksovú postavičku, ktorú by si ako dieťa zapamätal?
2: Dal by si tak povedať.
1: No asi je to dôležité preto. Pri komikse musíš pracovať samozrejme nielen s obrazom, ale aj s nejakým rytmom, pointou a tým, čo sa vlastne deje medzi tými jednotlivými okienkami, poličkami. Čo je na tom najťažšie?
2: Komiks celkovo je hrozne náročné médium. Tam sa stretáva veľmi veľa rôznych médií a človek musí mať nejaké znalosti anatómie, remesla, či už tradičných médií, alebo nejakých softverov, keď pracuje digitálne. Potrebuje ovládať nejakú perspektívu, farebnú teóriu. Musí vedieť písať scenáre alebo príbehy celkovo, pracovať s kamerou ako vo filme. A nechcem ani vedieť, na čo všetko zabudám. Je toho hrozne veľa a preto mi príde veľmi neúctivé voči umelcom, ktorí takto spájajú všetky tieto umenia dokopy, keď niekto povie, že komiks nie je umenie. Pre mňa osobne asi najväčšou výzvou sú vždy práve tie pozadia, tie zaberú najviac času. A potom by som povedal storyboardy, čo sú ako také návrhy toho, aká bude kompozícia, aká bude kamera, kde budú postavy stať, čo budú robiť. Vždycky je to také, že najviac slobodné, zábavné na tom procese, ale to najnáročnejšie.
1: Skôr narodení ľudia si pri slove ilustrátor vybavia človeka, ktorý sedí pri papieri, má v ruke nejakú ceruzku alebo pero alebo niečo a kreslí rukou, manuálne. Ty máš 24 rokov, ty si sa narodil do sveta počítačov. Čiže ako si máme predstaviť teba, keď tvoríš? Do akej miery kreslíš niečo naozaj rukou a do akej miery robíš tie veci v počítači?
2: V dnešnej dobe pracujem hlavne v počítači a mám taký nový tablet teraz s obrazovkou, do ktorého kreslím, takže tam trávim väčšinu času, keď robím niečo na zákazky, ale pre seba, teraz svoj komik, za ktorým pracujem. Ale snažím sa nestrácať dotyk stále s tými tradičnými médiami, lebo na nejaký čas som stratil, keď som zvykol výhradne len tradične ručne, tušom, perami. Potom som nejako postupne presedal na digitálnosť, ale teraz sa nejako postupne vraciam, znova mám skicár a snažím sa objaviť proste tú radosť zase z toho skicovania veci, ktoré nikto neuvidí, len sám pre seba, tými tradičnými médiami.
1: Ilustroval si poviedku Saffron and Marigold o pekárovi, ktorý sa po tragickej udalosti stará o draka uväzneného v jaskyni. Čo ťa na tomto príbehu tak oslovilo?
2: Veľa vecí. veľa vecí, aj autorka samotná mi sadla ako človek. No, najviac by som asi vypichol možno tú emóciu. Celý ten príbeh je veľmi rozprávkový a rozprávky sú veľmi dôležité a vždy budú relevantné. A ja mám hrozne rád, keď sú nejakým spôsobom aj dospelé a prenášajú nejaké fakt dospelé témy. A práve tento komiks sa tak, hoci tam mal fantastické prvky, ako bol ten drak a svet Will, tak sa venoval témam straty a prijatia a viny. A to bolo pre mňa veľmi také skutočné, živé, osobné. Veľmi rád som ilustroval práve pre túto poviedku.
1: Alebo to bolo také ľudské.
2: Bolo to ľudské, rozhodne.
1: Keď čítaš text, ktorý máš ilustrovať, čo hľadaš ako prvé? Ty už si spomenul tú emóciu, ale môže to byť možno aj nejaká veľmi silná téma, silná scéna, alebo nejaká konkrétna atmosféra, alebo je to taký ten celok. Ako sa na to pozeraš, na ten text a ako si ho analyzuješ, že vidíš nejaké obrázky v hlave odrazu?
2: Záleží. Naozaj záleží. A väčšinou naozaj idem hlavne po tom, čo so mnou najviac zarezonovalo z celej tej poviedky. Keď mám fakt len jednu ilustráciu urobiť, tak čo sa mi najviac páčilo, čo by som chcel ilustrovať sám, čo by sa mne páčilo vidieť. A práve pre túto poviedku som si vybral taký ten bežný, všedný moment, keď sa ten pekár stretne s tým drakom, keď spolu trávia čas, keď mu vlastne číta príbehy. Lebo to pre mňa bolo také silné v tom, že ako v tom príbehu je ten drak uväznený v jaskyni a nevie odtiaľ vyletieť, nevie sa odtiaľ dostať von, lebo je moc veľký a pekár sa mu snaží nejako vytvoriť cestu von, ale nič viac nemôže urobiť, len párkrát tam prísť niečo skúsiť, odvaliť nejaké skaly a tak. A tak väčšinou času len číta príbehy, trávi s ním čas, krmí ho, robia si spoločnosť a to mi prišlo také najsilnejšie naozaj, taká tá ich láska, ten ich vzťah, čo ich spája, ale zároveň tá bolesť, že Není tam nič viac, čo pre neho môže urobiť. Jeho mamina je preč a on sa snaží byť silný pre neho, aj keď sám je plný strachu. Veľmi silná poviedka.
1: Má ilustrácia podľa teba ukázať presne to, čo je napísané v tom texte, alebo by mala pridať niečo, čo možno práve v tom texte čitateľ priamo nenájde?
2: Práve. Ja si myslím, že najlepšia ilustrácia niečo ešte pridáva. Robí oboje. Aj je verná tomu textu, ale stále číta aj medzi riadkami, pridáva tam niečo, čo si divák možno sám proste neuvedomil, nevšimol. Nejaké detaily možno. Takže rozhodne by som povedal, že áno, to by mala správna ilustrácia robiť, za mňa určite.
1: My sa tu samozrejme v tejto chvíli bavíme o tvojej ocenenej ilustrácii. Ako dlho vznikala tá víťazná verzia a koľko iných verzií to jej predchádzalo? Či to nedá sa to asi možno ťažko, ani spočítať, lebo to možno
2: povedať.
1: Meníš...
2: Na hodiny rozhodne to neviem povedať. Trvalo to niekoľko dní a podľa sa aj dva týždne možno, s tým, že som sa k tomu vracal postupne, dával som si odstupy, dal som hrozne veľa návrhov toho, kde bude kamera postavená, čo tie postavy budú spoločne robiť, aké farby by som použil, čo bude svetlo v tej scéne, že už len toto mi zabralo hrozne veľa času a mal som veľmi veľa tých thumbnailov a skice, čo som spomínal, takže toto mi zabralo veľa času. Takže niekoľko dní rozhodne, ale nie intenzívnej práce.
1: Tak, ako to prišlo, ako si to cítil.
2: Tak, tak.
1: Ty si sa stretol aj s autorkou tejto poviedky, Kathleen Powell. Aké to je ukázať spisovateľke, ako si ty predstavuješ svet, ktorý pôvodne existoval iba v jej hlave?
2: Bolo to krásne, bolo to naozaj krásny moment, musím povedať. Obaj sme boli nervózni celkom z toho, pretože ja som neskôr zistil, že ona sa bála, že nespozná tú ilustráciu, pretože na tej súťaži ich všetky zradili vedľa seba. 12 ilustrácií podľa poviedok 12 víťazov za spisovateľskú stranu. A ona sa bála, že ju nespozná, ja som sa bál, že nespozná, lebo obaj sme mali možno inú predstavu. Ale spoznala ju a bolo to naozaj asi jeden z najkrajších momentov za celý ten týždeň, lebo sme sa tak stretli konečne obaja autori jedného príbehu len v inom médiu. Rozhodne si to za sebou zoberiem a budem na to navždy spomínať. Veľmi krásny moment.
1: Na svojom webe uvádzaš, že pracuješ na vlastnej grafickej novele. Je už niečo, čo môžeš o tomto projekte prezradiť? A čo to vlastne je grafická novela?
2: No, grafická novela v jednoduchosti by som ju definoval ako román, ktorý je ilustrovaný. Môžeme si ju predstaviť fakt ako obyčajný román, ktorý má nejaký veľký príbeh, postupy, ktoré sa vyvíjajú, s tým, že je to rozprávané formou komiksu. Mm-hmm. to je všetko. A ja sa teraz venujem komiksu, ktorý sa volá Jesperov domov hrôzy. A je to taký humorný komiks s hororovými prvkami o mladíkovi menom Jesper, ktorý sa nasťahuje do nového podnajmu, veľmi lacného, ktorý, ako neskôr zistí, obývaný starým zatrpnutým duchom, ktorý sa ho snaží odtiaľ vykopnúť. A keďže Jesper je tvrdohlavý, vôbec sa ho nebojí, skôr to otravuje, to je jeho pokusy o strašenie, tak... A keďže si nemôže nič lepšie dovoliť, tak tam ostáva a vedú spolu také vojny o ten dom. Postupne sa dozvedajú niečo viac o sebe, navzájom, ale aj o sebe samých. Mám v pláne ho začať uverejňovať online už za pár mesiacov.
1: Tak, budeme to pozorne sledovať. Ešte ma zaujíma, či niekedy tú tvorivú hlavu vypínaš, povedzme, počas relaxu, alebo aj nejaké aktivity, ktoré robíš mimo práce, ťa stále inšpirujú k tvorbe. A čo vlastne rád robíš, keď netvoríš obrázky?
2: To je to, že kreslenie je pre mňa aj práca.
1: Aj hobby.
2: Aj hobby.
1: Aj relax.
2: Áno, že keď nekreslím práve na zákazky, alebo práve ten komiks, ktorý z časti kreslím aj ako hobby, aj pre seba, ako nejakú prácu, tak vo voľnom čase si skicujem, kreslím, alebo pozerám iných ľudí na YouTube, ako kreslia, ako niečo tvoria. Ale vyslovene mimo tejto umeleckej sféry rád milujem chodiť do kina, na festivaly, do prírody, rád venčím svojho psíka, stretám sa s kamarátmi, veľmi rád hrávam videohry, je toho veľa. A čítam komiksy, čítam hrozne veľa komiksov a kníh vo voľnom čase rozhodne.
1: Toľko ocenený ilustrátor Bohuslav Argaláš, známy ako Bafumi. Ďakujem za zaujímavé informácie, za čas, ktorý si venoval posluchačom Rádia Regina Západ. Ešte raz blahoželanie dodatočné k cene aj k úspešnému ukončeniu semestra a nech máš oči stále otvorené novým podnetom.
2: Ďakujem. A ďakujem za pozvanie.
1: Nech sa ti darí. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švidlochová, od techniky Andrea Görnerová. Spoza mikrofónu vám aj naďalej príjemný deň želá Hanna Oufer-Reiter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
12: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rodičia v Senici diskutovali o budúcnosti škôlok, mesto rieši optimalizáciu. Divadlo Andreja Bagera v Nitre chce sprístupniť divadlo aj ľuďom, ktorí na to nemajú. Zajtra bude na západe Slovenska slnečno a mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Štát pripravuje zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie organizuje v krajských mestách bezplatné školenia o kyberbezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Martina Katriaka čelia títo pracovníci pravidelným kybernetickým hrozbám.
2: My sa musíme zameriavať hlavne na prevenciu a následne aj edukáciu. Tieto kľúčové prvky poskytnú zamestnancom, ktorí pracujú vo verejných službách, návod, ako sa správať pri možných phishingových alebo iných kampaniách, ktoré proste dennodenne ohrozujú ich prácu a následne nám sťažujú fungovanie v štátnom IT sektore.
1: Záujem o vzdelávanie podľa jeho slov od minulého roku stúpol trojnásobne a dnes sa kurzu v Bratislave účastní 400 ľudí. Zástupcovia mesta Senica, vedenie mestskej materskej školy a rodičia sa v uplynulom týždni na verejnom stretnutí zaoberali budúcnosťou elokovaných pracovísk materskej školy Laca Novomestského. Témou bola plánovaná optimalizácia siete škôlok v súvislosti s klesajúcim počtom detí a zmenami vo financovaní predprimárneho vzdelávania. Mesto už v minulosti znížilo počet elokovaných pracovísk z 12 na súčasných 8 a redukovalo aj počet tried. Rodičia na stretnutí upozornili najmä na otázky dostupnosti škôlok v jednotlivých častiach mesta, dopravnej záťaže, parkovania, bezpečnosti detí a budúceho využitia budov v prípade ich zrušenia. Samospráva plánuje definitívne rozhodnutie oznámiť pred letnými prázdninami. Divadlo Andreja Bagera v Nitre začalo ponúkať zavesenú vstupenku. Tú môžu záujemcovia kúpiť a následne ju prenechať ľuďom, ktorí si vstupenky do divadla nemôžu dovoliť. Zavesenú vstupenku je možné kúpiť online aj v divadelných pokladniciach. Divadlo následne zabezpečí, aby sa dostala k človeku, pre ktorého je návšteva divadla finančne náročná alebo momentálne nedostupná. Podobný model úspešne funguje v desiatkách divadiel v Českej republike. Pri výbere príjemcov bude spolupracovať s organizáciami a inštitúciami v Nitrianskom kraji, ktoré sa venujú pomoci ľuďom v núdzi a poznajú ich potreby. Festival Viva Muzika je tak povediac v polčase. Vo štvrtok s francúzskym súborom hráčov z parížskych orchestrov Timos Ensemble vystúpi vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave sopranistka Adriana Kučerová.
3: Bude to podľa mňa veľmi zaujímavý koncert, pretože sa bude jednať o piesňovú literatúru, nezaznejú árie a zaspívam si už tretíkrát z Timos Ensemble s francúzskymi umelcami, to komorné teleso. Budeme sa venovať francúzskej literatúre, speváckej teda, a bude tam znieť Janáček, Dvořák.
1: V júli Viva Muzika prinesie niekoľko premiérových účinkovaní. Zajtra bude na západe Slovenska slnečno a mimoriadne teplo. V noci 19 až 15, na Záhorie v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 13. Cez deň 33 až 37 stupňov a viať bude slabý až mierny premenlivý vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Poďme sa pozrieť na naše cesty v tejto chvíli a žiaľ začíname nehodou, ktorá sa stala medzi Trnavou a Madonicami. V križovatke pri Trakoviciach. Výrazne sa tam nezdržíte, zvýšte tam však opatrnosť. Pozor aj pred Hostivcami smerom zo Zlatých Moraviec, sú v zákrute vysypané kamene. A ešte jeden stacionárny policajný radar je v Radvani nad Dunajom pri Cintoríne a striehne obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
4: Sme veľmi radi, že počúvate Rádio Regina aj popoludní dnes 25. v posledný júnový štvrtok. Naozaj prázdniny už klopu na dvere, už školáci, čo klopu na dvere, kopu do dverí, školáci už majú uzatvorené známky, vo väčšine prípadov je po akademických poradách pedagogických, už decka chodia na výlety, aj keď teda v týchto horúčavách treba sa starať o seba, treba dostatočne piť a chrániť sa pred teplom a pred prudkým slnkom, no čo ešte múdre by som vám povedala. Snáď len toľko, že dnes svoj sviatok oslavujú aj v Chorvátsku, majú štátny sviatok, deň vyhlásenia nezávislosti, no oni určite oslavujú napríklad aj včerajší úspech s Panamou, kde Chorváti vyhrali vo futbale. Vidíte, ako pekne miešam témy, ako pekne sa nám vytvára táto mozaika a to sme len na začiatku, pretože mozaiku zaujímavostí máme pre vás pripravené aj na dnešné popoludne a sprostredkujú vám ich Peter Rusňák, ktorý sedí za mixážnym pultom a Bibiana Ondrejková vás pozdravuje od mikrofónu.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Letné aktivity v Malokarpatskej knižnici pripravujú dávno pred začiatkom. K pravidelným podujatiam patria prázdninové útorky, no a tento rok sa môžu prísť ľudia vzdelávať na Smart Lab. O ďalších letných podujatiach v knižnici sa rozprávala Ľubica Janáčková s projektovou manažérkou Veronikou Šikulovou.
1: Bude to podujatie pre deti, ktoré vlastne sa s knižnicou len zoznamujú. Tieto podujatia nie sú také edukatívne ako podujatia, ktoré pripravujeme počas celého roka. Vždy je tam aj čosi hravé, čosi spojené s literatúrou, čo deti má potešiť, príbeh, aby ich vtiahol, ale tieto prázdninové sú hravejšie a tvorivejšie.
2: V rámci aktivity deti vždy niečo vytvoria. Akcie pre deti sú pravidelne aj počas roka, pretože malí čitatelia sú pre knižnice dôležití. Najmenšie deti do 3 rokov chodívajú

0: Na stretnutia zvané Batolibrum. Ďalšie letné podujatie sa bude viazať na výstavu keramiky Rudolfa Barčíka. Bol to jeden z najlepších modranských majstrov. Výstavu majú zapožičanú z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre a chcú tak upriamiť pozornosť na región, ku ktorému keramika neodmysliteľne patrí.
1: Potom ich upozorniť aj na krásu tej keramiky, aj na to, z čoho vzniká. Takže dlhodobo spolupracujeme s modranskou ľudovou majolikou, ktorá nám dáva hlinu. Deti si budú môcť niečo vytvoriť z hliny.
0: V knižnici budú mať aj dielne, na ktorých využijú staré knihy a vytvoria z nich fotorámiky. Pozvali aj divadlo Žihadlo Vlada Zeteka. Pracovníčka oddelenia literatúry pre deti a mládež Katarína Cigánová hovorí, že všetky aktivity sú prepojené s príbehom.
2: Na mojom podujatí, ktoré budeme robiť, sa budeme vedovať napríklad servitkovej technike. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale je to celý proces, kedy poprvé musí byť vhodný materiál, na ktorom pracujeme, potrebujeme vhodnú podkladovú farbu. Toto podujatie už máme oskúšané, samozrejme vždy je k tomu príbeh. V knižnici nikdy žiadne podujatie neexistuje bez príbehu. Deti strašne radi aj tvoria, zamestnajú ruky a máme takú skúsenosť, že aj rodičia sa veľmi radi zapoja.
0: Katarína Cigánová dodáva, že letné aktivity sú obľúbené.
2: Je to nespútanejšia zábava. Minulý rok sme tu mali hostia, ktorý bol veľmi prekvapený, koľko detí sa zmestí do nášho oddelenia, napriek tomu, že kapacita je určite oficiálne veľa nižšia. Všetky deti tvorili, všetky deti boli veľmi spokojné a myslím si, že aj vlastne ten lektor odchádzal veľmi spokojný. Nakoniec on očakával, že príde 8 detí, ale teda rozhodne prišlo násobne viac detí. My vždy ku každému podujatiu udávame odporúčanú vekovú skupinu, kto nás teda navštíví, aby z toho tie deti aj niečo mali.
3: Kompletný program nájdete v knižnici, na webe, ale aj sociálnych sieťach. Počas prázdninových útorkov ponúka knižnica workshopy, čítanie s prvkami biblioterapie, divadlo, aj zážitkové čítanie pre najmenších.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Pezinok 99,3. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Vďaka dobrej rade sa ocitáme tento týždeň na bratislavskom letisku a pripomíname si veci, ktoré skúsení cestovatelia ovládajú. V lete sa však na letisku objavujú aj sviatoční cestujúci, napríklad aj takí, ktorí si do príručnej batožiny zoberú dvojlitrovú minerálku. Základné zásady pripomenula Michalovi Hercegovi hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
2: Na palubu lietadla si môžete zobrať všetky len tekutiny, pasty, gély, len do 100 ml musia byť umiestnené v priehľadných plastových uzatvárateľných vreckách. Niektoré letiská to umožňujú, keď majú nové tzv. CT skenery, že si môžete zobrať číru tekutinu už aj nad 100 ml. U nás na letisku Bratislava aktuálne ešte túto možnosť nemáme, aj keď teda uvažuje sa nad tým do budúcna.
3: Kolujú rôzne rozprávania o tom, ako sa zaobchádza s letiskovou batožinou, tak niekto povie, joj, to tam nedám, to sa mi rozbije.
2: Na letisku máme takú službu balenia a váženia batožiny, kde vám ju vedia zabaliť do ochrannej fólie, ak sa bojíte, že máte povedzme nejaký naozaj novší kufor, ktorý by sa mohol poškodiť. Na letisku sa ňou zaobchádza opatrne, tá batožina ide do podpalubia po dopravníkovom páse, kde je kontrolovaná a potom sa nakladá na batožinové vozíky a opäť je na dopravníkový pás, kde už v samotnom lietadle sa uskladňuje. Ak dôjde k nejakému poškodeniu, strate, tak je to možné reklamovať na príslušnom letisku, vám o tom spíšu protokol, ale vždy si potom to poškodenie nárokujete u leteckej spoločnosti, ale spravidla letecká spoločnosť je zodpovedná len za poškodenie samotnej batožiny. Vždy vás upozorňuje na to, aby ste si do tej podanej batožiny, ktorá ide do podpalubia, neodkladali nič cenné.
3: Zakázané predmety, to je celá jedna veľká kuriózna oblasť. Nie je len o to, že to nemajú byť zbrane, ale ani nič, čo zbrane pripomína svojim tvarom.
2: Áno, že akékoľvek napodobenie zbrane, ani hračkárske zbrane nie je možné prepraviť, či už na ruke na ramok alebo na krku prívesok v tvare nejakého náboja alebo granátu, čiže ani takéto napodobeniny nie sú povolené a samozrejme všetky ostré, tupé predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie cestujúcemu na palube.
3: Toto sa zabavuje, vyhadzuje alebo ešte sa k tomu dá dostať, ako sa hovorí, že vrátim vám to na konci školského roka.
2: Vždy odporúčame cestujúcemu, ak má ešte dostatočný časový priestor, aby sa buď vrátil na check-in, teda príručnú batožinu, ktorej má takýto predmet, si podal ako podanú batožinu, samozrejme to potom za poplatok, alebo ak má nejakého príbuzného, ktorý ho na to letisko prišiel odprevadiť, aby mu ten predmet dal a neskôr si ho vyzdvihol, alebo ak má na parkovisku zaparkované auto, aby si ten predmet umiestnil do auta, ale ak teda nevyužije ani jednu z týchto možností, tak potom také ostré predmety sú umiestňované do kovovej zapečatenej nádoby, ktorá sa po jej naplnení odovzdáva na ekologickú likvidáciu.
1: Zajtra budeme v dôležitých témach v súvislosti s lietaním pokračovať a rozprávať sa budeme o tom, čo má obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave a ktoré diagnózy sa s lietaním nezlučujú.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 13 hodín 30 minút a skôr ako sa pozrieme na naše cesty, ešte pripomínam meninových oslávencov. Dnes sú to dvaja meninoví reprezentanti, Olivia za ženský rod, Tadeáš za mužský. Takže milí naši poslucháči, ak máte takéto meno, želáme vám všetko najlepšie.
1: Otázka na dnes.
2: Sokoliarstvo nie je len o ukážkach dravých vtákov pre verejnosť. Viete, na čo všetko sa využíva a ako hodnotíte aktivity sokoliarov? Na vaše názory bude v piatkovom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Plná poľná.
2: Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21.
3: Pohotovosť.
2: Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
4: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
2: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: 13.32. Nehoda je medzi Trnavou a Madonicami v križovatke pri Trakoviciach. Dodávka sa zrazila s osobným autom. Premávku tam riadia hasiči. Výrazne sa nezdržíte. Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moreviec sú v zákrute vysypané kamene. Buďte opatrní. Cestu prvej triedy číslo 76 medzi Štúrovom a Kamenným mostom opravujú. Blokovaný je jeden pruh. No a radar je v Radvani na Dunajom pri Cintoríne. Obojsmerne šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ideme blahoželať konkrétne horskému vodcovi a horolescovi Pavlovi Rajtárovi. Narodil sa 24. júna 1936 v Sliažanoch, nedaleko Zlatých Moraviec, takže žiadne veľhory ho najprv neobklopovali. Napokon si však svoju túžbu po končiaroch a vrcholoch splnil. No a ako sa dozvieme, vďaka Michalovi Hercegovi, prvýkrát Pavol Rajtár Tatry zbadal cez okno idúceho vlaku, keď mal 6 rokov.
1: Ešte nesvítalo, keď prechádzal rýchlik okolo Tatranskej štrby smerom do Popradu a v silnom svite mesačného svetla som videl ešte zimné siluety Tatranských vrchov a div som nevytlačil nosom sklo na tom vagóne a vtedy som si povedal, čo asi je v tých horách vyššie.
2: Tatry postupne začal spoznávať už počas svojho stredoškolského štúdia v Spišskej Novej Vsi. V tom čase súťažne lyžoval a podnikal rôzne túry. Stal sa lyžiarskym inštruktorom a v roku 1961 začal oficiálne vykonávať povolanie horského vodcu. Časom prišlo na rad aj horolezectvo.
1: S mojím neskôr kolegom a spolulescom Štefanom Závadským sme liezli na tú dobu veľmi pekné a ťažké výstupy Lapinského komín, Hokejku, Žltú stenu a mnohé iné. Tak postupne som sa prepracoval lezecky až ku výjazdu na Kaukaz v roku 1962 a hltal som pohľadmi tie ľadovcové hory, lebo ľadovce som dovtedy nevidel.
2: Horolezectvo prinášalo Pavlovi Rajtárovi množstvo nezabudnutelných zážitkov z celého sveta. Nie každý výstup však dopadol dobre.
1: My sme so Šaňom Lucím sedeli na takej skalnej platni a Johan po fixnom lane mal snáď 3 metre ku nám a vtedy padli nejaké skaly. Pravdepodobne to seklo lano. Naraz sme videli Johana padať pod nás. Neboli sme schopní nič len otvoriť ústa. To bol zlomok sekundy a zmizol v severnej stene.
2: A teraz citát samotného Pavla Rajtára. Dobrý vodca neprichádza za klientom ráno, keď sa začína túra. Presedí s ním hodiny ešte pred dňom výstupu. Zistí jeho schopnosti, skontroluje, čo má v batohu a vypočuje si jeho predstavy o túre. Až potom s ním odchádza na výstup. Koniec citátu. Aj vďaka dodržiavaniu týchto zásad sa turisti k Pavlovi Rajtárovi radi vracali.
1: Ja mám veľa klientov, ktorí po túre na Gerlach v takom predzimnom dni prejavili záujem potom o jarné zimné túry, zimné snehovo-skalné, potom o výstup na Mont Blanc. Prakticky sme sa posúvali z tých malých Tatier do vyšších hôr, do Rakúskych Alp, do Západných Alp, Mont Blanc, Kaukaz. Dokonca sme boli trikrát s jedným manželským párom v Južnej Amerike.
2: Či už na horskom vodcovstve vidíme viac romantickú alebo nebezpečnú stránku, asi sa zhodneme, že toto povolanie je veľmi pestré.
1: Nedá sa ho prejesť, lebo vždy máte iných klientov, vždy sú to iné záujmy, iné hory.
0: Horolezeckej legende Pavlovi Rajtárovi prajeme k narodeninám všetko najlepšie.

kedy zastaví sa čas. A ty sa márne budeš pýtať, čo všetko mohlo zachrániť nás. Zbytočné je vravieť prepáč, keď už nepočuť tvoj

0: Kedysi potraviny, dnes Galéria mesta Topoľčany. Inštitúcia v tomto roku oslavuje 30 rokov. Vyvrcholením osláv je slávnosť na vernisáž výstavy prác žiakov Albina Brunovského, ktorého výstava v roku 1996 odštartovala históriu galérie. Igorovi Rožkovi viac povedala Veronika Toporová z Galérie mesta Topoľčany.
1: Máme ešte v pamäti teda obdobie, kedy v priestoroch dnešnej galérie sa nachádzali potraviny a po celkovej obnove tejto historickej budovy radnice sa začalo rozprávať o tom, čo sa z tohto priestoru stane a vo výberovom konaní uspel návrh historika umenia Petra Jurkoviča, ktorý z tohto priestoru teda spravil ako prvý galériu.
2: Galéria, ktorá niesla názov Na námestí, bola súkromnou galériou. V roku 2008 sa stala mestskou.
1: Ten priestor galérie sa používa najmä na vernisáže a výstavy, tie trvajú väčšinou ten mesiac, aby sa dal autorovi priestor. Potom presne používajú sa tieto priestory aj na iné podujatia, na koncerty, na predstavenia. Veľmi často spolupracujeme so základnou umeleckou školou Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, s cirkevnou základnou umeleckou školou Svätého Lukáša, so súkromnou školou umeleckého priemyslu v Topoľčanoch. Je tu veľa umeleckých škôl, takže je s kým spolupracovať, ako ho podporovať a je tu aj veľa talentov.
2: Načrtli ste už, že kto vystavuje v tejto galérii. Sú to teda šikovní žiaci. Prezentujete domácich umelcov viac menej alebo donášate aj nejakú dovezenú kultúru?
1: Ja si myslím, že z každého rožku trošku sa snažíme, aby to bolo teda o tom, aby sme prezentovali aj našich autorov, takže určite áno, aby sme prezentovali aj už autorov, ktorí idú ten mimo náš región a možno aj za hranice.
2: Slávnostné otvorenie galérie sa uskutočnilo 21. júna 1996. Na túto výstavu bude nadväzovať aj aktuálne podujatie.
1: Vernisáž výstavy na poctu Albina Brunovského nadväzuje sa na prvú výstavu, ktorá sa tu uskutočnila pred 30 rokmi za iniciatívy Petra Jurkoviča. Ako prvá sa uskutočnila táto výstava Albina Brunovského, ktorý v tom čase ešte žil.
2: Vernisáž novej výstavy bude už tento piatok 26. júna o 17. hodine v priestoroch Galérie mesta Topoľčany. Toto podujatie bude špeciálne.
1: Na tejto výstave prezentujú svoje práce významní autori a sú to teda žiaci Albina Brunovského. Sú to grafické práce a bude to Igor Benca, Karol Felix, Peter Kľúčik, Marian Komaček a Igor Piačka. Sú to ich práce, čiže budú prezentovať seba. Tým, že boli žiaci Albina Brunovského, tak tam budem možno cítiť aj kúsok neho. Ja mám teda z toho taký pocit.
0: Tak teda ešte raz pripomínam, že tá vernisáž sa uskutoční v piatok 26. júna o 17. pod záštitou primátorky Topoľčian. Návštevníci sú v Galérii mesta Topoľčany budú môcť pozrieť do konca júla. Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína.

0: Panorámy.
1: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegyho v sobotu po 10.
2: Tento víkend nás čakajú už 36. požitavské folklórne slávnosti v Mani. Na pódiu sa predstavia domáce folklórne súbory, ale aj zoskupenia z okolia a hlavný host, folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Rádio Regina odvysiela z Mane festivalové pozdravy. V nedeľu od 13. do 15. sa na vás tešia Martin Jurčo a Michal Hercek.
3: Portréty.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych, aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
4: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
1: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodári vyzývajú obce na Záhorí, aby šetrili pitnou vodou. Vysokým teplotám sa prispôsobujú aj nemocnice, prijímajú viaceré opatrenia. Aj zajtra bude na západe Slovenska slnečná, mimoriadne teplo až do 37 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba, pokračuje hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
2: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľných hasičských zbor.
1: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Nemocnice v Bratislave prijali pre horúčavy viaceré opatrenia, nechýba medzi nimi zabezpečenie pitného režimu, klimatizácia či skrátenie pracovného času zamestnancom. Z vyjadrení nemocníc vyplýva, že prenikaniu priamého slnečného žiarenia na pracovisko zabraňujú použitím žalúzií a roliet. Na pracoviskách bez klimatizácie sa zabezpečuje cirkulácia vzduchu pomocou núteného vetrania. Komunitné miestnosti tiež hernia a jedálne, kde deti trávia času, vo väčšine kliník klimatizované, deti z horú ručkami dostávajú chladené infúzie. Mesto Trnava pripravuje prostredníctvom svojej spoločnosti Mestské stavby Trnava predaj časti pozemkov v lokalite pripravovanej obytnej zóny Medziháj. Obchodná verejná súťaž sa má týkať vyše 100 000 štvorcových metrov plochy pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu a viac ako 8 200 štvorcových metrov pozemkov na výstavbu občianskej vybavenosti. Predpokladaný počet bytových jednotiek na týchto pozemkoch má byť 178. Postup smerujúci k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže schválilo Trnavské mestské zastupiteľstvo. Letné kúpalisko v rekreačnej zóne Ostrov v Trenčíne otvoria pre verejnosť v sobotu 27. júna. O novinkách hovorí trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
3: Tohtoročnými novinkami na kúpalisku sú nové tienidlá nad detským bazénom, nad časťou trávnatej plochy a tiež nad priestorom, kde pribudla badmintonová sieť. Viac tieňa poskytne aj 8 nových stromov, no a návštevníkov počas tejto sezóny čaká aj cvičenie vo vode, joga a iné interaktívne aktivity.
1: Súčasťou sobotného otvorenia kúpaliska bude viacero atrakcií so sprievodným programom Deň vyvrcholí bengálskou nocou. Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravilo pre deti počas letných prázdnin kreatívne dielne zamerané na tvorenie a rozvoj fantázie. Podujatia budú v útorky a štvrtky. Lucia Danišková zo strediska doplnila.
4: Čaká nás spoločné zábavné tvorenie plné objavovania, fantázie a letnej pohody. Budeme vyrábať keramické prívesky, malované pestré kamienky alebo vintage pohľadnicu ako zo starých čias. Pre romantické duše je prichystaná akvarelová lúka a na odvážnych mladých umelcov čakajú netradičné štetce. Pre najväčších výmyselníkov sme prichystali bláznivé príbehy.
1: Vstup je bezplatný a rezervácia vopred nie je potrebná. Zajtra bude na západnom Slovensku slnečno a mimoriadne teplo. V noci 19 až 15, na Záhorí a v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 13, cez deň 33 až 37 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Poďme sa pozrieť na naše cesty. Ešte stále vás upozorňujem na nehodu, ktorá je medzi Trnavou a Madonicami. V križovatke pri Trakoviciach sa zrazila dodávka s osobným autom. Premávku riadia hasiči, výrazne sa nezdržíte a to je dobrá správa. Cestári opravujú cestu medzi Štúrovom a Kamenným mostom, blokujú jeden pruh. No a poďme sa pozrieť ešte aj na policajné radary. Nový stacionárny radar striehne na viazde do Senca z diaľnice D1 pri hasičskej stanici. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
5: No a my sme v záhradkách, tak ako sa to patrí vždy vo štvrtok po 14. hodine. Dnes s Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom. Dobrý deň, vitajte u nás.
6: Ďakujeme. Dobrý deň.
5: Ja som započula, o čom ste sa rozprávali predtým, než sme začali, a samozrejme je to téma, ktorou sa zaoberajú nielen záhradkári, ale naozaj všetci, a to je to hrozné sucho, ktoré nás zasiahlo a ktoré nás trápi. A netrápi len nás, ale vlastne asi celú Európu určite.
7: Vyzerá to tak.
5: Aj to určite ovplyvňuje to, ako sa my v našich záhradkách máme, ako sa majú naše záhradky. Aj o tom sa budeme rozprávať, ale budeme mať samozrejme aj príjemné témy, aj také, ktoré vás do tých záhradok, nechcem povedať, že vyženú, ale budú možno inšpirovať tam ísť. Pán Matlák, vy máte pre nás, ale teda prázdniny, ja som tým začínala, že prázdniny nie klopu, ale pomaly už kopu do dverí, a vy máte pre nás nejakú úlohu?
6: Áno, napriek tomu veľmi dôležitú, a chcel by som len na úvod vyzvať záhradkárov, aby si pripravili tušky a papiere, lebo budem hovoriť termíny postrekov proti druhej generácii obalovača broskyňového, jablčného aj slivkového.
5: Výborný.
6: To až keď skončí pani Ketmanová potom.
5: Dobre, no a vy ste to pekne takto odmoderovali, pekne ste to takto povedali, že ideme sa rozprávať s pani Ketmanovou o tom príjemnom v tých našich záhradkách, a tým príjemným sú napríklad tie prekrásne voňajúce, nádherne vyzerajúce a ani tak veľmi starostlivosť nepotrebujúce, čiže bohovské, pre mňa úplne fantastické levandule.
7: Áno, je to veľmi, veľmi príjemný krik, je to trvalka, takže ešte aj to má svoju výhodu. Teraz na krásne už zakvitla, krásne vonie v celej záhrade. No, samozrejme, musíme sa starať o ňu aj po odkvitnutí. Teraz zrežeme kvety, ktoré si usušíme, použijeme buď na voňavé dekorácie, alebo použijeme ich teda na nejaké
5: Hocičo
7: sa dá s nich robiť, áno. Takže
5: dôležité vankušiky, napríklad do skrine,
7: áno, vankušiky, je to na lepšie zaspávanie. Mm-hmm. Potom máme ich aj ako kytičky. Sice to nie je moc vhodné, lebo oni trošku, keď sa usúšia, tak
5: robia
7: padajú. Ale potom ich dáme do takých platených vrecušok a voňajú nám naďalej a už teda nepadajú, takže
5: niekto z toho varí rôzne dobrotky a pripravuje
7: rôzne
5: krémy.
7: Takí špecialisti, ktoré robia aj takéto. No, musíme sa samozrejme o ňu aj starať. Teraz, keď budeme zrezávať, tak väčšinou nerežeme hlboké, ale môžeme ju aj hĺbšie zrezať, ale len po tú drevnatú časť, lebo keď ju zrezeme až po úplne, že až na to, na drevo, tak už nám potom na jar nevykliče. A čudovali by sme sa, že prečo? Uh-huh. Tak pretože sme ju hlboko zrezali. Môžeme teraz pri tom rezaní ju aj rozmnožovať, no neviem, počkáme, snad možno sa trošku ochladia, nebudú tieto 40-ky už jak sľubujú, takže potom ju môžeme aj odreskami sa môže rozmnožovať, ale môžeme aj delením trsov, ale to by sme možno nechali až na jeseň, keď bude trošku možno chladnejšie a mokrejšie v tej záhrade. V záhrade najčastejšie pestujeme tú levandulu úzkolistú, ktorá zostáva aj v zime na stanovišti. Uh-huh. A ak majú záhradkári nejakú inú, môže byť ešte levandula motýliková, ktorá je odvoď, má taký zvláštny tvar kvetu. K jej prednostiam okrem toho exotického vzhľadu je aj výrazná vôňa. Žiaľ, táto je menej odolná proti mrazom, preto sa odporúčajú pestovať v nádobe a v zime presunúť dovnútra. Takže podľa toho, akú pestujete, podľa toho sa o ňu treba aj starať.
5: A ktoré kvety teda môžeme teraz v lete sušiť?
7: No, okrem tej levanduly, ktorú sme už spomenuli, niekedy je dobre si usušiť, aby sme mali v zime čo dávať do vazičiek. Kvitne teraz veľa kvetov, ale nie všetky sú samozrejme vhodné na sušenie. Sušíme slamihy a slamihovky, ktoré špeciálne pestujeme preto, aby sme ich sušili. Potom ježibaby, echinops, teda nie nejaké ježibaby. Tieto režeme, keď sa kvetné

0: Z toho dôvodu im niektorá rastlina riadne nerastie, alebo teda tvári sa tak, že nie je vhodné to stanovište, na ktorom je. Áno, niekedy rastliny sú rastliny, ktorým sa darí v tieni, uh-huh. A sú rastliny, ktoré vyžadujú svetlo. Napríklad svetelné vyžaduje hortenzia, ktorá nám tiež teraz krásne už kvitne, ale hosta napríklad vyžaduje tieň, a keď je na slnku alebo má aj nevhodné zloženie pôdy, tak je trs príliš hustý, rozrastený, ale nám nekvitne. Uh-huh. Preto je vždycky potom vhodné, keď zistíme túto skutočnosť, tak ju treba presadiť na vhodnejšie miesto. Treba si zistiť, či potrebuje tieň, alebo slnko, či kyslú, alebo zasadiť tú pôdu a podľa toho ich aj zasadiť.
1: No keď zvládneme tieto horúčavy v záhradkách, môžeme ešte rezať napríklad teraz živé ploty?
0: No áno, teraz v júli za chvíľu bude také vhodné obdobie na druhý rez, to už bude druhý rez, napríklad také, čo rýchlo rastú vždy zelené druhy, tu je hrab, buk, tie potrebujú teda aj druhý rez, a môžeme aj zakladať nové živé ploty, ale tiež by som asi chvíľku počkala, kým to počasie nebude takéto úplne drastické, áno, horúce. V priebehu júla môžeme rezať aj dreviny, ktoré kvitnú skoro na jar, napríklad tavoľník. To som už hovorila, že zlatovku, keriu, pajazmín vždy kvitneme, režeme až po kvitnutí na jar, nie teda skoro na jar. Pravidelne odstraňujeme zo všetkých kríkov odkvitnuté súkvetia.
1: Čiže tieto, prepáčte, iba ja, aby som si to zapamätala, čiže tieto po odkvitnutí na jeseň či na jar ich režeme?
0: Teraz ich môžeme. Teraz ich môžeme
1: rezať.
0: Teraz nám oni intenzívne rastú, takže teraz je vhodné obdobie na
1: rezanie.
0: Na rezanie, áno. Odrežeme aj odkvitnuté súkvetia, napríklad rúže. Rúže nám teraz prvé kvitnutie už majú za sebou, ale rúže sú vďačné tým, že majú druhé, tretie, niekedy je štvrté kvitnutie. Takže aby sme toto dosiahli, aby tie rúže nevytvárali na tom odkvitnutom semena, lebo väčšinou ich nerozmnožujeme semenami, takže nepotrebujeme tie semena, tak ich musíme odrezať a tým si zabezpečíme tie ďalšie kvitnutie.
1: A odrežeme ich kde asi?
0: Odrežeme ich s takým, teda ten odkvitnutý kvet s takým 10, 15, maximálne 20 cm. Alebo možno tam, kde je viac, kde sa začínajú rozmnožovať, tak tam ich na tým posledným listom.
1: Áno, tam ich
0: a už nám začnú teraz, ja už som odstrihla, krásne kvitli, poodrezovala a teraz už vidím, že za chvíľu už bude druhé kvitnutie.
1: A môžeme ich rozmnožovať?
0: No, môžeme ich teraz aj rozmnožovať, áno. Môžeme vegetatívne z odrezka, tak ja som hovoril, že so semenami väčšinou špecialisti nejaké nové odrody vytvárajú, ale keď chceme, tak z odrezkov napicháme ich do zeme, zakrieme pohárom a ten pohár, samozrejme,
1: zavareninovým sa to väčšinou robí.
0: Zavareninovým pohárom, ale musíme si viac tých, keď chceme z nejakej konkrétnej odrody, musíme si dať viac, lebo nikdy nie je tá 100% ujateľnosť a hlavne v týchto horúčavách, takže dajme si tam viac.
1: Že viac do jedného pohára?
0: Viac pohárov vedľa seba, niekde do nejakého tieňu, a keď sa ujal, budeme vidieť, že začína rásť, teda vegetovať, a keď nie, tak ten odrezok očernie. To každý zbadá.
1: Áno, ďakujeme. No už nám niečo aj dozrieva, už niečo môžeme aj používať v našej záhradke, napríklad už je čas zberu cibule kuchynskej.
0: Áno, je už správny čas, no možno v bežnom roku, teda pokiaľ nebývali takéto horúčavy už teda od jara sú tento rok také horúčavy, takže už teraz bezpečnou známkou tak dozrievania cibule je zasychanie vňate a to nám, tá nám už zasychá, klesajú tie listy k zemi.

0: je takto polahnutá už, ja neviem, polovica záhonu, tak treba začať samozrejme so zberom. Zberáme, máme zafixované, že v období sucha, ale teraz je sucho stále. Takže vyberáme tak, necháme ju potom niekde v tieni dosušiť. Takto isto už cesnak majú asi pozbieraný, už aj pred 2 týždňami, alebo možno aj pred 4 sme riešili, že či už treba zbierať cesnak, tak áno, aj cesnak, aj cibulu už máme mať pozbieranú.
1: A čo ak to prešvihneme? Čo ak to nevyzbierame včas, cibulu a cesnak?
0: No, môže sa nám znovu zakoreniť, keby napršalo hlavne, a to nie je dobré. Uh-huh. Potrebujeme už teraz. A v tomto období cibula potrebuje vlahu a dážď v období rastu.
1: Áno.
0: Ale teraz už, keď zasychá, teraz už ten dážď ani polievanie nevyžaduje a mohla by sa nám znovu zakoreniť.
1: Uh-huh. Čo robíme v zeleninovej záhrade okrem zberu?
0: No áno, ten zber je taký najlepší. Okrem tej cibule a cesnaku máme vysadený, aj väčšina z nás má aj por, ktorý teraz nakopcujeme, aby bola čo najdlhšia tá biela časť, teda pod zemou. Kolikové rajčiaky, ktoré už mne začínajú pomaly, aj začínajú červenie, teda ružovieť, takže už budem za chvíľu aj zberať. Uh-huh. Treba ich vyvezovať samozrejme, lebo oni intenzívne rastú a pri tom vyvezovaní musíme vylamovať zálistky na týchto kolikových rajčiakoch, aby neboli zahustené, aby potom tam nevznikli nejaké choroby. Už sme uvoľnili po skorej zelenine niektoré záhony, ale môžeme znovu zasadiť šalát, špenát, pekinskú kapustu, aj reďkev, reďkovku. No neviem, či to je efektívne v tomto období sucha, keď to musíme stále polievať, takže treba si to premyslieť. Vysadené hluboviny pre jesenný zber sú teraz náročné na živiny, preto ich treba prihnojovať, hlavne dusíkom, a samozrejme všetko musíme vydatne zavlažovať, ale zavlažovať tak, ak ste nás počuli, ak sme sa tu pred vysielaním
1: rozprávali,
0: že niektorí zahradkári hovorí, každý deň polievam, ale to nie je rozumné, každý deň polievať. Treba poliať viac, nechať hadicu, aj to nie povrchové zavlažovanie, ale ku koreňom. Keď teda máme aj hadicu alebo krhlov polievame, tak vždycky ku korienkom treba zalievať, ja neviem, večer alebo skoro ráno, a potom ten záhon alebo tú plodinu treba okopať, aby tá voda
1: vsiakla.
0: Aby tá voda sa nevyparovala, lebo keď neprerušíme tie kapiláry, tak ona nám bez užitku sa voda odparí.
1: A ako často teda, keď nie každý deň? Lebo naozaj napríklad moja mama každý večer polieva záhradu.
0: No nie, ja polievam výdatnejšie. No mám aj také, ja neviem, že cínie alebo kvety také, ktoré teda polievam. Lebo keď polievate každý deň, tak polejete do vrstvy 5, no nech 10 cm. A potom sa vám tie korienky tam vytvoria a potom sú náročnejšie na to zavlažovanie, ano. Lebo nemajú hlboko korenie. Keď majú hlboko korenie, ako rajčiaky napríklad, ano. Tie stačí raz za týždeň.
1: A ostatnú záhradu tak čo? Raz dvakrát do týždňa?
0: Trikrát? Dvakrát do týždňa, áno, stačí, ale výdatne.
1: Áno, aj v týchto horúčavách, hej?
0: A ich okopať potom.
1: Perfektné. Ďakujeme veľmi pekne, tak toto je úžasné.
0: Niektorí, ktorí majú burinu, hovoria, že to majú, že burina udržiava vlahu.
1: A to je pravda.
0: To pravda, no takže...
1: Vidíte, to mám dobrú výhovorku, ďakujem vám, pani Katka. Áno. Prečo mám burinu v mojej záhrade?
0: Aj takéto informácie dostávame.
1: Áno. Ďakujem veľmi pekne, tak sme vás trošku vyhnali do práce, dali sme vám veľa práce, zároveň sme vás ale aj odbremenili od každodenného polievania. No a úlohu nám dal aj pán Matlak, tak poďme si to, ideme si to vysvetliť teda?
2: Áno, kto má tuško a papier, tak si to môže aj zapísať. Takže upozorňujem, že už všetko je tento rok skôr, takže aj termíny na postrek proti druhej generácii obalovačov sú teda skoršie, a začneme teda z tých troch obalovačov broskyňovým. Tak ten je aj najskorší. budú tu tri lokality alebo tri také oblasti, v ktorých budem hovoriť tri termíny, takže najteplejších okresov sa to týka v okrese Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresu Nové Zámky, Galanta, prípadne Levice, potom celý juh Slovenska od Bratislavy po Michalovce, to bude druhý termín, a vo vyšších polohách teda v tej severnejšej časti Slovenska, takže najteplejších okresoch, musím zdôrazniť, že je to podľa signalizácie UKSUPu, v najteplejších okresoch je aktuálny termín od 1. do 3. júla, v ostatných južných oblastiach od 3. do 5. júla a vo vyšších polohách od 10. do 13. júla. Takže to bol obalovač broskyňový, teraz ideme na obalovača jablčného, ten bude mať najneskorší termín, tak takisto v najteplejších okresoch je to od 7. do 9. júla, potom v ostatných južných oblastiach, čiže od Bratislavy po Michalovce od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. V uvedených termínoch sa predpokladá hromadné lianutie húsenic, proti ktorým je postrek najúčinnejšie. Tu by som chcel podotknúť, že proti obalovaču jablčnému a jednako je slivkovému máme jeden prípravok, ktorý je účinný už aj na vajíčka. To bohužiaľ nemôžeme tu menovať, ale tí, čo majú povedzme internet a sledujú tie aktuality na www Flora Service, tie aktuality na tento týždeň, tak tam to nájdu aj tie prípravky menovite, ale každopádne, ak máme prípravok na účinný teda proti vajíčkam, tak ten pred tým termínom už nejakých 5-6 dní by sme mali spraviť postrek tým konkrétnym prípravkom. Hovorím, musíte si to nájsť bohužiaľ na tej stránke. A takže ešte raz opakujem, obalovač jablčný v najteplejších oblastiach od 7. do 9. v ostatných južných oblastiach od 11. do 16. júla a v severnejších oblastiach od 17. do 26. júla. A teraz prechádzame na obalovača slivkového. Zase v najteplejších okresoch je to od 4. do 6. júla. V ostatných južných oblastiach od 7. do 11. júla. A v severnejších oblastiach od 14. do 19. júla. A pripomínam, že vo všetkých troch prípadoch odporúčame postrek o 10 dní až od 10 až 14 dní zopakovať, ale nie tým istým prípravkom. Čiže musíme si pripraviť minimálne dva prípravky a vystriedať ich.
1: Tak poďme sa pozrieť ešte teraz aj na ďalšie stromy, ktoré máme v záhrade a na ďalšie, môžeme to nazvať už pomaličkej produkty, lebo však už nám niečo aj dozrelo.
2: Áno.
1: Ako môžeme napríklad sa starať o broskyne, čerešne, vyšne, slivky, marhule, teda kôskoviny.
2: Všeobecne, vymenovali ste kôskoviny, čiže všeobecne všetky kôskoviny sú ohrozené klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvenitosťou plodov. Už pred týmito horúčavami som zaznamenal mnohé avíza od záhradkárov, že majú túto škvenitosť, či už listov, alebo aj plodov. A samozrejme, týka sa to hlavne tých oblastí, kde teda v minulých týždňoch teda vydatnejšie napršalo. Napríklad my tu na juhozápade máme extrémne sucho, čiže tuto to asi nehrozí. Čiže tu by sme striekali až vtedy, keď by prišli nejaké vydatnejšie dažde, tak začneme na druhý deň po dažďoch teda intenzívne ošetrovať. A tu by som tiež výberovo ošetroval tie plodiny, ktoré ešte sú ďaleko do zberu, čiže väčšinou ide o také poloneskore až neskore odrody, prípadne už také druhy alebo odrody, ktoré už sú po zber, napríklad skore čere, už sú dávno obraté, takže tam už nemusíme váhať ani sledovať tie čakacie lehoty. Keď treba pripomenúť, že máme tu k dispozícii dva prípravky, z nich jeden má trojdňovú a druhý sedemdňovú čakaciu lehotu, takže nie je to také dramatické, dá sa to dodržať. Takže, ako už pani moderátorka spomínala, týka sa to všetkých kôskovín, čiže aj broskyň, aj čerešní, višní, aj slíviek a marhul. A práve najneskoršie odrody, či už slivkovín alebo aj broskyň, sú dosť ohrozované hlavne v plodoch a práve, že môže tá húba potom znehodnotiť plod, tak samozrejme ešte počas leta môžu prísať nejaké obdobie dažďov, prípadne aj nejaké lokálne vydatné dažde, tak v takom prípade teda treba ošetrovať. Už keď sme začali kvoskovi, tak ešte dokončím broskyňa, nektárinky, špeciálne postreky proti múčnatke, tam používame, bohužiaľ máme k dispozícii iba jediný siernatý prípravok, ale sú odrody, ktoré už sú napadnuté múčnatkou, viac menej sú nektárinky náchylnejšie ako bežné odrody broskyň, ale každopádne, kde sa už objavili prvé príznaky ochorenia, tak treba pokračovať ošetrovanie. Tiež treba dbať dbať na to, aby sme vedeli dodržať tú čakaciu lehotu tesne pred zberom, alebo pred zberom konkrétnej odrody.
1: Jablone zasa ohrozuje pehovitosť jablok.
2: Áno, tak je to fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. Je to známa porucha, ktorá sa prejavuje takými preliačeninami v dolnej časti plodov, čiže z tej kališnej strany. Sú to také hnedé preliačeniny a pod nimi ešte dokonca, keď rozdržeme plod, tak vlastne sú tam také hnedé ostrovčeky tej dužiny. Ale samozrejme to vidíme až v pokročilejšom štádiu, väčšinou koncom leta. Ale práve teraz je ideálne obdobie, aby sme proti tomu preventívne zasiahli a môžeme robiť počas leta, čiže od júna až do konca augusta, v dvojtýždňových intervaloch opakované postreky týchto náchylných odrod, o ktorých zrejme záhradkári vedia už po tých rokoch pestovania. Takže tie odrody, ktoré sú ohrozené tou pehovitosťou, treba v dvojtýždňových intervaloch ošetrovať. Pokiaľ ošetrujeme jablone proti iným chorobám alebo škodcom, tak samozrejme môžeme ten prípravok, teda hnojivo s vyšším obsahom vápnika pridať do tej postrekovej zmesi a takto to aplikovať. Ale čo ešte dôležitejšie, za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zablažovať. A ako pani Ketmanová už spomínala, takže stromy zavlažujeme tak, že položíme napríklad hadicu pod strom a necháme tiecť tú vodu 10-15 minút, vtedy sa tá pôda prevlhčí do hĺbky 30 až 40 cm a potom stromy z toho môžu kľudne aj týždeň žiť. Uh-huh. A práve v tých hĺbkach dostanú korene dostatok vlahy.
1: Uh-huh. Čo orechy? No, budú tento rok?
2: No, zatiaľ veľmi dobrá úroda sa ukazuje, ale už som zaznamenal aj prvé príznaky antraknózy, čo teda tento rok som ani neočakával, pretože extrémne suchý rok, ale sú lokality, kde teda viac pršalo a tam je aj možný výskyt tej antraknózy a navyše toto bol prípad orechového semenáča, takže tie semenáče môžu byť niektoré veľmi náchylné na tú antraknózu. To je taká drobná škvrnitosť plodov, ale aj listov a keď sa to vyskytne tak akože v silnejšej miere, tak tá antraknóza spôsobuje jednak hustú škvrnitosť listov, hnedú škvrnitosť, ale aj predčasné zožltnutie a opadávanie listov, takže keď sa to stane niekedy uprostred leta, tak vlastne aj tá úroda môže byť ohrozená. Ale úrodu orechov práve ohrozuje vrtivka orechov už celé roky, možno už viac ako 10 rokov. A práve teraz prišiel ten termín, pred 2 týždňami, 4 týždňami sme hovorili, aké opatrenia preventívne môžeme robiť. A teraz prichádza termín na prvý postrek proti vrtivke orechovej a potom ich môžeme opakovať 10-14 dní až do konca augusta, ale jednak máme tam k dispozícii minimálne 3 alebo 4 prípravky. Prípravky treba striedať a do postrekovej kvapaliny sa odporúča pridať aj jeden atraktán, ktorý nemôžem menovať. Nájdete to zase na www.floraservice v aktualitách na tento týždeň, ktorý priláka muchy vrtivky orechovej do korún stromov a tým zvýši účinok použitých prípravkov. Čiže kombinácia do atraktantu plus teda insekticíd.
1: No, my sa teraz osviežime nielen duškom vody, ale aj peknou pesničkou. Vyzývame aj vás, aby ste sa osviežili, aby ste sa napili, pretože aj ľudia potrebujú závlahu, nielen naše plody v našich záhradkách. A potom budeme pokračovať v rozhovore s pánom Jurajom Matlakom, Katarínou Ketmanovou, ktorí sú tu s nami v našich záhradkároch.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: A my sme opäť, aspoň teda symbolicky teraz v našich záhradách a opäť pokračujeme v rozhovore s pánom Jurajom Matlakom, ktorý nám radí, ako sa máme starať o svoje stromy, o dreviny. Pozrieme sa o chvíľočku, že aj napríklad na nejakú zeleninku, aj na vinič. Tak poďme ešte k ovocným drevinám a k viniču.
2: Áno, ešte tam som chcel pri ovocných drevinách dokončiť chlorózu z nedostatku prístupného železa. Ak ste si spomínate, tak sme hovorili napríklad o nedostatku prístupného vápnika, to sa týkalo pehovitosti jabloní a toto ovocné dreviny a vinič sú ohrozované, hoci ktoré ovocné druhy, aj teda odrody sú ohrozované chlorózou z nedostatku prístupného železa. Práve to sa vyskytuje hlavne tam, kde sa vo vyššej miere teda obsahuje zase, alebo vyskytuje vápnik v pôde a väčšinou je to celý žitný ostrov, ktorý je prirodzene bohatý na vápnik, takže vápnik môže brzdiť príjem železa. V takých prípadoch, keď nám stromy alebo aj vrcholky výhonkov viniča žltnú, tak treba aplikovať na jar. Som upozorňoval, že jednorazovo je možné spraviť zálievku stromov a viniča jedným hnojivom s obsahom železa. A teraz robíme počas mája, júna, sme už odporúčali viackrát dvojtýždňový interval aplikovať aj vo forme opakovaných postrekov.
1: No a keď sa zamerieme teda špeciálne na ten vinič, tak tam máme viacero ohrozovateľov.
2: Áno, tak nemali by sme zabudnúť na ošetrovanie viniča, alebo pokračovať ošetrovanie viniča proti múčnatke a v tých lokalitách, kde aj pršalo, tak aj proti perenospore, i keď teda perenospore nám už nejaké väčšie škody na strapcov už neurobí, ale práve múčnatka ešte kým bobule nedorastú do normálnej veľkosti, tak stále ohrozujú naše odrody viniča, ktoré sú na ochorenie teda náchylné, a mali by sme pokračovať ošetrovaní. Týchto horúčavák možno, že nehrozí skutočne nič, ale to je otázka času, kedy prídu, podľa nejakej predpovede na budúci týždeň už príde aj ochladenie, aj výdatnejšie dažde, a po každom daždi stúpne vzdušná vlhkosť a to praje práve múčnatke. Múčnatka sa šíri práve pri vyššej vzdušnej vlhkosti, takže môže sa to ešte stať, že keď nebudeme ošetrovať, že ešte nám tá múčnatka môže chytiť samotné strapce viniča, takže je to vážna vec. A proti pernospore striekať hlavne tam, kde boli výdatné zrážky, prípadne prídu v budúcich týždňoch.
1: No dúfajme, že prídu, teda mnohých očakávame. Pán Matlak, prosím vás, a ako je to so zeleninou?
2: No, ešte, ak dovolíte, preskočil som cikátku viničovú.
1: Áno, tu sme práve zabudli.
2: Práve to zlaté žltnutie viniča aj dnes predpoludním bežal v programe, bola nejaká téma, rozhovor s vinohradníkmi na túto tému, a práve, že je to vážna vec a je to teda karanténna choroba, je to zlaté žltnutie viniča a prenášačom tohto ochorenia je to fytoplazma teda, a prenášačom ochorenia je cikátka viničová, ktorá od jary až do konca leta môže ohrozovať vinohrady, a typickým znakom alebo teda typickou vlastnosťou tejto cikátky viničovej, že tá fytoplazma sa v jej tele aj udrží, aj sa množí, takže vlastne, keď je cikátka konkrétny jedinec nakazený, tak vlastne opakovane môže rozniesť tú chorobu na niekoľko rastlín, dokonca keď prídu nejaké silnejšie vetry alebo aj sama vie lietať, tak preletí aj do iných vinohradov a môže takto roznášať to ochorenie celé leto. Čiže aj UKSUP vydal nejaké karanténne opatrenia, podľa ktorých treba v letných mesiacoch vinič pravidelne ošetrovať proti tejto cikátke viničovej. Proti samotnému zlatému žltnutiu viniča nemôžeme zasiahnuť, len proti tomu prenašačovi. No a mali by sme ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch, pričom by sme mali prípravky striedať. Pre tých záhradkárov, ktorí majú teda internet, tak sledujú aj tie aktuality, tak tam, keď v tomto odstavci pri cikátke viničovej kliknete na leták, tak tam sa vám otvorí celková tabulka na celoročné ošetrovanie viniča od jari až do konca leta proti aj chorobám, ale aj proti tejto cikátke viničovej.
1: Tak a ja teraz navrhujem, že kým sa pôjdeme pozrieť na tú zeleninu a aj na kvety, tak zase si pustíme pesničku a potom budeme pokračovať.
2: Dobre.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín, sú ešte stále s nami u nás v štúdiu a my sa ideme práve s pánom Matlákom pozrieť na to, čo môže ohrozovať zeleninu. Tak začneme napríklad cibuľou.
2: No, tak cibuľa, samozrejme aj cibuľa, aj keď sme už hovorili o zbere cibule, pomaly už to príde, väčšinou sa to týka teda jesennej cibule a tá jarná ešte asi rastie, ale samozrejme v severnejších oblastiach je stále ešte ohrozená, tam je ešte pekná zelená, tak tam ešte pokiaľ nejaké vydatné dažde v uplynulých týždňoch, tak tam môžu pokračovať v ošetrovaní a potom už môžu aj prestať. Samozrejme, keď ošetrujeme cibuľu, nemali by sme zabudnúť na to, aby sme tam pridali aj zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina stiekla. Čo sa týka rajčiakov, prípadne zemiakov, alebo aj uhoriek, spolu to poviem, všetky tri druhy sú ohrozené plesňami. Rajčiaky ohrozuje plesne rajčiaková, uhorky pleseň uhorková, zemiaky plesen zemiaková, ale všetky tri plesne potrebujú rovnaké podmienky, čiže výdatné dažde. A to zatiaľ vo väčšine prípadov nemáme, ale pokiaľ by prišli nejaké výdatnejšie dažde, tak potom musíme začať zase s intenzívnou ochranou, lebo rajčiny napríklad budú dozrievať až v druhej polovici júla. Zemiaky podľa odrody, samozrejme niektoré skore už sa aj vybrali alebo sa vyberajú, takže veľmi neskore odrody by sa mali ošetrovať. A zelenina, či uhorky teda ešte prichádzajú len do toho zberového obdobia, takže tam uhorky naozaj treba udržať v dobrej kondícii, aspoň aby by držali do konca augusta. A čo špeciálne by som chcel upozorniť na vzdochu rajčiakovú, ktorá ohrozuje nielen rajčiaky, ale všetky ostatné druhy zeleniny. Mali by sme tú zeleninu pravidelne kontrolovať aspoň dvakrát do týždňa. Pokiaľ nájdeme napríklad pri výlamovaní pazušných výjonkov z rajčiakov, tam môžeme nájsť na spodnej strane listov skupiny vajíčok nakladených, tak tie môžeme rozmliaždiť. Ak nájdeme už nejaké prvé vyliahnuté larvy, tak ich môžeme tiež vyzbierať, pretože nevedia lietať, nemajú ešte vyvinuté krídla, takže pri zelenine to by boli najdôležitejšie práce. A ešte pri okrasných rastlinách by som spomenul vajíčku krušpánovú. Teraz myslím, že už nastane také obdobie odpočinku, čiže kuklenia. Teraz sa húsenice zakúklia, tak teraz bude tak troška ticho, by som povedal, že nejaké nové požerky by nemali pribúdať. A potom zase v priebehu augusta sa začne objavovať nová generácia húsenic a to zistíme zase podľa nových požerkov a zase začneme tieto rastliny alebo krušpány teda ošetrovať. Špeciálne by som upozornil, že pri ošetrovaní živých plotov z krušpánu, ale aj z iných drevín na hraniciach susediacich pozemkov informujte vašich susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti a teraz je to na najvyš aktuálne. Ešte na mečíky by som upozornil. Mečíky sú ohrozené, alebo gladioli s trapkou mečíkovou, ktorá teda je takým zákerným škodcom a tu sa robia postreky od výšky rastlín 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch. Tiež treba prípravky striedať a tiež treba do postrekovej kvapaliny pridať zmáčadlo. A ešte pri ružiach by som upozornil na všetky tri choroby, ktoré teda momentálne až tak nehrozia, ale čierna škvrnica a hrdza ružová potrebuje k svojmu šíreniu daždivé počasie. Naopak mučnatka sa šíri, ako som spomínal, aj pri iných mučnatkách, hlavne pri vyššej vzdušnej vlhkosti. Takže ak máme odrody náchylné na mučnatku, tak tie ošetrujeme. Ak máme náchylné na čiernu škvrnitosť, tak zase tie.
1: Povedali sme všetko dôležité, čo sme povedať chceli z tohto. Ešte viete, čo som sa chcela spýtať? Na taký úkaz v záhradkách, lebo nás teda toto slnko a toto teplo ohrozuje nás ľudí, ale vraj aj slnečný úpal poškodzuje aj plodiny.
2: Áno, práve, že už som mal minimálne konkrétne dva prípady, kde mi poslali aj pestovatelia fotky napríklad poškodenej fazule, také veľké rozsiahle škvrny a samozrejme najprv bol telefonát, že čo to môže byť za škvrnitosť, tak sme uvažovali, čo by to mohlo byť, ale potom som si vyžiadal predsa len fotky a na tej fotke jednoznačne vidieť, že úplne možno aj tretina tej listovej čepele bola spálená, úplne taká vyblednutá ako by pergamen. A je to evidentné, je to spálené slnkom a môžem zo svojej vždávnejšej praxe povedať, že ešte keď som robil na UKSUPE, tak sme chodili po skúšobných staniciach a tam boli povedzme odrodové pokusy aj s fazulou a bolo tam napríklad 10 odrod vysiatých vedľa seba. A v tom prvom opakovaní, to sa robilo v niekoľkých opakovaniach, a v prvom opakovaní napríklad sme zistili, že na dvoch odrodách je tento slnečný úpal a keď sme išli po tých číslach, teda v tých vašich opakovaniach, tiež sa to tam opakovalo, čiže evidentne je to odrodová citlivosť. Čiže niektoré odrody môžu môžu odolávať tomu slnku a lepšie znášať to slnko a niektoré jednoducho ich popálí. A potom, keď ste sa pýtali na iné plodiny, tak včera som dostal jednu krásnu fotku, úvodzovka krásnu fotku, jablko s takou čokoládo hnedou alebo červenou farbou, líčko, také 2-3 cm líčko. Tak evidentne je to popálené slnkom. Zrejme už tie prvé horúčavy, ktoré prišli pred pár dňami, tak tieto spôsobili a ak sú teda ohlásené aj vyššie teploty, neviem, možno aj do 39 stupňov, tak to ešte môžeme očakávať ďalšie plodiny. Treba, viete, keď máme nejakú chúlostivú zásnu, malú rastlinku, aj malý stromček, nejaký 2-3 ročný s pár jablkami, môžeme ich počas tých poludňajších hodín aj chrániť nejakou bielou textíliu alebo slnečníkom, ale to vyslovene by išlo o pár rastlín, takže ináč je ťažko proti
3: by
2: tomu.
3: By sme mali slnečníky po celej záhrade.
2: Áno, alebo zatiahnuť strechu, že? No.
1: Neviem, či nedostávam znamenie od Peťa Rusniaka, že máme niekoho na linke. Je to tak? Počkajte, dáme si slúchadlá. Áno, už je to, sme pripravení vypočuť si vašu otázku, príjemné popoludne.
4: Haló.
1: Nech sa páči.
4: Môžem hovoriť?
1: Áno.
4: Ja by som mal otázku na pani inžinierku Ketmanovú. Ohľadom cesnaku. Počul som také 12 hory, že ten paličiak, keď sa tá palica akože vyrovnáva, že kedy ho treba zostrihnúť. Jedni hovoria, že ešte čím prv, a druhý, že nejak tak naskôr, až keď sa vystre. Takže...
3: Viete čo, no s týmto nemám skúsenosti, že či neviem, či to má nejaký zmysel, či je rovná alebo ohnutá, či to má, no neviem, nemám s týmto skúsenosti, s týmto paličiakom.
4: V lani som to tak trošku akože uponáhral, že išiel som ako to radili tí prví a mám taký dojem, že veľmi rýchlo mi tak zmekol a ako zhnedol ten cesnak, že nevydržal dlho. Takže asi to bude trochu dlhšie nehať.
3: Tak skúste to teraz dlhšie nechať, keď máte takúto skúsenosť vlastnú už.
2: Ak dovolíte, navrhoval by som takú, neviem, koľko, akú veľkú plochu máte toho cesnaku.
4: No nie je to až tak veľa. Ale takto,
2: že či by ste vedeli napríklad, že polovicu nechať tak, polovicu a druhú polovicu zrešte, že čo to spraví a porovnáte to, samozrejme, skúste to nejak samostatne uskladniť, aby ste vedeli, čo je čo. A možno, výborné, že budete mať vlastnú skúsenosť.
3: Áno.
4: Výborné.
2: A potom o rok sa s nami takto podelíte.
1: Jej, to je aké pekné. Vidíte, máte pre nás také pekné úlohy a také výzvy. Pekné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za túto otázku.
4: Ja ďakujem. A chcel by som ešte pozdraviť pani moderátorku. Viete, ja som teraz v poslednom čase moc nepočúval, lebo bol som v záhrade, len s týmto cesnakom mám, že to, čo mám ten pán, kedy si to o tom hmkaní, tak aby ste vedeli, mne to chýba, mne to bolo príjemné, takže kľudne, aby ste vedeli.
1: Ďakujem, vzniká tu moja fanušikovská základňa, to je super. Ďakujeme veľmi pekne, pobavili sme sa dobre, aj teda samozrejme pochvala, dobre padne. A ja vám prajem všetko dobré. No a my sme samozrejme pripravení prijať aj ďalšie vaše otázky prostredníctvom telefónnych čísel na číslach 0252442255 alebo 0252491421 a už sa nám niekto aj dovolal. Príjemné popoludnie.
5: Dobrý deň, prajem z Bratislavy.
1: Dobrý deň.
5: Pani redaktorka, pozdravujem vás, veľmi pekne, mám vás rada a chcem vám všetkým poďakovať, lebo som sa dozvedela to, čo som sa chcela opýtať. A
1: môžem vám na chvíľočku iba skočiť do reči a iba trolinku si stíšte rádio, áno.
5: Sekundičku.
1: Áno, my počkáme.
5: Lebo...
6: Áno, my počkáme.
5: Ďakujem. Som zachrypnutá trochu, takže...
1: Nech sa páči, môžete pokračovať.
5: No, chcem poďakovať aj za tú levandulu a ešte teraz mi napadlo sa opýtať, keby som tú rúžu chcela rozmnožiť, dám ju pod sklo, kedy je to dobre zrezať, teraz aj? Alebo
3: áno, už môžete aj teraz, áno, teraz keď budete... Keď budete zrezávať tie odkvitnuté kvety, tak tie výhonky môžete trošku hĺbšie a môžete aj teraz. No. Ale niekde do tieňu, nie na také...
5: No. A dokedy to má byť pod tým sklom?
3: Až budete vidieť, že už začína vegetovať, že začína rast. To zbadáte pod tým pohárom, že už...
5: Áno, a keby to bolo... na jeseň nevadí? Ono to vydrží potom?
3: No určite do jesene by to mohlo zakoreniť.
1: A ako sa to polieva? Ja len doplním túto polieva. No, sa pod normálne pod to
3: vedľa
1: okolo.
3: Vedľa toho pohára. No to...
5: A čiže treba to polievať, samozrejme.
3: A v tieni.
5: Veľmi sucho, prosím.
3: A v tieni.
5: Áno. A potom na zimu už to môžem nechať vonku?
3: Na zimu to už potom môžete odkryť. Keď budete vidieť, že už začína púčať, alebo teda, že vytvárať, že vegetuje, že, lebo keď sa neujme, tak ten odrezok zčernie, úplne zčernie. To budete vidieť, že, je že nežije, tak to vyhodíte. Preto vám radím, aby ste si z jednej odrody, keď chcete, tak aby ste si dali viac tých odrezkov, lebo nie je tam zaručené. Čo na 100% uveriteľnosť.
2: A ak dovolíte, moja osobná skúsenosť je dobre takéto mladé rastlinky ešte chrániť na zimu, že presypete to nejakým kompostom alebo substrátom.
3: Áno.
2: Aby to nezmrzlo, lebo to má plitké korenie.
1: A ešte teda ja doplňam ďalšiu laickú otázku, že keď to teda mám, týchto viacero takých týchto pokusov, tak to potom môžem presadiť na iné miesto, keď sa to samozrejme, ujme, samozrejme. Samozrejme.
3: Potom na jar to už, keď budete vidieť, že je živý a zakorený. Ale neskúšajme ho vyťahovať a pozerať sa, či má korene alebo nemá, lebo môžete porušiť tie korene, lebo aj tak, aj to som už počula, že ja som sa pozerala a nemal korene, no tak už ste ho potom zničila.
2: Už ani nebude mať.
3: Už ani nebude.
5: Veľmi dôležitú otázku. Ja bývam v Dubrovke a mám jeden strom jablkový, jabloň. Zaujímavá, také má zelené jablka, veľmi chutné, ale celé sú zelené a maličko, lebo už je stará tá jabloň. A v lani, myslím, to bolo, alebo pred rokom, pred dvomi, tak nejak, mala toľko jablk, že ja som bola prekvapená. Už ju aj zrezali títo naši tu na pracovníci trošku. A už som aj odložila zrnieť tieto jadierka z toho. Chcem sa len opýtať, dalo by sa to nejak zachrániť tým nejakým
2: štepením, vrublovaním alebo očkovaním. No. Ale viete čo, o týždeň tu bude pán Jakubek. A on toto aj sa poteší tejto vašej otázke, ale hlavne on to rád robí a on vám aj vie poradiť. A keďže ste z Bratislavy, tak kľudne ho môžete aj navštíviť. On robí aj také ukážky rezu aj rôznych iných tých činností. Buď na dvore na Havličkovej ulici, alebo na Srnčej, to je myslím, že výskumný ústav včelársky, alebo také nejaké pracovisko.
5: A kedy je tam? Vo štvrtok vždy?
2: No,
1: on
2: takto.
1: To povie.
2: Viete, on takto, my sa tu s ním striedáme. Každý druhý štvrtok je tu on, medzi druhou a treťou, a keď skončí program, tak do štvrtej sa presunie tam alebo tam. A v tom programe, v tom aktuálnom vám vždy povie všetkým poslucháčom, že kde sa bude nachádzať tá ukážka, akože kde bude to robiť, akože po tej štvrtej hodine, po obede.
5: Aj by som išla rada, aby som to videla.
2: No, lebo to najlepšie vidieť, lebo restromov a takéto veci, to treba vidieť a nie počúvať cez telefón. Viete, to sa ťažko naučíte.
5: Ani ja nezvládla, lebo je to dosť vysoké.
2: No,
5: neviem si to predstaviť. Dobre.
1: Tak niekoho zoberte, nejakého vnuka, alebo nejakého syna, alebo
5: nejakého
1: pomocníka.
2: Teraz predbehnem troška udalosti, lebo teraz aj sa robí taký letný rez jabloni, ale či má ten strom aj nejaké prírastky? Keďže bol zrezaný, tak pravdepodobne sú tam nové mladé vienky, ktoré tento rok narástli.
5: No,
2: vidíte tam také, hej?
5: Teraz som to nepozerala, ale vidíte,
2: tak máte domácu úlohu na týždeň.
1: Ďalšia domáca úloha.
2: Do štvrtka. Môžete potom zavolať pánovi Jakubekovi.
3: Ty dneska rozdávaš úlohy.
2: Tak, no ale viete, čo ide o to, že keď budete mať nové výhonky, tak tie sa dajú použiť na vrublovanie, teda alebo na očkovanie, takže aby bol z čoho odobrateľný materiál.
5: Obzriem si to, uvidím, lebo je to dosť tak vysoko tie konáre.
2: A druhá vec, čo potrebujete, to asi vy nemáte, je potmník. A ten potmník vám zase pán Jakubek môže buď poskytnúť, alebo vám to zaštepí priamo na dvore, na Havličkovej. A potom sa s ním dohodnete, vy mu donesete vetvičku, ale bude dobre, keď sa tam dostavíte o týždeň osobne a dohodnete sa.
5: Treba to zachrániť.
2: Áno.
5: Málo je takých.
2: A ešte by ste mohli spraviť aj takú vec, že keď to dozrie niekedy, alebo teda oberiete to niekedy v októbri, tak by ste mohli tiež buď sem, alebo na Havličkovú doniesť pár plodov, ukázať pánovi Jakubekovi. On by vám to vedel určiť, ako, alebo si to vidieť.
5: Áno, keď budem to sledovať.
2: Áno, aby vás nepredbehli miestni.
5: Ja to zbieram tam pod tým stromom, lebo to je tesne pri dome medzi kríkami o takými kvetovými. Dobre, a mám aj odfotené z toho predošlého. No,
2: viete, bolo by ich lepšie vidieť, lebo dokonca jablko má aj vôňu.
7: Ďakujeme.
5: Celé je zelené. Ďakujem vám.
7: Ďakujeme za túto príjemnú debatu. Majte sa dobre. Neviem, ja či stihneme ešte niekoho. Pozerám sa na Peťa, nemáme zatiaľ nikoho na linke, ale mám tu otázku pre vás, pani Katka. Prečo mám horké uhorky?
3: No, príčin môže byť viac. Môže to byť dlhotrvajúce obdobie sucha, čo teda čo teraz je? Máme. Alebo môže byť, že príliš studeno zálievkovou vodou polieval, alebo dali vysokú dávku hnojiva. Rastliny niekedy trpia takým stresom, aj rastliny trpia stresom, nielen ľudia. Pri striedaní horúcich letných dní, chladných nocí. Teraz to nehrozí, ale už to bolo v predchádzajúcom období. Plody sú však horké, niekedy len na báze, zvyšok nie je horký, môže sa použiť, takže odrezať teda kúsok z tej horky a skúsiť, či už tá horkosť tam nie je a môže sa potom použiť ďalej.
7: Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme sa do cieľa dnešných záhradkárov. Dnes to bolo aj také trošku napriek tomu úmornému teplu a slnku tak také veselšie. Ano. Ďakujem aj príjemným, milým, veselým poslucháčom, našim pracovitým. No a dôležité je teda veľké poďakovanie našim protagonistom, záhradkárov Kataríne Ketmanovej zo Slovenského zväzu záhradkárov a Jurajovi Matlakovi, špecialistovi na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
2: Aj my ďakujeme.
3: Ďakujeme, do počutia.
7: Majte sa dobre a v ďalších záhradkároch vám bude robiť spoločnosť Eduard Jakubek.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Na postriežke jelenia. Otázka na dnes.
1: Sokoliarstvo nie je len o ukážkach dravých vtákov pre verejnosť. Viete, na čo všetko sa využíva a ako hodnotíte aktivity sokoliarov? Na vaše názory bude v piatkovom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimeky. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. Pivnice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
2: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
3: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
1: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8.
0: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia miest Slovenska upozorňuje na pokusy o podvody s dokumentami samospráv. Mesto Bratislava spustí na Kramároch od 22. júla regulované parkovanie. Aj zajtra bude na západnom Slovensku slnečno a ešte teplejšie 33 až 37 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gernar. Ministerstvo hospodárstva začiatkom júna zverejnilo návrh dokumentu, ktorý má umožniť vznik 8 oblastí pre veternú energiu. Včera sa mal verejne prerokovať, no akciu sprevádzali veľké emócie a o dokumente sa napokon nediskutovalo. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík v diskusii z prvej ruky povedal, že to nemusí byť koniec veterných elektrární na Slovensku.
2: Pokiaľ samospráva a občania s ním budú súhlasiť, ja si myslím, že nikto nebude brániť takéto výstavbe. Na druhej strane, pokiaľ občania a samospráva s tým nebudú súhlasiť, a to bola naša požiadavka, keď som rokoval s podpredsedom vlády pre plán obnovy, jasne ma teda utvrdili v tom, že v žiadnom prípade nebude obídená samospráva a občania.
1: Riaditeľ Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Karaba reaguje, že zmeniť treba motiváciu. Ak by ľudia videli, že majú z veternej energie prospech, postavili by sa k nej inak.
3: Benefity sú niekoľkoraké, môžu mať dostať lacnú elektrínu, napríklad sme dali aj ministerstvo hospodárstva návrh legislatívy, ktorá by umožnila vlastne, aby títo jednotliví, dokonca obyvatelia dotknutí, získavali lacnejšiu elektrínu, niekedy aj výrazne lacnejšiu.
1: Hre je podľa neho aj miestny poplatok na rozvoj, v takomto prípade by zaujímavé peniaze na svoj rozvoj vedeli získať aj obce. Únia miest Slovenska upozorňuje na pokusy o podvody, ktoré majú formu dokumentov mestských samospráv distribuovaných obyvateľom. Obyvatelia Žiliny dostali listy vyzývajúce na úhradu finančných prostriedkov. Žilina však potvrdila, že nejde o oficiálne dokumenty mesta. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová poukázala aj na príklad Dubnica nad Váhom, ktorej doručili faktúry za vykonané služby na nové fakturačné údaje. Mesto však zistilo, že išlo o fiktívne dokumenty a nesprávne číslo účtu s cieľom neoprávnene získať finančné prostriedky. Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať koncom roka. O rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Súťaž vyhralo konzorcium troch firiem. Práce by mohli dokončiť na prelome rokov 2027 a 2028, keď sa spustí fáza okolo amerického námestia. Tá potrvá ďalší rok. Pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: V časti od Tomášikovej ulice po Chlumeckého pôjde opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý jednak pomáha pohlcovať hluk, ale zároveň je vodozádržný, zvlhčuje prostredie, znižuje prašnosť a navyše aj pekne vyzerá v sezóne plošne zakvitne farbami.
1: Radiála podľa starostu Ružinova Martina Chrena rekonštrukciu nevyhnutne potrebuje.
5: To, ako je projekt navrhnutý, že príde k zazelenaniu novej trate, k jej zatrávneniu, je určite správne riešenie, rovnako ako zlúčenie zastávok pri Herlianskej, že z autobusu na električku sa bude prestupovať na tom istom mieste. Najväčšou výzvou samozrejme zostáva, že počas rekonštrukcie trate, to bude zhruba 8 mesiacov v prvej etape, nebude môcť byť prevádzkovaná električka, nebude jazdiť, čiže bude treba riešiť náhradnú dopravu.
1: Mesto výhľadovo počíta s predĺžením tejto trate až po letisko. Oprava bude hradená z eurofondov, podobne ako aj oprava iných radiál či výstavba petržalskej električky. Mesto Bratislava spustí na Kramároch od 22. júla regulované parkovanie. Cieľom je najmä zlepšiť podmienky pre rezidentov, aby mali väčšiu šancu zaparkovať v blízkosti svojho domova. V týchto týždňoch v tejto lokalite pokračuje dopravné značenie. Spolu s Bratislavskou mestskou časťou Staré mesto chce mesto zaviesť v polovici júla regulovaný systém parkovania aj v lokalite Lanfranconi Podhradie. Zajtra bude na západnom Slovensku slnečná a mimoriadne teplo, v noci 19 až 15, na Záhorí a v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 13, cez deň 33 až 37 stupňov. Slabý až mierny premenlivý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Začíname opäť nehodou, ktorá sa stala medzi Trnavou a Madunicami v križovatke pri Trakoviciach. Opäť vám to pripomíname, zrazila sa tam dodávka s osobným autom, premávku riadia hasiči, výrazne sa tam nezdržíte. Za to zdržanie vás čaká v tradičnej popoludnejšej kolóne na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. V tejto chvíli je to 20 minút. No a poďme sa pozrieť ešte, kde sú cesty úplne uzatvorené. Je to cesta číslo 502, cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami. Opravujú ju osobné autá, to obidú cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra a vonkajší rad. Pre práce na ceste obidíte to tiež po okolitých uliciach.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Plno zaujímavosti máme ešte pre vás pripravených v dnešnom popoludní. Je posledný júnový štvrtok, 25. Olivie a Tadeášovia oslavujú svoje meniny. Vonku je horko a bude ešte teplejšie, keď meteorológovia predpokladajú ochladenie potom niekedy na ten ďalší týždeň, tak sa jedná tak o také 2-3 stupne, ak sa to samozrejme nezmení nejakými búrkami alebo niečím podobným. Teda dbajte a starajte sa o seba, starajte sa o svojich blízkych. Pite vodu, ochladzujte sa v sprchách alebo vo vani, skrývajte sa pred prudkým slnkom, nezabudnite sa natierať, nezabudnite ani na zvieratka skontrolovať, či majú dosť pitia, nielen tie vaše domáce milované, ale majú napríklad vtáčiky, či už na vašom sídlisku alebo vo vašej záhradke, nejakú misku s vodou alebo nejakú kalušku, ktorú pravidelne doplňate, aj to je veľmi dôležité. Nech nám je dobre, aj keď slnko svieti na nás priveľa.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Tisícky mladých ľudí na Slovensku v týchto letných mesiacoch vyráža na dobrodružné expedície v rámci programu Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburgu, čiže v skratke je DOFE. Mládežníkov môžeme nájsť v pohoriach od Malých Karpát, cez Malú, Veľkú Fatru, Vysoké, Nízke Tatry až po Vihorlat. Niekoľkodňové pobyty v prírode bez komfortu či technológií sú pre nich nielen výzvou, ale aj priestorom, kde sa učia zvládať stres a vytvárať si zdravšie vzťahy so sebou i ostatnými. Mária Babinská sa v utorok popoludní vybrala na lúku pri Kamziku, kde najskôr oslovila Luciu Mučkovú, ktorá má na starosti program DOFE pre Bratislavský kraj.
2: Program DOFE je taký komplexný program a vedie mladých ľudí, aby objavovali svoj potenciál a pracovali na sebe v rôznych oblastiach. Čiže je tam športová aktivita, je tam nejaká zručnosť alebo talent. Taktiež je tam aj angažovanosť prostredníctvom dobrovoľníctva v komunite alebo spoločnosti. A potom je tá dobrodružná expedícia, ktorá ich tak viac odtrhne možno od toho online sveta, privedie ich do prírody.
1: Bratislavské školy už majú za sebou tieto expedície?
2: Malé Karpaty sú veľmi obľúbené, hlavne teda v Bratislavskom kraji. Áno, tým, že je koniec školského roka, tak mnohé tie expedície sú už ukončené, aby potom si cez prázdniny dokončili všetko potrebné, mohli ísť na jesenné oceňovania.
1: Odborným garantom DOFE expedícii je Andrej Orogváni.
3: Ja som sa s touto skupinkou stretol dvakrát a bolo to úžasné sledovať, ako si vedia spoločne poradiť, že jedna dievčina sa rozpadli topánky, tak jej pomohli ich nejako opraviť. Druhý chalan mal veľké otlaky, tak stále sa o neho starali.
1: Vy ste ich kde zachytili?
3: Ja som ich zachytil pred lesoparkom a v blízkosti Košarísk, ako je na hranici vojenského obvodu. Tam mali svoju poslednú tretiu noc.
1: Odkiaľ vlastne štartovali a teda cieľ bol konkrétne kde?
3: Tento tým išiel po trase Štefánikovej magistrály z Brezovej pod Bradlom po hlavnú stanicu v Bratislave a teraz sme na Kamzíku.
1: Aké boli teda podmienky expedície?
3: Tým sa nemôže presúvať žiadnymi dopravnými prostriedkami motorovými, nemôže si nikde nakupovať, musia si každý deň uvariť aspoň jedno teplé jedlo. Okrem toho musia sa vedieť navigovať, musia sa vedieť ošetriť si nejaké drobné zranenia, plnia aj svoj cieľ trasy, napríklad nejaký výskum.
1: Peter Ondrušek a Nina Jašová, obaja študujú na gymnáziu bilingválnom v Žiline. Ako hodnotíte vašu dobrodružnú expedíciu?
4: Podľa mňa to bolo úplne super a hlavne sme vytvorili dobrý kolektív medzi sebou a spoznali sme sa lepšie.
1: Čo bolo pre vás najťažšie?
5: Keď ste 4 dní mimo domova, mimo sprchy, tak tá hygiena aj potom pol dní začne chýbať.
4: Pre mňa osobne to vlastne bolo stráviť tie 4 dní bez mobilu. Nie len tie sociálne siete, ale aj v rámci turistiky, mapy a tak vedia dosť uľahčiť ten život a bolo zaujímavé to navigovať čisto len s papierovými mapami.
1: Denne

0: Ste koľko absolvovali kilometrov?
1: 25 približne.
0: Ako sa vám spalo v noci? Nemali ste strach?
1: Na začiatku bolo v pohode, my sme vlastne mali nejaký oheň na to, aby sme sa chránili. A strach sme začali mať až keď sme počuli divákov kúsok od nás, ako sa nám išli. Ale keď sme začali rozprávať, tak odišli, čiže potom zlepšilo.
2: DOFA, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, je rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Vznikol vo Veľkej Británii v roku 1956 a dnes funguje vo viac ako 130 krajinách sveta. Program DOFA aktuálne funguje na viac ako 300 školách a organizáciách po celom Slovensku a zapája vyše 10 000 aktívnych účastníkov.
3: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Sledujete majstrovstvá sveta vo futbale? Dnes ráno sme zisťovali, či sledujete majstrovstvá sveta, či niektoré zápasy môžu byť impulzom a inšpiráciou aj pre mladé futbalové talenty u nás doma. Šampionát sa hrá v 16 mestách v troch severoamerických krajinách, Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. A Miroslav Wirf najprv zozbieral v ankete takéto vyjadrenia.
1: Sledujem majstrovstvá sveta.
2: Tohto roku máme mimoriadne veľa zápasov, 48 účastníkov. Dajú sa tam nájsť aj nejaké vzory pre mladých futbalistov?
1: Tak určite. V každom zápase sa niekto ukáže taký, ktorý proste zaujme.
3: Tak určite v prvom rade je to emócia, pretože každý fandí niekomu inému a vidíme tam tie najväčšie hviezdy z celého sveta.
2: Je to aj nejaká inšpirácia pre mladé futbalové talenty?
3: Tak určite áno, hlavne malé deti, čo majú svoje vzory, tak pozerajú či už nejaké kľúčky alebo potom starší rôzne taktiky a rôzne rozhodovanie hráčov v daných situáciách a takisto aj nejaké pokyny trénerov.
4: Určite som za to, aby takéto podujatia sa všiepovali mladým, skrz toho, aby si našli vzory, krajiny, kultúry, aby spoznavali, čo svet ponúka.
2: K téme sa vyjadril aj Ivan Kružliak, ktorý patrí k najlepším futbalovým rozhodcom na Slovensku.
5: Samozrejme, že my všetci futbaloví fanúškovia si prídeme na svoje v podobe dobrých zápasov. Snažím sa oddychnúť si od toho pracovného futbalu, ale užívať si ho iba po tej fanúšikovskej stránke.
2: Myslíte si, že aj mladé futbalové nádeje, naše talenty si nájdu v týchto súbojoch povedzme svoj vzor, môžu niečo odpozerať od tých najlepších svetových hráčov?
5: Ja som presvedčený o tom jednoducho. Mladí ľudia, kto pozerajú hlavne kvôli tým futbalistom, kvôli tým mladým hviezdám, či už je to Jamin Lamal alebo podobne. Verím tomu, že aj počas šampionátu vyskočí možno nejaké nové meno, o kom sme doteraz až tak nepočuli, ale za hviezdy na takomto turnaji a jednoducho práve kvôli tomu bude tá mládež mať koho nasledovať.
2: Pokračuje mládežnícky tréner račianskeho futbalového klubu Daniel Kolár.
6: Pre mňa to je najväčší sviatok. Ja si spomínam, keď som mal 7 rokov, otec ma o polnoci zobudil, stávaj, poď pozerať, začíname hrať s Brazíliou. A to bol zápas prvý Československa s Brazíliou na majstrovstvá sveta v Mexiku 1970. Ja som sa posadil o polnoci, rozospali k telke a akurát dal Petráš prvý gól. A to ma tak poznamenalo, ten zážitok a vôbec celý ten zápas, že sa to vlastne celým mojim životom tiahne ďalej.
2: Myslíte si, že aj takéto svetové podujatie môže inšpirovať súčasných mladých futbalistov? Môže to byť pre nich akási motivácia?
6: Ja som absolútne presvedčený, lebo každé majstrovstvá jednak, že nastolia istý trend, ako hrať. Samozrejme, sú tam najväčšie hviezdy, ktoré príťahujú celkom logicky malé deti. No a vidia tam svoje vzory, vidia tam to nadšenie, tie emócie a o tom by ten futbal mal byť. Futbal je predovšetkým vášeň. A kto má túto vášeň aj z detí, ten aj vo futbale niečo dokáže. Takže každé 4 roky máme sviatok.
0: Krásna veta, futbal je jednoducho vášeň. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale sú historicky najväčšie a najrozsiahlejšie, aké sme doteraz zažili. O najprestížnejšiu futbalovú trofej bojuje rekordný počet 48 reprezentačných tímov, ktoré na turnaji v troch hostiteľských krajinách odohrajú v rôznych časových pásmach až 104 zápasov. A viete, kedy spoznáme víťaza? Bude to v nedeľu 19. júla.

0: Studnička. V obci Senohrad v okrese Krupina žije Antónia Stehlíková, ktorá svojimi šikovnými rukami uchováva krásu ľudových tradícií.
1: Vence v Senohrade boli veľmi krásne. Každý bol inakší, každá žena chcela mať taký ako nikto druhý.
0: Lásku k vyšívaniu zdedila po mame, ktorá ju naučila prvé stehy, výrobe vencov sa priučila sama. Príbehy ukryté za každou ružičkou, stehom či trasielkom vám priblížime v studničke Márie Trstenskej Trubíniovej. Sobotu o 21. Portréty. Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho záľub je spoznávanie známych aj menej známych kútov a zaujímavostí Slovenska.
2: Keď som už nemal do čoho zakopnúť, dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, mestské hradby, no a kláštory. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna.
0: Juraj Dorot precestoval svet, no dnes je pre neho najväčšou výzvou objavovať Slovensko. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: 15.33, pripomíname nehodu medzi Trnavou a Madonicami v križovatke pri Trakoviciach, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Ešte stále vás môže zdržať na vašich cestách. Premávku riadia hasiči, ale teda to zdržanie nebude nejaké výrazné. Menšie zdržanie je dokonca aj v kolóne na viaze do Hlohovca z diaľnice D1, keď to pred chvíľočkou, pred pol hodinou bolo 20 minút. V tejto chvíli je to len 10-minútové zdržanie.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

15 hodín 41 minút je v tejto chvíli. No a my sa posuneme ďalej, pustíme si ďalšiu peknú pesničku a budeme pokračovať.

0: ďalší deň na stratu.
1: Viac ako 400 vzácnych predmetov obohatilo fond Trenčianskeho múzea. Ide o kroje, kútne plachty či výšivky z Trenčianskej Teplej. Tie dlhé roky zbierala tamojšia rodáčka Olga Mikušová. Nahrávala Barbora Jurenová.
2: Kroje z Trenčianskej Teplej patria medzi najkrajšie na Slovensku. Učarovali aj Olge Mikušovej, ktorá ich kedysi vnímala ako bežnú súčasť dedinského života. Jej stará mama nosila kroj až do roku 1993.
3: Keď už neboli ani starí rodičia, ani vlastní rodičia, vydávala sa moja dcera a chceli, aby sme išli v kroj, lebo oni boli folkloristi, aj zať, aj dcera. A my už mali nakúpené parádne šaty a hovorím, čo tí mladí vymýšľajú, tak som dala inzerát. Z dobrej sa mi ozvala jedna mamina, ktorá mala kroj po svojej babke, viaceré súčasti a predávala to, lebo chcela kúpiť počítač pre dceru na štúdium.
2: Kroje prešívala 3 mesiace a hoci išlo o namáhavú prácu, napokon sa z nej stala záľuba.
3: Zistila som, že to nie je obyčajná vec. Uvedomila som si, že ak niečo neurobím, že vlastne sa to z tej obce vytratí.
2: Začala tak ľudové odevy systematicky dokumentovať. Zbierku budovala viac ako 10 rokov. Mnohé predmety odkúpila od miestnych obyvateľov, ďalšie získala darom.
3: Ten kroj je výnimočný vlastne tými vyšivkami. Boli tam vojdelné rukávy s prieramkami a jeden čas mali aj vyložený goliár. Taká novinka to bola, nie všetky ženy to prijali, ale nosilo sa to aj v Teplej, nosilo sa to v Opatovej, v Kubrej.
2: Počas výskumu zistila, že práve v múzeách sa uchovali najcennejšie súčasti tradičného odevu. Chcela, aby zbierka zostala v regióne, kde kroje vznikli a nosili sa. Jej prevažnú časť tak získalo Trenčianske múzeum, hovorí jeho etnologička Andrea Lazarčíková.
4: Je to vlastne jediná systematická zbierka, ktorú teraz v Trenčianskom múzeu máme a dá sa s nej zistiť, ako sa vyvíjal tradičný ľudový odev v okolí Trenčína.
2: Trenčiansko-teplánsky kroj je výnimočný najmä bohatými výšivkami a špecifickými technikami zdobenia. Charakteristickým motívom bola osemcípa hviezda, ako aj kvetinové či vtáčie vzory.
4: Táto výšivka Trenčianskej Teplej je veľmi symbolická. Okrem toho, že sa používal motív pávov, ktorý sa predpokladá, že preniesol sa z liturgického odevu a z kútnych plachiet, ktoré sa používali pri narodení, ale takisto sa používal aj motív granátového jablka, motív tulipánov a podobné motívy.
2: Odborníkom zároveň veľmi pomohlo podrobné zdokumentovanie krojov, o ktoré sa postarala Olga Mikušová. Zbierka je aktuálne uložená v depozitári Trenčianskeho múzea. Jeho riaditeľ Peter Martinis.
5: V súčasnosti zbierku spracovajú odborní zamestnanci. Nás veľmi potešilo, že tieto kroje boli z veľkej časti spracované, sú naozaj vo vynikajúcom stave, že tam stačí naozaj relatívne pár úprav a môžu byť prezentované verejnosti.
1: Krásu krojov z Trenčianskej Teplej podrobne mapuje aj publikácia, ktorú napísala práve Olga Mikušová pri príležitosti 670. výročia jej rodnej obce.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Mať hemungy, alebo naopak, byť bez hemungov? Čo to je? Odkiaľ toto slovo pochádza? To už je otázka pre odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo hemung nachádzame napríklad v akademickom slovníku cudzích slov.
3: Ide o hovorový výraz pochádzajúci z nemeckého slova die Hemmung, ktoré označuje prekážku, obmedzenie, zábranu, zdržanie, zastavenie. V slovenčine potom slovo Hemmung, v pluráli Hemmungi, znamená nejakú psychickú zábranu. Je to prekážka, zábrana, útlm, brzdenie, spomalenie, určitý vnútorný blok v myslení či konaní.
2: Kedy môžeme mať hemungy?
3: Hemungy možno mať napríklad pred nejakým vystúpením, verejným prejavom, skúškou a podobne.
2: A čo znamená byť bez hemungov alebo nemať hemungy?
3: Znamená to byť bez akýchkoľvek zábran, ostichu alebo sa ostrieľať v nejakej situácii.
4: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Je 15 hodín 55 minút, už o pár sekúnd. Otto Gerner je už pripravený na správy o 16. a o 17. sa vám prihlási žurnál Rádia Regina. Vyberieme sa na úsek Zvolen, Kremnica, Horná Štubňa, kde nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Dozvieme sa prečo. Pri cestovaní alebo premávke ešte zostaneme, pretože budeme hovoriť aj o Ružinovskej električkovej radiále v Bratislave. A tiež aj o leteckej doprave, pretože 13 lietadiel s takmer 40 pilotmi a pasažiermi sa vydalo z juhu stredného Slovenska na sever Talianska. Prečo, aký bol dôvod a teda samozrejme aj iné témy odznejú v žurnále o 17.
1: Počúvate Rádio Regina Západ. Plná poľná. Vojenské vysielanie Slovenského rozhlasu bolo 10 ročia pevnou súčasťou jeho storočnej histórie. 35 rokov svojej profesionálnej dráhy prežil v obrátenej pyramíde rozhlasový plukovník Miroslav Minár. Z bohatej zbierky reportáží a rozhovorov vybral pre armádny magazín vzorku toho, čím program Plná poľná prispel k priblíženiu práce našich vojakov a ich úloh pri obrane vlasti. Vypočuť si to môžete v piatok po 21. Tento víkend nás čakajú už 36. požitavské folklórne slávnosti v Mani. Na pódiu sa predstavia domáce folklórne súbory, ale aj zoskupenia z okolia a hlavný host, folklórny súbor Bystrina z Banskej Bystrice. Rádio Regina odvysiela z Mane festivalové pozdravy. V nedeľu od 13. do 15. sa na vás tešia Martin Jurčo a Michal Hercek.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdové demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborári rozhodujú, či ich centrálu bude ďalej viesť Monika Uhlerová alebo Branislav Ondruš. Od júla má v Bratislave platiť nový manuál umenia vo verejnom priestore. Aj zajtra bude na západnom Slovensku slnečno a 33 až 37 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Bratislavská krajská polícia preveruje hodnovernosť oznámenia o údajnom ozbrojenom mužovi v blízkosti základnej školy na Pánkuchovej ulici v Bratislave. Neznámeho muža so zbraňou v ruke mali dnes pozorovať žiaci školy, pričom údajne počuli aj výstrely. Hovorca polície Michal Sajf informoval, že doteraz informácie, ktoré prijali, neboli na mieste vykonanými opatreniami polície potvrdené. Dodal, že bezprostredné nebezpečenstvo pre verejnosť aktuálne nehrozí. Včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu o hlavnom meste Bratislave bude podľa Únie miest Slovenska viesť k zmene zaužívaného princípu fungovania samosprávy v celom hlavnom meste. Menšie mestské časti totiž nebudú musieť mať v Bratislavskom mestskom zastupiteľstve žiadneho svojho poslanca. Ústavný súd rozhodol, že časť zákona o hlavnom meste o počte poslancov volených v jednotlivých mestských častiach je protiústavná. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka nález Ústavného súdu sa týka jednej vety v zákone o hlavnom meste a v tejto chvíli nie je potrebné meniť legislatívu. Predpokladá, že na rozhodnutie bude prihliadať Bratislavské mestské zastupiteľstvo pri určení volebných obvodov. Dodal, že následne je čas pol roka na úpravu zákona. Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov si volia nové vedenie. Záujem o post má opäť súčasná prezidentka Monika Uhlerová. Hovorí, že odbory pod jej vedením chcú pokračovať v doterajšej aktivite.
2: Konfederácia behom posledných rokov a behom tohto posledného štvoročného obdobia prišla sama s aktívnymi návrhmi napríklad konsolidačných opatrení, návrhmi na zmenu trebárs daňového mixu a systému zdaňovania na Slovensku.
1: Jej protikandidátom je europoslanec Branislav Ondruš. Podporuje ho odborár Milan Kuruc, ktorý kandiduje za viceprezidenta. Hovorí o potrebe aktívnejších odborov v prospech zamestnancov.
3: Príkladom je napríklad teraz zvýšená ochrana odborárov pred prepustením, ktorú sme teraz s Braňom vlastne vylobovali. Na ministerstve práce a ministerstvo práce s tým teraz prišlo ako so svojím návrhom.
1: Bratislava pripravila nový manuál umenia vo verejnom priestore. Od júla má nahradiť doterajšiu koncepciu a pravidlá z roku 2012. Cieľom je nastaviť pravidlá a postupy pri umiestňovaní, obnove či odstraňovaní umeleckých diel vo verejnom priestore. Má sa týkať pomníkov, pamätníkov, sôch, fontán a ďalších výtvarných zásahov do verejného priestoru. Počas leta ho zverejnia na webe hlavného mesta, doplnený aj o fotografie diel, hovorca Bratislavy Peter Bubla povedal.
4: Novinkou od apríla 2025 je povinnosť štátu a samospráv umiestňovať do stavieb nových verejných budov nové umelecké diela. Manuál už túto novú legislatívu zachytáva a poskytuje teda navigáciu aj pre takéto prípady.
1: Mesto zároveň zverilo približne 50 diel do správy pohrebníctva mesta Bratislavy Marianum, Petržalky, Rače či Nového mesta. Marianum získa najviac až 41 diel. Tie v nevyhovujúcom či narušenom stave majú obnoviť. Citujeme z ich písomného stanoviska.
5: Projekty obnovy diel a pomníkov realizujeme formou odborných reštaurátorských prác. Sú finančne nákladné. Rýchlosť a rozsah obnov bude závisieť od výšky finančného príspevku prideleného hlavným mestom Bratislava.
1: Horúčavy majú vplyv aj na zvieratá, dehydratácia, odmietanie potravy či úpal, aj takto môžu vyzerať dôsledky. Niektoré zvieratá, napríklad mliekové kravy, zažívajú teplotný stres už pri 20 stupňoch Celzia. V mašteliach v týchto dňoch fungujú ventilátory, prípadne rozsiče. Pri zvieratách pravidelne kontrolujú prístup k pitnej vode a menia aj obsah krmiva, keďže v horúčavách menej žerú, hovorí zootechnik družstva v Nových Sadoch Jan Halvoník.
6: Koncentrujeme krmnú dávku, aby v menšom objeve bolo viac živín. Navyšujeme rastliny v krmnej dávke, kvasinky, mikroprvky, ktoré sú potrebné pri týchto horúčavách.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku slnečne a mimoriadne teplo, v noci 19 až 15, na Záhorí a v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 13, cez deň 33 až 37 stupňov, slabý až mierny premenlivý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Zelená vlna v tejto chvíli hovorí o celkovom pokoji na našich cestách. Čaká vás len zdržanie, len 10-minútové v kolone na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. No a ešte vás upozorním aj na to, že cestári pracujú na ceste prvej triedy číslo 76 medzi Štúrovom a Kamenným mostom. Oblokujú jeden pruh. Šťastný dojazd do všetkých vašich cieľov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: A aj my sa pomaličky teda blížime do cieľa. Verím, že šťastne a spokojne, a verím, že vám robíme príjemným toto popoludnie, horúce popoludnie na západnom Slovensku určite. Pôjdeme sa s Martinom Jurčom pozrieť na koncert Mladosti. Darina Mikolášová otvorí ďalšiu tému o tom, ako trávime teda čas v týchto horúčavách, keď už o nich hovoríme. Deti skáču do bazénov, do jazier, do mora, to je výrazným osviežením. Ja som dnes mala možnosť hovoriť s jedným z riaditeľov záchranárov na Slovensku a on práve povedal takú vec, že majú veľmi veľa prípadov utopenia ľudí, takže aj o tom sa budeme rozprávať, ako tomu predchádzať, aby leta boli naozaj šťastné, spokojné, aby boli o dovolenkách a krásnych zážitkoch a aby sme na ne nemuseli spomínať a nemuseli ich prežívať so zlomeným srdcom a veľkým smútkom, pretože my vám chceme prinášať radosť. No a dnes verím, že sa to darí Petrovi Rusňákovi a Bibiane Ondrejkovej.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: My vám tu vyhrávame takéto koncerty, takéto pekné pesničky, ale teraz ideme na koncert mladosti 1976. S takýmto konceptom prišli hudobní nadšenci pred polstoročím v Pezinku, aby na tamojšom amfiteátri privítali osobnosti rôznych žánrov. Bola z toho mimoriadna akcia, na ktorej sa zúčastnilo okolo 4500 návštevníkov. Fascinujúca bola najmä atmosféra slobody a spolupatričnosti. Tradícia koncertov sa však nevybudovala, po druhom ročníku ich vtedejší režim zrušil. Polstoročnicu od prvého koncertu mladosti si v Pezinku pripomenuli výstavami v Dome kultúry i v Starej Radnici. Martin Jurčo tam bol a na otvorení oslovil jedného z organizátorov vtedajších koncertov, Pavla Boriša.
1: Inú muziku sme chceli. A keď sa normalizovali vzťahy v 70-tych, tak my sme furt chceli tú muziku. Tak my sme si to tak nejako špekulovali, že jak to urobiť. Sme si urobili Atlas klub, ani nie my, ale my sme sa infiltrovali do Atlas klubu v 74-tom, taká partia. To bol SZMácky, čiže mali sme strechu nad hlavou, SZM, čiže to bol Socialistický zväz mládeže.
2: To bol ten základ už potom, vďaka ktorému sa potom pokračovalo ďalej.
1: Tam sme si pozývali praských folka, Bratislavy tam bola Zuzka Homolová, z Prahy samozrejme Češňák, Merta, Hudka a už to išlo, už sa to nabalovalo. Zuzka Homolová ma zoznámila s Lacom Snopkom, čo bol dramaturg v tej dobe pre Šafrán, Praské združenie. A tak už to išlo.
2: Boli aj nejaké také protiohlasy, povedzme nejaké Rude právo alebo Pravda alebo takí tí normalizační novinári?
1: Hej, boli, ale nakoniec sa to nejak ututlalo a Česká ŠTB alebo Praská ŠTB tlačila na to, aby sa to nedalo a proste hlavne v druhom koncerte, kedy Jaro Hudka už mal podpísanú chartu, ale slovenskí ŠTBáci, neviem, či si robili naproti, ale proste povolili ten koncert druhý a potom už bol zárach.
2: V Pezinku je teraz viacero podujatí k tomuto výročiu 50. Pre vás je to také osobné prepojenie.
1: Ono je to taká satisfakcia, by som povedal, aj za tú robotu. Musím pochváliť mesto Pezinok, že sa k tomu prímelo po 10 rokoch jednej výstavy, ktorá sa urobila v Prahe v Lajke, vo takej galérii a že sme ju tu mohli vystaviť. A to bola výstava Jara Prokopa a Karla Halovna.
2: V Starej Radnici v Pezinku môžeme vidieť fotografie Jána Štrbu. Čo všetko stálo na začiatku?
3: Už som mal 35-ku, objektív pevnú. V tomto ako mladý začínajúci fotograf som sa už aj v tej technike troška vyznal, lebo aj v noci sa fotografovalo niečo, aj keď sa veľa nepodarilo. Ale čím kvalitnejší materiál,

0: Materiál, tým kvalitnejšie fotky vnikali potom.
1: No pozerám, že nádherne aj na veľký rozmer, ukáže to veľmi pekne, dokonca teda všetky detaily tvári, žiadne zrno.
0: Tá digitálna technika tomu pomohla troška potom. To bola nádhera, tak som si vytipoval ležiacich, spiacich, chlapci došli unavení, fotografov som si fotografoval na pódiu a potom zákulisie a hudobníkov. 4-5 takých blokov som mal ako.
1: Vy ste fotili obidva ročníky tých festivalov mladosti?
0: No, obidva som fotil 76-77. Na tejto výstave je to vlastne spojenie tie dva ročníky v čierno-bielom prevedení. Potom pokračujeme v druhej, kde máme po 20. rokov, po 30., po 40. A to už je tak menšia časť, taká spomienka, že tie koncerty tu boli ako.
2: Na koncertoch mladosti ešte zostaneme. Uskutočnili sa pred polstoročím v Pezinku, boli dva ročníky, to len tak trošku rekapitulujem, aby sa nezabudlo. Dva ročníky teda v roku 1976 a v roku 1977. Bola to nielen oslava mladosti, ale aj odvahy a slobody v neslobodnom režime. A po pesničke, myslím, že to bude Peter Bič, ktorý nám teraz prichádza zaspievať. Áno, Peter Rusňák prikyvuje. Si povieme viac aj o koncerte k výročiu, ktorý bude v Pezinku už túto sobotu.

0: našli sme nádej, lásku.
1: Krásna pesnička, celkom iné pesničky zaznievali však na koncertoch mladosti v Pezinku. Prvý z nich sa uskutočnil už pred 50 rokmi v amfiteátri. Český hudobný publicista Lubomír Doruška nazval tieto koncerty československým Woodstockom. Bol to prvý takto zameraný open air festival v republike. Koncerty navštívilo vtedy okolo 4500 ľudí, vstupné bolo okolo 25 korún. Túto udalosť si pripomínajú v Pezinku hneď dvomi výstavami a jedným koncertom. V Starej Radnici vystavuje fotografie z oboch ročníkov koncertov Ján Štrba. No a jedného z organizátorov, Pavla Boriša, sme už počuli. Martin Jurčo nezaháľal a oslovil aj druhého z nich, Ladislava Snopka.
2: Vladimír Mišík a jeho legendárna skupina ETC práve v Pezinku mali odrážaciu základ. Podobne Marián Varga. Potom samozrejme Šaprán, Hudka, Merta, Třešňák, Voňková.
3: Ako reagovali, povedzme, aj vtedy časopisy dobové Populár, Melodie, Mladý sviet?
2: Tie reagovali pozitívne, pomáhali tomu. Tým, že ten koncert mal v sebe takú atmosféru woodstockovských detí kvetín, čiže atmosféru pohody, porozumenia a dobrého pocitu zo spolupatričnosti, tak nedalo sa tomu nič vytknúť. Bežalo tak, ako pri dobrom rokovom koncerte bežať má.
3: Pomôže ten druhý ročník 77, to už teda bola aj charta, aj ten protiprúd v podobe anticharty.
2: Tam to bolo zaujímavé tým, že účinkoval Jaroslav Hudka, ktorý podpísal chartu. Vtedy sa koncipoval ten názor mladých ľudí práve cez osobnosti typu Jaroslava Hudku. On mal takú skladbu Havličku Havlece, kde cez Karla Havlička Borovského hovorilo Václavovi Havlovi. A vtedy to publikum naskočilo na takú agresívnu nôtu voči tomu režimu, ktorý panoval, teda tomu komunistickému. Manažerovi skupiny Energit, čož bol Viklický s Andrštom, som povedal, že keď zamávam z premietacej kapíny, ohlásiš Beatles. Vybehol som hore, tam sme mali pre prípad dažďa žltú ponorku od Beatles, ten animovaný film, a tam bola pesnička Only Need Is Love. Tak sme ju nastavili, ja som mu mávol, on ohlásil Beatles, my sme pustili tú skladbu, publikum jak na čarovnom Archimedovom bode sa otočilo a bolo plné lásky a porozumenia.
3: Aký bol ten úplný záver a koniec, teda ten klinec do rakvy tomuto festivalu?
2: Toto by sme ho mohli nazvať, že to bolo to porozumenie napriek nepriazni a najmä ideologické nepriazni doby, v ktorej sme žili.
3: Potom ten návrat prišiel niekedy v 80. rokoch, povedzme.
2: Pódia Nežnej revolúcie na námestí SNP pocitovo boli totožné pódium koncertu Mladosti v Pezinku.
4: Po 50 rokoch sa zídu muzikanti na rovnakom mieste v Pezinskom amfiteátri. Bude to už túto sobotu. Ako hovorí organizátor koncertu po 50 rokoch Peter Bittner.
5: Chceli sme aj dramaturgicky to postaviť tak, aby tam zahrali aj ľudia, ktorí hrali v tom 76-7. Čiže bude tam Jaroslav Hudka, Vladimír Merta. A samozrejme, keďže koncert mladosti, tak chceme osloviť aj novú generáciu a tá nová generácia to sú Korbendala, Bezladu a skladu Nina Kohov, Karpatské chrbáty a bude tam aj podsta Marianovi Vargovi.
3: Čo je dôležité, bude to na tom mieste, kde to bolo pred 50 rokmi.
5: Na tom istom mieste, na amfiteátri v Pezinku 27. júna. Myslím, že to bude krásna oslava slobody a mladosti.
3: Keď ste komunikovali, povedzme, s Vladimírom Mertom alebo s Jaroslavom Hudkom, určite oni zareagovali veľmi pozitívne.
5: Áno, vlastne to sú presne tie návraty v čase, kedy boli oni mladší a kedy mali tú svoju najkrajšiu časť života pred sebou. Teraz sa už k tomu iba vracajú a majú na to krásne spomienky, takže bude to aj pre nich veľký zážitok, si myslím.
1: Spomienka na koncerty mladosti 1976 a 77 po 50 rokoch. Bude už túto sobotu v amfiteátri v Pezinku.

0: Otázka na dnes.
1: Sokoliarstvo nie je len o ukážkach dravých vtákov pre verejnosť. Viete, na čo všetko sa využíva a ako hodnotíte aktivity sokoliarov? Na vaše názory bude v piatkovom Rádiu Budíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Hosť panorámy.
1: Emil Benčík je jedným z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčerov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa v rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku. Jeho pozornosti neunikli ani významné výročia a osobnosti. Aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Emil Benčík bude hosťom Richarda Šimegiho v sobotu po 10.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
3: Je minútka po pol piatej a my sa ideme pozrieť na cesty a zdržiavame sa alebo pribrzďujeme v kolónach. Jedna je v Bratislave na Pražskej smerom do centra, druhá na D1 za Sencom smerom do Trnavy, v obidvoch zdržanie 10 minútové. Nemáme nahlásené zatiaľ žiadne policajné kontroly ani žiadne nehody a to je dobre. Nech to tak na našich cestách zotrvá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: No a teraz sa ideme s Darinou Mikulášovou pozrieť na dôležité veci, ktoré sa týkajú leta a letných horúčav, pretože samozrejme a logicky v týchto horúčavách trávime pri vode oveľa viac času než zvyčajne. Ako som spomínala, deti sa kúpu, a nie len deti, ale teda predovšetkým budeme teraz venovať pozornosť im. Skáču do bazénov, jazier či mora, voda je naozaj vítaným a odporúčaným osviežením. A práve v lete sa častejšie spomína aj tzv. Sekundárne utopenie. Čo to je a na aké príznaky by si mali rodičia dať pozor?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikulášovou.
2: 10 až 15 prípadov utopenia tvorí práve suché utopenie. Neprichádza hneď, ale aj desiatky minút či hodiny po plávaní a kúpaní. Slovo má doktorka Katarína Lundén.
3: Ak sa dieťa, alebo aj dospelý naozaj topil a bol zachránený, vtedy môže veľké množstvo prehltnutej vody skončiť v pľúcach a vyvolať zápal pľúc alebo pľúcny edém. Zriedka dokonca je tzv. Akutný respiračný distress syndrom. Následné príznaky sú potom kašel, zrýchlené dýchanie, zvracanie, horúčka a v takýchto prípadoch môže dôjsť k zhoršeniu aj za pár hodín. Ale treba si uvedomiť, že žiadny človek nezomrie na sekundárne utopenie po uplynutí niekoľkých dní či dokonca týždňov bez toho, aby nevykazoval príznaky. Takže prakticky sa môžete riadiť tým, že ak je prehltnutie vody pri plávaní alebo hraní sa vo vode a následné príznaky závažnejšie ako po zabehnutí nejakého nápoja, tak vtedy treba vyhľadať lekársku pomoc. A samozrejme osoby, ktoré boli zachránené pred utopením, by mali byť vždy lekársky vyšetrené. Takže príznaky, ktoré vyžadujú lekársku pomoc, sú pretrvávajúci kašel, zrýchlené dýchanie, sťažené dýchanie, ale aj zvracanie alebo rôzne psychické abnormality.
2: Napríklad deti treba pri hre učiť, že pred tým, ako sa potopia do vody, si musia zatvoriť ústa a chytiť nos. Platí to aj vtedy, ak idú napríklad na tobogány. Ak sú príveľmi unavené, nedovoľte im ďalej zostávať vo vode.
3: Stále platí, že najviac nešťastí sa stane, keď sa na dieťa nedáva dostatočný pozor, keď je dieťa vo vode. Ale ak vaše dieťa prehltne alebo vdýchne menšie množstvo vody počas hrania, kúpania v bazéne, tak sa naozaj nemusíte báť.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Od pondelka sa prechádzame starobilým a nikdy nedobitým Komárnom. Tamojší divadelníci po ňom sprevádzajú turistov z celého Slovenska. Ukazujú im pevnostný systém, baziliku svätého Ondreja, zavedú ich na nádvorie Európy a prezentujú im aj komárňanskú gastronómiu. Slovenský divadelný súbor vznikol v tomto meste pred vyše 20 rokmi. Či už hovoríme o dramaťaku, slovenských rebeloch alebo najnovšie o profesionálnom divadle Komora, je to stále tá istá tvorivá partia, ktorá sa neustále rozrastá a obmieňa. Michal Hercek sa obrátil najprv na otca zakladateľa, režiséra, autora predstavení Jozefa Černeka.
2: Takým našim najväčším momentom bolo, keď sme si povedali, keď nám pani učiteľka zaspala na predstavení dobrodružstva pri Obžinkoch Palárikových, že tak toto nie, toto už robiť nebudeme. Poďme robiť muzikál. Až sme teda spravili svieže trojhodinové dielko Roma a Julia, ako to vidíme my. A zrazu z jednej, dvoch repríz pôvodných činohier bolo 20 repríz muzikálu, potom až 26, 46, až nakoniec sme sa teda dostali k tomu, že nás videlo 10 000 ľudí.
3: Roberta je v súbore od samého začiatku. Svoju divadelnú púť charakterizuje slovom neuveriteľné.
4: Lebo keď si predstavím, že sme začínali vlastne s nejakými kartonovými kulisami, že aj kroje alebo kostýmy, že sme si sami vyšívali z geotextílie, sme robili podpolianske klobúky a kde sme teraz a na akej úrovni a čo všetko prešlo aj našimi rukami, aké priateľstvá, aké skúsenosti, tak asi by som to zhodnotila naozaj, že to bolo a je niečo neuveriteľné a dúfam, že to bude fungovať ešte dlhé roky.
3: Domovskou scénou divadelníkov je Komárňanský dom Matice Slovenskej. Hostujú však napríklad aj v Radošinskom naivnom divadle. V ich výpravných predstaveniach nechýbajú vizuálne efekty, vrátane dymu. Práve u Radošincov tým spustili protipožiarny alarm. Marína bola vtedy ako jediná v zákulisí a ocitla sa pri paneli s tlačidlami.
5: Tak som teraz tlačila to červené tlačidlo, no ale to neznamenalo, že stop, ale znamenalo to, že áno, naozaj tam je teda požiar a ja som zapla nejaký bezpečnostný systém, ktorý začal otvárať strechu a začalo to tam strašne silný vietor fúkať. Pamätám si, že sme museli držať kulisy, aby nám neodleteli.
3: Pozvali vás po tomto všetkom ešte niekedy do Radošinského naivného divadla hostovať?
5: Ale áno, samozrejme, boli sme potom, myslím, že ešte raz, takže sa veľmi tešíme.
3: Roberta za 20 rokov v divadle žiadny poplach nespôsobila.
4: Ja som len neprišla na čas na javisko, alebo som zabudla repliku, takže som opustila hrací priestor tak nejak gestikulačnými prostriedkami a nechala som vykúpať kolegov v tom. A oni mi to potom samozrejme vrátili, ale bolo to iba také milé, takže koniec koncov to vlastne rozvialo nejaké naše herecké zručnosti.
3: Pýtam sa zakladateľa, režiséra a autora takmer všetkých predstavení Jozefa Černeka. Vaše výkony sa už dávno blížili k profesionálnym, ale prednedávnom ste sa aj oficiálne sprofesionalizovali. Čo to znamená v poňatí tohto divadla?
2: To znamená, že nemôžu vynechávať skúšky, predstavenia sa berú výrazne tvrdšie, nielen po technickej stránke, ale aj po tej výkonnostnej. To znamená, že máme hodiny tanca, hodiny pohybu, profesionálne nácviky s choreografkou, aj ten herecký prejav, čiže to, akým spôsobom rozprávajú herci, vyberáme podľa toho, aby to už bolo pre toho diváka na veľmi vysokej úrovni, no a dostávajú za to honorár herci.
1: Zajtra sa v našom seriáli pozrieme na niektoré predstavenia úspešného a obľúbeného divadla Komora z Komárna.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: Peter Usňák a Viviana Ondrejková vám robili ich sprievodcov, spoločníkov, ako chcete, počas dnešného popoludnia s Rádiom Regina Západ. Naše vysielanie pokračuje, stojí za toho počúvať. Veríme, že vám spríjemňujeme tieto horúčavy, ktoré zavládli nielen na západnom Slovensku, týkajú sa celej Európy. Opäť pripomínam, nezabudnite na seba, nezabudnite sa osviežovať, ovlažovať, byť v tieni a v chladku a starajte sa aj o tých, ktorí to možno celkom sami nezvládnu. Najohrozenejší sú deti, seniory a aj zvieratka. Krásny deň vám ešte želáme. Do počutia.

0: Sliznice v storočnom dome sú desivé a tak trochu strašidelné miesto. Petica našich detských superhrdinov sa ich rozhodne preskúmať. To, čo tam nakoniec objavia, ich poriadne prekvapí.
1: Zdalo sa nám, že odtiaľ trochu fúka.
2: To je neuveriteľné. Nikdy by mi nenapadlo, že v našich pivniciach je nejaká tajná miestnosť.
0: Tretie pokračovanie príbehov Zuzany Líškovej o deťoch, ktoré vidia svet inak než ostatní. Intromen a tajomná pivnica v nedeľu o 8. Pohotovosť. Digitálny svet nám uľahčuje život, no mení aj naše vzťahy.
3: Predstavte si 10-ročné dievča, ktoré dostane zadanie na slohovú prácu s otázkou, čím chceš byť. A ona napíše, veľmi túžim stať sa mobilom. Ja vlastne nechcem až tak veľa, iba sa chcem mať tak, ako sa má u nás doma smartfón.
0: Ako naučiť deti bezpečne sa pohybovať v online priestore, chrániť si súkromie a zvládať nástrahy sociálnych sietí. Aj o tom sa bude Slávka Ivančová rozprávať s odborníčkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia. V pondelok po 21.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Inšpektori odhalili v Košickom a Prešovskom kraji problém s príjmaním žiakov do základných škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením. Nejde pritom o nový problém. Výluka počas letnej turistickej sezóny na úseku Zvolen Kremnica Horná Štubňa, kde budú 4 mesiace jazdiť vlaky. Trenčania opakovane upozorňovali na možné znečistenie váhu pri modernizácii Fiesta mostu, zhotoviteľ to odmieta. Dobrý deň z Banskobystrického štúdia želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Problém s príjmaním žiakov do základných škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením odhalili inšpektori v Košickom a Prešovskom kraji. Štátna školská inšpekcia upozorňuje, že podobné nedostatky sa opakujú dlhodobo. Nesprávne zaradenie dieťaťa môže ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie aj budúcnosť.
2: Štátna školská inšpekcia skontrolovala 6 škôl. Nedostatky zistila vo väčšine z nich. Týkali sa diagnostiky aj príjmania žiakov, pokračuje hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská.
3: My nachádzame deti bez absolvovania komplexnej diagnostiky. Stále sa stretávame s tým, že sa používajú nevhodné alebo neštandardizované diagnostické nástroje. Takisto, že sa diagnostické vyšetrenie realizuje iba jednorazovo v rámci jedného stretnutia, čo takisto nie je v súlade so štandardami.
2: Učiteľ Michal Sivák hovorí, že takéto prípady pozná aj z vlastnej skúsenosti.
4: Dieťa bolo zaradené do špeciálnej školy, hoci neskôr sa ukázalo, že jeho schopnosti boli vyššie. Vlastne v praxi to znamenalo, že my sme vlastne tomu dieťaťu zavreli dvere a potom neskôr tak vlastne nemôže ísť na školu, kde by získal maturitné vysvedčenie. Toto dieťa si muselo vybrať nejakú školu s nejakým výučným listom.
2: Školská psychologička Lucia Košťalová dodáva, že zlé zaradenie má na dieťa veľký dopad.
5: Sa nerozvíjajú tie jeho ostatné oblasti, ono cíti, že má stále naviac. A toto ho proste prestane baviť. My ho strátime v tej motivačnej zložke opäť, pretože sa začne prirodzene nudiť, pretože začne prirodzene vydýchávať školu, pretože ten obsah, ktorý tam dostávajú, ho má veľmi rýchlo vyriešený, tam nie je žiadna napríklad bádateľská kompetencia.
2: Inšpekcia odporúčila rediagnostiku v 65 prípadoch zo 74 analyzovaných spisov žiakov. Ministerstvo školstva uviedlo, že prijalo viacero systémových opatrení. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
6: Ministerstvo od 1. januára 2025 realizuje národný projekt Podpora vzdelávacích príležitostí, ktorého cieľom je identifikovať žiakov, pri ktorých je pravdepodobné nesprávne zaradenie do špeciálneho prúdu vzdelávania a podporiť ich prechod do hlavného prúdu s potrebnou podporou.
2: Nedostatky sa netýkali len prijímania žiakov, ale aj samotného vzdelávania. Chýbalo delenie do menších skupín, podporné opatrenia aj asistenti. Školy teraz čaká opätovná kontrolná inšpekcia. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Na úseku Zvolen Kremnica Horná Štubňa nebudú 4 mesiace jazdiť vlaky. Železnice od 1. júla začínajú s opravami na trati. Zmeny zasiahli aj obľúbený turistický vlak Express 34 tunelov.
7: Výluka zasiahne cestujúcich počas letnej turistickej sezóny. Trať zvyknú využívať na jazdy do Kremnice, Kremnických baní či okolitých hôr. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
8: Pôjde hlavne o rekonštrukčné práce na železničnom zvršku v tuneloch Hrenca 1 a Blaufuss. Po prínosných činnostiach sa budú vymieňať podvaly a kolejnice, opravia sa tiež ostatné tunely. Ďalej sa budú opravovať zárubné múry, odvodnenie trate, teda priekopy, priepusty a mosty.
7: Náhradné autobusy pôjdu spred Zvolenskej osobnej železničnej stanice. Ďalej zastavia pred stanicou v Hronskej Dúbrave aj v Trnavej hore. V Jastrabej budú stáť pred základnou školou a v Bartošovej Lehôtke pred obecným úradom. V Kremnici budú zastavovať na autobusovej, nie železničnej stanici. V Kremnických baniach pri obecnom úrade, v Turčeku v blízkosti železničnej zastávky a v Hornej Štubni pred železničnou stanicou. Dopravca ďalšie informácie o výluke spresní v závere týždňa. Výluka sa zároveň dotkne aj historického zážitkového vlaku Expressu 34 tunelov. Pokračuje Eva Macurová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
9: Termíny nemeníme, čo sa mení je trasa. Vychádzame z Banskej Bystrice, tak ako sme pôvodne plánovali. Vláčikom pôjdeme, pokiaľ to bude možné, do Hornej Štubni a z Hornej Štubni je náhradná autobusová doprava, do Kremnice je to 16 kilometrov.
7: V Kremnici sa však aj napriek výluke úbytku turistov neboja, hovorí riaditeľka informačného centra v Kremnici Zuzana Tilešová.
10: Samozrejme, ja verím, že tento spôsob dopravy návštevníkov neodradí, nájdu si nejaký iný a verím, že nám to počet návštevníkov nezníži.
7: História trate Zvolen-Kremnica Diviaky siaha do 19. storočia a počas jazdy vlakom prechádzate 12 tunelmi. Dodnes je známa aj pod názvom Slovenský Semering. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu za viac ako 40 miliónov eur. Nový 5-podlažný pavilón, takmer 100 nových lôžok a špičkové prístroje pre pacientov prinesú komfort pacientom aj zamestnancom. Čakacie lehoty na chirurgii by sa mali skrátiť o 6 mesiacov.
11: Súčasťou projektu je aj nová centrálna recepcia, uľahčujúca administratívu a komplexne zrekonštruované oddelenia pre chirurgiu, gynekológiu a pôrodníctvo, ortopédiu a úrazovú chirurgiu. Výkonný riaditeľ spoločnosti Agel Tomáš Lučkaj, po ňom riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
12: Bola spolufinancovaná z plánu obnovy vo výške 34 miliónov eur, ďalších 6 miliónov eur poskytla spoločnosť Agel zo svojich súkromných zdrojov.
13: Na prízemí máme príjmové ambulancie, recepciu s možným prechodom na urgentný príjem. Na to nadväzujú 3 podlažia lôžkových oddelení. Sú priamo previazané na operačný trakt, to znamená, pacient, ktorý ide na operáciu, nepotrebujeme ho prevážať výťahmi, ale rovno z lôžka sa smeruje na operačnú sálu.
11: Staničná sestra na operačných sálach Monika Oremová pracuje v nemocnici 35 rokov.
14: Ten vývoj tých operačných sál je ako úžasný. Aj tú sterilitu, aj tú dezinfekciu sa vlastne viac dá zvládnuť ako pri tých starších priestoroch.
11: Modernizácia priniesla 2 nové operačné sály aj ortopedicko-traumatologickému oddeleniu. Práve oddelenie ortopédie začali vo Zvolenskej nemocnici budovať len pred 4 rokmi. Pokračuje primár Michal Rybár.
15: Pred nejakým pol, tri štvrte rokom to bola čakacia doba, bola okolo roka. Teraz je to pol až tri štvrte roka.
11: Niekoľko miliónová investícia priniesla aj najmodernejšie diagnostické a chirurgické prístroje. Medzi inými aj magnetickú rezonanciu či robotický operačný systém. Spresňuje primár chirurgického oddelenia Zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška.
16: Je to prvý prístroj na Slovensku tohto druhu, určený pre robotickú chirurgiu brušnú, to znamená urológiu, gynekológiu a brušnú chirurgiu. Tiež je použiteľný a certifikovaný v hrudnej chirurgii.
11: V novom pavilóne je pripravená aj neonatologická iska pre predčasne narodené deti. Doposiaľ museli takéto deti prevážať do nemocnice v Banskej Bystrici. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na Záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba, hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
17: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
1: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Polícia zadržala počas protidrogovej akcie Urus 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Polícia zároveň obvinila 9 osôb a podala 4 návrhy na vzatie do väzby. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 tisíc eur. Podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko, spresnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS.
18: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov, tých máme na Slovensku mimoriadne málo.
1: Dodáva, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie, pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať koncom roka, pričom o rok sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Cena za opravu bude takmer 120 miliónov eur. Súťaž vyhralo konzorcium troch firiem. Prvá etapa modernizácie Ružinovskej radiály sa má začať na Záhradníckej ulici po obratisko Astronomická.
19: Tieto práce by mohli dokončiť na prelome rokov 2027 a 2028, keď sa spustí fáza okolo Amerického námestia. Tá potrvá ďalší rok. Hovorca Bratislavy Peter Bubla.
20: V časti od Tomášikovej ulice po Chlumeckého pôjde opäť o zelenú trať pokrytú rozchodníkom, ktorý jednak pomáha pohlcovať hluk, ale zároveň je vodozádržný, zvlhčuje prostredie, znižuje prašnosť a navyše aj pekne vyzerá v sezóne plošne zakvitne farbami.
19: Druhá etapa bude nadväzovať na zrekonštruovanú trať od Marianskej cez Americké námestie, krížnu až po Múzeum konskej železnice pri Trnavskom mýte. Opäť Peter Bubla.
20: Výhľadovo počítame s predĺžením tejto trate až po letisku.
19: Radiála podľa starostu Ružinova Martina Chrena už rekonštrukciu nevyhnutne potrebuje.
21: To, ako je projekt navrhnutý, že príde k zazelenaniu novej trate, k jej zatrávneniu, je určite správne.

0: teda 24 miliónov, však podľa dostupných zdrojov nevybočuje z rámca cien pri iných projektoch v Bratislave i mimo nej. Pre porovnanie, predĺženie v Petržalke stálo cca 30 miliónov na kilometer, avšak tam boli mosty, prekládka korita chorvátskeho ramena a podobne drahé záležitosti.
1: Oprava bude hradená z eurofondov, podobne ako aj oprava iných radiál či výstavba petržalskej električky. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
2: Obyvatelia Trenčína upozorňujú mestský úrad na možné znečisťovanie váhu pri rekonštrukcii starého železničného mosta na promenádny Fiestamos. Mali ho spôsobiť najmä padajúce časti odstráneného pôvodného náteru. Zhotoviteľ pochybenia odmieta a vysvetľuje, že znečisteniu zamedzovali. Radnica si chce počkať na preverenie od kompetentných inštitúcií.
3: Fiestamos je vyše 10 miliónový projekt Európskeho hlavného mesta kultúry. Na jeho novej podobe sa pracuje od vlaňajška. Súčasťou podmienok bol aj to, aby sa odpad z čistenia povrchu vôbec nedostal do rieky. Jedna z obyvateľiek nám ale anonymne poskytla video, ktoré zachytáva padanie nejakej prašnej látky do vody. Ďalší Trenčan Ivan Vabrík zase zaznamenal inú činnosť.
4: Niečo padalo do vody, bolo cítiť vo vzduchu farbu. Nezdalo sa mi to, lebo som videl na hladine nejaké flaky sivej farby. Pohyboval som sa po podmost.
3: Vo veci sa pred pár dňami obrátil na mesto s tým, že oficiálnu odpoveď zatiaľ nemá. Šéf Mestskej komisie životného prostredia, poslanec Richard Medal, skonštatoval, že podobných podnetov evidujú viacero.
5: Opakovane sme sa snažili dostať na tú stavbu, abychom si možná tie veci zistili na míste, ale opakovane nám to nebylo umožnené z rôznych bezpečnostných dôvodov.
3: Podľa neho sa pritom práve pre opatrenia na zabránenie znečisťovania navyšoval rozpočet a posúval termín rekonštrukcie. Zástupca zhotoviteľa Jan Pajdučák argumentuje, že povrch mosta opravovali v súlade s projektom.
6: Rozdelili sme si v podstate tú celú realizáciu na niekoľko modulov. Konkrétne úseky sme oplášťovali a spracovali v súlade so zákonom.
7: Kontamináciu nepripúšťate?
6: Ja nepripúšťam. V takej miere, ako sa to dalo, my sme zabezpečili maximum.
3: Dodal, že do tzv. Krycích modulov investovali zhruba 500 000 eur. Pokračuje hovorkyňa mesta Erika Ságová.
8: Ak by sa potvrdilo, že počas otriskávania ocelovej konštrukcie mosta dochádzalo k tomu, že prach padal do rieky, šlo by o porušenie povinnosti zhotoviteľa.
3: Keď to preveria kompetentné orgány, budú na to podľa nej reagovať. Slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku tvrdí, že zamestnanci pri pochôdzkovej činnosti nezaznamenali jeho znečistenie, hovorca Marian Bocák.
9: Zabezpečenie staveniska tak, aby nedochádzalo k znečisteniu vodného toku, je v tomto prípade na zhotoviteľovi, ktorého činnosť môže kontrolovať okresný úrad.
3: No doplnil, že práve naň sa podnik obráti, aby danú skutočnosť preveril. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
2: Varujú pred rastúcou dostupnosťou drog z automatov a z internetu. Ľudia z občianskeho združenia Storm spustili kampaň na ochranu detí a mladistvých pred novými psychoaktívnymi látkami. Predstavujú ich ako starý problém v novom obale, na ktorý je zákon prikrátky. Spolupracujú so školami a samosprávami, o rizikách intoxikácie hovoria s deťmi a ich rodičmi.
10: Pediater z Nitrianskej fakultnej nemocnice Jozef Kuzma hovorí, že takéto prípady majú na klinike často.
11: Mali sme pacienta, ktorého záchranári priviezli v bezvedomí. Sme zistili, že teda užil takýto preparát z automatu. Sú to látky veľmi silné, na ktoré môže vznikať závislosť. Takíto pacienti potom končia na psychiatrii.
10: Kampaň združenia Storm deťom a mladistvím vysvetľuje, že ľahko dostupným drogám z automatov sa majú z diaľky vyhnúť. Vysvetľuje jeho riaditeľ Pavol Šťastný a po ňom Alena Šperková z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
12: Ide o látky, ktoré majú podobné vlastnosti ako bežné drogy, napríklad marihuana, pervitín a iné. No my nevieme so žiadnou istotou povedať, čo sa nachádza dnu, aké to je silné a aké účinky to bude mať na naše telo.
13: Nie sú zakázané, lebo sa mnohokrát jedná o neznáme nebezpečné látky, ktoré ešte naša legislatíva nepozná. Našou úlohou je byť v strehu.
10: Lekárka z detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Táňa Hunáková upozorňuje, že niektoré prípady končia fatálne.
14: Ja si pamätám 18-ročného pacienta, ktorý chcel abstinovať. On sa priznal k tomu, že pol roka užíva teda HHC práve z automatov. HHC je práve známe tým, že dokáže robiť úzkosti a také paranoje. Bohužiaľ spáchal samovraždu, pretože tie paranoje sa natoľko rozvinuli.
10: Súčasťou kampane je preventívna internetová stránka. Osobne oslovujú samosprávy v Bratislave, Trnave a v Nitre rodičov a teraz pred prázdninami aj deti v školách. Odborníci odporúčajú rodičom, aby si pre deti urobili čas a boli všímaví na prípadné zmeny v ich správaní. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
2: Horúčavy majú vplyv aj na zvieratá. Dehydratácia, odmietanie potravy či úpal aj tak môžu vyzerať dôsledky.

0: Lepky. Niektoré zvieratá, napríklad mliekové kravy, pritom začínajú teplotný stres zažívať už pri 20 stupňoch Celzia.
1: V maštaliach družstva v Nových Sadoch idú ventilátory 24 hodín denne. Zootechnik Ján Halvoník.
2: Je to najefektívnejšie, aj najlepšie na zdravie jednoducho toho zvieraťa. Jednoducho netrpí mliečná žľaza, nie je to zviera mokré.
1: Predseda družstva Igor Jakubička dodáva.
3: V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur. Prináša nám úžitok.
1: V Hurúčavách totiž kravy produkujú menej mlieka. V Nových Sadoch v týchto dňoch nadoja o 1500 litrov menej ako pred týždňom. Ďalšie výpadky si aj popri nízkej výkupnej cene mlieka nemôžu dovoliť.
3: Vytvoriť tým kravičkám lepšie prostredie, to je v našich rukách, čiže čo dokážeme ovplyvniť, to urobíme, ale o zisku sa tu vôbec nemôžeme baviť.
1: Samozrejmosťou v Horúčavách je voda. Jedna krava denne spotrebuje aj 100 litrov, no podľa Jana Halvoníka menej žerie.
2: Koncentrujeme krmnú dávku, aby v menšom objeme bolo viac živín. Navyšujeme drastlivosť v krmnej dávke, kvasinky, mikroprvky, ktoré sú potrebné pri týchto horúčavách.
1: Zvýšenú pozornosť vyžadujú všetky hospodárske zvieratá. Tam, kde nie je ventilácia, chovatelia musia viac vetrať. Výhodou sú nové haly s modernými technológiami. Zootechnička farmy Nosníc v Podlakši Alžbeta Poláková.
4: Nosnice potrebujú stabilné prostredie. Ideálna teplota je pre nich 18 až 25 stupňov. Toto im zabezpečujeme formou ventilátorov. Vonku, keď je teplejšie alebo chladnejšie. Podľa potreby sa idú schladiť alebo otepliť do haly.
1: Aktuálne počasie vplýva aj na spoločenské zvieratá, ako sú psi a mačky. Aj tie by preto mali mať neustály prístup k vode a odborníci neodporúčajú ich venčiť počas najväčších horúčav, najmä na rozpálenom betóne. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
0: Zemetrasenie vo Venezuele si doteraz vyžiadalo 164 obetí a takmer 1000 zranených, zničilo mnohé budovy. Išlo o dve veľmi silné zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 v meste La Guaira a metropole Caracas. Krajine sa s pomocou ponúkli nielen susedné štáty, ale aj Európa. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová oznámila viaceré opatrenia.
6: Quiero anunciar.
7: V nasledujúcich dňoch tohto týždňa nebude žiadne vyučovanie a všetky aktivity, ktoré nesúvisia so základnými službami, budú pozastavené. Aktivovali sme všetky verejné a súkromné zdravotnícke siete, najmä v najviac postihnutých oblastiach, aby sme pomohli zraneným.
0: Už teraz je podľa odborníkov zrejmé, že išlo o najsilnejšie zemetrasenie za posledných 100 rokov v krajine. Španielsko hlási najteplejšie júnové dni v histórii a s horúčavami spája 212 prípadov úmrtí medzi nedeľou a dneškom. Počet úmrtí rastie aj vo Francúzsku. Starosta Paríža Emmanuel Grégoire varoval ľudí, aby prijali preventívne opatrenia v týždni rekordných teplôt. Včera zaznamenali v Paríži nový júnový rekord viac ako 40 stupňov a na západe krajiny 44 stupňov Celzia. Premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Daňsku opäť vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes oznámila prevod prvej tranže z úveru Európskej únie pre Kyjev. Celková hodnota pôžičky dosahuje 90 miliárd eur a vyplácaná bude počas rokov 2026 a 2027. Financie majú pomôcť pokryť obranné výdavky Ukrajiny, podporiť štátny rozpočet a pokračovanie reforiem.
5: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
0: Liptovsko-Mikulášska radnica ocenila výnimočných žiakov a študentov základných a stredných škôl. Cenu si prevzalo 13 mladých ľudí, ktorí vynikli talentom, tvorivosťou, športovými či umeleckými úspechmi.
8: Oceňovanie mladej generácie zorganizovali pri príležitosti 740. výročia od prvej písomnej zmienky o meste. Žiakov nominovali školy. Podľa vedúcej oddelenia škôl a školských zariadení Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Márie Boltižiarovej, študijné výsledky neboli tentoraz hlavným kritériom.
9: Je to celkové za reprezentáciu školy, tým pádom aj reprezentáciu mesta.
8: Pri udeľovaní ocenenia zavážili ľudskosť, ochota pomáhať, zodpovednosť, prístup k spolužiakom či povinnostiam. Opäť Mária Boltyžiarová.
9: Buď sú výnimoční v kultúrnej oblasti alebo z nejakej tvorivosti mimoriadnej, alebo je to v pomoci spolužiakom alebo v budovaní klímy školy.
8: Z ocenenia sa teší aj siedmačka Anna Jambrichová zo základnej školy Okoličianska. Získala ho za zanietenú reprezentáciu v súťažiach a aktivitách, vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a za vytváranie pozitívnej sociálnej klímy empatickým, vľúdnym a úctivým prístupom.
10: Snažím sa veľmi zapájať, všade sa to dá a snažím sa podporovať našu školu a podporovať mesto. Veľmi ma to prekvapilo, bola som veľmi vďačná, vôbec som to nečakala.
8: Cenu si odniesol aj deviatak Filip Puška z miestnej rómskej komunity. Vedenie základnej školy doktora Aurela Stodolu ho nominovalo za mimoriadnu zodpovednosť, nezištnú pomoc rodine a príkladnú službu v dobrovoľnom hasičskom zbore.
11: Som môžem, že som to za toto ocenenie. Rád pomáham, aj starke, keď dačo potrebuješ a aj pre malého brata to robím.
8: Doplňa Filipova učiteľka a výchovná poradkyňa Jana Mlynarčíková.
12: Keď som dostala tú za úlohu, koho vybrať z našej školy, vôbec som dlho neváhala a pred očami som videla úžasného človeka, ktorý nie len chodí do školy, lebo musí, ale v prvom rade pre mňa má aj v živote význam to, keď je človek ľudský.
8: Všetci ocenení dostali pamätný list, knihu i 25-eurovú finančnú poukážku. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: 13 lietadiel s takmer 40 pilotmi a pasažiermi sa vydalo z juhu stredného Slovenska na sever Talianska. Takzvaným pamätným letom chcú vzdať hold Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Práve z Apeninského poloostrova vyštartoval na svoj posledný let pred 107 rokmi.
13: Stroje vyrazili z letiska v Boľkovciach zavčas ráno, postupne v štyroch vlnách s patričným odstupom. Smerovali cez Chorvátsko na sever Talianska do mestečka Campo Formido. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marián Sluk.
14: Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky pri Bratislave, kde generál Štefánik havaroval na palube lietadla. My chceme zachovávať odkaz generála Štefánika.
13: Na palubách lietadiel bolo viacero mladých ľudí.
15: Teším sa veľmi na tento výlet, pretože Milan Rastislav Štefánik je veľmi významná osobnosť.
16: Veľa zážitkov.
13: Čo pre teba znamená Milan Rastislav Štefánik?
16: Veľká osobnosť, ktorá dokázala veľa vecí pre Slovensko.
13: Zakladateľa spoločného štátu Čechov a Slovákov si v Taliansku už opakovane uctia spolu s našimi diplomatmi a miestnymi úradmi. Let si po šiesty raz zvolil aj skúsený pilot Pavol Kováč.
17: Poletím na lietadle českej výroby. Je to lietadlo s celkovou hmotnosťou 600 kg. To je let, ktorý je riadený, máme podaný letový plán.
13: Jedným z 13 pilotov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
18: Lieta celá rodina u nás a aj tento let je to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenského letectva.
13: Leteckí nadšenci sa vrátia na Slovensko v pondelok na budúci týždeň. Misiu ukončia v Bratislave na letisku, kde si takisto uctia pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
5: Sport.
0: Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky boli v Českých Jeseníkoch a boli spoločnými národnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Celkovo bola na štartovom rošte druhá najrýchlejšia, predstihla ju len majsterka Česká Julia Kopecký. Cyklista Timotej Michalík sa stal juniorským majstrom Slovenska v časovke a Karolína Hajduková juniorskou majsterkou Slovenska v tejto disciplíne. Na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi vyvrcholil 22. ročník pohára Karola Poláka. Počas finálového turnaja sa stretli 4 najúspešnejšie výbery majstrovstiev Slovenska vo futbale detí z Centier pre rodiny s deťmi. Trofej pre víťaza už tretí rok po sebe získal výber Prešovského kraja, ktorý zdolal výber Košického kraja až po penaltovom rozstrele. Na finálovom turnaji sa zúčastnili aj výbery Trnavského a Trenčianského kraja.
5: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo, teplota v noci 19 až 8, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor.
5: Žurnál Rádia Regina.
0: Je na konci, za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje vysielacia trojica Martina Gabčová, Peter Gazarek a Martina Maľová. Prajeme príjemný zvyšok dňa.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
5: Zelená vlna.
19: Nehoda na D1, kolona v Ružomberku, aj uzavretá cesta v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy odstraňujú nehodu. Pozor na dobrzďovanie do asi 15-minútovej kolóny. Medzi Čebovcami a Príbelcami dokumentujú následky nehody, pre Maku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a v kolóne čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež 20 minút. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum, obchádzate cez Furču. Radary nám hlásite na D1 pri Trenčíne smerom do Považskej Bystrice, na výjazde z Rajeckých Teplíc na Rajec a merajú aj na výjazde do Košíc z Čečejoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

visela biela hus nad vodou. Zaplakalo dievča nad svojou slobou. Mamka sa jej pýta, čo ci je, dcera má, či tá hlávka bolí a či život bije.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri poslednom júnovom folklórnom servise. Prinesieme vám v ňom informácie o tom, kam sa môžete vybrať za folklórom a našimi tradíciami počas najbližšieho posledného júnového víkendu. Príjemné počúvanie vám želajú až do 18. majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Počas uplynulého víkendu sa konal už 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Na západe však s folklórnymi slávnosťami ešte neskončili. Tie najbližšie sa budú už po 58. krát konať v Krakovanoch. Svoje brány otvorí toto podujatie už zajtra 26. júna a potrvá do nedele 28. júna. V zajtrajšom večernom programe sa predstavia predovšetkým domáce folklórne kolektívy. Folklórna skupina Lusk Krakovany, Lusk Band, detský folklórny súbor Krakovanček, folklórna skupina Krakovčanka a príde aj folklórny súbor Žito z Piešťan. V sobotnom podvečernom programe s názvom Ve Vrbovém na Jarmeku sa predstaví opäť Krakovanček, ale aj Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, Kornička z Trenčína či Podhoranka z Kočína Lančára a ďalší účinkujúci, ako inak predovšetkým zo západného Slovenska. Lákadlom sobotného večera folklórnych slávností v Krakovanoch bude vystúpenie folklórneho súboru Karpaty z Bratislavy. Tak si to nenechajte uísť a navštívte 58. ročník folklórnych slávností v Krakovanoch.

o čosi menšie folklórne slávnosti poriadajú po tretí krát v obci Vlčany. Konať sa budú túto sobotu 27. júna v areáli amfiteátra Révkert v tejto obci. Hosťom tohto podujatia bude Petrovská družina z Báčskeho Petrovca v Srbsku. Pozvanie na toto podujatie prijali predovšetkým preto, že mnohí dolnozemskí Slováci sa presídlili z Dolnej Zeme najskôr do Vlčian, aby našli potom svoje domovy aj v iných obciach západného Slovenska. Tretí ročník folklórnych slávností Vlčany je pripravený na túto sobotu 27. júna.

V obci Igram, nedaleko Senca, sa bude konať festival dychovej hudby a folklórnych súborov a názov má Igramské obyčaje. Koná sa rovnako v sobotu 27. júna od 16. hodiny. O tom, ktoré dychovky tam budú vyhrávať, sme vám v našej relácii hovorili už včera. Pripomínam, že tam vystúpia i viaceré folklórne kolektívy, medzi inými aj jubilujúci folklórny súbor Tulipán z Čataja.

Zajtra, 26. júna, sa budú konať folklórne slávnosti v obci Podhorie. Tá leží v okrese Banská Štiavnica. Konajú sa tu už po 50. krát a ich názov je pre tento ročník Od koreňa po kvet. Okrem iných účinkujúcich sa tu predstaví ako hosť folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice. Podtitul celého podujatia je Podsta piesni a tancu, profilový program súboru. Nie.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných víkendových folklórnych tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás pozveme na 3. Medzinárodný festival detských a mládežníckych dychových orchestrov, ktorý sa bude konať tento víkend v Bojniciach. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

0: Na zlatej nitke boli navlečené písmenká R, O, Z, P, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala, prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Budem mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana, ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všelijako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň, roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie, švihák vietor zachytil tenučku nitočku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahučko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O túlavej dažďovej kvapke, o Johanke, stratenej v hamle a ešte o kamienku na hádanie. Cesta dažďovej kvapky. Najrýchlejšie parašutistky sú dažďové kvapky. Vyskočia z mraku, šuch, zašuštia a už sú na zemi. Ale jedna z nich si raz povedala: veru si, svoj krásny priezračný padák neposkladám v nejakej kaluži. Popozerám sa po svete. Dažďová kvapka letela práve ponad stromy a zosadla pevne na jednom liste. Rozhojdala sa a hop, už aj sedela na modrom brmbolci modrej čiapky. Dievčatko v čiapočke vôbec netušilo, akú cestovateľku nesie na hlave. Prebehlo cez park a kráčalo po chodníku v meste. Dažďovej kvapke sa cestovanie ohromne páčilo, čo všetko len videla okolo seba. Jej obraz sa odrážal v skle výkladov i na autách umytých dažďom. Keď vyšlo slniečko, dažďová kvapka na modrom brmbolci sa zatrblietala ako briliantový prsteň na prstoch pyšných žien. A tiež pyšná na svoju novú krásu, zodvihla svoj nosík veľmi vysoko, ešte že prestalo pršať, natieklo by jej do ňoho. Ale slniečko sa len usmialo. Natiahlo tenký, horúci lúč a na jeho konček si posadilo namyslenú kvapôčku. Jemne ju vyložilo na blízky obláčik. A tam kvapôčka čaká na svoje ďalšie cestovanie. Jolanka a hmla. Ráno zoskočila na zem hmla. Ovinula dom, v ktorom bývala Jolanka, i záhradu okolo domu. Vyvaľovala sa na streche a pod dverami, na stromoch i pod stromami. Podobala sa na ježibabu vo vyblednutej sukni so šedivými dlhánskymi vlasiskami. Jolanka sedela v kuchyni za stolom a pozerala raz do okna, raz do hrnčeka, naplneného po okraj horúcim mliekom. Všetci vedia, že horúce mlieko nemám rada, zlostila sa. A ešte si vravela: pôjdem von a stratím sa v mle. Budú ma hľadať a nenájdu ma, začnú sa báť a zosmutnejú a na nevypité mlieko si vôbec nikto nespomenie. A odpustia mi i to, že som neposlala postielku a neupratala hračky, tešila sa Jolanka. Rýchlo si obula topánky a vybehla von. Vyzeralo to, ako by skočila do kotla s mliekom. Keby tma mala bielu farbu, vonku by bola akurátne hlbokánska noc. Jolanka nevidela v tej hmle ani na koniec svojho nožteka. V bielej tme hmly kráčala najprv veselo a rýchlo, potom pomalšie a už nie tak veselo. Hmla sa zaradovala, že nie je viac sama. Chcela sa s dievčatkom hrať. Dýchala Jolanke na tvár, skackala jej po nohách, ponárala sa do vlasov. Pusť ma, pusť, pišťala Jolanka, vystrašená z divokej hry hmly. Ale tá nepočula Jolanku, lebo hmly sú hluché ako peň. A táto bola možno i nemá. Všade bolo počuť iba veľké ticho.
1: Ja nič nevidím. Kde ste všetci? Nájdite ma už. Je mi zima, kričala Jolanka.
0: No hmla ju schmatla studenými prstami za dlane a krútila kol dokola. Ešte, že vietor má dobré uši. Prihnal sa ako na koni a zahučal. Nič sa neboj, Jolanka. Napol ramená a nadvihol hmlu vysoko nad dievčatko. Jej šedivá sukňa sa roztrhala na márne kúsky. Cez jej zdrapy presvitlo slnko.
1: Teplo dýchlo na Jolanku, ktorá stála na samom konci dlhočiznej záhrady. Rýchlo sa rozbehla domov. Veru, nikto ju nehľadal. Iba v kuchyni na ňu trpezlivo čakal hrnček s celkom vychladnutým mliekom a hračky rozhádzané v Jolankinej izbe.
0: Kamienok hádanka. Teta Anna darovala deťom kamienok. Zdvihla ho na morskej pláži a celú dlhánsku cestu domov opatrovala kamienok ako vzácnu brošňu. Bol naozaj krásny, bielý, hladučký a kto ho zobral do ruky, mohol si namýšľať, že je urobený podľa jeho dlane a stisnutých prstov. Deti položili kamienok na poličku vedľa prázdnej slimáčikovej ulity, ktorú našli v záhrade pred domom. A toto si o kamienku rozprávali. Vyzerá ako planéta Saturn. Vo hvezdárskom ďalekohľade, povedal Petrík, ktorý rád rozprával o hviezdach. Pf, skôr ako náfúknutá myš s odrezaným chvostom, zlostil ho Dušan.
1: Ja si o kamienku myslím, že je skamenelou morskou rybkou, pridala sa Barborka, alebo perlorodkou, ktorú ešte nikto neotvoril.
0: A možno máme kúsok pokladu z dávno stroskotanej gréckej lode, zmenil názor Petrík.
1: Určite. Ha, je to obyčajná skálka, ktorou môžeš rozbiť okno.
0: Nie, je to môj kamienok na maznanie, tvrdila Barborka.
1: Je sivý ako múka, nedal sa Dušan.
0: Vôbec. Má farbu ako vlasy našej starkej. Bránila a bránila kamienok Barborka. Tak sa deti hádali nad kamienkom privezeným z pláže v ďalekej Normandii a ten ležal zavretý do seba, ako to robia všetky kamene sveta. A kto vie? Možno o čom si premýšľal kamennými myšlienkami, ak ich má. Určite sú poriadne ťažké a pomalé a rozvážne, ako sa na kamene patrí.
1: Ani slimáčiková ulita sa nepohla. Možno ľutovala, že aj jej tvar nelúštie deti ako hádanku. Možno by to stálo za to.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998.

0: Amareku žraňale trajale. Mi štes hoj avľan tešunel o Romanolau. A naha tu mengeo nevypena andalo agentúri te diveses kererila, sa veprekal tu mende kerďa Erika Godlová a vakera hale Igoriha Kmeťo Pchureder andale giliavutný skupina Kmeťo Band.
1: E bari reforma andro sociálna služby o financej pro sociálno pomoži peň. Hinejmar andro legislatívno to je prakticko procesos. E nexora leder fáza chudelazor i mariek to julo starka da ber šesté. Reforma bare sparu veľa o systému sarpen kerena o posudky. Anel o neve financí vašo pomoži peň. Andro systému zanel e špecializovano profesia. O manuž sa vokerela andro terénos buter sa trandat hešov buťa. Save sa z domu kle Giacana. E Národno dielnično asociácia Kurkeste bišujek to junoste oficiálno dynia z Lemanu Schenge e kompletno tche funkčno križovatka pro dielnici D-jekt he D-štár. Oda báro infraštruktúrno tán báre zlačarela o transportos andro šerutno fóros. Pre Slovátiko peň chudle tekerel o masová športová iniciatívy. Kurkeste chudľas o národno kurkovašo športos. Te sa sto džipna skro štilos telo na v Slovensko v pohybe. Bišu trito junoste pes pašo dá likerela o olimpijsko dive skajo sloganos hin leoda športovo. O centrum vašo kedy pená ela o foros Trenčín. Aktuálno šerutno Európa kroforos vaše kultúra. O Slovátiko hydrometeorologicko inštitúto z PNL hoj avel jekto kotor zorále extrémna nila je skreta tipená. Nek buter andro telunot he západno Slovátiko. Zorálo tatipen avel palo intenzívna burky tche báro brišint. Savo sas andro palune dive sa andre Bratislava tche páše regióny. Andro paluno víkendo schudla z enevy sezóna vaše tradično folklorno kultúra Avri. O maškart hemutno folklorno festivalo z Mijava, o zamagursko folklorno kidipen andro červený kláštor, te o tradičná slávnosti andro Raslavice. Mek buter folklorna festivali pen pundravená prekalkady sezóna. Ok herzora de manuše skrovašo romane komunity oficiálno pundradia z registrácia vašo adáberše skro slovátiko kongresos o kongresos vašo terné romá tche romňa. Bud terné andalo maškarutné tche úče školy sikade o interesos teável vašo dá o terminos dine lungeder. Ores andre aktivita hinte kerel ezorali národno platforma kaj enevi generácia romane lídrašaj uštaren androprocesy pro lokálno tche štátno učipeň. Prekalo purano víkendos oga v Markušovce dynia z Jekbáro lokálno molipen pro Spiš, le Rudolfovské horvátovské važle skry dživipna skry búti. Budberša sociálno tche komunitno búti ue aktivno búti vašo lačaripen andro gáv. Pro báro kiripena v letheo poslanca andalo parlamentos o avka zorár deo faktos sa vy bári hyni e systematicko búti direktno andro terenos. Muzeum vaše romani kultúra andro Brno Andre Čechiko Republika oficiálno pundradia z enevy sezóna andro duitana. Jedino o leperibna skrot han pro romano tche sintengro holokaust andro lety pašo písek. Uoduj tohino sajek aj so leperibna skrot han andro hodonín pašo kunštát. O aktuálna kidipená leperen prekady tragédia u den emotivácie le manušenge te márem pen angle diskriminácia tche o biláče dikipená maškaro manuša.
0: O Igor Kmeťo Pchureder a veľká tare muzika keri familia. Za to ďaje skupina Kmeťo Band. Sar chudľa ste giliavel, penela o Igor Kmeťo Pchureder.
2: Igor Kmeťo som ja, rodený 1958, v januári vodnár 28. Takže sa vám predstavujem ako... Začínal som ako futbalista, začínal som ako... Na strednej škole stavebne som sa učil, hudbe som vždycky inkinoval a mal som rád hudbu, lebo som z rodiny hudobníckej, i keď otec bol v uniforme dlhé roky, ale moji strikovia a všetci okolo mňa boli muzikanti. Brachači, bolo nás 7 detí, jedného brata mi ukradli v 60. roku, však to verejnosť vie, a štyria sme hrali muzikantsky, takže muzika ma pohltila úplne. A keď dospeli naše deti, môj syn, teda klasa veľká, muzikánska, tak s ním sme urobili prvý album pred 25 rokmi a potom to už vyletelo hore. Kmeťoben. Voľa, kedy sme sa volali Bratia Kmeťovci, v 70. rokoch. To sme hrali bratia. Potom, keď nám dorastli deti, tak sme zase pomaličky tí mladí vystredali tých starších a už sme sa začali volať, keď sme so synom spravili potom to združenie, že Kmeťo Band. Akože Kmeťo Band, ako Kmeťovci kapela. Nahral tam môj syn, moja neter, môj synovec Tibor a ja. Tak sme začínali a tak pomaličky sme urobili prvý album, druhý album, tretí album a už to išlo a všetko. Prvý album bol taký skok, že to som s tým ani neratal, že dali sme tam Buba Mara sa volal ten názov toho albumu a z toho sa predalo skoro 700 000 behom pár mesiacov, hovorím. To strašne vyletelo hore a popularizovali sa pesničky, ako je Načopajem domov, Dnes večer vám zábavu hráme, Vagabund, Amen Savore, všetky tie veľké hity od Kmeťo Bandu. Tvorba je aj v slovenčine a to sme tak sa zamerávali, že aby majorita rozumela a preto sme sa tak smerovali, že viacej tej slovenčine ako tej romštine, pretože samozrejme, že aj romština, ale zase aby to bolo také, že federálne, aby to bolo pre všetkých, tak sme to takto robili. Kombinácia jedna ku jednej. Slovenský, romský a tak. Ja som vyrastal v Bratislave a ja som väčšinou mal kamarádov neromov. Takže ja som mal ten život taký, že samozrejme v 60. roky Bratislava to bola veľmoc, jak sa hovorí Slovenska, Československa. Mal som veľa aj zlých kamarátov, aj dobrých kamarátov, aj z prúsery sme robili, aj neprúsery sme robili, ale bol krásny život. Začínali sme pod Hradom, tu na Kláriske a potom sme sa presťahovali na Olekárskú uliciu, to bol Jakubák a to okolie Šafarikové. Takže to boli moje rajóny už tej puberty a tej dorastenecké. Potom som začal hrávať futbal, Červené hviezde ako dorast, tak tam som už potom sa venoval tomu futbalu, to ma milovalo, lenže zas ja som mal jeden problém vždycky s dievčatami. Mal som vždycky 2-3 frajerky a potom sa to tak odzrkadlilo, že tie tréningy som nestíhal. No a tréner mi hovoril, Igor, tak každú nedelu hrajeme zápas a ty doješ ráno o 4. domov z diskotéky sobotu, jak chceš nedelu do obeda hrať. No už to tak išlo. Tak. Potom som sa menej futbalil, zase som sa začal venovať viacej tej muzike a bratia sme mali tú kapelu v 70. rokoch. Tak sme si hrávali tak pre rodiny, pre seba a také. Lebo my sme všetci boli podnikatelia. Ja už som v 80. rokoch mal pridruženú výrobu aj bratia moji, takže sme robili polovičných súkromníkov. Takže my sme peniaze zarobili inde a to sme sa zabávali s muzikou. Tak potom šla revolúcia, museli sme sa preorientovať, ale chvála Bohu. No a keď môj syn došiel z Ameriky, Igor, to je môj najstarší syn, tak povedal mi v 99. že táto, že investuj do nás, správme album, buď ty producent a buď aj finančmajster, jak sa hovorí. Tak som sa do toho pustil, urobili sme prvý album. Nebola to lacná záležitosť na tú dobu nejakých do 500 000, a to išlo aj s klipami, ale sa to vrátilo za rok naspäť. Strašne sa to uchytilo, boli tam pesičky, ktoré ľudia dodneska spievajú, či Na čo pojem domov, či Dnes večer mám zábavu, či Buba Maru, tak Buba Mara to bola tak kultová pesička z toho filmu od Kusturicu. A to každý poznal a my sme už spravili takú disco-romský štýl, takže ľudia to úplne hrali. Takže sme boli strašne, sme sa rozbehli potom v tých začiatkoch nového tisícročia, fakticky. 2000 to vyletelo a sme išli v kuse a chvála Pánu Bohu. Prvý album, potom druhý Vagabund sa volal druhý album, tretí Hojamore, štvrtý Gitano a všetko takto fungovalo a tie albumy sa veľmi pochytili a dobre sa. Už potom pri konci, samozrejme, dneska sa už albumy nepredávajú, dneska si každý stahuje, ale zase na YouTube alebo na tých všetkých tých sociálnych sieťach máme klipy, kde sú zliadnutia od 1 000 000 hore. Takže záujem o to je.
0: Koľko vlastne albumov vyšlo?
2: Kmeťo Band vydal 4 a môj syn Igor vydal solový album Ja som funky. A teraz chystá ďalší album, potom boli single, tých bolo asi, čo sme mali také kaverezy a také, tak tých sa vyšlo ďalších 10-12. Takže tej roboty sme urobili kus za tých 25 rokov. A nehovorím o koncertoch, tak to už bolo vyše 1500, 2000 možná. Chodíme na festivaly, ale ja mám strašne veľa ponuky, firemné akcie, súkromné party, lebo oni vedia, že keď dojde Igor Kmeťo, tak ich tam rozblázdim. Ja aj veľa rozprávam, to znamená, mám hovorené slovo k tej každej jednej muzike, ktorú robím, a tí ľudia to na to čakajú. Hral som pár ľuďom takých vysoko postavených, dokonca ministrom a takým svadby a jedno s druhým. Tak tam som sa krotil, nerovoril som také vulgárnejšie vtipy a už došli z námo, že Igor, že a vtipy nebudeš rozprávať? On tak, ale tu sú aj malé deti, tak my na to čakáme a tak. Takže ľudia sú zvyknutí na mňa, na tú zábavu fakticky. Je to stále intenzívne, možno ešte viac. A ja strašne milujem futbal, chodím na futbale po celom svete. Už som bol aj v Brazílii na futbale, Španielsko, Anglicko. Chodím, lebo futbal milujem, lebo že s tým fakt to je moja druhá najväčšia láska po muzike. Alebo naopak, už manželka je medzi tým prvým a druhým je manželka. Lebo ona môže rozhodnúť aj doľava, aj doprava. Takže samozrejme, že manželku to je jasné. To je. A deti moje, ja milujem deti a chlapcov mám a tých sa vidím. Všetkých mám úspešných. Chvála Pánu Bohu. Mám teraz z prvého manželstva mám 3 deti. Marcelu, ktorá žije v Taliansku, to je najstaršia dcera. Potom Igor, spev, to je prvý syn. Potom je Paťo, ten je zase jeden z najlepších DJ-ov na Slovensku. No a potom z druhého manželstva mám Davidka, to je jeden z najlepších saxofonistov vôbec, chodí, hosťuje s Petrom Lipom, teraz budú mať koncerty s Elánom, a, no skrátka, vynikajúci muzikant, saxofonista. A mám teraz takého malého, a to je moja najväčšia láska.
0: Sar Andro Kmeťo Band, kedene muzika?
2: Muziku dáva Igor, to je jasné, Igor je tvorca. Teraz aj David začal robiť, krásnu pesičku mi teraz zložil, dal som robiť text. Tak textárov mám viacerých, začínali sme s Andreom Turokom, neviem, či poznáte, to bol vynikajúci aj muzikant, ale hlavne dobrý producent a textár. On nás spravil na prvom albume, aj do druhého albumu robil asi 10 vecí. Vynikajúci textár. Potom nám robili nám takí reperi, mali sme aj reperov, ktorí nám robili texty. Igor vie tiež robiť text, aj on spravil pár textov. Ja som dal vždycky tému a na základe tej témy sme robili klip, teda text, takže asi takým smerom pomáhali sme si jeden druhému, takže. A vždycky to bolo tak, ja keď som aj robil pesničky, že ja som vážne frajer bol, tak to som vždycky o sebe rozpil ten text, lebo ja som naozaj. Ja som vážne frajer bol, na ženy názor mal, s nimi rád som pobudol, do očí sa láske smial. Takže to je také o mojom živote a ja sa tam vidím v tých textoch a je to o mne. Nažiadanejšie pesičky sú tie Igorové hity, čo sú, to sú Tak poď sem, Vagabund, Amen Samore, Kures Funk, Ja ťa ľúbim, Ja ťa nechcem. Ale potom sú tam tie veci, ktoré ja teda robím, tú zábavu, to je Na čo pojem domov, Dnes večer vám zábavu hráme, Chlapci Kmeťovi. A to sú také hity, ktoré s tým aj mŕtvoly zobudíte. To je jednoducho tak. A bez toho by ani neexistoval večer, keby som to nezaspieval. To musím zaspievať, lebo ľudia by ma vypískali, keby som tie pesičky nedal. Sú naučení, jednoducho to tak je. A to nie je raz, to aj 2-3 krát za večer musím dať. A tešia sa na to ľudia, poznajú to, žijú s tým. A ja som rád, že sme im to tak podali. Odkedy tá pesička Na čo pojem domov funguje fakticky 25 rokov. Ona to bola stará cigánska pesička, ktorú bola kedy na svadbách v 80-tych rokoch. To sa zložilo tak, že to robili trnavskí muzikanti, volali sa, že korčovári a takýto partie, čo tam chodili hrávať po svadbách v 70-tych, 80-tych rokoch, tak bolo, oni spravili z dvoch pesiček túto jednu. Lebo to bol volakedy taký mulačák, ľudia plakali. Na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho? Takže tam sa použil ten text a melódia je fakticky od českej skupiny Rokycany, čo bolo z Rokycan, kde Viera Bíla vola, kedy s nima začínala, tak tá melódia bola zobratá aj od nich, aj z týchto. A spravené, taký mix. A fakticky z toho vznikla táto pesnička Na čo pojem domov, ktorá má jedna z najväčších úspechov vôbec u nás, z ľudových. Už to spieva každý. Dokonca Michal David to spieva. To nehovorím o slovenských skupinách. Všetci končia s pesničkou Na čo pojem domov. A mám to už tak, že mi to ľudia volajú. Počúvaj, čo Michal David ti zobral pesničku? Čo zobral? Však spieva, tak to vedí. To je normálne, ja som rád, že to spieva. Aspoň vedia, že kto to, kde, kedy to vyšlo, pred koľkatými rokmi. Samozrejme, že aj Ľubový rak, nech mu je zem ľahká, nech tam chuďak do neba ho pozdravujem. Ten tež spieval tú pesničku, on to fakticky tiež vydal. V tom albume svojom prvom. Lenže on to tak najspopularizoval, ako sme to spopularizovali my, no. Tak to bolo, no.
0: O Igor Kmeťo Pureder sa o predseda z Andaliek politicko séra.
2: Ja som bol fakticky prvý predseda jednej romskej strany, vôbec dá sa povedať, na svete. My sme to založili hneď v 89. decembri. Ja som bol predseda strany Romskej únie, Demokratickej únie. Mňa tedy zvolili za predsedu, čo som ja nechcel byť, ja som bol podnikateľ a oni potrebovali, ktorý má peniaze, tak ma tam natlačili. Mňa to stalo kopu peňazí a som zistil, že okolo seba som mal zradcov, ktorí ma zradili, ako bol doktor Seman a podobný, ktorí sa tam dutili a potom, keď už došlo k voľbám v marci, prvé voľby slobodné v marci, tak mi 4 týždne pred voľbami povie, že on ide kandidovať za SDL. A ja hovorím, jak si môj prvý podpredseda, jak môžeš toto urobiť? No, jemu tam dali ponuku do federálu, že sa... Jednoducho ma zradila a tým pádom my fakticky sme stratili dvoch silných lídrov, podpredsedov. Tak došli voľby a mesto, potrebovali sme tedy 3%, my sme mali 1,9%, tak nemali sme šancu sa dostať do parlamentu. Tak ja som potom zo zdravotných dôvodov aj tak musel v apríli ukončiť predsedníctvo. Prebral to doktor Vrbovský, to bol sudca na trojke v Bratislave súde, ktorý chvíľu to vedel a potom tá strana išla do ústrania, alebo neboli financie, nebolo tam lídra, ten sudca, on mal iné starosti a jedno s druhým. Takže bol som sklamaný veľmi. Bol som veľmi sklamaný, že, lebo som bol tak zapätý, že teda novodobá situácia nastala politická, máme šancu sa uchytiť v Európe a že to je no. A potom som zisťoval a časom zisťujem viac aj viac, že to bol čistý podvod na nás. Ale to už nebudem riešiť. Odtedy sa politicky nezajímam. Oslovil ma Matovič, keď prvýkrát išiel. To je 15 rokov, to je tiež také, že to určite ne. Chvála Bohu, že ne. Tak som rád, že nechcem s politikou mať nič spoločné, i keď fandím tým, ktorí správne rozhodujú. Ale tých správnych je veľmi málo. Takže musíme si vážiť to, čo máme a neškrabať si to. Tak hudba je milšia a je vďačnejšia ako politika. Lebo na politika zabudete za týždeň, keď nebude tam. Ale tá hudba s vami pôjde celý život a ten človek to spomene.
0: A Marek už rajale terajale o Romano Lava Vľasko Ágor. Relácia Kierďa e redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Spožoňate. Miro Nauhin Dominika Bađová a Mangautu Mengeme Kšukaráti.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemocnica v Snine rozšírila vybavenie o nové prístroje za takmer 340 tisíc. Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v Martine čaká rekonštrukcia. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúča, aby Slovensko zrušilo transakčnú daň, upravilo adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch. Odporúča tiež skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Reaguje minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú ho mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
1: K odporúčaniu zrušiť transakčnú daň dodal, že ak by sa zrušila, výpadok príjmu sa musí nahradiť inak. Rentgenologické C-rameno, ktoré sa využíva pri operáciách úrazov a komplikovaných zlomenín a sonografický prístroj novšej generácie. Nemocnica v Snine dostala dva nové prístroje za takmer 340 tisíc eur z plánu obnovy a odolnosti. 50 tisíc eur schválila Mestskej nemocnici vláda na nákup gastroskopu a kolonoskopu. Hovorí konateľ nemocnice Snina Andrej Kulan, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Táto celá investícia, prvá a druhá, je vlastne úžasnou investíciou pre všetkých pacientov, ktorí k nám chodia nie len zo Sinského regiónu, ale aj z Humenského a Medzilaborského regiónu.
4: Treba pracovať na tom, aby sme našli, akým spôsobom sem dostať investície na ten ďalší zásadný milník pre rozvoj Mestskej nemocnice v Snine, a síce magnetické rezonancie. To už je samozrejme investícia, ktorá presahuje 1 milión eur.
1: Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré je súčasťou skupiny Slovenského národného múzea v Martine, čaká rekonštrukcia za 745 tisíc eur. Podľa zmluvy by mala byť hotová do konca marca budúceho roka. Projekt bude financovaný z programu Slovensko, spresnila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
5: Tento projekt prinesie odstránenie havarijného stavu strechy, pivničných priestorov, komplexnú obnovu budovy vrátane fasády a okien, zvýšenie bezpečnosti objektu pozemku a samozrejme zbierkového fondu. Súčasťou bude aj vytvorenie nových kancelárskych a depozitárnych priestorov. Tých máme na Slovensku mimoriadne málo.
1: Doplnila, že Múzeum kultúry Čechov na Slovensku má v rámci Slovenského národného múzea osobitné postavenie, pripomína spoločné dejiny, kultúrne väzby a dlhoročné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Tohtoročné sčítanie kamzikov v Tatranskom národnom parku po zime je rozdelené do troch etáp. Hovorkyňa správy TANAPu Jarmila Hlaváčová povedala, že kým minulý týždeň sčítavali jedince v západných Tatrách, tento týždeň sa presunuli do Vysokých Tatier a na budúci týždeň akciu uzatvoria v Belianských Tatrách, kde bývajú čriedy zvyčajne najpočetnejšie. Ekológ ochranného obvodu Tatranské mateliere správy TANAPu Michal Jurčo priblížil, že kamzikov počítajú fyzicky priamo v teréne a dáta zapisujú z poľskej i slovenskej strany Tatier do spoločnej aplikácie.
6: Pozitívny trend je ten, že oproti minulým rokom spred pár 10 ročí populácia kamzika narastla. Teraz sme niekde okolo čísla 1000 plus minus každý rok. Za posledné roky nám to mierne ubúda, ale môže to byť naozaj spôsobené s tým sčítavaním, že nemáte šancu všetky vidieť. Proste je teplejšie počasie. Bol rok, že prišla oblačnosť, sadla na hrebene a bohužiaľ vtedy sa to ťažko dá rátať.
1: Aj zajtra bude slnečno a ešte teplejšie. Na juhozápade a juhu vyhlásili meteorológovia výstrahu 3. stupňa pred teplom. Nočná teplota 19 až 8 stupňov, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor. 20 hodín 4 minúty. Zelená vlna. V Bratislave na križovatke Karlovejskej a Kuklovskej smerom do centra sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Na ceste 1. triedy 66 za Babinou smerom na Krupinu havarovalo osobné auto, na mieste sú záchranné zložky. Na ceste 1. triedy 59 za Starými horami smerom na Donovaly pri obci Motičky sa zrazila dodávka s motorkou, premávku reguluje polícia. A pozor si dávajte na trase Strnavy do Bratislavy po D1, na 39. kilometri sa kamiónu otrhla pneumatika. Toľko informácií. Cest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príjemný štvrtkový, posledný júnový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Keďže školská tortúra už je pomaly, ale isto za všetkými školopovinnými a aj za pedagógmi, budem sa dnes rozprávať s pánom riaditeľom základnej umeleckej školy v Bojniciach, a to nie len o jeho školských a učiteľských povinnostiach, ale predovšetkým o treťom ročníku Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov. Mojím hosťom, tak trochu na diaľku, bude dnes Jožko Baláš. Ahoj.
1: Ahoj Mirka, pekný večer prajem.
0: Zostaňte s nami až do 21. a všetko dôležité sa dozviete. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktor

0: Jožko, tak ťa pozdravujem ešte raz. Ako som už naznačila, školský rok aj ten na základných umeleckých školách sa pomaličky chýli k svojmu záveru. Tieto posledné dni, ako prežívate u vás na základnej umeleckej škole v Bojniciach?
1: Myslím, ako na väčšine základných umeleckých škôl. Pripravujú sa vysvedčenia, končia koncerty, či už rôzneho triedneho charakteru, takisto súťaže, ktoré sme absolvovali so žiakmi. A dali sme si taký darček na záver školského roka na sobotu 27. 3. Medzinárodný festival detských a mládežníckych dýchových orchestrov.

0: Ja viem, že ty patríš k dlhoročným pedagógom, ktorý teda vychoval celý rad dnes už aj mnohých profesionálnych hráčov, ktorí teda vyšli z tvojej dychárskej triedy alebo aj z tried tvojich kolegov, že sa vám tam celkom darí to dobre zasievať medzi tých mládežníkov. Ale predsa len zorganizovať tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežníckych dýchových orchestrov, to je asi trošku taká náročnejšia vec, ako iba učiť deti v úvodzovkách. Takže ako k tomu vôbec došlo a čo ťa možno inšpirovalo takéto čosi pripraviť?
1: Je to, áno, je to niečo úplne iné ako učenie. Je to skoro také tej manažerskej práci. Našťastie teda my ako škola, alebo chvála Bohu, dlhé roky sme organizovali niekoľko celoslovenských súťaží, ktoré žiaľ Bohu nám od tohto roku ministerstvo školstva zrušilo, ostala nám len jedna tanečná, ale teda ako dirigent a kapelník Magoránky a Magoránky junior som chcel, aby tu bol nejaký festival takéhoto charakteru, keďže Bojnice sú veľmi navštevované v tomto období, tak sme sa dohodli s pánom riaditeľom kultúrneho centra Vojtom Bartkom, že by sme sa pokúsili zorganizovať niečo takéto. Podporilo to mesto, túto myšlienku, no a teda pustili sme sa do toho a máme tu tretí ročník, čo je myslím, že veľmi fajn. Vždy sa nám podarilo sem dostať kapely aj zo zahraničia, teda z Českej republiky.

roky. V lani sme tu mali takého profesionálneho hostia vojenskú hudbu z Bratislavy a tento rok to bude vojenská hudba z Banskej Bystrice a teda aj zahraničné orchestre.

0: My sa k tomu programu ešte dostaneme bližšie v ďalšej časti nášho rozhovoru, ale ja by som sa ešte chcela spýtať, ty si aj s Magorankou junior, alebo aj teda s tou dospeláckou Magorankou asi pochodil dosť podobných festivalov aj inde, napríklad v Poľsku alebo v Čechách. Boli aj tieto návštevy takýchto podujatí pre teba nejakou inšpiráciou v zmysle, čomu si sa chcel vyhnúť a naopak to, čo si ty sám chcel do tých bojníc priniesť v rámci tohto festivalu?
1: Určite áno, áno, človek všade získa nejakú inšpiráciu, či pozitívnu, alebo aj teda negatívne veci občas sa objavia, a snažím sa to teda robiť tak, aby som nestrpčoval niekedy život zbytočnosťami, muzikantom a kapelníkom. Ale niekedy však sa človek tomu nevyhne, že sú veci, ktoré sa musia udiať na tom festivale. V podstate tých skúseností máme množstvo, ako si povedala. Možno pamätníci si pamätajú, že v roku 2004 sme tu organizovali majstrovstvá Európy, kde bolo množstvo orchestrov z celej Európy, a teda za tie roky človek sa trošku rozhľadil a vie, o čom asi je teda zorganizovať takéto festivály.

0: si teda povedzme bližšie o programe toho aktuálneho tretieho ročníka Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov, ktorý sa bude konať túto sobotu 27. júna v Bojniciach.
1: Áno, v sobotu máme tretí ročník. Festival začína o 15. hodine. Ako prvý orchester sa predstaví Fór Bratislava. Každý orchester má približne 45 minút na svoj program a teda v hodinových intervaloch aj s prestriedaním orchestrom budú potom nasledovať orchester Základnej umeleckej školy z Hranice na Morave. Potom budeme hrať s Magoránkou, tou dospeláckou. Potom sa predstaví vojenská hudba Banská Bystrica a záver koncertu bude patriť Magoránke junior, kde sme dohodnutí aj s vojenskou hudbou, že by sme si mali spoločne zahrať dve skladby.

0: Čakajú nás asi pomerne teplé dni, aj tento víkend bude asi dosť horúci, ale čo, ak by náhodou prišla nejaká silná búrka, máte aj nejakú takú verziu tohto programu, ktorá by sa mohla niekam schovať do prístrešia?
1: Tento festival prebieha v takom predvestibuli kultúrneho centra, ktoré je zastrešené. Ale keby naozaj bolo niečo také hrozivé, tak je v kultúrnom centre v Bojniciach veľká kinosála na viac ako 400 miest, takže ten festival by sa potom presunul do týchto priestorov. Čo samozrejme nie je ideálne v týchto krásnych letných teplých dňoch robiť, ale teda v prípade nejakej veľkej búrky je aj takáto možnosť.

0: Hovoríš, že kapacita tej vašej veľkej sály je 400 miest. Ako je to s návštevnosťou podobných podujatí v Bojniciach? Hovoríš, že momentálne je to mesto pomerne navštevované aj zahraničnými návštevníkmi, alebo teda tými cestovnými. Aj takíto ľudia si nachádzajú cestu k hudbe v Bojniciach?
1: Určite áno. Ľudia to privítajú, títo návštevníci. Bojnice sú známe krásnym romantickým zámkom, zoologickou záhradou. No a keď teda už chcú si užiť aj nejakú kultúru, takže toto je vlastne možnosť tú sobotu stráviť. Keď aj nie na celom festivale, tí ľudia korzujú a prestriedajú sa pri týchto hudbách, takže myslím si, že je to veľmi vhodné miesto na organizovanie takýchto festivalov, kde sa zatolajú aj ľudia, ktorí nemusia mať úplne nejaký srdcový vzťah k dýchovej hudbe, ale už keď sú tu v Bojniciach, tak určite si nájdu priestor na to, aby si vypočuli niektoré pekné melódie, tóny týchto orchestrov.

0: Ja som to už naznačila v úvode našej relácie, že ty si naozaj dlhoročný pedagóg. Je to tak, že už takto ku koncu školského roka aj teba chyta taká ponorka z tých detí a si rád, že si oddychneš?
1: Keby ma to nebavilo, tak to už dávno nerobím, túto robotu. Samozrejme, prídu chvíle, keď je toho veľa, nasype sa toho človeku na hlavu, či z pozície dirigenta, či z pozície tu riaditeľa školy, ale snažím sa to nejak si vykompenzovať športom a podobne a zatiaľ, chvála Bohu, sa mi to darí a nesnažím sa to prenášať nejakým spôsobom výraznejšie na svoje okolie. Takže človek si musí asi nájsť takú rovnováhu tela, ducha, mysle a vtedy sa to dá všetko nejak

0: Už si to naznačil, že tie teplé letné dni tak lákajú aj návštevníkov, ale aj muzikantov, aby si zahrali na rôznych festivaloch a koncertných podujatiach. Aká bude tá vaša najbližšia letná sezóna, či už s Magurankou, prípadne Magurankou junior? Čo vás čaká?
1: No, my cez leto nehrávame, takže je to veľmi zložité dať dokopy tie kapely a sme sa dohodli, že cez to leto s deťmi určite nie, pretože ono je to zložité v tých rodinách, niekedy sa tie dovolenky plánuje na poslednú chvíľu, tak aj s tými najbližšími spolupracovníkmi sme sa dohodli, že ísť niekde tak len aby bolo, tak radšej nie, takže v podstate tú sezónu máme tú predletnú za sebou a potom v septembri pokračujeme zase s výchovnými koncertami. Budeme otvárať Banický jarmok v Prievidzi, v Bojniciach bude stretnutie partnerských miest, takže tých aktivít potom bude zase v septembri a to leto si chceme nechať pre rodiny, pre seba na oddych.

0: Jožko, tak vám budeme držať palce, aby vám teda tretí ročník Medzinárodného festivalu detských a mládežnických dýchových orchestrov túto sobotu vyšiel čo najlepšie a aby si to všetci užili tak účinkujúci, ako aj návštevníci vášho mesta. Mojím hostom v relácii Kapela Hraj bol dirigent a šéf Maguranky a Maguranky junior Jožko Baláš. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne, Mirka, a prajem pekné leto.
0: Aj tento rozhovor nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a aj na webe STVR. Krásny zvyšok štvrtkového večera vám želajú majster zvuku David

0: krajší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu. Teplo a vysoká spotreba znižuje na záhory z zásoby pitnej vody. Vodári žiadajú jej šetrenie. Zajtra bude jasná až polojasná cez deň. Mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyšší ako 100 tisíc. Cieľom bolo pomôcť seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom nad 18 rokov získať digitálne zručnosti. V záverečnej fáze projektu o tom informoval minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Kurzy sa realizovali vo všetkých regiónoch Slovenska a záujem o ne dlhodobo prevyšoval celé naše očakávania. Projekt potvrdil, že slovenskí seniori majú naozaj veľmi veľký záujem sa vzdelávať a osvojovať si nové technológie.
1: Priemerný vek absolventa tohto školenia bol 72 rokov, ženy tvorili 60% celkového počtu absolventov. Zvolenská nemocnica dokončila historicky najrozsiahlejšiu modernizáciu za viac ako 40 miliónov eur. Nový 5-podlažný pavilón, takmer 100 nových lôžok a špičkové prístroje prinesú komfort pacientom aj zamestnancom. K najmodernejším diagnostickým a chirurgickým prístrojom patrí aj magnetická rezonancia či robotický operačný systém, hovorí primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška.
3: Je to prvý jediný prístroj na Slovensku tohto druhu. Je určený pre robotickú chirurgiu brušnú, to znamená urológiu, gynekológiu a brušnú chirurgiu. Tiež je použiteľný a certifikovaný v hrudnej chirurgii.
1: Mesto Košice získalo úver 20 miliónov eur od Európskej investičnej banky na podporu udržateľného mestského rozvoja. K úveru získali Košice aj grant Európskej únie vo výške 4 milióny 300 tisíc eur z úverového nástroja pre verejný sektor. Mestu to umožní urýchliť realizáciu pripravených investícií, pokračuje primátor Košic Jaroslav Polaček.
4: Jedná sa o niekoľko projektov, ktoré zároveň v rámci tohto úverového rámca a celého tohto projektu na Európskej investičná banka zafinancuje, grantom prefinancuje a zároveň dosiahneme teda výšku investícií takmer 34 milión eur.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť upozorňuje na nedostatok pitnej vody na záhorí. Obyvateľov žiada o obmedzenie jej užívania. Dôvodom sú vysoké teploty, sucho a vysoká spotreba, pokračuje hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
5: Aby sme spoločne zabránili v následujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame občanov oslovených obcí, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju do 3.7. na napúšťanie bazénov a výriviek, polievanie trávnikov, záhrada športovísk, umývanie vozidiel, čistenie ciest a spevnených ploch alebo na manipuláciu na vodovodnej sieti pre dobrovoľný hasičský zbor.
1: Problém sa týka najmä lokalít Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studenka, Plavecké Podhrade, Borinka a Buková. Mesto Senica aj viaceré obce už vyzvali obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody. Cez víkend bude pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy, upozornil na sociálnej sieti meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Marcel Macko.
6: V závere týždňa do našej oblasti prenikne od západu ešte o niečo teplejší vzduch zo západnej Európy. Čakajú nás preto zväčša slnečné a horúce dni. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia, o niečo chladnejšie, možno len v najchladnejších lokalitách v Podtatranskej oblasti alebo na Orave.
1: Zajtra bude jasná až polojasná, cez deň mimoriadne teplo, v noci 19 až 8 stupňov, cez deň 28 až 37 stupňov, prevažne slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Malaciek sa prevrátilo auto v pravom pruhu, pozor na dobrzdovanie do 20-minútovej kolóny. Nehoda je aj na ceste 1/18 medzi Chymňanskou Novou Vsou a Bertotovcami. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez križovaný. A na rýchlosti dávate pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka, na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na výjazde z Brekova za Strážske. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
7: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké boli bratislavské Hanusové dni, ktoré sú za nami. Reportáž a rozhovory prináša naša kolegyňa Simona Dvorská. No a reč bude aj o novom románe slovenského spisovateľa Rastislava Puchalu, ktorý mapuje príbeh rodiny Munkovcov. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí priatelia, v nedeľu 14. júna sa završil 15. ročník kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni. Festivalové dianie zachytila naša kolegyňa Simona Dvorská v niekoľkých reportážach. V tejto vám prinášame rozhovory s účastníkmi festivalu, historikom Samuelom Trizuliakom, ktorý vystúpil s prednáškou o veľkej osobnosti kresťanského sveta Ladislavovi Hanusovi, po ktorom je aj festival pomenovaný. Ďalej je tam rozhovor s Ivanom Petranským, ktorý na Hanusových dňoch diskutoval o živote a diele lekára a básnika Pavla Štrausa s dirigentom Brankom Ladičom, ktorý vystúpil v diskusii o liturgickej hudbe, sa taktiež porozprávala naša kolegyňa Simona Dvorská a prinášame vám aj rozhovor s Matúšom Demkom, ktorý je autorom dokumentárneho filmu o misionárovi Vendelinovi Javorkovi. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
1: V rámci tohto ročných Bratislavských Hanusových dní ste mali obsiahlu prednášku o Ladislavovi Hanusovi. Čím sa môžeme ním inšpirovať aj dnes, alebo čo súčasná katolická, respektíve kresťanská inteligencia si môže zobrať z jeho života a z jeho diela?
2: Najznámejšou publikáciou dielom Ladislava Hanusa je také malé dielko zo stredu 40. rokov, volá sa Rozpráva o kultúrnosti. V tomto diele Hanus vysvetľuje, že to, čo je pre neho ideálom takého pekného, smysluplného pekného prežitia ľudského života, je stať sa človekom kultúrnym, človekom, ktorý pozná to najlepšie, čo sa napísalo, vytvorilo v dejinách civilizácie od antiky až po modernú dobu, a poznávať to, cvičiť sa v tom, zoznávať sa s tým, skúšať tie myšlienky filozofické, teologické alebo umelecké diela, ktoré sa nám páčia, nejakým spôsobom brať ich ako niečo, čo môže obohatiť náš život a pestovať si taký zvyk vrásť v takomto poznaní. To bolo to, čo podľa Hanusa bolo taký jeho recept na pekný, zmysluplný život. Myslím, že tá knižka je veľmi taká pekná, zaujímavá, bola už v tom čase a je aj dodneska, tak myslím, že to je také pozvanie, ktoré je stále relevantné.
1: V rámci programu Bratislavských Hanusových dní ste boli účastní v diskusii o Pavlovi Štrausovi, napísali ste teda o ňom aj obsiahlu monografiu. Čím vás jeho osobnosť a dielo zaujalo?
3: Ja som napísal životopis Pavla Štrausa práve preto, že som chcel predstaviť verejnosti túto osobnosť, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne významná, zastáva obrovské miesto v slovenskej kultúre a napriek tomu nie je dostatočne vo verejnosti známa a snažil som sa takýmto spôsobom zaplniť toto prázdne miesto.
1: Čím si vysvetľujete, že intelektuál takých rozmerov nie je v našej spoločnosti dostatočne možno ani docenený a známy?
3: To je ťažko si nejakým spôsobom vysvetliť, keďže nie je to nič ojedinelé. Možno je to skôr pravidlo, že tí najvýznamnejší sú podstatne menej známi ako možno takí, ktorí sú viditeľnejší, ale ich kultúrny význam je výrazne nižší. Je asi zbytočné nad tým nejakým spôsobom uvažovať a skôr sa snažiť o to, aby sa to zmenilo a aby sme týchto ľudí slovenskej kultúrnej verejnosti predstavili.
1: Skúsme ešte Pavla Štrausa zaradiť do nejakého historického kontextu. V akej dobe tvoril?
3: Aj moja kniha sa volá Pavol Štraus a jeho 20. storočie, čo teda vypovedá o tom, že on zažil prakticky takmer celé 20. storočie, všetky etapy vývoja Slovenska v 20. storočí, no ale tá jeho tvorba sa predovšetkým koncentrovala do obdobia krátko pred druhou svetovou vojnou a potom následne po druhej svetovej vojne až do jeho smrti.
1: Keby ste mali pomenovať nejaké zlomové udalosti v jeho živote, aké to boli?
3: Jeho život bol mimoriadne turbulentný, zažil veľmi

0: a musel aj túto prácu prakticky veľmi výrazne obmedziť.
1: Vedeli by ste našim posluchačom odporúčiť niečo z jeho obsiahleho diela? Prípadne, čo vás osobne zaujalo?
0: No, väčšina jeho diela už našťastie bola kompletne publikovaná v 10-zväzkovom súbornom diele, kde je možné nájsť jeho eseje, básne, aforizmy. On písal naozaj mnohé rôznorodé texty, aj žánrovo rozličné, ale vždy na veľmi vysokej úrovni, takže práve si myslím, že si každý v tom dokáže nájsť niečo, čo ho zaujme a čo ho osloví.
1: Účastnili ste sa diskusie, ktorá nadväzuje na číslo časopisu Verbum o liturgickej hudbe. Čo to vlastne tá liturgická hudba je a prečo je dôležitá?
2: Liturgická hudba je teda použiteľná priamo pri liturgii, takže má isté špecifika, ktoré sa vlastne dejinami menia, by som povedal, cizelujú. A vlastne riešime teraz, že ako ďalej s touto liturgickou hudbou, rozlišujeme hudbu liturgickú, náboženskú, teda nejakým pobožnostiam, no a samozrejme tú ďalšiu profánnu, populárnu a tak ďalej, ktorá sa teda, myslím tým hudbu, ktorá sa objavuje aj na bohoslužbách, teda na ušiach bežne. Lebo aj populárna gospel sa sporadicky objaví aj na mládežnických omčiach napríklad.
1: A liturgická hudba je nevyhnutnou súčasťou slávenia svätej omše?
2: Určite. Myslím si, že hudba je zázrak. Ani nevieme, odkiaľ sa nabrala, ak by som parafrazoval Romana Bergera. A vôbec, ako to vôbec sa stalo, že hudba je, hej, v tej ľudskej spoločnosti, ale zase predstavte si, že by nebola. No a takisto aj liturgia by vlastne, hudba, vieme dobre, ako vie hudba vzbudiť emócie, vlastne skrášliť život a takisto skrášľuje liturgiu, podtrhuje tie jednotlivé slová, ktoré sú tam dôležité a tým pádom je nerozdielnou súčasťou.
1: Podujatie nieslo názov Spasí jednotný katolický spevník svet. Ako ďalej s liturgickou hudbou na Slovensku? Je podľa vás EKSK prekonaná, alebo je to súčasť slávenia omše, ktorá k nej neodmysliteľne patrí? Nahradil nejaký nový spevník?
2: To, že môže nejaké vydanie prísť, je pravdepodobne aj realita budúcnosti. Čo sa týka prekonania EKSK, to by som sa takto nevyjadroval. To, ako by sme povedali, že či je Palestrina, alebo Mozart, alebo hoci kto prekonaný, no tak ťažko v tejto súvislosti vyjadriť. EKS je samozrejme produkt svojej doby, so všetkým, čo k tomu patrí. Je to vynikajúce dielo, by som povedal. Robil ho veľký profesionál. Malo ktorý národ má taký jednotný spevník, teda nielen, že sa tak volá, ale že by ho vlastne jeden človek nejak revidoval, dá sa povedať, vôbec dotvoril, lebo to sú staršie nápevy, aj jeho vlastné nápevy, ktoré zharmonizoval na úrovni tej svojej doby aktuálnej, veľmi profesionálne treba povedať. A navyše sa osvedčil, samozrejme, nie všetky piesne odtiaľ, ale mnohé piesne sa stali skutočne súčasťou toho cirkevného života do tej miery, že nemôžeme predpokladať, že by sa z neho dostali. A čo sa týka tej aktualizácie, v tejto veci by som sa, dá sa povedať, akože skeptik, hej, ja nie som zastanca. To by sme mohli aktualizovať hocičo od Mozarta, či text, hej, piesni, hocičo opery, cirkevnej hudby, nie je to na mieste celkom. Je to produkt svojej doby, je súčasťou toho života a zase tá katolická cirkevná hudba, alebo teda či liturgická, či náboženská, je tak strašne rozmanitá, hej, lebo sme vlastne aj cirkev vlastne je súčasťou toho západného sveta, ktorý je, tá kultúra je výsostne, by som povedal, vývojová, takže v rámci toho vývoja máme takú rozmanitú paletu všelijakých zdrojov, ktorý môže čerpať, takže jednotný katolícky spevník je určite jedným z nich.
1: Pri mikrofóne máme pána Matúša Demka, ktorým bol teraz účastný diskusie o Wendelinovi Javorkovi. Kto bol Wendelin Javorka a čo jeho odkaz znamená pre súčasnosť?
3: Wendelin Javorka bol významný misionár. Do deň sa zapísal tým, že založil pápežské ruské kolegium. Jednoducho povedané, to bola vlastne taká výchova nových kňazov, aby pôsobili v sovietskom Rusku, čiže aby nejakým spôsobom pomáhali kresťanom, ktorí utekali z toho bolševického Ruska. Dalo by sa o Javorkovi hovoriť veľa a dlho, ale ja si myslím, že pre dnešnú dobu by sa tak mohli splniť slova Sila Krečmeryho. Tento generál podzemnej cirkvi, vždy keď Javorkovi hovoril, tak hovoril, že Pater Javorka patron beznádených prípadov orodujú za nás. A to znamená jediné, že niekedy sa cítime tak blbo v dnešnej dobe, niekedy chceme prepadnúť zúfalstvo a práve príklad patra Orkuj by nám mohol tak pomôcť ľahšie čeliť všetkým výzvam doby, ktorá príde.
1: Vy sa nejak aj angažujete

0: Viete v oživení jeho odkazu?
1: Slovo angažovať sa nemám úplne rád, ale nejako tak mi to tak prišlo v živote, že som jenom natočil film a nejako napísal jeho životopis a nebolo to ako zámerné, že proste stalo sa to. Takže áno, angažuješ sa v propagácii veľkého života, ale nič som preto nespravil. Mám pocit, že toto je také dielo, ktoré ma presahuje.
0: Keď ste spracovávali tento jeho život aj do tej knihy, tak sú nejaké zásadné momenty v jeho živote, ktorými ste sa možno aj vy inšpirovali, povedzme aj v živote viery?
1: Veľmi silný moment je, keď prichádza sovietský front do Bukoviny, kde pôsobil páter Javorka. Všetci grécko-katolíckí kňazi odchádzajú, boja sa sovietov, boja sa armády. Je to aj pochopiteľné, majú svoje rodiny, manželky, deti. A jediný páter Javorka tam ostáva a začne vlastne pomáhať asi v 20 farnostiach v Černoviciach a okolí. A to som si tak ako uvedomil, že veľká sila osobnosti neutiecť, zostať, doslova ísť proti prúdu. Nie som taká silná osobnosť ako páter Javorka, ale určite poviem, že je to čosi veľmi príťažlivé, že asi by som bol aj ja rád, keby že vo svojom svedomí sa viem pozrieť, že som nezlyhal, zostal, vydržal, ako to robil on. Ale teda treba naozaj povedať, že ja mu osobne ako nesahám ani po pety, ale naozaj, ak si môžeme všetci z jeho života niečo odniesť, tak je to naozaj veľký príklad odvahy a statočnosti.

0: Dnes je našim hosťom slovenský spisovateľ a publicista Rastislav Puchala. Aktuálne mu vychádza kniha s názvom Eloj, Eloj. Je to román, v ktorom autor spracoval osudy rodiny Munkovcov. Ako o Munkovcoch píšu jezuiti? Jezuitský novic Tomáš Munk a jeho otec František vynikali láskou ku Kristovi. Milovali ho až do zabudnutia seba. Vydali nádherné svedectvo evanjeliového života aj v koncentračnom tábore, kde obaja zahynuli. Proces blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bol nateraz pozastavený, pretože ich tragická smrť nebola klasifikovaná ako mučenická smrť pre kresťanskú vieru a pre Krista, no určite to nie je koniec tohto slávneho a veľkého príbehu.
1: Ide o príbeh rodiny Munkovcov, ako ste správne povedali, a snažil som sa pochopiteľne držať historických faktov, neodbočovať od vecí, ktoré som bol schopný si nejakým spôsobom dohľadať a naštudovať, prečítať. Ale keďže ide nie o nejaký dokuromán, ale o vyslovene beletristicky poňatú látku, tak som si tam nechal aj nejakú časť toho príbehu na svoju trochu autorskú licenciu, ktorá presahuje na najvýš tak do nejaké psychológie tých hlavných postav. Ale čo sa týka dejov, ako ich opisujem v knihe, tie som sa snažil položiť na skutočnosti, na faktoch.
0: Rodina Munkovcov je v kontexte našich dejín takým zvláštnym príbehom. Oni boli Židia, ktorí konvertovali na katolicizmus, ale ich život bol završený teda tragicky v koncentračnom tábore. Ako toto uchopiť v celej tej rozporuplnosti slovenských dejín a tej tragickosti toho príbehu?
1: Skutočne rodina Munkovcov vo svojom osude aj v tých historických peripetiách, cez ktoré sa predierala, do veľkej miery ilustruje tú rozporuplnosť slovenskej spoločnosti vlastne od vzniku prvej Československej republiky až po koniec druhej svetovej vojny, kedy teda hlavní hrdinovia mojej knihy umierajú. A možno, že aj preto som si ich vybral ako taký výborný námet, ako takú výbornú historickú matériu na spracovanie, pretože keď píšem o Munkovcoch, nedá sa nepísať aj o historických reáliach, ktorých títo hrdinovia mojho románu žili a veľmi krásnym spôsobom ilustrujú takú tú, aby som povedal, kozmopolitnosť tej slovenskej spoločnosti tesne po vzniku prvého štátu a potom aj slovenského štátu. Takže Munkovci sú takým typickým, nechcem to nazvať nejak hrubým slovom produktom, ale proste typickou rodinou, akých boli, predpokladám, v prvej Československej republike tisícky. A len potom ich osud a ich život nabral také obrátky, že potom to už skutočne stálo aj za to románové spracovanie.
0: Keď ideme k tým koreňom, a to je židovský pôvod Munkovcov, čiže Františka, ktorý bol teda otcom Tomáša Munka, ktorý sa stal jezuitom, tak, že aké to bolo, keď sa pozrieme do toho dobového kontextu, prestúpiť zo židovstva na kresťanstvo, dať sa pokrstiť a prijať tento koncept. Lebo keď čítam napríklad novely Izaka Baševiča Singera, ktorý pochádzal z poľského ortodoxného židovského prostredia, tak tam to vnímali ako najväčšiu zradu židovstva, že to bolo niečo, čo sa skrátka nerobí. To bolo, že odišiel do mesta, dal si oholiť bradu a ešte dokonca sa dal pokrstiť. Že to bolo niečo také, že skrátka sa to nerobí.
1: S tým by sa dalo súhlasiť v tom silne ortodoxnom prostredí, ale toto nebol prípad Munkovcov od samotného začiatku. František Munk nikdy nenosil tú povestnú bradu, o ktorej hovoríte. On bol v podstate sekulárny žid, ktorý sa rozišiel s tým ortodoxným židovstvom vo svojich mladých rokoch, takisto aj jeho manželka Gizela. A keď sa zobrali, tak mali v kolónke vierovýznania napísané, že sú bez vyznania obidvoja. Čiže v podstate oni sa nejak z toho ortodoxného židovstva, ktorom vyrástali, minimálne teda František, prepracovali do sekulárneho prostredia, ale ten židovský odkaz si niesli celý život so sebou, to si potom možno neskôr o tom povieme. Počas tohto rozhovoru niesli si ho so sebou, ale ako odkaz, ako duchovno-intelektuálny odkaz, nejako nejakú židovskú náboženskú prax. Čiže on vlastne do kresťanstva vstúpil zo sekulárneho prostredia, ako keby nie priamo, že by, ako ste spomínali, že by si oholil bradu symbolicky a nechal sa pokrstiť. V každom prípade si myslím, že v tom dobovom prostredí to mohlo, aj o tom píše ich súčasník Pavol Strauss, v tom dobovom prostredí boli pre Židov zradcovia a pre kresťanov boli nedôveryhodní. Takže v podstate ich teoreticky neprijala ani jedna, ani druhá pospolitosť medzi seba, aj keď to kresťanské prostredie v Ružomberku, tí kresťanskí spoluveriaci ich prijali. Takže nemali to jednoduché, ale nebol to ten proces, ktorý ste opísali, bol to pravdepodobne po tej stránke formálne jednoduchší proces a išlo o premenu skutočne duchovno-intelektuálnu.
2: Keď to máme začleniť do rokov, tak to bolo v rokoch?
1: No pokrstiť sa nechali v roku 1939, ak sa nemýlim. Neviem, či mám predbiehať veci, o ktorých sa ešte budeme rozprávať, ale tie ďalšie osudy a to ďalší spôsob, akým sa správali, potom nakoniec aj v koncentračnom tábore a ako zomreli, absolútne vylučuje nejaký kalkul v tomto ich rozhodnutí. Aj samotný ten formálny proces, myslím, toho prijatia krstu a prijatia do lona matky cirkvi, bol pre nich do istej miery bolestivý, pretože oni tam ešte museli si riešiť nejaké manželské otázky a tak ďalej. Nechcem predbiehať teraz v tejto chvíli ešte. To, čo mohlo vyzerať ako kalkul, nebolo kalkulom, ale bolo to skutočné prijatie, bolo len taká zhoda udalosti, že sa to stalo práve v roku, kedy to Židia hromadne robievali, aby si zachránili pochopiteľný život.
2: Tento román sa volá Eloj, Eloj. Ten názov znamená čo?
1: Najznámejšie použitie týchto slov bolo Kristom na kríži. Eloi, Eloi, Bože môj, lema sabachthami, prečo si ma opustil? Tento názov som vybral, pretože ukrýva v sebe bolesť, určite zvolanie bolesti, ale použil som iba prvú časť vety, ktorú použil Kristus na kríži a na tom nedopovedanom zvyšku je postavená celá dramaturgia knihy, potom ďalšia, pretože tá sa odohráva ako akýsi rozhovor alebo pokúšanie Františka Munka, otca, teda rodiny, satanom, diablom, pred smrťou, keď kľačí na svojim umierajúcim synom. A práve to, že on nedopovie tú vetu, ktorú Kristus volal na kríži, je znakom veľkej takého jeho oddanosti, viery, že ho Boh nikdy neopustil, a takisto aj pevného presvedčenia, že tieto slova mohol povedať iba Kristus na kríži, lebo v tom vlastne spočíval ten akt vykúpenia, že vlastne ostal opustený všetkými vrátane svojho nebeského Otca. No a možno, že týmto ja troška aj nadväzujem na tú otázku, ktorú ste mali predtým, že kedy boli pokrstení a tie pochybnosti a práve to ich správanie sa v koncentračnom tábore, tá pevná viera, ktorú si z toho civilného života priniesli na toto miesto. Absolútne peklo na zemi. Ten spôsob, akým sa premodlievali cez tie dni, ako ostatným pomáhali, ako prijímali z rúk Božích ten osud, ktorý ich postihol, je jasným dôkazom toho, že to ich rozhodnutie nebolo politického charakteru, alebo nejakého, ako som spomínal, vypočítavého charakteru, ale práve bola to absolútna vnútorná premena na kresťanov zo židovstva.
2: Keď sa človek stane kresťanom a nemá to z rodiny, tak vždy tam býva nejaká taká dôležitá osoba, ktorá človeka ku kresťanstvu privedie. A v tomto prípade ešte ten Tomáš Munk sa stal jezuitom, čiže tam cítil aj to povolanie do toho reholného stavu. Kto bol takým dôležitým človekom v rodine Munkovcov, ktorý ich akoby nasmeroval na tú katolickú vieru?
1: Ešte predtým, ako odpoviem, len jedno malé upresnenie, že Tomáš Munk ešte nebol jezuitom, bol jezuitským novicom, ešte sa nestali jezuitom, ale samozrejme jezuiti ho dodnes považujú za svojho a takým spôsobom si ho aj pripomínajú. Viete, čo je zaujímavé pri odpovedi na túto vašu otázku, že tam ani nebola taká vlastne postava, o ktorej by sme mohli povedať, tento človek priviedol Munkovcov do katolíckej cirkvi. Pochopiteľne mali kontakty vo svojom prostredí, tým, že otec Munk bol na dnešné pomery pojme vrcholový manažer vo viacerých firmách. Na záver svojho života teda pôsobil v Ružomberku, v dnešných celulózkach, kde bol tiež riaditeľom, tak mal kontakty na relatívne vysokých miestach a vlastne na intelektuálnu špičku vo svojom prostredí. Stýkali sa samozrejme aj s kňazmi, konkrétne napríklad aj s jezuitmi v Ružomberku. A tých rozhodnutí oni si to nejak sami odpracovali. Boli tu ľudia, ktorí boli pevne ukotvení v tom intelektuálnom prostredí tej medzivojnovej Európy, hlavne v nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, talianskej literatúre, ale si náboženskej literatúre, okrem iného, ale aj v beletrii. Milovali Rilkeho napríklad, to bola taká ich obľúbená postava, čo nám môže prísť zvláštne, lebo však Rilke pre kresťana občas znie aj trochu rúhavo. Ešte z toho Rilkeho si dokázali vytiahnuť také krásne verše, niektoré citujem v mojej knihe, ktoré ich priviedli k Bohu. No a samozrejme študovali patristiku, svätého Augustina mali veľmi radi, Tomáša Akvinského, z tej európskej katolíckej spisby mali radi, ja neviem, Guardiniho čítali, Kempenského čítali, tých starších autorov. Je toho veľmi veľa. Liperta napríklad, človek Job sa prihovára Bohu. Čiže oni, no a samozrejme Bibliu, starý zákon, ten mali ako Židia veľmi dobre teda naštudovaný a poznali ho a potom samozrejme sa zoznamovali aj s novým zákonom. Čiže ja mám taký pocit, že oni mali takých iba sprievodcov na tej svojej ceste, ale nebol jeden človek, ktorého by sme mohli označiť, ktorý ich priviedol do katolíckej cirkvi. Nejak si to sami na tých kolenách odmodlili a odštudovali, odpracovali.
2: Keď ste začínali písať tento román, tak príbeh rodiny Munkovcov rezonoval medzi ľuďmi. Nie je to všeobecne také, že by to každý poznal, ale bol tam rozbehnutý proces blahorečenia ako mučeníkov a v priebehu toho, ako ste tvorili túto knihu, tak tento proces sa pozastavil. Čo sa stalo?
1: To bolo také veľmi zaujímavé, presne to, čo spomínate, lebo ten proces vyzeral, že ide hladko a v podstate, keď urobím poslednú bodku symbolicky za textom, tak sa dozvieme teda, že v Ríme bola teda, neviem presne, ako sa to volá, ten dokument, ale proste bol prijatý ten proces za validný a budú vyhlásení za blahoslavených, čo krásne zapadne jedno do druhého. Počas písania toho románu mi obrovskú pomoc poskytol môj vzácny priateľ Ferko Mikloško, ktorý bol aj vicepostulátor v tomto procese. Vďaka nemu som mal veľmi veľa zdrojov. A prečo to teraz spomínam? Niekedy v koncom minulého roku prišiel za mnou a tak, jak sme sa dovtedy nadšene vždycky bavili o Munkovcoch, keď sme sa stretli, tak som videl, že niečo nie je v poriadku a oznámil mi to, že v Ríme kardináli zamietli tento proces. Práve z toho dôvodu, že bol postavený na kauze mučenickej smrti, čo v ich prípade nesedí, keďže neumreli za vieru. V tej chvíli sa mi troška pred očami zrútil ten pomyselný svet, že čo teraz, som sa opýtal, mám pokračovať, ale tak hlboko som bol v tom príbehu a tak nejak som prijal tých Munkovcov do svojho života, lebo oni prijali mňa do ich životov, že som v tom chcel pokračovať a Ferko Mikloško mi vtedy povedal, práve teraz musíš pokračovať, lebo keď tento proces má byť niekedy završený, tak musí byť všeobecná známosť o nich medzi ľuďmi, musí byť všeobecná úcta medzi ľuďmi a musí vyjsť tá požiadavka na to svetorečenie z dola, z tej ústy veriacich ľudí, tak som sa ešte s väčšou verou pustil do písania ďalšieho a aj som to ukončil. Čiže ja to nepovažujem za nejakú tragickú správu, aj keď veľa ľudí samozrejme to vnímalo veľmi s veľkým pohnutím a smutkom, lebo na tom odrobili, ja neviem, 10 rokov svojich životov, ale stále si myslím, že tí ľudia patria na oltár, že sa momentálne tešia z tej dokonalej Božej prítomnosti v nebi a už je iba otázka času, kedy sa to stane. Niektorí svätí boli vyhlásení za svätých 500 rokov po svojej smrti. No, tak snáď až toľko rokov to netrvať nebude. No.

0: Milí poslucháči, dnes sa rozprávame so slovenským spisovateľom a publicistom Rastislavom Puchalom o jeho novej knihe, ktorá má názov Eloj, Eloj, a je to príbeh rodiny Munkovcov. Je to príbeh dvoch mužov, ktorí mali byť blahorečení, ale ten proces sa teraz zastavil. Pri štúdiu materiálov k tejto knihe, čo vás tak najviac oslovilo? Čo vám tak rozochvieva srdce a poviete si, že tak toto je skutočne sila?
1: Až neskôr som si uvedomil, že asi čo mňa najviac pohlo na tej konverzii a na tom definitívnom rozhodnutí sa aj formálne teda prijať kresťanstvo a nechať sa pokrstiť, bol, že ten takéto doťuknutie, ten posledný moment nebol intelektuálnej povahy, ale emočnej. Že v podstate jedného dňa sa tak rozhodli pod vplyvom on aj potom ich priateľ Pavol Strauss, dovtedy než veľmi zásny človek, ktorý vstúpil potom do dejín Slovenska ako publicista významný a podľa mňa dodnes nedocenený. Ale vtedy, keď ešte Munkovci boli v procese tej svojej duchovnej premeny, tak on bol ešte v podstate taký cynický sveták. Ešte tiež pochádzal teda zo židovstva, ale tiež nepraktizoval. A ten posledný moment bol napríklad u toho Pavla Strausa, bol ten, že počul spievať v kostole na orgáne pri poriadaní sviatosti oltárnou Tantum Ergo Sacramentum, taká mohutná skladba, ktorá sa spieva pred poženaním tesne. A u Munkovcov to bolo niečo podobné, že v podstate ako keby ten posledný, to posledné rozhodnutie prišlo od niekiaľ zhora, niečo medzi nebom a zemou. Nebolo to konkrétna strana v písme, ktorá ich presvedčila, alebo konkrétny spis niektorý z tých vecí, ktoré si čítali. Ale práve takéto, lebo oni praktizovali, chodievali do kostola už aj počas toho procesu tej konverzie, ale najviac asi na nich zaúčinkovalo to, čo dneska povieme, dostali od Boha tú poslednú milosť, že teraz ťa to povolanie, teraz ťa volám k sebe, čo sa nedá vysvetliť nejakým spôsobom. Čiže aj oni potom, keď sa o to medzi sebou rozprávali, že sú zachované niektorých rozhovory, tak tam nebolo, že vieš, čo mňa presvedčil Romano Guardini svojím spisom, alebo Rahner, alebo ja neviem, Augustin Aurelius. Nie, to boli vlastne tie chvíle, ktoré strávili v tom kostole a nevedeli ich pomenovať. To boli básne od Rilkeho, kde oni vycítili ten druhý, tretí plán, ktorý v tej básni bol schovaný. To boli výklady písma a rozjímanie nad písmom. Čiže to sa zrodilo niekde vo vnútri a ani sami nevedeli pomenovať, čo to bolo. My to dnes vieme jednoducho pomenovať, že to bolo vlastne povolanie a milosťou od Boha.
0: Keď ste spracúvali tento román, tak ten pramenný materiál, ktorý ste používali, tam boli aj nejaké autentické zápisky, povedzme, týchto mužov, alebo z čoho ste vychádzali?
1: Mužov a žien, pretože oni boli všetci veľmi aj literárne aktívni, veľa písali. Samozrejme, bola to doba, kedy sa nezachycovalo digitálne nič, to všetko bolo treba napísať rukou na papier a oni medzi sebou korešpondovali. Keď napríklad František bol na cestách služobných, tak písal svojej žene. Jeho žena, keď sa vybrala na takú veľkú cestu, na tú dobu veľkú cestu loďou do Istanbulu, z Bratislavy do Istanbulu cestovala loďou, parníkom, tak napísal o tom denník, ktorý vyšiel knižne mimochodom, tiež vo vydavateľstve tom istom, ktoré mi vydalo knihu. Tomáš Munk, keď už bol teda novicom v kláštore, niekoľko desiatok metrov od svojho domu, kde bývali rodičia, bol ten kláštor a oni si písali. Dneska, keby ste si poslali SMS-ku, oni si písali listy. A veľa tých listov sa zachovalo aj teda po smrti Munkovcu a existujú dodnes, takže mal som k nim prístup. Vďaka ľuďom, ktorí teraz spravujú túto pozostalosť. Tak toto bol jeden z takýchto prameňov a z tých listov. A to bol najzácnejší prameň, lebo keď vidíte rukopis tých ľudí, keď vidíte spôsob tvorby vety, matka Gizela písala po nemecky, ale oni ostatní písali už po slovensky. Veľmi peknou takouto súdobou slovenčinou písali. Dokonca Tomáš Munk preložil Slavi dceru Kolárovú zo slovenčiny do nemčiny pre otca ako darček niektorým narodeninám, 40. niektorým narodeninám. Čiže oni skutočne boli veľmi aktívni, čo sa týka písania. Jurko Munk, ten najmladší syn, si viedol denník, z ktorého výpisky som tiež videl. Čiže toto bol veľmi zásny prameň pre mňa, aj spôsob, akým som prenikol troška do psychológie tých postav, bo keď píšete listy osobný viacej. No a potom samozrejme sú spracované ich osudy aj knižne, monograficky. Taký najlepší zdroj bola Petranského kniha Život pod hviezdou, kde boli teda aj fotografické materiály, čo je ďalší cenný podklad pre spisovateľa, lebo sa môžete zadívať na tých ľudí, vidíte tú reč toho tela, ako stoja pri sebe, ako sa majú k sebe, lebo tam bola obrovská láska v tej rodine. Čiže aj tam sa dalo preniknúť do tej psychológie postav. Takže toto boli také najvzácnejšie prámene, ktoré som mal. No a ešte žije pár ľudí, ktorí nie sú pamätníci, ale si pamätajú pamätníkov. A to tiež boli vzácne rozhovory, ktoré som mal.
0: Čiže ste aj stretli týchto ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť s tými pamätníkmi?
1: No pravda, že som spomenul napríklad toho Ferka Mikloška. Ferko Mikloško poznal všetkých tých ľudí, ktorí poznali pamätníkov, dokonca Ferko Mikloško si pamätá aj priamo pamätníkov. Napríklad toho Pavla Štrausa, ktorého som spomínal. Žil z munkovskej rodiny, neprežil nikto, takže tam už nie sú bezprostrední príbuzní, ale ľudí, ktorých ich poznali, alebo napríklad tá domáca, ktorú mali, alebo tá služka, ktorá bola v rodine, tak tam existuje ich teda rodinní príslušníci. Tá domáca teda ostala sama, Kari, teta Line Kari, ju volali, to je taká teta po slovensky Line, taká zrovna tetuška, taká nemecko-slovenská zrovnelina, inteligentná pani, nemecká luteránka z Kežmárku, ktorá tiež pod ich vplyvom v 43. sa nechala pokrstiť a do smrti chodila do jezuitského kostola v Ružomberku v čiernom, odkedy ich odvliekli do koncentračného tábora, tak sa obliekala už iba do čierneho, tak volali Ružomberská čierna pani. No a ju si tiež ešte pamätajú ľudia, však ona zomrela. Teraz nechcem tárať, ale myslím, že v 70. rokoch, čiže tam sú bolo teda veľa ľudí, ktorí sú ešte pamätali, takže áno, existujú ľudia, ktorí ešte si vedeli zaspomínať na nich a Munkovcov.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
3: A to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Štefan Chrapa.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Vážení poslucháči, začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám ničím nerušené počúvanie.
2: 8 náboženských organizácií prijalo pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna spoločné vyhlásenie. Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2027 pripravili kresťania z Írska. Rada Svetového luteránskeho zväzu vyzýva veriacich odvážne svedčiť a šíriť nádej. Svetová rada cirkví vyzýva Rusko, aby ukončilo nezákonný a nemorálny útok na Ukrajinu. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadrila solidaritu s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských spoločenstiev. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe bojuje proti sexuálnemu násiliu v cirkvi. Svetová rada cirkví vyzýva k angažovaniu sa v mierovom procese v Kolumbii. Európska kresťanská internetová konferencia sa venovala vplyvu umelej inteligencie na duchovný život.
1: Svetový luteránsky zväz a ďalšie kresťanské organizácie vyzvali štáty sveta, aby potvrdili svoj záväzok voči dohovoru o utečencoch a medzinárodnej legislatíve v oblasti ľudských práv. Nezávisle od toho, či boli ľudia vysídlení do inej krajiny alebo v rámci svojej vlasti, či sú uznaní za utečencov alebo ešte hľadajú ochranu, všetci ľudia majú svoje ľudské práva už preto, že sú ľuďmi. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení 8 náboženských organizácií, ktoré ho prijali pri príležitosti Svetového dňa utečencov 20. júna. Potvrdili, že základné princípy ochrany utečencov zakotvené v dohovore o utečencoch z roku 1951 sa nielen opierajú o medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, ale sú zakorenené aj v tradíciách viery a kultúrach sveta, ako sú kresťanstvo, islam, judaizmus, buddhizmus a iné. Odopieranie práv utečencom a žiadateľom o azyl by preto nielen porušovalo medzinárodné normy, ale spochybňovalo by aj spoločenské morálne hodnoty a ľudskosť nás všetkých, varovali signatári.
2: Materiály k týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutoční v roku 2027, sú už k dispozícii. Ústredná téma vychádza z biblického verša o malom stáde, ktoré sa nemá báť. Podklady pripravili írski kresťania pod záštitou svetových cirkevných organizácií. Cieľom týchto zdrojov je povzbudiť veriacich k prekonávaniu strachu prostredníctvom radikálnej dôvery, vzájomnej služby a spoločného svedectva v súčasnom svete. Publikované dokumenty zahŕňajú ekumenické bohoslúžby a biblické zamyslenia, ktoré čerpajú z bohatého keltského dedičstva a tradícií svätého Patrika. Materiály sú prístupné vo viacerých svetových jazykoch a sú určené na adaptáciu pre miestne komunity po celom svete počas celého kalendárneho roka. Táto iniciatíva zdôrazňuje, že cesta k jednote nespočíva v uniformite, ale v hlbokom počúvaní a praktickej pomoci ľuďom v núdzi.
1: Len nedávno sa uskutočnilo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Na záver tohto ročného zasadnutia prijala Rada 6 verejných vyhlásení týkajúcich sa niektorých z najnaliehavejších globálnych víziev našej doby. Vo svojich vyhláseniach sa Rada vyjadruje k nespravodlivosti a pretrvávajúcim krízam po celom svete, k eskalácii násilia, k inkluzívnemu globálnemu riadeniu a ku kresťanskému poslaniu svedčiť o nádeji v ťažkých časoch. Rada vyzvala k väčšej podpore advokačnej činnosti. Vo vyhlásení o pretrvávajúcich krízach a ľudskom utrpení Rada vyjadruje hlboké znepokojenie nad krízami, ktoré už dlho spôsobujú nezmieriteľné utrpenie, avšak medzinárodné spoločenstvo im nevenuje dostatočnú pozornosť a nerieši ich. Rada vyzýva medzinárodné spoločenstvo, Organizáciu spojených národov, vlády, multilaterálne inštitúcie a humanitárne organizácie, aby sa intenzívnejšie angažovali pri riešení kríz, ktorým sa v politike a médiách venuje len obmedzená pozornosť.
2: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví, profesor Jerry Pillay, po masívnej vlne útokov raketami a dronmi vyzval na okamžité ukončenie ruskej invázie na Ukrajine. Táto vlna útokov spôsobila okrem iného vážne škody na hlavnej katedrále kyjovského kláštora, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Veriaci sa v nej už storočia modlia, prebieha tu kláštorný život a sú v nej uložené relikvie svätých. Podľa správ boli ruskými leteckými útokmi zasiahnuté aj obytné výškové budovy takmer vo všetkých častiach hlavného mesta, uviedol Pilej. Okrem toho zdôraznil, že dialog, zmierenie a ukončenie násilia sú naliehavo potrebné. Rusko musí bezodkladne zastaviť svoje útoky a ukončiť svoju nelegálnu a nemorálnu inváziu na Ukrajinu, povedal. Žiadame, aby osoby zodpovedné za všetky tieto zločinné útoky na civilistov, humanitárnych pracovníkov a civilnú infraštruktúru boli v plnej miere volané na zodpovednosť.
1: Predsedníctvo Ekumenickej rady cirkví v Českej republike vydalo oficiálne vyhlásenie solidarity smerom k ukrajinským náboženským predstaviteľom. Českí cirkevní lídri v texte ostro odsudzujú ruskú vojenskú agresiu a teroristické útoky zamerané na ukrajinské územie, vrátane historických pamiatok. Ekumenická rada cirkví v Českej republike vyjadruje hlboký súcit s obeťami a zároveň adresuje priamu výzvu českej vláde aj Európskej únii. Požadujú v nej zintenzívnenie diplomatického tlaku, ktorý by viedol k definitívnemu ukončeniu prebiehajúceho konfliktu. Toto vyhlásenie slúži ako jasný prejav podpory pre Ukrajinskú radu cirkví a náboženských spoločností v ich úsilí o mier a obranu vlasti.
2: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe oficiálne zahájilo významnú medzinárodnú iniciatívu zameranú na boj proti sexuálnemu násiliu v cirkevnom prostredí. Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe, zastupujúce milióny veriacich, sa zaviazalo implementovať štandardy Rady Európy s cieľom vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti a zraniteľné osoby. Na konferencii vo Varšave zástupcovia takmer stovky cirkví zdôraznili, že prevencia zneužívania a podpora obetí sú neoddeliteľnou súčasťou ich náboženského poslania. Celý proces zahŕňa nielen zavádzanie nových ochranných opatrení, ale aj priznanie minulých krivd a intenzívnu vzájomnú spoluprácu medzi štátmi. Obete a odborné organizácie vnímajú tento krok ako prelomový míľnik v snahe o dosiahnutie spravodlivosti a nápravy. Tento viacročný projekt má slúžiť ako európsky model pre zodpovedné riešenie citlivej problematiky zneužívania v rámci náboženských aj spoločenských štruktúr.
1: Výkonný výbor Svetovej rady cirkví opätovne potvrdil svoje dlhoročné angažovanie sa za spravodlivý, komplexný a trvalý mier pre obyvateľov Kolumbie. Svetová rada cirkví má dlhú tradíciu sprevádzania a solidarity s cirkvami a obyvateľstvom Kolumbie v ich úsilí o spravodlivosť, ľudské práva a ukončenie dlhoročných ozbrojených konfliktov, ktoré sužujú krajinu už viac ako 70 rokov. Výkonný výbor potvrdil záväzok Svetovej rady cirkví pokračovať v sprevádzaní a spolupráci s cirkvami, ekumenickými, medzináboženskými a občianskými partnermi v Kolumbii v úsilí o mier a spravodlivosť pre kolumbijské obyvateľstvo, najmä prostredníctvom obhajoby záujmov obzvlášť ohrozených a marginalizovaných ľudí a komunít.
2: V júni sa v Ríme konala Európska kresťanská internetová konferencia a venovala sa vplyvu umelej inteligencie na duchovný život a etickú komunikáciu. Konferencia združila odborníkov na digitálne médiá z rôznych cirkví s cieľom diskutovať o ľudskej dôstojnosti a boji proti dezinformáciám v technologickom veku. Významným bodom programu bola prezentácia iniciatívy Cesty k mieru, ktorá prostredníctvom autentického videoobsahu dokumentuje úsilie cirkví o nastolenie mieru na Ukrajine. Účastníci sa zaoberali aj pápežskou encyklikou o ochrane osôb vere umelej inteligencie a navštívili Vatikánske komunikačné centrum. Počas podujatia bola do vedenia zvolená Navin Quayumová, mediálna tajomníčka konferencie európskych cirkví, čím sa posilnila spolupráca medzi európskymi cirkevnými organizáciami. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe pravdivého rozprávania príbehov v čoraz zložitejšom digitálnom prostredí.
1: Ekumena vo svete sa končí. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Rudolf Fritzmann a od mikrofónu Jana Nunvárová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Povedali sme si, že Olympia bola jedným z najvýznamnejších stredísk spoločných stretnutí starovekých Grékov. Túto tradíciu si zachovala dodnes, lenže i v tom prerástla, podobne ako hrami, hranice gréckeho sveta. Môžeme tu stretnúť, a to nie len v jednom týždni, ale často i v jednom dni, či dokonca v jednej hodine, ľudí zo všetkých piatich obývaných svetadielov. Keď sa posadíme na svach štadióna a namierime objektív na štartovú čiaru, môžeme zachytiť na jeden zbytok filmu väčší počet reprezentantov rozličných národov, ako trebárs pred vchodom do budovy OSN v New Yorku, keď tam prebieha všeobecná debata valného zhromaždenia. A pravdepodobne typickejších. Plavovlasých škandinávcov a optikou ovešaných Japoncov, talianských klerikov v čiernych reverendách a Indov v bielých turbanoch, černochov s oxfordskou angličtinou a parížskou francúzštinou. Američanov z archeologického ústavu ďalekej univerzity i na dovolenke z nedalekej námornej základne. Mexických či brazílskych športovcov pri prerušení cesty z dajakého turnaja. Nemcov a Francúzov i príslušníkov menej vzdialených národov. A prirodzene aj ľudí, s ktorými sa dohovoríme našou materčinou. Sú medzi nimi blahobytne vyzerajúci páni v rokoch i mladí ľudia v opotrebovaných džínsach, solidní stredoškolskí profesori, účastníci zájazdov s hosteskami i so zľavou, obyčajní turisti. A keď sa daktorá ich skupinka rozostaví na štartový prach, aby absolvovala beh na dĺžku jedného či len pol štadióna, všetci svorne tlieskajú. Ich hurá znie ako v jednej reči, hoci filológ by v tom našiel desiatky oteňov výslovnosti a v ich bravo takisto. Všetci títo ľudia sem prišli privábení slávou tohto miesta. Niektorých tu hádam prekvapilo množstvo a veľkoleposť trosiek, lebo toľko ich nečakali. Iných zasa prevaha umeleckých pamiatok nad čisto športovými. To však len tých, čo si urobili úsudok o starom Grécku podľa dnešného sveta. Pre Grékov šport a umenie úzko súviseli. Bez vzájomného spojenia si ich nevedeli ani predstaviť. Tak ako rozvoj telesnej kultúry si nevedeli predstaviť bez rozvoja duchovnej kultúry. Bez rozvoja v prospech jednotlivca i spoločnosti. Keď sme teda pri prehliadke Olympie venovali trocha viac pozornosti jej umeleckým pamiatkam, bolo to zčasti aj preto, aby sme si túto súvislosť pripomenuli. A keď sme zdôraznili úlohu Olympie a olympijských hier ako spojovacieho článku medzi Grékmi, rozhodne sme ju nechceli preceňovať. Napokon ani inštitúcia posvetného olympijského mieru nevedela natrvalo zabrániť vojnám. No jednako a bez idealizovania. Práve na olympijskej pôde sa ukázalo, že šport a umenie sú dva mosty na ceste, hoci nie jedinej, ktorá vedie k dorozumeniu. Alebo tiež, ako hovorí Pindaros, do krajiny spoločnej všetkým ľuďom. Tretia kapitola. História olympijských objavov. Vyše 1000 rokov sa skvela Olympia v sláve, asi 500 rokov ležela v troskách a ďalších takmer 1000 rokov sa skrývala pod bahnom, čo spláchli dažde z Kronovho vrchu a naniesli záplavy Alfeja. Zmizla z povrchu zemského ako Trója, ako Mínov palác na Kréte, ako Ninive a Babylon. Na mape Benátčana Batistu Palnéza z roku 1516 nemala už ani meno. Na jej mieste pri ústí Alfeja a Kladea bola akási značka a nápis Andilálo. Viac nič. Z historických premeňov vieme, že olympijské hry zrušil roku 394 nášho letopočtu ako pohanskú slávnosť cisár Teodózius I. Jeho edikt sa všeobecne považuje za rozsudok smrti nad Olympiou. Ťažké údery ju však postihli už predtým a jej skaza sa dovršila až neskôr. Prvé príznaky stagnácie sa v nej objavili na začiatku 3. storočia nášho letopočtu za vlády vojenských cisárov, keď sa Rímska ríša, ktorej nedobrovoľnou súčasťou bolo aj Grécko, dostala do hlbokej krízy. Archeologické nálezy ukazujú, že v tých časoch sa v Olympii už nič nové nestávalo. Sochárska výzdoba ešte pribúdala, ale v pomalšom tempe a v skromnejšom rozsahu. Napriek tomu poskytoval Altis so svojím okolím ešte stále približne rovnaký obraz, aký nám z jeho návštevy pred dvoma či tromi generáciami zanechal Pausanias.
Zmena v tomto obraze nastala až po roku 265 nášho letopočtu, keď do Grécka vpadol kmeň germánskych herulov a s ohňom a mečom sa prihrnul cez Peloponés k Olympii. Rímske légie už nemali dosť síl, aby ubránili hranice ríše, a napokon viac ako o vpády barbarov sa starali o nastoľovanie a odstraňovanie cisárov. V tom čase sa ich vystriedalo za necelé polstoročie takmer 30, ak nerátame asi 60 vzdoro cisárov. Pritom z oficiálne uznaných iba jeden zomrel prirodzenou smrťou a dvaja padli v boji. Ostatných zavraždili. Za týchto okolností si museli Gréci pomôcť sami. A keďže už dávno nemali armádu, museli sa brániť od mesta k mestu, a od kraja po kraj. Ako však mali brániť Olympiu, ktorá nikdy nebola opevnená? Jej ohradný múr mal len symbolický význam a na jeho zosilnenie im chýbal materiál i čas. Neostalo im nič iné, ako ponechať časť Altisu osudu a opevniť aspoň jej jadro. Vybudovali teda mocnú trojmetrovú hradbu, ktorá chránila Diev chrám a Buleuterion, na severnej strane merala asi 100 metrov, na južnej 80 metrov, na východnej a západnej asi 120 metrov. V zúfalstve a náhlení sa rozhodli použiť na jej stavbu kvádre a stĺpy z chrámov, ktoré ostali na neohradenej strane. Medzi nimi z chrámu Matky Bohov, z pokladníc pod Kronovým vrchom a z časti i z Hérino chrámu. Vieme si predstaviť, s akým ťažkým srdcom sa odhodlali zbúrať tieto skvelé stavby. No, urobili to. Ako keď vojvodca vyhodí do vzduchu v záujme záchrany mesta most, hoci na predmosti ešte ostali bojujúce oddiely. Alebo ako keď kapitán potopí svoju loď, aby zatarasil nepriateľový vchod do prístavu. Podrobnosti o vpáde herulov do Olympie nepoznáme. Možno ich mohutné opevnenie odradilo od priamého útoku, možno vyplienili iba neopevnenú časť. Isté je len toľko, že roku 267 nášho letopočtu z Olympie odtiahli. Z čias cisára Diokleciána 284 až 305 sa zachoval záznam o oprave mramorovej strechy Diovho chrámu a obnove zničenej východnej kolonády gymnázia. Z toho by sa dalo usudzovať, že v Olympii sa bojovalo a heruli museli ustúpiť. Tak či onak ich vpád mal katastrofálne následky. Hérin chrám, pokladnice a chrám Matky Bohov ostali už navždy v troskách. Ani sochy, ktoré obrancovia odniesli z neopevnenej časti do bezpečia zahradby, sa už nevrátili na bývalé miesto. Olympijské hry sa však navzdory tomu konali naďalej. Isté, že im rozhárané pomery nežičili. Ešte stále však mali význam. Dokazuje to okrem iného pôvod ich vtedajších víťazov. Boli medzi nimi nielen Atenčania a Korintiania, ale aj atléti z ďalekej maloázijskej Sinópy a egyptskej Alexandrie. A posledný olympijský víťaz z 287 hier roku 369 nášho letopočtu bol Barzdates, či Varastades, príslušník kráľovského rodu z Arménie. Krátko po zrušení olympijských hier Teodózium I vpadli do Olympie germánski vizigóti pod vedením Alaricha, neskoršieho dobyvateľa Ríma. Na rozdiel od Ríma ju možno nevyplienili, na jej osud to však nemalo nejaký vplyv. Roku 426 nášho letopočtu vydal cisár Teodózius II nový edikt, v ktorom výslovne potvrdil zákaz olympijských hier. Navyše pripojil rozkaz na zničenie všetkých pohanských chrámov, ktoré sa nepoužívali na kresťanské bohoslužby. Horliví vykonávatelia tohto rozkazu z kultúrno-historického hľadiska jedného z najnekultúrnejších v histórii zničili a rozmetali všetko bezbožné. Dielo ich skazy dovršili v Olympii dve zemetrasenia roku 522 a 551. Z 5. storočia máme z Olympie správy o malej kresťanskej obci, ktorá sa usadila v obydliach na západ od Altisu a prebudovala si Fejdiov ateliér na chrám v ranobyzantskom slohu. Živila sa z časti roľníctvom a hlavne predajom bronzu z osôch, ktoré vyhľadávala v troskách a roztavovala v peciach. Zdá sa, že Olympiu opustila až po zemetraseniach v 6. storočí, sprevádzaných ničivými záplavami Alfeja. Dakedy v 7. storočí sa objavili na pôde Olympie slovanské kmene. Kraj bol však vtedy už taký pustý, že ho opustili. Potom prikryl Olympiu závoj bezdejnosti.
Keď v 13. storočí obsadili kraj okolo Olympie Frankovia, už si jej niekdajšiu existenciu neuvedomovali. Alfejos nazvali z neznámych dôvodov uholnou riekou. Turci, ktorí sa zmocnili Peloponézu v 16. storočí, nemali o Olympii ani potuchy. Našli v nej však vyčnievať zo stvrdnutého bahna dajaké múry a tak tam nakomandovali obyvateľstvo z okolia ako do kameňolomu a takto získaný materiál použili na stavbu pevností a mešít v Miraky, Lale a Pirgu. Benáčania, ktorí ovládli v 17. storočí na čas Peloponés, čiže podľa nich Moreu, si všimli pri ústi Alfeja a Kladea len ošarpané zrúcaniny ranobyzantského chrámu. Že to bol jediný pozostatok starej Olympie, na ktorý svietilo slnko, to sa už od nikoho nedozvedeli. Zmizla Olympia nielen z povrchu zeme, ale aj z pamäti ľudí. Ako vieme, nie. Samozrejme, o Olympii sa vždy vedelo. Postarali sa o to tí, čo vytvárajú pamätníky slávy nad kameň a kov trvalejšie. Historici a básnici. Lenže koľko bolo ľudí po páde antiky, čo čítali knihy z antiky? V Byzantskej ríši sa ich našlo viac ako v ostatnej Európe. Ale tam i tuná tvorili len úzku vrstvu vzdelancov, zväčša knihovníkov a opisovačov kníh v kláštoroch. A koľký z nich mali záujem o hriešne pohanské slávnosti a ešte hriešnejší kult tela. Slúžim však k úcti, že napriek tomu udržovali plamienok vedomostí o antike, a teda aj o Olympii po celý stredovek. Takže sa ním mohli poslúžiť učenci a umelci, ktorí v 14. a 15. storočí zapálili plameň záujmu o kultúru, čo vykvitla na pôde starovekého Grécka a potom i Ríma. Učenci a umelci doby, ktorú nazývame práve pre znovuzrodenie záujmu o antiku renesanciou, si s úžasom uvedomili veľkosť predkresťanského sveta. Obraz, čo si o ňom utvorili, bol síce neúplný a skreslený, ale uchvátili ich rovnako, ako oni ním uchvátili iných. Na počiatku tohto hnutia stáli básnici Dante a Petrarka, prvý najmä mužskou komédiou, druhý svojim spevníkom. Architekt Brunelleschi sa otrhol od prevládajúceho štýlu, ktorý nazval hanlivo gotickým, a nadviazal na antickú tradíciu. Okolo roku 1400 sa dal navyše do vykopávok a objavil v Ríme množstvo antických svoch. Pod ich vplyvom začali maliari a sochári znova zobrazovať ľudské telo. Hriešnosť tohto počínania, takého nezlučiteľného so stredovekými kresťanskými ideálmi, pardonoval až pápež Sixtus IV., keď roku 1471 založil zbierku antických umeleckých pamiatok, ktorá sa stala základom dnešných vatikánskych múzeí. Tým sa uvoľnil aj priestor pre tvorbu takých univerzálnych géniov, ako boli Leonardo da Vinci a Michelangelo, Rafael, Tizian a ich nasledovníci, ktorí ožiarili svet odleskom svetla antiky. Pápežovo súkromné múzeum napodobňovali kardináli a králi. Postupne vznikali podobné zbierky po celom Taliansku, potom aj vo Francúzsku a v iných krajinách západnej Európy. Gréci, ktorí dali k renesančnému hnutiu jeden z prvých podnetov prostredníctvom učencov, čo pôsobili v Ríme, Florencii, Bologni a v iných talianských mestách, sa na jeho rozvoji už nezúčastnili. Roku 1453 zničili Byzantskú ríšu Turci.

Prvý, kto z tohto hľadiska upozornil na Olympiu, bol Francúz Bernard de Montfaucon, známejší pod polatinčeným menom Montefalconius. Pôvodne bol dôstojník, potom sa stal mníchom a venoval sa štúdiu antiky. Roky, čo trávil v kláštornej cele, striedal s dlhými cestami a, ako ukazuje jeho taliansky denník, takmer všetky vtedy známe antické pamiatky videl na vlastné oči. Po 20-ročnom štúdiu napísal 10 zväzkové dielo Antika ukázaná a vysvetlená v obrazoch, ktoré mu zabezpečilo všeobecnú vážnosť. Vo vatikánskych múzeách sa nachádza jeho list z 23. júna 1723, adresovaný kardinálovi Quirinimu, vtedajšiemu arcibiskupovi na Kerkíre. Ale čo je to proti tomu, čo sa dá nájsť na pobreží Morei? Tam je starý Elis, kde sa slávili olympijské hry, kde stálo nesmierne množstvo pomníkov olympijských víťazov, svoch, reliefov, nápisov. Pôda tam musí byť tým celkom preplnená. A je veľmi dôležité, ako sa nazdávam, že tam doteraz nikto nekopal. S nepatrnými trovami by ste tam mohli dosiahnuť najbohatšiu žatvu. Montfaucónov návrh bol však predčasný. Medzi iným aj preto, že s Tureckom, ktoré vtedy ovládalo Peloponés, nemalo zmysel rokovať. Jeho myšlienka mohla ožiť až po niekoľkých desaťročiach vyplnených objavmi v Pompejách a zoslabením Turecka vojenskými porážkami. Chopil sa jej Johann Joachim Winckelmann, zakladateľ modernej archeológie, ktorého Dejiny umenia staroveku z roku 1764 vyvolali novú vlnu nadšenia pre antiku v celej Európe. Tento rodák z nemeckého Stendalu, syn malého obuvníka a pôvodne dedinský učiteľ, dosiahol vďaka svojim schopnostiam a ochote zmeniť náboženstvo miesto kustóda zbierok kardinála Albániho. Napokon sa stal inšpektorom nad všetkými antickými pamiatkami v Ríme a ich znalcom s priam pápežskou autoritou. Po dôkladnej príprave vypracoval plán na vykopávky v Olympii a v januári 1768 sa vybral za Máriou Teréziou a niektorými nemeckými panovníkmi, aby získal potrebné prostriedky. Pred odchodom z Ríma napísal priateľovi Heinemu do Göttingenu: Mám v úmysle vzbudiť záujem o podujatie v Elize, aby som dostal pomoc a podporu. Tak by som mohol s príslušným fermanom od sultána začať so stovkou robotníkov vykopávky na štadióne. Cesta dopadla dobre. V batožine mu štrngali mešce s terezianskými toliarmi a plný nádejí sa vracal do Ríma. Keď si v nočných hodinách 8. júla 1768 sadol vo svojom terskom hoteli za stôl a začal písať Bude treba, zmarila jeho život i plán dýka lúpežného vraha. To však boli projekty a plány tak povediac na mimo olympijskej pôde. Dostať sa na túto pôdu a preveriť si tam množstvo vykopávok sa spájalo s nesmiernymi prekážkami a s rizikom života. Grécko pod tureckou okupáciou bolo najneprístupnejšou krajinou Európy. Vládla v ňom zvôľa miestnych pašov a agov. Človek bez turbanu bol jednoducho neveriaci pes. Práva sa cudzinec, takisto ako Grék, nikde nedovolal. Mohol sa tá odvážiť len dobrodruh alebo diplomat, pričom ani diplomat si nemohol byť vždy istý. Turecký slovník nepoznal slovo imunita. Za to nejeden vyslanec poznal sultánovo väzenie. V osobitne upravenej veži na Carihradskej hradbe, kde si posedel aj pradet Leva Nikolajeviča Tolstého. No prečo sa takí odvážlivci našli? Prvý človek z Európy, o ktorom vieme, že prišiel do Olympie s úmyslom pozrieť si jej pozostatky, bol Matias Palbický, pomoranský Nemec z okruhu učených priateľov švédskej kráľovnej Kristíny. Zo záujmu o antické umenie riskoval cestu do Grécka a v rokoch 1645 až 1648 ho prešiel takmer celé. Na jar 1647 navštívil aj ústie Alfeja a Kladea, kde vytušil niekdajšie dejisko olympijských hier. Uspokojil sa však len s jeho zbežnou prehliadkou. Na podrobnejší opis sa muselo čakať ešte vyše 100 rokov. Podal ho v cestách po Grécku britský obdivovateľ antiky Richard Chandler, ktorý prišiel do Elisu s dvoma spoločníkmi, architektom a kresličom, v lete 1765. Celé týždne strávil bezvýsledným vypytovaním sa miestnych obyvateľov, kde nájde Olympiu.

chodil krížom krážom po kraji a keď sa jedného augustového rána prebudil vo svojom náhodnom táborisku, zazrel v údolí pod nevysokým kopcom vyčnievať z porostu obrovskú dórskú hlavicu obnaženú nedávnym lejakom. Usúdil, že pochádza z dievho chrámu, lebo z literatúry vedel, že iná taká veľká stavba nikde na okolí neexistovala. Podľa Pauzániovho opisu správne identifikoval aj Kronov vrch, nános hliny na východ od dievho chrámu ako bývalý štadión a vôbec celé miesto ako antickú Olympiu. Okrem cestovateľov sa odvažovali do Olympie aj ľudia s väčšími ambíciami, výskumníci. Bolo ich pochopiteľne málo a možnosti i prostriedky mali veľmi obmedzené. Daktorí sa tam pre neprekonateľné prekážky vôbec nedostali. Prvý z nich bol Francúz Furmont, ktorého tá vyslala už roku 1728 vláda Ľudovíta 15. To je ešte pred zrodom Winckelmannovho plánu. Kopal tam vraj niekoľko dní, ale za kým výsledkom to nie je známe, lebo o svojej ceste a práci nič nepublikoval. Ďalší Francúz, ktorý prišiel do Olympie, diplomat a archeológ Fauvel, vyhotovil roku 1787 jej prvý topografický náčrt. Štadión a hipodróm umiestnil síce na západ od Kronovho vrchu, ale správne lokalizoval diev chrám, takže sa vrátil so slávou jeho objaviteľa. Roku 1805 sa dostal do Olympie britský plukovník Leake, ktorý jej venoval podrobný opis vo svojich neskorších cestách po Moreji. O necelý rok neskôr prišli do Olympie dvaja jeho krajania, Dudwell a Gell. Zdržali sa tam 3 dni, v januári 1806, a podnikli vykopávky na mieste Diovho chrámu. Objavili pritom zvyšky čierno-bielej mramorovej dlážky, o ktorej sa pri opise Fejdiovej sochy výslovne zmienil Pausanias. Ďalší Angličan, architekt a archeológ Wilkins, uverejnil roku 1807 v starožitnostiach Veľkého Grécka plán Diovho chrámu s pomerne správnymi rozmermi a správnym pomerom priečelných a bočných stĺpov. 6:13. Nové výskumy a hlavne merania vykonal architekt Ellison, ktorý sprevádzal roku 1813 na ceste do Olympie britského vyslanca v Carihrade, lorda Spencera Stanhopa. To bolo zhruba všetko, čo sa o Olympii a jej stave zistilo pred oslobodením Grécka. Pravda, Olympiu navštívili aj iní významní a odvážni muži, ktorí pútavo a farbisto opísali, čo v nej videli. Okrem iných aj lord Byron, ktorý sa zúčastnil boja Grékov za oslobodenie spod tureckej nadvlády a našiel pritom roku 1824 v obliehanom Mesolongiu smrť. Skutočnú vedeckú expedíciu do Olympie vyslala však až francúzska vláda roku 1829. Okolnosti, za ktorých k tejto expedícii došlo, stoja za pozornosť. Roku 1821 vzplanulo všeobecné povstanie Grékov proti Turkom a jeho úspech umožnil, že 1. januára 1822 vyhlásilo národné zhromaždenie v Epidaure nezávislosť Grécka. Boje však pokračovali a Grékom prišli na pomoc dobrovoľníci z celej Európy. Napokon zasiahli v ich prospech aj vlády Ruska, Francúzska a Británie. Roku 1827 zničilo spojené rusko-francúzske-britské loďstvo v bitke pri Navarine, starovekom i dnešnom Píle, turecko-egyptské loďstvo Pašu Ibrahima. 27 spojeneckých lodí tu zaútočilo na 89 Ibrahimových lodí a 69 ich poslalo za niekoľko hodín na dno. Po tomto debakli bolo jasné, že turecká vláda bude musieť uznať nezávislosť Grécka. Po novom nápore gréckych vlastencov a víťazstve ruských vojsk nad tureckými sa to napokon aj stalo. Adrianopolským mierom roku 1830. Francúzska vláda sa v tejto situácii usilovala zabezpečiť si vplyv na Peloponéze, aby blokovala ambície britskej vlády, ktorá už predtým vyhlásila svoj protektorát nad gréckymi ostrovmi v Jónskom mori. Preto vylodila na západnom Peloponéze vojsko na čele s maršálom Mezónom a pripojila k nemu ako dôvažok skupinu vedeckých pracovníkov. Táto Morejská vedecká expedícia, ako sa oficiálne nazývala, podľa vtedajšieho názvu Peloponézu,
Bola akousi napodobeninou egyptskej komisie vytvorenej Bonapartom s takmer 200 učencov, ktorých vzal so sebou na vojenskú výpravu do Egypta roku 1798. Avšak napodobeninou veľmi skromnou. Celý výskum Olympie mala vykonať skupina 4 pracovníkov, ak nerátame jej vedúceho, za ktorého vymenovali plukovníka Boryho Saint-Vincenta. Najsilnejšou jej osobnosťou bol architekt Abel Bluet. Ďalej k nej patrili sochár Dubois z Louvru, ktorý mal viesť vykopávky, a maliari Frézel a Duval. Na podiv v nej chýbal archeologický odborník. Vláda síce vyzvala na účasť Charlesa Lenormanta z Louvru, ale ten ju z urazenej samoľúbosti odmietol, lebo vraj nemienil pracovať pod Dubuom, ktorý bol jeho podriadený. Okrem toho sa expedícia dopustila malej netaktnosti, ak sa to tak dá nazvať. Nevyžiadala si od gréckej vlády povolenie na výskumné práce. Od počiatku totiž predpokladala, že všetky nájdené umelecké pamiatky si odvezie do Paríža. To bolo vlastne jediné, v čom dôsledne napodobnila Bonapartových učených civilistov v Egypte.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 8. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 586. vydaní našej relácie, ktorej týždeň čo týždeň prinášame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu, čo máme pripravené dnes. Niektoré skladby aj na vaše želanie. Hrať nám bude samozrejme tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a Big Band Rádiu Bratislava. Hrať nám bude na akordeóne Peter Hanzeli, na trúbke Juraj Lehocký, na klavíri Tomáš Seidman. A vypočujeme si ešte niektoré nahrávky z tanečných suít Jaroslava Matušíka. Začíname však niekoľkými skladbami Tradicionál klubu Bratislava, veselými skladbami, ktoré boli určené aj v minulosti, tak povedec na zlepšenie nálady. A tak dúfam, že vám zlepšíme náladu hneď na úvod tromi skladbami. Tá prvá zaznela už v našich predchádzajúcich reláciách. Napísali ju Jaroslav Matušík, volá sa Veľká chvíľa. Je z roku 1970 a Tradicionál klub Bratislava vedie Igor Čelko. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No a v takomto veselom rytme a v duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich dvoch skladbách, keď hral tradicionálku Bratislava ešte vo svojej pôvodnej zostave, teda ešte pred emigráciou niektorých členov. Prvá skladba je z roku 1963 a hneď za ňou bude pokračovať nahrávka z mája 1968, Zadné dvierka a Koniec leta. Tradicionálku Bratislava vedú Peter Moritz a Igor Čelko.

V roku 1982 vyšlo niekoľko albumov inštrumentálnych skladieb v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Jeden z nich bol venovaný napríklad tvorbe hudobného skladateľa Dušana Pálku. Za všetky skladby spomeňme napríklad jeho slávne melódie ako Nepovedz dievčatko nikomu alebo Náhodou. No a práve v roku 1982 mu venovali celý album s inštrumentálnym spracovaním jeho niektorých hitov. Rovnako v tomto období vyšiel aj úspešný album inštrumentálnych melódií, predovšetkým Tang, ktoré upravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík. A tak začneme Kriminál tangom. Spoluúčinkuje zbor Lubomíra Pánka.

Z rovnakého albumu sú aj dve skladby Modré tango a Jealousy. Opäť ich upravil do podoby pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík a nahraté boli v apríli 1982. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

No a z albumov, keď Vieroslav Matušík pripravil niekoľko tánk a upravil ich pre rozhlasový tanečný orchester, prechádzame do druhej polovice 80. rokov. Vtedy vznikli dva veľmi obľúbené a úspešné albumy Petra Hanzeliho, keď spolupracoval s hudobníkom, hráčom na viacero klávesových nástrojov Jindřichom Parmom. Vtedy vznikol album Magic Love v roku 1988 a hneď po úspechu aj album s názvom Golden Accordeon. Z toho druhého je skladba zo známeho svetového repertoáru. Je to známa romantická balada, ktorú zložila talianska hudobná dvojica Guido a Maurizio De Angelis. Najznámejšiu verziu tejto skladby naspievala americká speváčka Bonnie Bianco spolu s Pierom Kosom v roku 1987 pre soundtrack k talianskému miniseriálu Popoluška 87. Teraz si vypočujeme v podaní Petra Hanzeliho spolu s Jindřichom Parmom. Peter Hanzeli hrá na akordeóne.

Najmä z prvého albumu Petra Hanzeliho sú skladby, ktoré Peter Hanzeli aj napísal a ktoré sa často využívali ako podkresové melódie napríklad v televíznom vysielaní. Sú to skladby ako napríklad Na svitaní alebo Na horách. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli, spolúčinkuje Jindřich Parma. Skladby sú z roku 1988.

No a z konca 80. rokov a z digitálneho štúdia Opusu sa presunieme na Jakubovo námestie, do štúdia, kde pôsobil a nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1974 tam vznikla skladba Tomáša Seidmana Pobrežie slnka. Pre rozhlasový tanečný orchester ju pripravil dirigent Vieroslav Matušík. Samozrejme, klavírny part pripravil pre klaviristu Tomáša Seidmana. No vypočujme si, ako krásne znie kombinácia klavíra a sláčikových nástrojov, ktorých bol Vieroslav Matušík priam ukážkovým aranžérom.

Počúvali sme skladbu Pobrežie slnka. Ukážka z aranžmánu Vieroslava Matušíka. Napísali ju Tomáš Seidman a je hral na klavíri. Ešte jedna skladba zo svetového repertoáru Eugena Partoša s názvom Sonia. Na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký a skladbu opäť pripravil pre rozhlasový tanečný orchester Vieroslav Matušík.

bola skladba z roku 1989. Sonia. Na trúbke nám hral Juraj Lehocký. Presunieme sa do roku 1975, keď medzi hitmi Opusu znela aj skladba v podaní Karola Konárika s názvom Rozchod. V tomto období, keď Karol Konárik naspieval túto skladbu na malú platňu, vznikla zarovno aj jej instrumentálna verzia skupiny Skarabeus a Sláčikovej skupiny. Solo nahral Juraj Lehocký na trúbke.

Chleba chcete rozchod, skladba pôvodne z repertoáru Karola Konárika. Počúvali sme instrumentálnu verziu v podaní Juraja Lehockého na trúbke a taká bude aj ďalšia skladba, ktorú nájdeme na albume Strieborná trúbka Juraja Lehockého z roku 1975. Naozaj veľmi vydarený album a nahratý skutočne vydarene aj technicky. Všetky skladby aranžoval Alois Bouda a na trúbke nahral Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval

Tak to bola skladba Miroslava Boháča, autora, ktorý spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom s názvom Nálada. Na trúbke hral Juraj Lehocký. Pripravené sú už dve skladby z nášho takmer nekonečného cyklu albumov filmových tém, ktoré nahrával orchester Gustava Broma od konca rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Víkend z Mary, téma z filmu Ženská jazda, a potom z rovnakého obdobia skladba z televízneho seriálu Štipku soli, ktorú určite poznáte najmä z vianočného televízneho vysielania. Igor Vavrda ju upravil rovnako pre orchester Gustava Broma. Je to skladba z autorskej dielne Aliho Brezovského s názvom Poznám ich v cestičkách.

Tak to bola skladba Aliho Brezovského Po známych cestičkách. Téma z filmu z televízneho seriálu Štipku soli, ktorý vznikol v polovici rokov 70. Čo ešte zaujímavé, tak Ali Brezovský si túto tému z filmu vybral ako úvodnú sňalku svojej vlastnej autorskej relácie s názvom Rozhovory s pesničkou. Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz jedna taká trošku rarita. Vieroslav Matušík napísal koncom 50. rokov skladbu K ďalším úspechom. Nahral ju s veľkým tanečným orchestrom. Na túto skladbu nahral v 70. rokoch aj orchester Dychová hudba Bratislavskej posádky pod vedením Michala Galovca. A nájdeme ju v priečinku celkom iného hudobného žánru, dychovej hudby. My si však vypočujeme ten originál v podaní veľkého tanečného orchestra.

Tak to bola taká trošku rarita z nášho archívu, aj na vaše želanie. Skladba Vieroslava Matušíka k ďalším úspechom. Pokračujeme ďalej nahrávkami Vieroslava Matušíka, najprv jeho Vidina v podaní Tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu z júna 1958 a z rovnakého obdobia aj jeho Experiment. Tanečný orchester Bratislavského rozhlasu bolo teleso, ktoré pôsobilo pod hlavičkou rozhlasu, no nie ešte ako profesionálne, ešte pred vznikom Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Bolo to teleso zložené z bratislavských hudobníkov, ktorí sa stretli vždy v štúdiu pri nahrávaní konkrétnej skladby.

V roku 1975 vznikol album s názvom Vieroslav Matušík, Veľkomesto a žena. Bol to profilový album Vieroslava Matušíka, nie jeho známych pesničiek, ale album bol zložený z dvoch tanečných suít. Tanečná suita Žena vznikla k Medzinárodnému roku ženy a v podstate tematicky mapuje ženu od dievčaťa až po starú mamu. Vypočujme si dve ukážky, teda dve časti z tejto tanečnej suity, Stará mama a dievča. Nahrával tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka v októbri 1975.

Ukážka stanečnej suity Žena Viroslava Matušíka z roku 1975 a počúvali sme časti Stará mama a dievča. Pomaly sa blížime k záveru našej relácie a pripravené máme ešte dve skladby rovnako z autorskej dielne Viroslava Matušíka, no v podaní Big Bandu Rádio Bratislava, teda z 90. rokov. Viroslav Matušík ich aranžoval, napísal a aj si Big Band Rádio Bratislava dirigoval. Bolo to v podstate na sklonku existencie tohto orchestra. Dokonca druhá skladba s názvom Premiéra bola paradoxne dernierou tohto telesa a v čase finalizácie skladby Big Band Rádio Bratislava už neexistoval. Tak si vypočujme Viroslav Matušík, Nič nové a Premiéra.

Rozlúčime sa známym hitom Maria. Tento raz však v podaní Václava Hybša so svojím orchestrom a hráča na pozávne Zdeňka Pulca. Viaceré jeho skladby sme uviedli už v minulých reláciách, keď hral pod hlavičkou s názvom Zdeněk Pulec Octet. Teraz však zaznie Maria. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú atmosféru alebo atmosféru sobotnejšej noci. Našu reláciu vždy vysielame vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Jano, to si ty? Stalo sa niečo s Ďusom?
2: No len má zase nedostupný mobil. Myslel som si, či už nie je náhodou doma.
1: A sanitku už odparkoval?
2: Tu ešte na obed.
1: Jaj, no. Tak potom počkaj, spomínal, že si chce dnes ísť pozrieť nejakú garsonku. A potrebuješ niečo?
2: Pred hodinkou tu bola Barbora.
1: Jaj, podarená Ďusova cérenka. Čo zase chcela? Nestačilo jej, že vysánkovala Ďusa z jeho vlastného bytu?
2: Ide o takú vec, takú, ale to by som radšej s Ďuskom.
1: Typnem si. Chce od neho vymámiť ešte aj nejaké peniaze, čo?
2: Nie, prifrčala si pred hodinou aj s plným nákladiakom nábytku.
1: Akého nábytku?
2: No predsa Ďuskovo, z toho, zo starého bytu. Vraj má konečne kupca na ten byt a potrebuje sa ho zbaviť.
1: A čo s tým má teraz Ďuso robiť?
2: Tak to ja neviem, ale určite to nemôžete nechať u mňa v garáži.
1: A kam si ho podľa teba má odviesť? Lebo ku mne do bytu teda určite nie.
2: Tak ja by som na jeho mieste zabal do nejakého bazáru a nech si to tam všetko berú.
1: A nemohol by si do toho bazáru zavolať ty sám?
2: Bez Ďuska? To by mi v živote neodpustil.
1: No, medzi nami. Nemusel by o tom ani vedieť.
2: Nie. To sú jeho veci. On sa musí rozhodnúť, čo s tým. Nie ja.
1: No, ten už toho narozhoduje. Vedie ako malé decko. Všetko si to bude chcieť nechať. A čo s tým? U teba v garáži nie, tak kde teda? Lebo do môjho nového krásneho bytu s novým krásnym nábytkom nejaké staré haraburdy nakvartírovať nedovolím.
3: Riuška, čo sa deje? S kým to hovoríš?
1: S Janom.
3: Čo sa deje? Ukáž, daj mi ho. Jano, o čo ide? Máš nejaký problém?
1: No a mentma, problém budeš mať akurát ty, môj milý.
4: Ahoj, láska.
5: Čauko.
4: A čo, púsa nebude? Len takáto? Zaslúžil by som si takú poriadnu.
5: Ty máš dnes voľajakú rozšantenú náladu.
4: Lebo na teba myslím a niečo pre teba mám.
5: Doniesol si tie paradajky?
4: Aké paradajky?
5: No hovoril si, že máš chuť na lečo. Paprika nakrajaná, cibuľa tiež. Čakám už len na tie paradajky. Poslal som ti SMS-ku, aby si sa zastavil kúpiť paradajky.
4: Ojojoj, no tak na paradajky som zabudol. Ale vieš čo? Kašli na lečo. Urobíš zajtra. Dnes ťa pozývam na nejakú fajnovú večeru.
5: Niečo oslavujeme?
4: Nie, ale pokojne aj môžeme.
5: Kvôli tomu, čo pre mňa máš?
4: Prihlieva.
5: Ty si mi priviezol konečne z Minervy ten rotopéd?
4: Potom sa zastavím v pondelok. Mám niečo oveľa lepšie.
5: Čo mám ešte hádať?
4: Je to prekvapenie.
5: Mám sa tešiť alebo radšej obávať?
4: Katarínka moja krásna, tešiť sa máš. Je to prekvapenie pre teba aj pre Robka.
5: No tak dobre, ale povieš mi už, čo je to za prekvapenie.
4: Zatvor oči. Tram, tadadá. A môžeš otvoriť.
5: Čo je to? Nie, dúfam, že nejdeš kúpiť nejaký karaván.
4: Ale kúpiť nie, len požičať. Od 5. do 20. ho máme záväzne zarezervovaný. A keď hovorím záväzne, tak to znamená, že som zaplatil aj zálohu. Takže žiadne výhovorky, že práca a tak. Urobíme si poznávaciu dovolenku po Južnej Európe. Čo ty na to?
5: Od 15.
4: Že chceli sme ísť predsa od 15. na dovolenku.
5: Chceli, áno, chceli, ale s Robkom, aj s Kikou a Markom. S tým ich rómskym súborom sme chceli prejsť celé východné Slovensko.
4: To chcela možno Kika, ale určite nie ja. Tralala kaca až kam si na východ a objavovať poklady rómskeho kultúrneho dedičstva. No prepáč, ale to ma vážne neláka.
5: Ale Robkovi sme to už sľúbili. Bude sklamaný.
4: No tak ho prejde, no. Toto je predsa celkom iná liga.
5: Ale akurát, že celkom iná, než tá, o ktorú nám vlastne išlo.
4: Neviem, o čo išlo tebe, ale mne išlo o to, aby sme s Robkom spoločne zažili niečo, čo sa mu bude naozaj rátať. A vyvetrá mu hlavu z tých nezmyslov, že sme nejaký iný než on. A že mu nie sme... Ako to povedal? Že mu nie sme dosť ozajstná rodina. Chápeš to? My, čo by sme za neho aj dýchali, že mu nie sme dosť rodina?
5: Marian, lenže toto nie je len náš problém. Je to hlavne jeho problém. jeho problém s identitou.
4: Že už hovoríš ako ten doktor. Identita. Ale uvidíš. Nové zážitky, neznáme miesta, prespávanie v karavane, opekanie pri ohni. Zažijeme toľko nových vecí, že na nejakú identitu celkom zabudne. Bude nám spolu dobre a dôjde mu, že sme rodina, že my traja spolu. Ak už teda hovoríme o nejakej identite, tak my sme jeho identita.
5: Kedy mu to chceš povedať?
4: Tak neviem.
5: Nechceš si to ešte rozmyslieť?
4: Ani náhodou. Vieš čo? Zavolám mu hneď teraz. Uvidíš, bude sa tešiť. A ty sa konečne upokojíš a pôjdeme na tú skvelú večeru.
3: Ryuška, ale to predsa nemôžeš myslieť vážne.
1: Čo presne?
3: No, že keby som neprišiel včas, tak by si mi nič nepovedala.
1: Čo by som ti nemala povedať?
3: No, predsa o tom mojom nábytku. Naozaj by si ho nechala len tak vyviezť niekam na smetisko?
1: Vidíš, smetisko mi nenapadlo. Myslela som do bazáru.
3: Ale veď s tým nábytkom, to je ako keby si vyhodila celú moju minulosť.
1: Ale žiadnu tvoju minulosť by som nevyhodila. Vyhodila by som len tie staré, nepotrebné haraburdy.
3: Ale veď tie podľa teba haraburdy, to je kus môjho života. Kus zo mňa. Tie veci sme kupovali spolu s Jaruškou a nikdy sme nič nevyhodili.
1: Keby som si mala zo svojej minulosti vždy všetko nechať, dnes by som chodila s tromi kamiónmi nepotrebných vecí a so štemplom od doktora, že som na hlavu.
3: Aj tak si nemala právo o tom rozhodovať.
1: Lebo ťa poznám. Ty by si sa nevedel rozlúčiť ani len s tou starou kuchtou. A zbytočne by si sa trápil.
3: Naozaj si to chcela urobiť kvôli mne? Aby si ma ušetrila trápenia? Takže ma máš predsa len rada.
1: No, zas nepreháňaj. Urobila som to aj kvôli sebe. Lebo ti nedovolím, aby si mi sem dotiahol ani len tú poondenú kuchňu.
3: A potom by si ma musela vyhodiť na ulicu a bolo by ti za mnou smutno.
1: Márnosť, Ďuso. Ty si zo všetkého vieš vybrať to, čo sa ti hodí. A keď to nejde, tak si to vymyslíš.
3: Aspoň sa teda s tými vecami rozlúčim.
1: Lúčime sa s ľuďmi, nie s vecami. A ak už si z tej svojej minulosti chceš niečo nechať, tak si to nechaj v srdci, v hlave, ale nie v kuse starého nábytku. Dohodnuté?
3: Sľubujem.

0: Počula si to? Veď on mi normálne zložil telefón.
1: A čo si čakal?
0: Akože čo? Že sa porozprávame a on si uvedomí, čo všetko som ochotný pre neho urobiť. Vieš, čo by každé normálne decko dalo za to, keby pre neho otec vymyslel takúto zážitkovú dovolenku v karavane cez pol Európy?
1: Marian, upokoj sa.
0: A nemôžem sa upokojiť, keď som vytočený do žerava.
1: Si vytočený, lebo neznesieš, že niekto môže mať aj iný názor než ty. A hlavne si uvedom, že náš syn nie je každé normálne dieťa. Je autista. Potrebuje mať svoje stereotypy a svoje istoty.
0: Chcel som ho prekvapiť.
1: Deti ako Robko prekvapenia jednoducho nezvládajú. Najradšej by sedel doma a mal každý deň rovnaké raňajky, aj večeru a žil si svoj stereotyp.
0: Toto je zaujímavé, že sa zrazu vykašľal na ten svoj stereotyp a odišiel bývať k Kike.
1: No lebo ten jeho svet sa mu zrazu veľmi kruto rozpadol. Vieš, čo povedal doktor? Robko zažil šok. Zrazu si uvedomil, že je Róm a uvedomil si to vo veľmi negatívnych súvislostiach a je presvedčený, že ako Róm pre nás nie je dosť dobrý.
0: A preto podľa teba začal byť taký?
1: Myslí si, že ho ako Róma nemôžeme prijať. Tak chce zapadnúť aspoň medzi nich. Preto odišiel k Kike. Je jeho sestra a je Rómka ako on.
0: Takže akože teraz sa na neho vykašleme, aby mohol žiť s Kikou? Aj keby nám to malo zlomiť srdce? Lenže ja som sa, Katka, ja som sa už na jedného syna vykašľal. A ty vieš najlepšie, aké to bolo ťažké nájsť k sebe znovu cestu.
1: Jediné, čo naozaj chcem, je, aby Robko pochopil, že ho milujeme. Takého, aký je. A preto si myslím, že tá spoločná dovolenka s Kikou a Marekom bol skvelý nápad. Robko potrebuje pochopiť, kto vlastne je.
0: Vieš, čo mi povedal? Že na nás kašle. Nech si robíme, čo chceme. Že nás nepotrebuje. Že pôjde s Kikou a Marekom a že sa na to teší.
1: Lebo sme ho sklamali.
0: Hej, to je predsa nezmysel. Robko takto nerozmýšľa, je ešte dieťa. Nikdy sme nemali dovoliť, aby si len tak odišiel bývať k Kike. To ona mu to natlačila do hlavy, že mu nerozumieme. Ale s tým je koniec. Zajtra je sobota, urobíme si výlet do Brna, môžeme ísť s Robkom do toho zábavného parku, čo si spomínala, zájdeme na obed, dáme si spolu zmrzlinu, kúpim mu tie nové tenisky, čo sa mu páčili a uvidíš. Nakoniec sám povie, že chce ísť radšej s nami, než s Kikou.
1: Si si tým istý?
0: Je to náš syn, nie Kikin. My máme za neho zodpovednosť, nie ona. Kým nebude plnoletý, tak my budeme rozhodovať, kde a s kým bude tráviť prázdniny.
1: A keď sa mu to nebude páčiť?
0: No tak sa vráti s nami pekne domov a konečne budeme zasa žiť ako normálna rodina.
1: Marian, nedovolím ti, aby si ho násilím vzal domov.
0: Budem sa krotiť. Urobím všetko, aby nám zase uveril. Uvidíš. Všetko dobre dopadne.
2: Katka, to ste vy?
1: Ja... Prekvapili sme vás však. Dúfam, že to nevadí.
2: Nie, nie. Len... Mali ste zavolať.
1: Marian miluje prekvapenia a mysleli sme, že keď je dnes krásny deň, zoberieme Robka niekam na výlet.
0: Dúfam, že ti to nevadí.
2: Určite nie. Ja len... Som práve na odchode. Máme dnes skúšku a vlastne... Myslela som si, že už po mňa prišli. Večer máme predstavenie v amfiteátri, tak...
0: No, to je v poriadku. Ty si rob, čo potrebuješ. My sa už o Robka postaráme.
1: Robko, Zlato, to nás neprídeš ani privítať.
2: Nie, je doma.
1: Aha. A kde je? Dúfam, že nešli s Marekom niekam k vode.
2: Marek chystá ozvučenie na večer.
0: A Robko?
2: Je u Rigovcov. Teda, to sú naši známi. A Robko chodí v sobotu k ním pomáhať ich Kamilke s matematikou.
1: Náš Robko má kamarátku? Ale to je skvelé. Čo povieš, Marian?
0: No, som rád.
2: Kamila je gymnazistka. Zlaté dievča, akurát je totálne jelen z matiky. Predtým som jej trochu pomáhala ja, ale nedopadlo to dobre. Kamila aj tak skončila s nedostatočnou a Robo ju teraz pripravuje na opravné skúšky. Rigovci si ho nevedia vynachváliť.
0: A tí Rigovci, čo sú zač? Podľa mena by som povedal...
2: Hej, hej, sú to Rómovia.
0: Aha. Tak Rómovia. S dcerou, čo prepadáva z matematiky. No, ja neviem, či je to pre Robka vhodné.
2: Kamilkina mama ma učí na konzervatóriu a otec prednáša filozofiu na univerzite.
0: Zaujímavé.
2: Boli sme dohodnutí, že Robko dnes u nich ostane celý deň. A na večerné predstavenie prídu potom spolu s ním.
1: No, ale keď sme už tu, radi by sme si ho trochu užili.
2: Žiadny problém. Zavolám im, že si po Robka prídete. Budú sa tešiť, že vás poznajú. Majú ho veľmi radi. A aj on ich. To je pre mňa. Zavolám im z auta, aby vás čakali. A pošlem vám SMS-kou GPS-ku. Môže byť? Vlastne, čo keby ste prišli večer aj s Robkom do Amfíku? Mohli by sme si potom spolu sadnúť a naplánovať aj tú našu dovolenku.
1: Robko ti nič nepovedal?
2: Lenže sa veľmi teší. Tak ja bežím.
3: No teda, naozaj, všetko to

0: Vidíš? Žiadny drevotrieskový šmejd ako dnes. Stačilo by nahodiť nový lak, vymeniť panty a bola by ako nová. Škoda takú krásnu vec vyhadzovať.
1: Na niečom sme sa dohodli. Rozlúčiš sa ty a tvoja kasňa a potom už len čau, Bela, čau, Bela, čau,
0: dobre,
1: čau,
0: dobre,
1: čau.
0: Dobre, dobre, dobre, Bela. Ale pozri na toto. Jaruškina stará dobrá veritaska. Tu si predsa musíš pamätať aj ty, Riuška. Ak si chcela žena obliec na seba niečo pekné, musela si to podľa burdy sama ušiť.
1: Nie, amatérske šitie podľa burdy. Jedna kamoška mi raz silou mocou také ušila. A poviem ti, od toho obrázku v burde to bolo také vzdialené ako nosorožec od mladej srny.
0: Náhodou, Jaruška bola multitalent.
1: Vážne? Tak potom nechápem, čo ty na mne, Ďusko, vlastne vidíš. Neviem ani šiť, ani variť, ani ma nebaví starať sa o nejakú burinu na balkóne.
2: No vy máte, Riuška, iné prednosti.
0: Podľa mňa by si to všetko zvládla, keby si naozaj chcela.
1: A Jaruška samozrejme chcela.
0: No, chcela, ale úplne všetko nezvládla.
1: Napríklad jej vybuchovala tá kuchta.
0: Áno, samozrejme kuchta. Tej sa už Barbora určite dávno zbavila.
2: Pozri sa do tej veľkej krabice. Tam je tuším ešte nejaký riad.
1: Nie, nie, nie, žiadna kuchta.
0: Tu je, naozaj.
1: No nie, že si ju budeš chcieť nechať.
0: Vieš, aká dobrá huspeninka sa v nej dala navariť? Ešte aj koža na paprčkách bola ako maslo.
1: Vybuchovala. A ja žiadne tvoje kože z paprčiek nepotrebujem drhnúť zo stien.
0: Dobre, kuchtu necháme tak, ale čo keby som si na pamiatku vzal niečo malé, čo?
1: Nič.
0: Niečo, čo by ti veľmi nezavadzalo.
1: Dobre, ale naozaj len niečo malé.
0: Si poklad. Tak ja sa tu ešte trochu poobzerám, pospomínam.
1: A to bude trvať asi koľko?
0: Čo ja viem?
1: No, hovorila som ti, že chcem stihnúť tú modnú prehliadku.
2: Ale veď vy môžete pokojne ísť, Riuška. My si to s Ďuskom zatiaľ spolu pospomíname, podebatujeme o starých časoch a potom vám ho priveziem domov. Čo ty na to, Ďusko?
0: Riuška, nevadilo by ti to?
1: Mne? Ani náhodou. Hlavne, Ďuso, nezabudni. Jednu vec. Jednu. Nič viac. Sľubuješ?
0: Prisahám.
3: Nie, nie, nie. Len poďte ďalej. Nenechám predsa Robkových rodičov čakať pred bránou.
4: Naozaj vás nechcem rušiť.
3: Aké rušenie? Prosím vás. Ale ak vám to nebude vadiť, pôjdeme radšej do záhrady, aby sme nerušili mládež. Tadiaľto, nech sa páči, cez chodbu.
4: Určite ste už chceli obedovať.
3: V sobotu si dávame s obedom na čas. Jednak si radi pospíme a potom, keď deti skončia s učením, tak si dožičíme dlhý obed, hoci aj do podvečera. Robko si zvykne s našou Kami zahrať basketbal a my sa s manželom na nich len tak pozeráme.
4: Chcete povedať, že náš Robko hrá basketbal?
3: Každý sme na niečo iné, ale náhodou mu to už celkom ide.
4: Manželovi sa, veru, Robka k žiadnemu športu pritiahnuť nepodarilo.
5: Nemá na šport ten správny drive.
3: Možno práve v tom je problém. Je to ako s našou Kami. Ani tá nemá drive na učenie. Basketbal je pre ňu hra. Baví ju. Preto je v ňom dobrá. Mm.
4: Robka zas baví matematika, čísla. Vlastne sa až doteraz nikdy nemusel učiť. Má skvelú pamäť.
3: Ale choď, Ňuri. Už aj pustí pani. No tak uhni od tých dverí.
5: Aj by nás poškriabala?
3: Ale kde? Ňuri je už starý pán. A trochu ufrflaný. Rád leží v otvorených dverách, aby na všetkých videl. Počkajte, otvorím druhé krídlo. Musíte ma ospravedlniť. V zime to tu dokážem držať celkom v poriadku, ale v lete radšej žijeme na záhrade. Hneď to bude. Len keby ste mi pomohli s tými veľkými fotografiami.
4: A to je z nejakého basketbalového zápasu však?
3: Z majstrovstiev Európy. Kamilka tam hodila 3 koše a na 5 asistovala. Manžel nechá z toho urobiť takéto obrovské, veľkoformátové fotografie. Oh. A teraz ich nemáme kam dať.
4: Tak ale taký úspech si zaslúži zväčšniť. Tá čierna vláska, to je ona?
3: Nie, nie. To je

0: Aťka, Kamilkina kamoška. Naša Kami je tá vysoká blondínka.
1: Tá blondína?
2: Mladé dievčatá si dnes bežne farbia vlasy. Ešte dobré, že len na blond.
0: Kamilka sa nefarbí. Viem, príde vám to čudné. My s manželom sme tmaví a ona...
1: Zrejme po niekom z rodiny.
0: Je po svojich rodičoch, biologických. Otec bol Angličan a učil u manžela na fakulte angličtinu a švédčinu. Kamilka je celá po ňom.
2: To znamená, že...
0: Je adoptovaná. Kamilkiny rodičia zahynuli pod kolesami kamionu. Kamilka našťastie ako zázrakom prežila. David s Mary boli naši najlepší priatelia. Nebolo o čom rozmýšľať.
2: A vlastné deti nemáte?
0: Troch chlapcov. 7, 6 a 5 ročného. To sú iní experti. Počkajte, keď sa s nimi manžel vráti z futbalu. Predtým mi má ešte aj ňurý rešpekt. Tak poďte. Sadneme si vonku a ja rýchlo pripravím limonádu. Vlastná, bazová. Teda, robili ju Robko s Kami. Trochu prisladká, ale nie, že im to poviete. A kávu si dáme až potom, po obede.
1: S tým si naozaj nerobte starosti. Naobedujeme sa vonku. Chceli sme vziať Robka niekam do reštaurácie.
0: Tomu nemôžete spraviť. Urobila som dnes jeho obľúbenú goju. To je naše tradičné jedlo.
3: Ty si sa načisto zbláznil, Ďuso. Jasne som povedala, že tu nechcem mať žiadne tvoje staré rárohy.
4: Ale funguje. Akurát treba trochu zoštelovať elektromotor a premazať prevody a...
3: To je mi jedno.
4: Jednu vec si mi dovolila.
3: Áno, ale takú, čo nebude zavadzať. Toto je jedna obrovská kasňa. Okamžite ju odnesieš nazad.
4: Teraz? Večer? A vieš, koľko váži?
3: Donesol si ju hore, tak ju odnesieš aj dolu.
4: Hore mi s ňou pomohol Jano.
3: Myslela som, že aspoň on je normálny.
4: Ale vieš, ako sa taký šiaci stroj zíde?
3: Nie, neviem a ani to nepotrebujem vedieť.
4: Mohol by som ti na ňom ušiť napríklad tie záclony, čo ich chceš na celú stenu. Alebo pre Huginka. Také deti stále niečo potrebujú. Vicky by sa určite potešila.
3: Vieš čo, už radšej nič nehovor. Keby som vedela, čo si zač... Nešla by som s tebou ani na tie večerníky u vás do bufetu.
4: A ty nevieš, že najlepší krajčíri sú muži?
3: Do zajtra rána tá opacha zmizne. A to bude rád, že som sa nad tebou zľutovala a nemusíš ju odvliecť hneď teraz.
4: Možno si to do rána ešte rozmyslím.
3: Ďuso!
4: Ja lenže keby náhodou... Dobrú noc.
2: Tak aspoň uznaj, že to bol dnes naozaj super deň. Aj tí Rigovci. Takí úžasní ľudia. Mala som pocit, že sa poznáme odjak živa. Čo? Nič nepovieš?
1: Som uťahaný.
2: Ale všimol si si, ako sa Robko zmenil. Zdá sa mi oveľa pokojnejší a sebavedomejší. Robí mu dobre, keď vidí, že ho majú radi a že si cenia, že pomáha ich dcere. A potom večer to predstavenie. Toľko krásnych mladých ľudí a tá bezprostredná schopnosť radovať sa, to človek len tak nevidí. Kika s nimi robí úžasný kus práce. Som na ňu hrdá.
1: Je šikovná.
2: Všetci sú šikovní. Ja sa vlastne na tú našu spoločnú dovolenku už naozaj teším. Čo povieš? Bude to zábavné. Marian... No tak povedz niečo.
1: Povedal som ti, že som unavený. Naozaj nemám náladu niečo teraz riešiť.
3: Ďuso, Ďusko, tak už sa preber, človeče. Už zase si zaspal pri telke. Ďuso! Aspoň si preľahni na gauč, lebo si ráno zase nebudeš cítiť chrbát. No tak, Ďuso. Dobre, je to tvoj chrbát, rob si s ním, čo chceš. Ale ja zhasínam telku a idem spať. Počuješ, Ďuso, zhasínam svetlo. Au!
5: Au, au, do gelu. Čo je toto za krám? Krúci, pondený šiaci stroj. Džuso, okamžite sa zobuď.
4: Čo je? Čo sa stalo?
5: Skoro som sa zabila kvôli tej tvojej kasni.
4: Ukáž?
5: No, áno, bolí.
4: Je, no, no. Je to len udreté. Ale, Ria, teda, veď ty si odrazila celé dvierka. To bude musieť opraviť.
5: Ale kašlem na tvoje dvierka.
4: No, ale veď to nemôžem takto nechať.
5: Ukáž, daj to sem. Tak pekne ich vrazím dnu, že až... Aha, počkaj, počkaj. Niečo tu je.
4: Čo niečo?
5: Neviem, nejaké papiere, nejaký dokument. Aj s pečaťou od notára.
4: To je niečo staré. To môžeme pokojne zahodiť.
5: Nie, nie, radšej mi podaj okuliare. Au, tá noha bolí. No, tak sa na to pozriem, ja. Ďuso. Ďuso, vieš, čo to je?
4: No, no.
5: Darovacia zmluva na tvoj byt. Podpísaná Jarmila, bla. A tu je to. Obdarovaný sa zavezuje zabezpečiť doživotné, bezplatné a nerušené právo bývania a užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech manželov, teda teba a Jarušky. Vidíš to?
4: Čo? Ale to by znamenalo...
5: Že Barbora na kataster podala nejaký falzifikát. Jednoducho podvádzala. A toto je o tom dôkaz. Ďusko, budeš sa môcť vrátiť do svojho bytu. Chápeš? No.
4: A budem si môcť nechať aj šiaci stroj.
5: No, hoci aj tú vašu kuchtu. Aj
4: obývačkovú stenu.
5: Áno. A Barbora bude môcť byť rada, ak za toto na ňu nepodám trestné oznámenie. Teda, ja by som ho určite podala.
2: Čo ti teraz volá?
1: Kašlem na to. Neberiem.
2: Tak sa aspoň sa pozri, kto to je.
1: Nejaké neznáme číslo. Zruším to.
2: Nie, čo ak je to niekto kvôli Robkovi?
1: Katuška, keby mu niečo bolo, tak volá Kika.
2: Čo ak sa stalo niečo hrozné a volajú z nemocnice?
1: Pokoj, zlato, pokoj. Haló, kto volá?
6: Pán Soták, tu Julia, Rigová. Prepáčte, že ruším tak neskoro.
1: Stalo sa niečo? S Robkom?
6: Nič hrozné, nelakajte sa. Len som si myslela, že by ste to mali vedieť.
1: Čo vedieť?
6: Robko dnes na noc zostal u nás. A ja som sa pred chvíľkou zobudila, lebo som ho počula v kúpeľni.
1: Čo tam robil?
6: Plakal. Nahlas. Veľmi.
1: Ale prečo plakal?
6: Lebo povedal, že na tú našu spoločnú dovolenku sa hrozne tešil. A teraz vraj pochopil, že vy s nami nepôjdete.
1: A ako na to prišiel?
6: Lebo ste nechceli zostať, aby ste si s nami všetko naplánovali. Že inokedy vždy všetko plánujete dopredu, ale teraz nie. Preto vie, že nechcete ísť. A on to tak veľmi chcel. Aby ste išli spolu, chápete? Ja sa do toho nechcem miešať, ale... Váš chlapec vás potrebuje, pán Soták. Chýbate mu.
1: To nie je pravda, že nechceme ísť. Môžete mi ho dať k telefónu?
6: Už som ho uložila.
1: Tak ho zobuďte. Povedzte, že volá otco a že mu chcem povedať, že sa na tú našu cestu po Slovensku už veľmi, veľmi teším.

Skončila sa 534. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Julia Rigová, Kristýna Kilo, Kika, Martina Kapráliková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Víderman, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Pekné popoludne vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach sa budem rozprávať s filmárom, kameramanom, režisérom a scenáristom dokumentárnych filmov o ochrane a obnove kultúrneho dedičstva, spoluautorom projektu Oživené pamiatky Marekom Kováčom. A budeme listovať aj v knihe s rovnomenným názvom, teda Oživené pamiatky. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Takým motom nášho rozhovoru bude aj táto knižka, ktorú máme pred sebou, Putovanie za pamäťou krajiny, Oživené pamiatky. No mnohokrát sa hovorí práve o tých nástrahách toho, čo je to mať kultúrnu pamiatku a aký problém je ju rekonštruovať tak, aby naozaj dostala tú podobu, akú má mať, aby dodržal investor náležitosti, ktoré vyžadujú pamiatkári. Čo bolo na začiatku tohto celého vášho projektu v rámci občianskeho združenia?
2: Náš projekt v podstate sme začali tvoriť pred 5 rokmi, čiže v roku 2021. No a takouto motiváciou bolo to, že v podstate tým, že som sledoval sociálne siete a sledoval som tam častokrát názory ľudí na obnovu pamiatok a to, že častokrát sa fakt ľudia nerozumejú obnove pamiatok. Veľmi často som sledoval názory, že doslova nadávajú na pamiatkárov a na rozhodnutia, prečo nemôžem dať plastové okná na môj dom.
1: Že všetko ich brzdí.
2: Áno, áno, všetko je negatívne, všetko robia tí pamiatkári, len robia zle. No ja som si povedal, však ale to vychádza z toho, že ľudia tomu skrátka nerozumejú. Preto toto rozprávajú, lebo každý, kto sa aspoň trošku tomu rozumie, má nejaký cit, tak vie, že na renesančný dom sa asi tie plastové okná nebudú hodiť. Mm-hmm. Tak preto som si vlastne povedal, že vytvorme nejaký projekt, ktorý bude dávať pozitívny príklad ľuďom, ktorý bude vysvetľovať ľuďom, že prečo sa pamiatky obnovujú tak, ako sa obnovujú, prečo pamiatkový úrad kladie také nároky, aké na to kladie. Spojilo sa zároveň aj to, že bolo obdobie covidu, kedy žiaľ nebola žiadna práca pre mňa ako teda pracovníka v oblasti kultúry, kameramana, tak mal som také takzvané pracovné suchoty a to ma tiež tak povzbudilo do toho, že idem spojiť také, že moje dve záľuby. Idem spojiť točenie a zároveň záľubu v pamiatkách. No a tak vznikol vlastne projekt Oživené pamiatky, ktorý je online projekt a prostredníctvom krátkých dokumentárnych filmov prezentujeme vzorne obnovené pamiatky a remeslá, ktoré vlastne súvisia s obnovou pamiatok.
1: Vy ste filmár, ako sa to teda v tej praxi sklbilo? Tu aj čítame, že je to knižný filmársky denník. Vy cez tie médiá prechádzate od filmu k písanému textu, zároveň fotografujete a robíte pri jednej téme viacero verzií, napríklad práve pri rekonštrukcii nejaké pamiatky.
2: Konkrétne ale pri tej knihe ja nie som autorom textov, tam je autorkou textov pani architektka Iveta Chovanová. Ono sa to tak navzájom vlastne všetko prelína a prepája. Primárne som teda kameraman, ale v rámci tejto knihy som bol zároveň aj fotograf.
1: Ako ste si teda vyberali, aby ste nehovorili samozrejme o všetkom, ale ste si vyberali asi tie zrniečka, aby tam boli samozrejme aj nejaké príbehy?
2: To je jedna vec, ale takým úplne prvopočiatkom toho výberu tých objektov bolo, že sme hľadali objekty, ktoré sú naozaj vzorne obnovené. My sme to aj konzultovali s pamiatkovým úradom a aj s našim odborným garantom, to bol Matúš Martinák, potom v súčasnosti je to Lukáš Udec, že musia to byť teda objekty, ktoré sú príkladne obnovené, ktoré boli obnovované tradičnými materiálmi, tradičnými stavebnými postupmi a ktoré si vlastne po obnove zachovali tú svoju atmosféru.
1: Nie je pamiatka ako pamiatka, iná je nejaký stredoveký hrad, iná je objekt mešťanský, iná je stavba z 20. storočia, takže asi aj takto ste išli, aby to bolo také rôznorodé.
2: Išlo nám aj o tú pestrosť. Väčšinou možno ľudia majú tak zakonzervované v hlavách, že pamiatka to je ten hrad alebo nejaký kostol, kaštiel, ale my chceme vlastne ukazovať aj to, že pamiatky to sú aj napríklad tie priemyselné objekty alebo nejaké modernejšie stavby.
1: Alebo brutalistické stavby dokonca. Myslím, Dom umenia v Piešťanoch jeden z takých príkladov, ktorý myslím, že sa oživil, veľký zaujímajú návštevníkov práve po zaradení medzinárodnej kultúrnej pamiatky.
2: Áno, presne, toto sú tie objekty, ktoré vlastne chceme prezentovať a o ktorých chceme hovoriť.
1: No čo, ako to pokračovalo? Vybrali ste si tie príbehy alebo vám niekto radil, zachytil, alebo pamiatkári vám dali tipy. Boli to pamiatky, ktoré už boli zrekonštruované, teda už ten príbeh tam bol v podstate uzavretý tej obnovy.
2: Takto, našou snahou bolo spočiatku zachytiť objekty, ktoré už boli dokončené. Počasie sa ale ukázalo, že môžeme zachytávať aj objekty, ktoré sú ešte stále v procese. Takže začali sme zaznamenávať aj také objekty. No a čo sa týka toho výberu alebo toho radenia sa, áno, radili sme sa s jednotlivými krajskými pamiatkovými úradmi alebo s inými odborníkmi, ktorých sme už poznali a postupne sme sa na nich nakontaktovali. Tí nám vlastne poradili, že ktoré objekty sú také najvhodnejšie. Snažili sme sa vyberať objekty, ktoré sú aj také komerčne známe, dajme tomu Ľubovňanský hrad, ale aj objekty, ktoré sú také menej známe, to sme vybrali napríklad trakčnú meniareň v Hornom Smokovci.
1: Sme v Bratislave, vy ste aj Bratislavčan, tak poďme teda od Bratislavy, od západného Slovenska až na východ, ako ste pokračovali v tom výlete, môžeme povedať, tých oživených pamiatok.
2: Tie výlety našich za tými oživenými pamiatkami boli, dá sa povedať, že také nesystematické. Raz sme točili niečo na západnom Slovensku, raz na strednom, raz na východnom. Jedným z prvých objektov, ktorý sme začali točiť, to bola Kalvária v Bratislave. Tá ale sa nenachádza v tejto knihe. Ďalší objekt, ktorý tiež sa za dovolkonosti nenachádza v tejto knihe, bola zrekonštruovaná hospodárska budova na hrade Uhrovec. Takže to boli prvé objekty. Mm-hmm,
1: čiže tam boli aj tie príbehy zároveň, samozrejme. Uhrovecké podhradie. Vo väčšine týchto takýchto väčších hradov sa už deje nejaký typ obnovy. Uhrovec je asi tak v strede, stále v procese asi.
2: Presne tak. Uhrovecký hrad, ten bol zaujímavý tým, že vlastne tá hospodárska budova bola zrekonštruovaná alebo obnovená do úplne pôvodného stavu. To znamená, že pamiatkový úrad tam dovolil zastrešenie priznanou strechou, sedlovou, šindlovou, čo sa väčšinou na našich hradoch nedeje. Toto bolo vlastne to, čo nás ako keby upútalo na tom objekte, že bolo možné ho obnoviť do úplne pôvodného stavu. Potom následne vlastne aj ten objekt dokonca získal ocenie Cezar za príkladnú obnovu.
1: Ešte keď sme spomínali práve tú Bratislavskú Kalváriu, tam je ten príbeh známy v podstate, z čoho vychádzajú Kalvárie ako také.
2: Áno, ale zároveň ono je to zaujímavé v tom, tam je to úplne taký iný typ obnovy. Tam došlo k prepojeniu toho starého s novým. Tam si architekti povedali, že idú tou cestou, že vlastne jednotlivé zastavenia krížovej cesty, ktoré časom boli zlikvidované, teda najmä v období komunizmu, tak tieto zastavenia opäť postavia, ale už nie ako repliky tých pôvodných, ale pôjdu formou moderných zastavení.
1: To znamená doplnenie toho nového a priznanie teda, že to je nové.
2: Áno, áno, presne tak. Tie nové zastavenia sú postavené z takého hladkého betónu. S tým, že zachovalo sa vlastne len jedno zastavenie, pôvodné, barokové, to vlastne obnovili do pôvodnej podoby.
1: Povedzme si viac o tých príbehoch, ktoré sú aj v tejto knižke, ktoré sa sem dostali nakoniec. Asi zrejme aj rozsahom to bolo tak, aj tým, že museli si samozrejme niečo vyberať. Napríklad taká vojenská pevnosť Komárne, ktorá bola dlhé roky, aj sa hovorilo v kontexte ekologických, tam bolo skutočne veľa problémov po odchode vojska, postupne vstávala z popola tá pevnosť.
2: Áno, ona je stále v procese, aj vstáva z popola a tam ešte bude naozaj veľa rokov práce. My sme tam vlastne znamenali obnovu tzv. Novej pevnosti. Pôsobí tam občianske združenie, ktoré sa teda stará v spolupráci s mestom o túto pevnosť a snažia sa naozaj o tú obnovu. Oni tam hlavne teda bojujú s tým, že ten objekt je naozaj obrovský a bojujú vlastne s využitím toho objektu. No ale napriek tomu, ako darí sa im to postupne, ide to postupnými krokmi a tú prácu za nimi vidieť. Obrovská práca, čo ešte pred nimi, aj čo si absolvovali.
1: A bolo to v podstate tak, že vy ste sa zoznámili, aj pamiatkári vám dali nejaký tip, zoznámili ste sa s investorom a s pani architektkou Ivetou Chovanovou a vy ako Marikovac ste chodili po týchto objektoch, ste konzultovali, fotografovali a písali ten príbeh. Asi tak to bolo.
2: No, v podstate dá sa tak povedať. V prvom rade vznikla tá myšlienka nakrúcať tie krátke filmy o týchto objektoch a potom sme si povedali, že No, respektíve, ja som si tak povedal, že budem to aj fotiť, bude to dobre vyzerať tie fotografie a kto vie, čo raz z toho bude, možno vydáme raz knihu. Popri tej tvorbe, popri tvorbe projektu Oživené pamiatky sme sa zoznámili aj s pani Ivetou Chovanovou a ja som už čítal nejaké knihy, ktoré ona vydala v minulosti a vždy sa mi páčil jej štýl písania. Už vtedy, možno 10 rokov dozadu, som si povedal, že tak raz, ak nejakú knihu budem robiť, tak túto pani Ivetu Chovanovú musím osloviť. No a teda stalo sa.
1: Áno, takže aj ste si tak porozumeli, autorsky.
2: Áno, áno. Pani Chovanová hneď bola nadšená z tejto myšlienky, páčilo sa jej to, takže určite sadli sme si aj autorsky, bez problémov.
1: No ešte si povedzme o niektorých tých projektoch. Povedzme napríklad Francov dom v Handlovej. Vy ste tie príbehy tak postavili, aby to vyzeralo zároveň ako kniha príbehov, ale kniha reálnych príbehov, kde môžeme takto si zobrať knižku a ísť po Slovensku a ako Bedeker si to tak konfrontovať.
2: Knižka obsahuje naozaj pri každom z tých objektov príbehy tých majiteľov, tých správcov, ktorí musíme povedať, že fakt, že obetovali často svoje súkromie, svoj čas, svoje financie tomu, aby tie jednotlivé objekty zachránili. A zároveň, ako ste spomenuli, že aj pre čitateľa slúži ako taký Bedeker alebo taký sprievodca, taký inšpiračný zdroj. Naozaj nám už sa ozvali niektorí ľudia, ktorí nám povedali, že wow, že ja som ani nevedel, že takýto objekt je u nás na Slovensku. Ideme s rodinou a ideme to pozrieť, ideme to navštíviť. Takže z toho sa naozaj veľmi tešíme, že to má na ľudí takýto účinok.
1: Ten Francov dom v Handlovej?
2: To je taktiež veľmi zaujímavý príklad toho, ako bol vlastne ten objekt zachránený. Ten objekt už bol na spadnutie. Bol to dom, pri ktorom by veľa ľudí povedalo, že to už len zbúrať, že to sa nedá zachrániť. Ale tam si majiteľ povedal, že nie, ja ten dom zachránim, ten dom je výnimočný a naozaj sa mu to podarilo. Ako je paradoxné, že ten dom v tom čase, keď ho on začal zachraňovať, ten dom nebol ani národnou kultúrnou pamiatkou. Ten majiteľ prejavil nejaký taký svoj prirodzený cit k histórii a naozaj sa snažil zachrániť všetko to pôvodné, čo sa v tom dome zachovalo. Podlahy, dvere a čo nemohol zachrániť, to vytvoril na novo. Sám vyrábal nábytok, postele podľa historických originálov, zháňal nejaké historické originály nábytku z okolia, takže naozaj sa to snažil dať do takého pôvodného stavu a to sa mu aj podarilo.
1: Keď ste tak komunikovali s tými investormi, pretože vy tu máte príbehy, investormi sú súkromné osoby alebo cirkev, samosprávy pozerám, aj štátna správa, to znamená rôznorodí, ktorí sú takí najzodpovednejší investori, ktorí rekonštruujú pamiatky takýmto spôsobom. Asi je to ťažko možno aj odpovedať, pretože závisí, je to vždy individuálne.
2: Všetkých tých, čo máme v tejto našej knihe, tak sú zodpovední. Ale tak asi, keby som to mal tak globálne povedať, aj na základe iných pamiatok, ktoré sme pochodili, tak žiaľ, teda asi najhoršie to je naozaj, že v štátnej sfére, tam to brzdí aj legislatíva, aj všetky také tie tzv. Papierovačky. A najpružnejší sú súkromníci, bežní ľudia.
1: Ak majú peniaze teda.
2: Ak majú peniaze, určite. Ale častokrát je to také zaujímavé, že častokrát ľudia si to tak hovoria, že tá obnova pamiatky je strašne drahá. Ale napríklad aj pri tom Francovom dome sa nám stalo, alebo pri bývalej evanjelickej fary v obci Beluj sa nám stalo, že tí majitelia povedali, že ono to ani tak veľmi drahé nie je. Lebo častokrát používate tam bežné stavebné materiály. Piesok, vápno, vodu, kameň, nejaké to drevo. A pokiaľ tí ľudia, ako napríklad boli v prípade týchto objektov, že sú remeselne šikovní a vedia si veľa vecí aj sami spraviť, tak ich to paradoxne až tak draho nevychádza.
1: Ešte si pripomeňme medzi tým, ako sa rozprávame napríklad na západnom Slovensku, kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa v Modre. Tento príbeh, čo zase dal vám napríklad?
2: No, to bol tiež zaujímavý príbeh. Tam v podstate vzniklo občianske združenie, ktoré vzniklo na základe toho, že ten kostol sa nevyužíval dlhé roky a bol už naozaj že v zlom stave.
1: Čiže bol ponechaný osudu v podstate už.
2: V podstate dá sa tak povedať. Jednoducho miestna cirkev nemala pre ňu využitie. No a toto občianske združenie si povedalo, že poďme pomôcť miestnej farnosti, poďme to dať dokopy, ten kostol má svoje hodnoty a poďme ho zachrániť. No a naozaj oni sa do toho chytili s veľkou vervou a ten kostol zachránili. Dali ho naozaj do poriadku doslova od základov až po až po vrcholec strechy.
1: V hodine 12.
2: V hodine 12. dá sa povedať. A podarilo sa im tam spraviť veľmi výnimočný nález. Našli románske malby, fresky na stenách, čiže oni predpokladali, že ten kostol je pôvodne z nejakej polovice 16. storočia, týmto sa im vlastne ten kostol posunul do nejakej polovice 14. storočia.
1: Uh-huh. Čiže ešte sa zvýšila jeho hodnota v podstate.
2: Áno, presne tak, určite jednoznačne.
1: No, ešte pozerám z tých príbehov, je to veľa samozrejme, ale spomínali sme Komárno, Handlovú, Modru, z tých napríklad Hrušov, to máme ešte tiež západné Slovensko, už smerom na stredné Slovensko.
2: Áno, Hrušov, Skorinský Las, opäť veľmi zaujímavý príklad toho, kde sa vlastne dala dokopy partia ľudí, ktorí si povedali, že chcú prezentovať taký návrat do minulosti, do čo sa týka života a štýlu života, a hľadali pre tieto svoje aktivity také miestečko, našli práve ten Skorinský Las. A ono to bol len taký maličký domček. Domček, ktorý im v podstate nestačil pre tie aktivity, ktoré chceli, tak si povedali, že dobre, poďme k tomuto domu urobiť prístavbu. Ale oni tú prístavbu neurobili tak, ako by dnes väčšina ľudí urobila, že moderná a železo, betón a sklo a podobne.
1: Áno. Zámerne išli v tom
2: pôvodnom architektonickom štýle, zobrali si miestnu typológiu, čo sa týka okien, dverí, celkovo toho architektonického stvárnenia, a tú prístavbu vlastne urobili týmto štýlom. A dnes je v tom dome normálna funkčná kuchyňa, toaleta, sprcha, kúpeľňa, teda ďalšie dve miestnosti obytné, a ten dom sa dá vlastne dnes plnohodnotne využívať pre bežnú rodinu.
1: Na tých fotografiách je to nádherne zmapované, pretože je zaliatý slnkom ten dom, dokonca je to aj taký štylizovaný portrét celej tej rodiny, ktorá žije na tejto samote, a dokonca oni sú aktívne v rámci toho, že chcú propagovať ten život v lone prírody a pri tradičnom bývaní alebo v tradičnom bývaní.
2: To je vlastne taká hlavná zameranie toho ich občianskeho združenia.
1: Ako vznikal vlastne ten portrét?
2: Konkrétny portrét vznikol v dvoch variantoch, a ten variant, ktorý sa dostal teda do knihy.
1: Teda to je nejaká rodinná sága.
2: Áno, v podstate. Tak ten variant, ktorý sa dostal do knihy, tak vznikol asi tak, že teda som si ich nejakým spôsobom naštylizoval. Problém bol trošku v tom, že teda na fotografii sa nachádzajú dospelí, ale aj malé deti. A ja som tieto fotografie v knihe fotil na film. Čiže nemohol som cvakať niekoľkokrát a zároveň nevidel som po odfotení tú fotografiu, ktorá z toho vyšla. Takže všetkých som poprosil, aj tie malé deti, tie 4-5 ročné, že prosím vás, odpočítam to. 3, 2, 1 a potom cvaknem. Vtedy nesmiete žmúrknuť. A treba povedať, že bola tá fotografia odfotená na prvýkrát a na prvýkrát bez problémov. Nikto nežmúrkol, všetci majú otvorené oči.
1: A zároveň teda aj malé deti zažili to, čo je to fotografovať na klasický film v porovnaní s dnešným digitálom. Ešte spomeňme vlastne tú vašu tvorivú skupinu, ktorá nie je len súčasťou tohto projektu Oživené pamiatky. Teda vy ako Marek Kováč, ani architektu Ivetu Chovanovú sme spomínali, ktorá je architektkou, a ešte čítam meno Mareka Valovčína.
2: Áno, on bol v podstate producentom tejto knihy, zároveň on je predsedom občianskeho združenia Oživené pamiatky.
1: Vy ste vlastne absolventi filmovej školy.
2: Obidvaja
1: ste vlastne rovesníci, môžeme povedať, spolužiaci asi zrejme.
2: Tak, presne, obidvaja sme študovali kameru a fotografiu na VŠMU. No a teda Marek zároveň to všetko riešil po finančnej stránke, zháňal finančné prostriedky, granty na tvorbu tejto knihy. A ešte treba určite spomenúť aj nášho grafika, ktorý je výtvarník a grafik Stano Masár, ktorý sa vlastne zaslúžil o celé to grafické spracovanie tejto knižky.
1: Pozerám, či táto knižka teda má číslovanie 1, pretože v podstate dá sa tento príbeh v tomto príbehu pokračovať do istej miery. Už máte niečo pripravené?
2: Áno, to ste trafili klinček po hlavičke, preto v tejto knihe je v úvodzovka povedané, že len 12 objektov, pretože do budúcna plánujeme vydanie aj druhej knižky pokračovania, kde by bolo zase opäť ďalších 12 nových objektov.
1: Tie už máte? Môžeme aj prezradiť? Môžete aj vy prezradiť a môžeme aj sa dozvedieť,
2: ano,
1: ktoré
2: sú to
1: budú?
2: Sú to vlastne všetko objekty, ktoré my sme už nakrútili v rámci tých dokumentárnych filmov, takže určite v rámci ďalších objektov sa objavia v knižke práve už spomínaný Hrad Uhrovec. Tú kalváriu neviem, či budeme zaraďovať do knihy, lebo tam je len tá jedna maličká kaplnka. Čiže jedným z tých objektov bude napríklad hospodárska budova na hrade Uhrovec, alebo sa tam objaví mestské opevnenie v Sabinove, prípadne je mestská brána v Banskej Štiavnici. Takže, a ďalšie nebudem prezrádzať, však uvidíte.
1: To sa dozvieme. Ešte celkom na záver si povedzme, keď vy komunikujete s tými investormi, v podstate mnohí vás privítali vo svojom súkromí, vo svojom príbytku, aj nejakým spôsobom vy ich motivujete tým, že spracujete ten príbeh a tú atmosféru takto prenesiete do tej knihy, aj teda vaša kolegyňa, architektka Iveta Chovanová, ona cez ten text, vy cez tú vizuálnu stránku, máte nejakú takú spätnú väzbu, či ste aj vy ich nejako motivovali?
2: Áno, určite áno. Sú vďační tí ľudia za to, že niekto si všimol tú ich prácu. Lebo ako som spomenul predtým, že sú to častokrát ich investované roky života. Nie len finančné prostriedky, ale naozaj aj voľný čas, všetko proste investujú do tých objektov a veľmi si ctili to, že respektíve cenili to, že niekto prišiel k ním a niekto chcel zaznamenať ten objekt, niekto si ich vypočul a niekto vytvoril aj či už tie filmy, alebo konkrétne teda túto knihu, ktorá prezentuje tú ich prácu.
1: Len teraz, aby ich tam turisti nezačali chodiť za nimi, ale možno, že to je tiež jeden z takých tých vedľajších významov celého toho projektu.
2: Oni už, keď sme ich oslovili, tak do toho išli určite aj s tým vedomím, že ľudia si ich viac všimnú. Ako vravím, oni sú skôr za to vďační. Takže myslím si, že nikto z nich nemá takéto nejaký problém, že by zrazu bol obrovský turistický záujem. Takže sú len asi radi.
1: Tak nech sa vám darí v tejto práci a teda dúfam, ďakujem, že tých jednotlivých vydaní cyklu Oživené pamiatky tých bude X, nielen teda 1, 2 a tak ďalej, pretože asi tých typov máte veľa, nech sa vám v tom darí a potom prídete, dúfam, o tom porozprávať zase na budúce.
2: Určite veľmi rád prídem opäť.
1: Tak to bol náš dnešný host, spoluautor knihy a zároveň jeden z členov občianskeho združenia Oživené pamiatky s podtitulom Putovanie za pamäťou krajiny, Marek Kováč. Ďakujem, že ste prišli.
2: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Niekedy dovidenia a do počutia.
2: Dovidenia.
1: No a s Marekom Kováčom sa rozprával Martin Jurčo. Do počutia.

dievčatko a nenarodí, vyrieši problémy zauzlené, slza a všetko je odpustené. Maličká slzička je nevinná a predsa vo svete moc veľkú má. Že je radosť útecha, aj smiech sa rodí. A preto

najbližší svet. Nočné tónovanie.